0: lako la kazi au uelekee hiyo sehemu ambayo ulikuwa unaenda. Yaani umetoka zako nyumbani umechelewa nene, alafu jirani yako amekuja huko umemwomba lift. Yaani sio yeye amekuomba. Amekuambia bana naomba nikusogeze. Wewe umemwomba lift kwa bana wewe. Jirani naomba unisogeze bana, nimechelewa kazini. Katokea kile chombo chake cha usafiri kimepata tatizo. Mbona bana? Inabidi kistarabu umsubiri amalize kutengeneza umsaidie, au kwa vile umechelewa kwenye lako la kazi, inabidi uachane naye wewe uende zako na mitikasi yako. Wewe unaona ustarabu ni nini hapo? Niandikie kupitia nambari ya kupiga simu. Bina wewe tuzungumze pia. Nambari ni 0735018440, 0735018440 ino nambari ya kupiga simu. Kuendelea na simu mambo vipi? Yeah, noma kabisa mzee. Mwezi wa 10 huu mzee wangu umeupokea vipi?
1: Bwana, mwezi wa 10 nimeupokea salama kwa sababu kumetulia, sijapata tatizo lolote.
0: Yeah.
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo mzee. Wewe kwa upande wako nadhani ustarabu ni kusubiri au kuendelea na mitikasi yako?
1: Yaani kama tu ustarabu kabisa, ukiona mtu ameshakupa lifti.
0: Oh yeah.
1: Kama unaona umepata tatizo, inabidi labda umsubiri kwamba bwana muangalie tatizo ni lipi. Ukiona kama haiwezekani kutengeneza, labda hapo ndo atasema yule bwana hapa imeshindikana, tuache labda hiki chombo.
0: Oh yeah.
1: Alafu tuendelee na safari, ila kama tatizo linawezekana tu kutengenezeka.
0: Oh yeah.
1: Ndugu yangu, inabidi tutengeneze, tuondoke kwa pamoja.
0: Okay, angalia unachelewa kwenye eneo lako la kazi.
1: Sasa wewe hata mwezi anachelewa pia vile vile.
0: Kwa hiyo ustarabu hapo inabidi usubiri amalize kutengeneza.
1: Inabidi msubiriane kwamba bwana, kwa sababu mmetoka nyumbani kwa pamoja.
0: Oh yeah.
1: Inabidi msubiriane kwamba bwana, kuchelewa kwa kazini kwa siku moja haina shida ndugu yangu.
0: Ya nakubali. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala Moto.
0: Na umetesha mbaya kutokea pande hizo za Mawala, tuondoke nao.
1: Ndiyo Michael Walema anamwambia kaka, baba Manga yuko hewani.
0: Oh yeah.
1: Mzee Gerald Polo anamwambia Mzee Gerald, baba Manga yuko hewani. Ezekiel Mlula pamoja na Zidadi Mkongomazi, bila kumsahau Justin Mnyaga akiwa pale Ifunda.
0: Yeah. Na baba saluti sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha mzee. Mzee anakwambia ustarabu, hata kama unachelewa kazini na nene, inabidi umsubiri hata kama anatumia masaa 4 5 nene akimaliza fresh. Kujana na simu mambo vipi?
2: Baba Manka,
0: mwezi wa 10 umeupokea vipi mzee? Yeah, salama. Ustarabu wewe inabidi wewe uende zako na safari, au inabidi umsubiri?
2: Kistarabu unaweza ukasubiri, lakini sasa inatokea baba Manga, mimi natakiwa niwahi.
0: Yeah.
2: Sili mfukoni sina kitu, alafu bosi kule muda yenyewe imeenda.
0: Oh yeah.
2: Hapo sina namna, natumia tu hekima bwana. Bwana nashukuru, lakini mwenzi ngoja barua ni kule, kuna masharti moja mbili tatu, nitafuta namna tu. Naondoka na wahi kazini, uwezi ukasema sasa kule kuharibike afu kwa sababu ya hilo.
0: Oh yeah.
2: Aina unavunga unawahi ofisini.
0: Naomba sana, unaitwa nani, muda unawakilisha pande gani mzee?
2: Kauli mwitu la Kongo John Bosco.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo mzee wangu.
2: Asante. Huyo Cyprian Changa ambaye tuko pamoja, unaruka matuta, kuna Justin Mnyaga ni mdogo wangu naye kimya. Ndio kusaduka chama mnyamba na rafiki yangu mlio anga Chengo na wadau wote wanule FM Cloud mtula Don Bosco, tuko pamoja.
0: Yanakubali sana Cloud kutokea Don Bosco. Bwana sio mchezo. Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo. Kwenye lana si mambo vipi?
3: Mambo safi.
0: Ustarabu inabidi umsubirie au inabidi uondoke zako mzee?
3: Ustarabu inategemeana na chombo chenyewe kimeharibika namna gani.
0: Yeah.
3: Kama kinawezekana kutengenezeka, basi namsubiri atengeneze muondoke, lakini kama haiwezekani, kiujumla lazima uwahi kazini kwako. Kuomba lifti isiwe sababu kwamba kwa vile niliomba basi na mimi niharibikiwe. Maana yake yeye kaharibikiwa na mimi ndaharibikiwa vile vile.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
3: Ninaitwa Yasini Kalinga na sikiliza Nuru FM nikiwa Kalenga.
0: Yanakubali sana. Kalenga pameka vipi?
3: Kalenga pamekucha vizuri sana, na mwezi wa 10 nimeupokea vizuri kabisa.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.

0: kwenye na sim habari.
1: Kama kwenye baba manga.
0: Wewe unatokea pande gani na unaitwa nani?
1: Wananiita Mkiss Boy wa Maguliwa.
0: Yeah.
1: Eh bwana, mimi nafikiri hapo baba manga ishi hiyo, maana yake kama ni kutumia ustaarabu, maana yake unatumia ustaarabu. Maana kama chombo kinakuwa kimeharibika njiani, unaweza kushangaa labda kinatumia masaa mawili matatu au eza uweze wewe mwenyewe unaweza kushangaa labda kuna sehemu dharura na unawahi labda kuna mgonjwa hospitalini au nini. Kwa hiyo mimi nafikiri tu sababu labda tu kwa sababu sawa mliko mpo pamoja au umeomba lifti la na chombo kinachukua muda kadhaa labda matengenezo na nini. Kwa hiyo sababu naweza kumuomba tu kwamba bwana mwenzangu, kuna dharura hizi na wewe ofisini eza na mgonjwa hospitalini, kutokana na hili mwenzio na kuomba ili niwahi sehemu nayofika nayoenda ili niwahi kufika.
0: Pandezo ambazo uko pameka vipi na mwezi wa 10 umeupokea vipi?
1: Eh bwana, nimeupokea vyema kabisa na eneo la Magula liko fresh bwana baba manga.
0: Oh, yeye anakubali tuondoke nao kutokea pandezo.
1: Eh bwana, shukrani, ngoja niende kwa huyu Lemija Mangamba, Jiro Lusinga jana tukasaduka pamoja na Felix mwana Mangwato na huyu na huyu Mkongo Cloud Mumwitu. Eh bwana, tuko pamoja baba manga, sisi mzee baba.
0: Oh, yeah, umetisha sana kutokea pandezo. Endelea kusikiliza 88.9. Okay, kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo ni shwari, habari ya mjengoni baba manga.
0: Yeah, fresh, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Anoka bwana Mkiss Boy anaingia Mr. Elasto Pipanglas Mbara kutoka kata Masaka kijiji cha Kani Ng'ombe.
0: Yeye anakubali sana ustaarabu hapo, inabidi wewe umsubiri, umsaidie labda hata kama kuna vitu vya kutengeneza pale, au inabidi uendee zako na mishe zako.
2: Baba mwanga hapo inategemeana. Kuna labda kama chombo hicho kinawezekana kutengenezeka kwa haraka haraka, inatakiwa tusubiriane, kwa sababu kazini kule sisi sote ni binadamu, huwa hatujui kuna tatizo gani ambalo limenikuta njiani.
0: Oh yeah.
2: Naweza nikajieleza tu kazini kule, bwana, kutokana na 1, 2, 3 mwenzenu, nilikuwa na majukumu 1, 2, 3, naomba mnisamehe kwa siku ya leo. Au kama vipi, kuna umuhimu sana kule kazini, kama nina chochote kitu naweza nikamsaidia, tukasaidiana na huyu bwana mwenye chombo kusema, bwana, kwa sababu mwezio na labda nataka niwahi, naomba ushike hiki kitu ambacho kitamsaidie, kitakusaidia wewe ili tuchangiane kwa fundi, ila nashukuru kwa kunipa msaada huo.
0: Wewe atondoke nao.
2: Ndio nitaendelea na majukumu.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo mzee.
2: Bwana ni Adnan Mkiss Boy. Nije na bwana Felix Mangwata Lemija Mwangamba. Nije nimalize na bwana huyu Ezekiel Muyula pamoja na Dennis Muyala, bila kumsahau Legend Lunyali pande za Masaka.
0: Wewe umetisha sana kutoka pande hizo. Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Leo ni Alhamisi, kwa hiyo ni muda wetu pia kusikiliza muziki wa kitambo kidogo, eh. Vijana zamani, ni muda wetu wa kuenjoy pia lisala kwanza, lisala hili la pili, lisala tatu. Zitalia sana mundani. Karibu kwenye show boda boda ambao unasikiliza. Wewe ni pande gani ambazo unanisikiliza? Oh yeah.
3: Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Nuru FM.

Ndio ba mpenzi ambayo unataka kusikiliza muda huu, weka ndo na sharidi yako karibu au vibana. So kama unasikiliza kwa Dodoma, unaongana na Jeroska Saduka kutokea Dodoma pale, anaambia anasikiliza pia show na ndomo umetisha kinoma kutokea pande hizo. Unasema inategemea na boda itakuwa imeharibika kitu gani. Kama itakuwa imeharibika kitu kidogo, lazima ni msubiri atengeneze alafu tondoke. Wote tunatoka Njelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyambu Dodoma, tondoke na Mkisboy mguu mwelo Jeroska Saduka kushoto pila na mtoroki mkuu. Unasema isikiliza pia show umetisha baya kutokea pande hizo. Okay, I'm sure unasema Alamisi ni kwa Ezekiel Mlula, Denisi Mwala, Remija Mwagamba, unaitwaga FM Butu Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari, na noma kutokea Mgiama Sekondari. Inategemea na okay, ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha. Ndugu yangu Angela Lusinde, ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha. Usitume jumbe ile yani mara mbili inakuwa ijakaa kijanja au vipi? Ongea na mshuo unasema okay, na noma. Inategemea na okay, na noma unasema baki na okay bana. Baba kina manka mimi kuharibu kazi sababu ya lefte siwezi, kama chombo chake nitamsaidia kidogo kitu mimi ni wahi kazini kwangu nitaharibu kazi. Unasema tondokera Jimson Dunda, Plegori Msola, Michael Valema, Musa Baba, Zizidani Mkongomasi, Fora Mkembela, unaitwaga Waida Kalinga kutokea pande za Ilula, ambapo unaponisikiliza show kandi sana Waida kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo. Kutoka Mufindi kibao ni wajanja, tumesha amka na baba manka kama vipi, tondoke na Zari Mgala Masai, Tavangu Mkisboy, Adamu Mwaitevele, unetoga kushoto pila na noma. Unasema kistarabu inatakiwa kusubiri, mana hata kesho anaweza akakupa lifti kero safi. Yani mimi unetoga Naftali Mgani, napatikana pande za Wami Mufindi. Unasema ikuwa wote ambao unasikiliza Nuru FM muda huu, okay, shukrani sana kutokea pande hizo za Wami. Okay, ni aje msafiri pande za Machine Tatu, niko na Flavi bana. Unasema mi nawacha naenda kazini, okay, shukrani sana. Cecilia Sylvester, dada wa Afrika, unasema wamke wachangie mada. Okay, Mkisboy mtoroki mkuu, Barnaba Mgonzo na Claudio Matula, mimi nitamsubiri tu hadi usafiri utapokuwa sawa. Kiustarabu inabidi najue shida ni nini ili tutatue, na sio kuondoka ni mwache. Shukrani sana dada wa Afrika kutokea pande hizo za Mafinga au vibara. Sio, endelea kusikiliza show hapo. Cha muhimu unawahi kazini, uweze kusubiri hadi gari ipone kibarua kitaharibika. Ugali ndo kila kitu, sembe mzee. Tondoke na Kissboy FM Butwa, Jaji Valonge, Jeradi Furuge, Ezekiel Mlulo, anatoka Claudio Mtula, Don Bosco Mkongwe, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Babake na manka kistarabu utengeneze, ndio safari iendelee. Tondoke na Masai Mtavangu, Jordani Mkupala, Prosper Mduda, Cecilia Sylvester, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kenya Nambo, ambapo unaponisikiliza ina noma. Tondoke na Spirit Changa Chako Mguele, Michael Valema, Zidadi Mkogobasi na Fred Mgimba, Ngombe Sege kutokea pande za Ilula Isele, Erasto Pimbala. Tondoke na Ezekiel Mlula, Mtoroki Mkuu, Felix Magwata, Jeradi Furuge, Jordani Mkuvala, Justin Kalinga, Erasto Kisinda, babake na Sheila, Remija Mwagamba, Denis Muyara na Justin Mnyagani, na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Masai kutokea pande za Semtemo unasema ustarabu inabidi mtengeneze wote ndo mwanze safari. Hapo mi naona ni kusubiri babake na Joakim kutokea pande za Yalimba. Ukiana noma kutokea pande hizo za Yalimba, endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo. Nambari ya kushana sisi, wewe unasikiliza show kiwa pande gani? Nambari ni 0766742292, 0766742292. Leo ni Alhamisi ya kwanza ya mwezi wa 10 ya mwaka huu 2026, na habari nzuri ni kwamba leo bonus zinaendelea kutoka na mbona bana, leo pia tunatoa mshahara. Jana tulitoa mshahara, kwa hiyo hizi ni tarehe za kutoa mishahara kwa watu ambao wanaocheza Nuru Pesa. Kwa hiyo jana watu 10 wameondoka na mishahara alfajiri, na leo alfajiri pia wengine 10 wanaenda kuondoka na mishahara. Ndio ya kwanza ni saa 11:40, washindi watano wanaondoka na mishahara, na ndio ya pili ni saa 11:55, washindi 10 pia, washindi watano, umeona bana, wanaondoka na mishahara, jumla inakuwa washindi 10. Lakini kumbuka kuna hizi bonus ambazo
naendelea kutoa risala kwanza pale kwa hiyo kuanzia sasa hivi kwa sababu ndo naanza kutoa maelekezo bonuses zinatoka kuanzia muda huu. Kwa unaweza kushiriki muda huu na uro pesa, yani ukamaliza tu kuwekeza buku na fedha ikaingia kwenye simu yako, usio na pressure wala nini, jua hiyo ni bonus ambayo tumekupa, tunakupa nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku ili uondoke na hii mishahara ambayo inatoka alfajiri hii ya leo. Taratibu ni huu, hebu siku ya leo hebu ifanye anza mwezi wa 10 kwa kuwekeza buku ili uandike historia ya kuondoka na ushindi. Hakuna kitu kizuri kama unaanza mwezi na nini alafu alfajiri umeanza mwezi mpya alafu fedha inaingia kwenye simu, inakuwa noma. Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom yes na Airtel pamoja na Halotel, haya ndo maelekezo. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na atoa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua inayofuatia hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kumbuka bonus inaendelea kutoka. Mwenda muda unaumiza kichwa labda kuhusiana na fedha ya kodi yako imeisha jana, wewe mpaka leo hujalipa ile ya kodi, ukiangalia pia kuna michongo yako ambayo inahitaji fedha, ukiangalia mfukoni kama peleki na nini, endelea kuwekeza buku mbele uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo au vibana. So narudi na simu yako pia anatoga matonya tax bubu ambao unaisikiliza leo ni Alhamisi, kwa hiyo vijana wa zamani inabidi tu tufurahie kidogo track za miaka hiyo.

0: Asali wa moyo, na tunaenda zetu na asali wa moyo mpaka 12 kamili za asubuhi. Uwekano na sheridi yako mudau, karibu bodaboda ambao unaisikiliza ya 88.9. E bana, popote pale ambapo unaponisikiliza, sauti ya redio inabidi iwe juu. Kama ni kwenye bajaji, kwenye bodaboda, mudau unanisikiliza uko nyumbani kwako, bana, sauti ya redio inabidi iwe juu kutokea pande hizo. So ni pande gani ambazo unasikiliza show? Nambari ya kupiga simu ne 0735 01 840, 0735 01 840. Tumekuwa tunaona baadhi ya kina baba wengi wanakimbia familia zao tofauti na kina mama au tofauti na wanawake. Ni ngumu sana kusikia mama amekimbia familia yake, lakini tumekuwa tunasikia baba amekimbia familia, baba amekimbia mtoto. Hivi wewe kwa upande wako unadhani kwa nini tumekuwa na wembe kubwa la baadhi ya kina baba ambao wamekuwa nakimbia familia zao tofauti na wanawake? Wewe kwa upande wako unadhani kitu gani kinasababisha mpaka wanaamua mpaka inafikia hatua wanakimbia familia, yani baba anaamua kukimbia familia? Niandike kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Baba Mango.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Hello.
0: Yeah. Unaitwa nani, muda unasikiliza show?
1: Ni mtaroki mkuu wa Ikungwe Wasa.
0: Yeah, mzee changamka, mwezi wa 10 huu. WhatsApp ameka vipi?
1: Ah, sauti ya mtaroki hapa.
0: Yanakubali, WhatsApp ameka vipi?
1: Nimechangamka mwamba.
0: Yanakubali, WhatsApp ameka vipi?
1: Salama kabisa baba.
0: Wewe kwa upande wako unadhani kwa nini kuna idadi kubwa ya wanaume wanaokimbia familia kuliko wanawake? Oh yeah.
1: Yaani inafika mara wingi kubwa wanaume tunatelekeza familia kwa sababu ya nini?
0: Oh yeah.
1: Hata migogoro ya ndoa inachangia, kwa sababu nikitaka nikwambie kwamba hivi utakuta wakina mama wengi, yaani sasa hizi tunavyosema hati sawa. Sasa utakuta kuna vitu vingine vinafanyika ambacho huwezi kuamini kwamba hivi mwanamke anaweza kusema sijui nini, bila mimi ungeishi sijui nini. Wanakuwa na maneno mengi, kwa hiyo kuepusha migogoro ni heri kwa ondoka kidogo. Unaona?
0: Okay.
1: Ndio kinachosababisha.
0: Oh yeah, atoroke nao kutokea pande hizo.
1: Asante ndugu yangu. Hebu niingie kwa hilo kwa jina, namwambia mjomba, hebu amka. Baba Manga yuko kwa hewa. Niingie kwa ndugu yangu mpendwa huyu anaitwa Jordan Kupaya pale Mafinga, namwambia kaka, hebu amka. Niingie kwa mzee wangu mzee Gerard Furuge pamoja na mzee wa Kisao pale Harimba, namwambia wazee wangu, hebu amkeni kwenye kucha. Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Tuko pamoja mzazi.
0: Na ina domo umetisha hasara kutokea pande hizo, mtaroki mkuu. Sema mtaroki mkuu bana, mimi napenda jinsi ambavyo uko na vibe na nene, sema noma. Kwa jana na simu, mambo vipi?
2: Mambo safi.
0: Wewe unatokea pande gani na unafahamika kama nani?
2: Ni just Kalinga, natokea Kalenga.
0: Wewe kwa upande wako na dhani kwa nini kuna idadi kubwa ya wanaume wanaokimbia familia kuliko wanawake?
2: Mimi siko mbali sana na huyo mdau aliyepita. Kiukweli tunaamua kuondoka kuepusha migogoro. Kwa sababu gani?
0: Oh yeah.
2: Ukiangalia na watoto. Sasa ukisema huyu mwanamke mimi ni mfukuze hao watoto, mimi na wafanyaji. Unaamua kuondoka wewe ili kuepusha migogoro.
0: Na unadhani hiyo ndio njia ya kuepusha migogoro, kukimbia familia yako wewe kama baba?
2: Kwa kweli hapo unakuwa umeepusha migogoro kwa vizuri sana. Kwa sababu gani? Kama utalazimisha kukaa pale, unaweza ukafanya jingine ambalo tena litakuwa sio sahihi.
0: Uone labda inabidi utafutie labda wazee mkae mzungumze kuliko kukimbia familia na kuacha familia inakuwa inateseka.
2: Yaani mtazungumza,
0: yeah,
2: alafu litaendelea kujirudia. Ndipo hapo mtu anaamua, mwanaume anaamua kukaa tatamba bana ili kuepusha,
0: yeah,
2: bora mimi nijivute kidogo.
0: Kwa hiyo baadhi ya wanaume kukimbia familia, shida zinaanzia pia kwa kina mama
2: sana, yani sana. Huwezi kuikimbia familia tu wewe mwenyewe, tunaanza unaacha watoto unatelekeza.
0: Yeah.
2: Hiyo rahisi.
0: Na shida kubwa ni nini? Maneno au shida inakuwa kubwa ni nini? Dharau.
2: Shida kubwa ni maneno ambayo kabisa yanafika mahala yanaleta mauzi mpaka unafika mahala unakata tamaa.
0: Nakubali sana mzee wangu. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Yani hapa pamekucha vizuri kabisa.
0: Karibu kwenye show ya kwanza mwezi wa 10 ya mwaka 2026 tuondoke nao pia.
2: Asante. Kwa kwanza nakwenda kwa Erasto Mbala pande za Kaning'ombe. Nitakwenda kwa Umivu Kionza. Naonekana ameuza simu akanunua line. Nitakwenda kwa Felix Mangwata, huyo ni bango la koka na mwambie amke. Namaliza na Bona Mazengo akiwa Kisindo.
0: Ya shukrani sana kutokea pandezo ambazo uko mzee wangu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kujana na simu habari. Ya fresh, unaitwa nani, muda unasikiliza radio kwa pande gani?
3: Naam.
0: Unaitwa nani na muda unatokea pande gani?
3: Naitwa Samson kutoka Iringa
0: Kitweru. Yeah, kutokea Kitweru. Wewe kwa upande wako unadhani inasababishwa na nini?
3: Hakika mimi hapo ninaona familia inajitabisha mpaka mwanaume kuondoka nyumbani.
0: Yeah.
3: Kujivuta kwa ajili ya nyingine makelele na kina mama hawa wanashangaa mrudi kutoka kazini mtu anapigia kelele. Bala anasema hili maneno yanakuwa mengi, kwa hiyo
0: yeah.
3: Tafuta wakati mwingine bwana, inakuwa kama ni kero.
0: Wewe anistulia watu watatu tuondoke nao
3: eh? Naam.
0: Anistulia watu watatu mzee tuondoke nao.
3: Yaani ile kwa kero kwa familia tunaona naona kama hata viaje na basi kuvuta kidogo.
0: Ndio.
3: Kilele itakuwa nafuu.
0: Ndio masana anistulia watu watatu tuondoke nao. Anistulia watu watatu.
3: Naam, naomba sikilizeni.
0: Anistulia watu watatu mzee wangu. Sema ulipo pana makelele sana. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Kama kuna issue ambayo unaifanya, hebu subiri kidogo tukimaliza kuongea. Inakuwa ni fresh. Sio kuna issue unafanya huko unaongea na simu na nini? Inakuwa ni shughuli. Kujana na simu mambo vipi?
4: Kama kwa ile baba banga.
0: Wewe kwa upande wako unadhani shida nini?
4: Ah, mimi nafikiri yani issue iliyopo manake kwa sababu mizozo inakuwa mingi sana. Yaani hawa mimi nafikiri kwa mfano kizazi kilichozaliwa miaka 2000, yani mimi nafikiri si wanaona kama huwa wanaona kama wamelizika, yani kubwabwaja maneno mengi mdomoni, ndio maana kwenye ndoa watulii, ndio maana wanaume inafika mahala kwamba jamani mambo mengi hapo kwa maneno si kuondoa mizozo migogoro, hii bora ni ondoe kidogo hizo niende ni nani tafute maisha mbele au ni nani kuanze kupoteza mawazo na nini. Kwa hiyo yani ndio maana mwanaume anatumia tu busara, ngoja kwamba ni nani, ndio baada kuona migogoro inakuwa mingi sana.
0: Ulipo pameka vipi na wewe unafahamika kama nani?
4: Eh bwana, wananiita Mkiss Boy wa Magulilo. Nashukuru Mungu hapa Magulilo hapa kunazidi kupambazoa kwa uko fresh.
0: Pia nakubali tondoke nao kutokea pande hizo eh.
4: Eh bwana, shukuru, ngoja niende kwa Elato Mbala na mtaa tuko pamoja kushoto pila Cecilia Silvester pamoja na huyu Felix mwana wa Mangwata. Eh bwana, tuko pamoja kidiza baba mzazi.
0: Pia nakubali sana kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu wewe kama ndo nasha redio yako muda huu. Nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kunyana na simu habari ya muda huu.
5: Baba Manka.
0: Habari ya mwezi wa 10.
5: Kwema kabisa, naongea na kushoto pia kutoka mpindi kibano kumechachangamka vizuri sana mzee. Habari hapa studio mzee baba.
0: Ya salama, muda upo kwenye eneo lako la kazi au bado upo kitandani mzee wangu?
5: Kama kwa tumeshachukua makapo yako mgongoni, tumeshawasha tochi kama tuko mgodini, tunatuko kwenye mpango wa kusaka majani ya chai tendera ya maisha ya baadaye.
0: Yanakubali sana. Wewe kwa upande wako unadhani kwa nini kumekuwa na idadi kubwa ya wanaume ambao wanakimbia familia zao tofauti na wanawake?
5: Unajua baba Manka, unajua sasa hivi kizazi cha sasa hivi bwana, mtu kuopisha jali wazibu watu kama tuangalie kama watu wazee wazima sisi maradhi mengi kana kisukari pete mara nini. Kwa hiyo wacha mwanamume kama ni mtoto mdogo hataki gugu ndani ya nyumba mikelele mara nini, ukikamwa anapiga mikelele mara nini, wala bila mimi wewe usingekuwa hivi mara hivi na hivi. Na nafika sehemu kuna unachukua ya asira tu, sema ngoja niende tu nikapumzika hata watu wote mfano hivi nikajipigia gari tu basi, kama atakuwa hata atakapopungua nitarudi tena. Sasa kwa hiyo watu bado makelele watu mikelele hataki usi wanaume. Kosa nafika sema sio bila mimi ningefanyia hivi na bila mimi zika hii moja vita tulapo sasa naenda bwana natuko na tabia nyingine mbele ya watoto sema nyinyi watoto baba yenu aliwashatelekeza muda mrefu. Sasa leo hii mnamjali baba yenu. Kwa hiyo nafika kama kuna ugomvi wa watoto na yeye anaanza kugombania vile vile. Kwa hiyo sasa nafika sema na ugomvi wa mapresha mkuleza kama kabla siku zake. Wewe ukajiondokea baba Manga tu.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo mzee.
6: Naam.
0: Tondoke nao, ni stuli ya raia, tondoke nao.
6: Nashukuru neno kwa mwanangu Kisibo nimempenda kwa vizuri sana kwa sababu Cecilia Silvester kwa kopo mafinga ndali mgala na mazai mkalangu na ili mbala. Mbe baba.
0: Oh yeah.
6: Atubanduke atubanduke ndio tumeshaba na kwa pani tunasikiliza vizuri sana wa baba manka mbe baba.
0: Yeah, umetisha sana kutokea Mufindi eh. Eh, yeah, endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo za 88.9 Mufindi. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kunyana na simu mambo vipi?
7: Mambo poa.
0: Yeah. Yeah, kwa mbona unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
7: Naitwa Ngiro Rusinga kutoka pande za Nyabudu na kama kwa Tanzania.
0: Baadhi ya kina baba kukimbia familia zao. Unadhani kitu gani kinasababisha?
7: Hapo kwa manga nategemeana na wanawake wa sasa hivi, makelele mengi sana utakuta unachoongea siki, alafu utakuta anawaka sana, utakuwa umerudi zako kazini umechoka na mwambia anawaka. Kwa maana unakuta mambo mengi hayo wanawake wenyewe ndio wanasababisha wanakimbia sana na wanaume.
0: Na kwa baba kukimbia familia yake kwa sababu ya vitu kama hivyo, nadhani imekaa sawa.
7: Hapo inakaa sawa kwa sababu unaikuta mambo mengi sana nyumbani na uta mwingine unajikuta ushapata hasira.
0: Oh yeah.
7: Unafanya mambo mengine alafu unawajeshe na wazumbe za hivyo, baadaye sheria na kuchukulia hatua, hapo unaambia kisawa hizo zinatuzalishia tunasikia sana wanaume.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo.
7: Sa, nimewakubali hapo mkisi boy, tuondoke nayo shoto pira tuwaloki mkuja hilo tutaduka pamoja sana.
0: Umetisha sana. Narudi na ujumbe wa kumfupi. Uelekezo mudane kupitia nambari 0766742929. Shana sisi pandigiani ambazo unasikiliza ya shumudau. Na weko upande wako na dhani kwa nini kuna idadi kubwa ya wanaume wanaokimbia familia kuliko wanawake.
8: Nane nane 9 Nuru.

0: Yaselina nakwambia kumbe ni perfume na yenyunyuza noma sana, na yenyunyuzia noma sana. Perfume ambayo tutataka kusikiliza dakika ya 51 mara baada ya 9, weka ndo naasha redio, karibu kwenye familia ya 88.9, show ya kwanza ya mwezi wa 10 ya mwaka 2026. Pande gani ambazo unasikiliza show? Ebana ya social na sisi nambari 0766742. Kama unasikiliza muda upo kitandani, huu sio muda wa kusinzia. Huu ni muda wa kupanga ratiba yako ya leo. Lakini kama unanisikiliza hapo kwenye eneo lako la kazi, umetisha sana na piga tano au vibana, yani nipe tano, maana umetisha sana. Sasa shana sisi ulipo pameka vipi, na umesikia wadau ambao wamepiga simu wakuwa na shana sisi, kwa nini kuna idadi kubwa ya wanaume wanakimbia familia kuliko wanawake? Wengi wamezungumza hapo, wengi wote waliopiga simu ni wanaume. Sijasikia maoni ya kina mama na wanaume waliopiga simu hapo. Wengi wanasema unajua bana, kina mama amekuwa anazungumza sana, kwa baba anaona mama huyo kila siku ni maneno, hadi anaamua kukimbia familia yake, si ndio? Sasa we mama ambaye unanisikiliza muda huu, binti ambaye unanisikiliza muda huu, unadhani kwa nini kuna idadi kubwa ya wanaume wanakimbia familia kuliko wanawake? Si ndio bana? Unasema Samsoni Ngunda unasema inasababisha kelele za mama, wakati mwingine baba naye ana kero. Kwa hiyo zinasababisha kuondoka kwa baba. Unasema nawapenda sana. Okay, naona ujumbe unawapenda sana. Shukrani sana kutokea pande hizo. Mtoroki mkuu, sababu wa mama makelele yanakuwa ni yamezidi. Tondoke na Judani Mkupala, babake na Sheila Lusinde wa Dodoma, Jeros Kasaduka, Jerosi Mdota, Cecilia Silvester, kushoto pila na tukibao ambao umewashtua. Kinachosababisha taasisi wanaume uone umezidi. Tondoke na Mkiss Boy, kushoto pila Justin Mnyagani na Michael Valema, unaitwa Gamza Sengo Mubaba kutokea Lula Sokoni. Ukitoka naenda kwa mwanamke anapata watoto nako anaondoka, tunaleta kizazi gani? Wanaitoga mamake na Samueli kutokea Mafinga. Okay, shukrani sana mamake na Samueli kutokea Mafinga. Wanaume tunaongoza kukimbia familia, chanzo ni wanawake. Ujaniambia sababu ni nini? Tondoke na Mzasengo na Dasklave, Makeleba Mtuga, Mazofidege na Naftali na Alifani Kitindasa, Gombe Sege kutokea pande za Lula Sele, ambapo unaponisikiliza pia 88.9 tunatoboa wanawake walozaliwa miaka 2000 kwa sasa ni ngumu, ni ngumi mkononi, pia wana maneno mengi mdomoni, ndo maana inafika mahala wanaume wanaamua kuondoka. Tondoke na Cecilia Silvester, Angelo Lusinde, Elasto Mbala, Claudi Mtula pamoja na kushoto pila Mkiss Boy kutokea pande za Magulilwa, Anonoma kutokea pande hizo. Baba kina maka wanaume saizi hawahitaji kusumbuliwa. Tondoke na Masai Mtavangu, Jirani Mkupala, kushoto pila dada wa Afrika Cecilia Silvester, unaitwaga Banaba Mgonzo kutokea Mafinga Kinyarambo A, ambapo unaponisikiliza muda huu inanoma. Ni ngumu sana kumsahau kushoto pila Prosper Mduda, Aloni Kanunga na Lusinde akiwa Dodoma, unaitwaga dada wa Afrika Cecilia Silvester nikiwa Mafinga. Unasema ni kukwepa majukumu yao, amna lolote hapo, amna cha makelele wala nini. Kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao, baba yake na maka kuna kulala. Tondokee hasa mpaka mwisho wa kipindi, Aranoma kutokea pande hizo. Wamama ni shida. Tondokee na Erasto Kisinda, Felix Magwata, Mtoroki Mkuu, Yusufu Juma Muyula, Obadia Kapande, Denisi Muyala na Claudi Mtula FM Butwa kutokea pande za Mgema Sekondari, ambapo unaponisikiliza umetisha sana kutokea pande hizo. Nasema ni aje pamekaa salama pande za Lula Sokoni. Tondokee na Musa Baba Bazi, Tondoke na Musa Babazi, Mazo Fidege, Zekeli Mlula, unaitwaga Adidas Clave, okay na Adidas Clave, Hamza Sengo Mbaba, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Unasema inategemea na maisha wanaoishi na mkewe nyumbani kwake, ndo maana watu wanaamua kukimbia familia zao. Njelo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma, Tondoke na Mtoroki Mkuu, Jaradi Furuge, Felix Magwata, Baraka Kinami, ujumbe wanawake wapunguze maneno, tuna wakimbia sana kwa sababu ya maneno. Kuna wakati baadhi ya wanawake kukimbiwa wanakera pia, ni mabondea, wanaume wanaona bora jiepushe kidogo. Norodini Mgata kutokea pande za Pomerini ambapo unaposikiliza show, aina noma kutokea pande hizo za Pomerini. Nisome kama Richard Chimoisa kutokea Mwangingo, ongea na mshuo kaka kwa kumekucha vizuri, ila kuna baridi fulani vila kubembeleza. Ujumbe unasema kwamba ebanae kumekucha bodaboda, kwa hiyo mpaka muda fulani ya baadaye show kani sana kutokea pande hizo. Nikukumbushe tena, endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Leo ni tarehe moja na ujalipa ile kodi nene. Ile unaenda unamwambia mtu shida zako, anakusikiliza, bana mimi nadaiwa ile kodi yangu imeisha jana, naomba nikopeshe. Anakusikiliza alafu anakuambia sina fedha, nilikuwa na fedha nimempa mtu, alafu umeshamueleza matatizo yako, kuna jinsi ambavyo unakuwa unajisikia fresh, si ndio bana? Si hatutaki kufahamu wewe una matatizo gani. Si hatutaki kufahamu fedha ambayo utaipata utaifanyia ishu gani. Mimi nacho kukumbusha tu ni kuendelea kuwekeza buku maana dosko mbili, na leo tunatoa mishahara, maana hii ni tarehe moja. Maona bana, so mishahara inaenda kwa watu 10 alfajiri hii na leo, lakini kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka. So kila ninaposoma maelekezo nikimaliza kusoma, kuna bonus zinatoka kwa watu ambao wameshiriki. Kama umeshiriki utakuwa umeona bonus imeingia kwenye simu yako, lakini kumbuka hata kama umeondoka na bonus, lakini pia unaweza kuondoka na ukawa miongoni mwa watu ambao wataondoka na mishahara siku hii ya leo. Wanasema mambo kwa ushahidi. Msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu maelekezo yanafuata mara baada ya kumsikia huyu mdau.
1: Halo. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote
1: unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndiyo.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye vocha hapo, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni, eh?
2: Ndiyo.
1: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen.
2: Ndiyo.
1: Ikonongo A, Ikonongo B?
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
2: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
1: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
2: nikacheza.
1: Umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu?
2: Ndiyo.
1: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Nawaambia jamani, wacheze uhakika.
1: Asante Zaituni.
2: Ndiyo.
1: Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
2: Hayupo.
1: Haya, asante.
0: Wepione za kondoka na ushindi kama Zaituni ambaye umetaka kumsikiliza kutokea Ikonongo Iringa Town, ambaye pia aliwahi kondoka na ushindi au vibana. So ni rahisi kondoka na ushindi na wewe ukaanza siku yako, ukaanza mwezi ukiwa na tabasamu na fedha kwa kufuata maelekezo. Wewe kama ni mteja mtandao wa Vodacom Yas, yeye ateli pamoja nalo telikuwa ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia 2, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 4 fanya malipo, atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom bwana, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na mishahara na hizi bonus ambazo zinaendelea kutoka kila mara. Au vipi, unasema mama Sokime Msola kutokea pande za Mazombe, anga ni angavu na kuna kiubaridi kwa mbali. Ujumbe unasema 2026 tunatoboa na Jumanne Msumule, Kebabu Mnyalo wa Yesu Gliadi, Salage mama yake na Irene Mganza, Sokime Ngaga na Alberto Msea, wote wakiwa Mazombe. Aina noma unasema kaka kelele wanae kelele za wanawake kwa wanaume ni kama bomu. Hata katika Biblia Elia alikimbia kelele za Yezebeli. Mr. None kutokea Mafinga, aina noma kutokea Mafinga. Cheni cheni Lunyungu niko pande za Mkwawa, wanawake madeni wanatoka nje ya ndoa na kuleta dharau ndani ya nyumba, wenda hiyo ikawa pia ni sababu. Okay, shukrani sana Cheni Lunyungu kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Ukija kuangalia kuna watu wanasema, baadhi ya watu wanasema wanaume kukimbia familia zao, kina baadhi ya wanaume kukimbia familia zao. Kikuu wengi wanasema sababu kuna wengine wanapigwa. Hivi katokea mke anampiga mume, hivi mume anabidi achukue hatua gani? Wewe mume wako ndo mke wako ndo anakupiga yani. Amekuwa na hiyo tabia. Mmegombana kidogo, mke wako ni mbabe kidogo. Hivyo wewe kama mume inabidi ufanyaje? Mwanamke akipigwa si nenda na shtaki. Sasa wewe mwanaume ndo mke wako ana hiyo tabia. Inabidi uchukue hatua gani? Ukimbie ndoa yako? Kama wengi baadhi ya walopiga simu na kutuma message anasema sababu ni vipigo ndani ya ndoa, au inabidi ufanyaje? Niandikia kupitia nambari 0766742929. Narudi na ujumbe wa kumfupi pamoja na simu yako ambayo unakuwa unaelekeza mudani. Tumelikata lisala pili, lisala tatu, dakika ni ya 4 mara baada ya 10 za alfajiri. Mandoje yuko na Domokaya pamoja na Lady JD. Wano knoko nakwambia, wano knoko wazee wa kupakazia. Sina nene nene nene bana, enjoy nayo. Nuru FM.

0: itaki unacheza zako unapata elimu wagosi wakaya wauguzi ambao wataka kuisikiliza uvi bana sema noma wauguzi bana dakika ya 12 mara baada ya 10 za alfajiri karibu kwenye lisala tatu kama wendo na sharidio muda huu ni 8.9 show ya kwanza bodaboda ambao unaisikiliza muda huu tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi pande gani ambazo huko bana unaweza ukashana sisi nambari ya kupigia simu tuzungumze nambari ni 0735 01 840 0735 01 840 ndo nambari ya kupigia simu kwenyana na simu mambo vipi.
1: Hello.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kio pande gani
1: bwana huyu rafiki yako mkuu anayepatikana Itamba anaitwa Mgoa Mwelu mamu yala au mzee wa kiwegi Itamba hiyo.
0: Ya nakubali sana Itamba pameka vipi na habari ya mwezi wa 10? Umeupokeaje mwezi?
1: Habari ya mwezi wa 10 bwana tupo kule si hakuna tatizo lolote tupo mwake mpaka nasikia sauti yako baba Manka.
0: Ya nakubali sana ikatokea mwanaume anapigwa na mke wake anabidi afanyaje?
1: Unajua sisi wanaume ni tunaloo ngumu sana. Yaani atupendagi aibu. Yaani mimi nikipigwa yaani natakiwa mimi nipigwe nivumilie. Nikionekana siku ya pili tena nanipiga hapo ndo ndaamua sasa naita mshenga atakuja kuamua. Ila sikibili kwa wazee wala

0: Mi sipendagi jamaa.
1: Hebu tabasamu kidogo.
0: Najua hilo hata jaji Fuluka analielewa hilo.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
0: Asante baba. Sasa wacha nikimbie kwa huyo ndugu yangu Mtinde. Mtinde anapatikana Dodoma hiyo kwa jailo tuko. Alafu ndakuja kwa huyu anaitwa Chungu Kimulika, baba Amani Kibebe hiyo. Najua atakuja kwenye line huyo. Alafu ndakuja kwa huyu anaitwa Felix Mwangwata, bango la koka. Najua atakuja kwenye line. Hawa alikuja kwenye line huyo. Bwana tupo pamoja mpaka saa 12 baba.
1: Ah, ina noma, shukrani sana na mgomweni kutokea pande hizo za Itamba. Endelea kutoboa na 8.9 kutokea pande hizo. Kwa jana na simu habari. Ya salama, wewe unapitia changamoto kama hiyo, wewe utachukua hatua gani?
2: Babake na mama kama nakuwa na tete ndomoto kama wewe mko kama nitapa simu.
1: Yeah.
2: Ah, babake na mama itakuwa ngumu. Hapo mimi naweza nikamwachia nyumba baba.
1: Kwani kuna wewe kwa upande wako nadhani kuna ubaya kwa mwanaume kwenda kushtaki akipigwa na mke wake au mke wake alikuwa na tabia za kumpiga?
2: Babake na mama ni ngumu sana mwanaume kwenda kushtaki. Wanaomba wao tunavumilia mambo mengi sana.
1: Kwa nini? Yeah.
2: Mwanamke unachapwa. Utaendelea kuvumilia hivyo hivyo, baadaye unabidi muachie nyumba.
1: Na unadhani ni sahihi kukimbia nyumba kuvumilia vitu kama hivyo?
2: Yani babake na mama haiwezekani kabisa. Yani haiwezekani. Kuna wanawake wengine wakatili baba mama.
1: Yeah.
2: Acha kabisa. Tunaona kwenye mazingira yetu tunaoishi wapo.
1: Wewe unaitwa nani, mbona unatokea pande gani?
2: Kama kawaida, sauti ya Denisi Miala Maragosi hapa babake Manga.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo ambazo uko muda huu.
2: Asante sana. Ama nimkamate mguu hapo Mamyala huyo, namwambia niamshie Felix Mangwata nikimbie kwa Ezekiel Mula bila kumtoa jumbe, nimkupana na Ejection wa Bacha na Sheila. Ujumbe?
1: Oh yeah.
2: Ruben Marebo, hebu afanye kuamka na FM Mbuto.
1: Endelea kutoboa na Nuru FM. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu habari ya muda huo.
3: Salamu kama baba Manka.
1: Wewe unaitwa nani na unawakilisha eneo gani muda huo?
3: Wajanja tumejamka kitambo sana, naongea na kushoto pia kutoka Mfiriki Baoni jani na Mgololo kuna wakiza kwa uzuri kabisa.
1: Yanakubali sana. Mgololo pameka vipi?
3: Kwa kweli Mungu ni mwema, mpaka fresh anga ni jeupe, kumejaa tidia kwamba kila mtu anaanza kupambana maisha yetu tu kumkata kila siku.
1: Unapitia changamoto kama hiyo, inabidi uchukue hatua gani?
3: Yani, kwa kweli kwa manga ndio sio wanaume, ukiona umetoka jambo namna hiyo, wenda useme wewe wenda kwa stage la Berlini kama mchoro fulani hivi, tunaelewa tena. Sio wanaume kama mchoro fulani hivi. Kwa hiyo sema mtu tunakupa na time shingoni, sasa kuja kupa time shingoni tunarudi mada ya pita na vile hilo. Bora tu kama yeye ni mtemi, mwache tu pambane sehemu zingine bwana. Sasa kama uliingia tu tangu kuchukua mtemi ni shida kidogo. Tunaelewa tena.
1: Na kwa mwanaume akiwa labda anapitia changamoto kama hizo akaenda kustaki, wewe kwa upande wako unaona kama anakosea?
3: Sawa, sasa unategemea watu wengine wana kama vile kama unajizalisha unajichola fulani ni sahihi sasa. Wewe acha kabisa bamaka bwana. Ni vitu bwana. Yanatambaa, tumeona msikaji anakuja siku anakuja na kudunda. Halo.
1: Kwa mshikaji ambaye yeye anapitia changamoto kama hizo kwenye ndoa yake, akakufuata akakomba umshauri, wewe utamshauri nini?
3: Mimi najua mshauri kama mwanangu, kama vipi, kama umeamua umeingia mazima yote, basi endelea kuvukupa na tai shingoni tu, labda namna gani, ila kama vipi bwana? Acha naye, kuna watu wengine bwana, mimi nasema acha naye bwana. Mtu gani akupiga bwana? Mtu ndio tuheshimiane bwana. Yaani ufike kukupiga nini? Mimi nasema acha naye bwana, ila kama ameingia mazima. Basi sasa mtu anaona kwamba anaendelea kuvaa taji shingoni bwana. Kama mimi naenda kwa wa jamii, wakamleta hata kienda huko bado mzima mazabu ni yeye atajirudia tena simpemi.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
3: Asante sana, shukrani kakaangu. Nenda kwa mwanangu anaitwa huyo Justin Nyagana. Nenda kwa Idi Mbala na George Valonge na nani Kaudi Mwitula hapo nani ringa hapo mzee baba.
1: Oh yeah.
3: Kwa uzuri bila kumsahau kakaangu Adam Mwechelele.
1: ya umetisha sana kutokea pande hizo, endelea kutoboa na 889 kutokea pande hizo ambazo huko kwenye lana simu bwana. Kwenye lana simu mambo vipi?
4: Salama kabisa.
1: Wewe unatokea pande gani na unafahamika kama nani?
4: Nzuko Bumila.
1: Yeah, kutokea Bumila, mtu ambaye anapitia changamoto kama hiyo, wewe ukaambia umshauri, wewe utamshauri nini?
4: Yaani kama nikukuta lazima inatokea, kwa sababu huwezi kujionyesha kwa rafiki zako, wewe utaona kabisa una majikazo tu kisabuni uende kwa wajumbe.
1: Yeah.
4: Kusema ninapigwa na najificha tu, kwa sababu utakuwa ni aibu kwa mmepigwa na mwanamke.
1: Aibu gani? Sikweli unapigwa?
4: Ah, wewe rafiki yangu, hata wewe mwenyewe nikutokea lazima utajikaza tu. Unajua tu mama mwenyewe lakini unajikaza tu. Watu wasione.
1: Hapo bora useme au uendelee kupitia changamoto hiyo.
4: Sasa utaweza kusema nimepigwa, unajikaza tu kwa moyo moyo tu ili siku ziende.
1: Kwa nini
4: nimeshindikana na watu naye?
1: Wea, tondo kina wakutokia pande hizo?
4: Kwa hivyo na jema angu, bebe simiala, hende kwa kizi boy, hende kwa kesi mbutwa, balizane na mama na mama katenja.
1: Yeah, endelea kuisikiliza radio kutokia pande hizo. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0766674929 pasha idaya ambao unaisikiliza. Leo ni Alhamisi, kwa hiyo ni muda wetu pia, enjoy nayo.

Chacha kilelewa. Okay, okay, okay. Muda unakimbia sana, na kama ndo unaungana na mimi, karibu. Dakika 28 mara baada ya 10 za alfajiri. Ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mundani kwa unashare sisi pia pande gani ambazo unasikiliza show na uona. Na shukrani kwa Bryson Mpiluka wa Lumwago Mafinga. Unasema bana Alamesi kwa kushoto, pila Justine Nyagani, Cecilia Sylvester. Ujumbe kuche ya Vayawe. Ongea na mshua Alubedi Madebo, Yusufu Choge, Laston Bala, Fikiri Kisoma, Kila Nisemba na Jino Runyali, Denis Muyala kutokea pande za Malagosi. Ukiwa unapigwa na mke wako, wewe mwanaume inabidi tu ukashtaki, ukukimbia familia, ilo sio suluhisho. Unaitwa mama yake na Rebecca kutokea pande za Tanangozi ambapo unaponisikiliza. Tondoke na Lucy Chuma, Bugamwele akiwa pande za Itamba Imakana, Fazili Kana, Fazili Ngandango, Masai akiwa Semtema, Leziki Mfilingi kutokea pande za Wendasheli. Tunatoboa unaitwa Frankie Cosmas Mnyanyi kutokea pande za Ikuyu Dodoma. Kumepambazuka salama kabisa. Okay, okay, kuhusu ushauri wa ndoa unasema Messi azikuvumilia eti mke ananipiga ni bora nimwachie nyumba, maana kuna wanawake wengine ni wasumbufu sana. Okay, shukrani sana. Ukiona mwanamke anafikia hatua ya kukupiga hatua ya kukupiga, okay, okay, hatua ya kukupiga huyo akupendi, bora we unajibembeleza alafu okay, okay, unatuaga chaula kutokea Wambigeto. Shukrani sana kutokea pande hizo za Wambigeto. Mwanaume kupigwa na mwanamke ni siri yake. Tondoke na Prosper Mduda, Zoka Zoka, Njelo Lusinde, Jeroska Saduka na Cecilia Sylvester, FM Butwe, Kedereva Msarabu kutokea Mgama Sekondari. Hapo kama baba huwa unapata kichapo kwa mke wako bora, kusepa mna namna. Tondoke na FM Butwe, Lusinde, Jordani Mkupala, baba kina Sheila, Gideoni Gugu Gami Mtoroki Mkuu. Ujumbe ni heri mlevi mstarabu kuliko muumini mnafiki. Baba yake na manka shida na hati la wanaume alipo, ndio maana wanaume tunapigwa hatari kwa kusema akupo. Tondoke na Masai Mtavangu, Alone Nganunga, Cecilia Sylvester, Kisboy Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kenya Nambo A, ambapo unaponisikiliza show kani sana. Erasto Pimbala unasema hapo cha kufanya ni au kuona uongozi kumekucha kwa spirani changa. Rose Gugami, Erasto Kisina, Bisei Kiongo, Jeroska Saduka, FM Boot, Remija Mwagamba, Felix Magwata, Denis Muyala, Rubeni Madebwe na Stella Mgwamwenda. Aibu kupigwa na mwanamke. Tondoke na kushoto pila na Michael Valema Mzaa Sengo, shukane kutokea pande hizo. Sore ni Yamshia, Ridas Klave, Mazofidege, Makleba Mtuga, Hamza Sengo na Fred Mgimba, Gombisege kutokea pande za Ilula Isele, ambapo unaposikiliza 88 Dr. Tisa Mudau. Unasema tondoke na Petodi Chengula, mama yake na Irene, Jeroska Saduka, Rema Bonge, Boto Lanzari, Mazofidege, Jeradi Furugi, Hamza Sengo. Shukrani sana Mza Sengo kutokea pande hizo pia ambazo unawakilisha. Weni wapi ambapo uko muda huu? Nambari ya kushana sisi ni 0766742292, 0766742292. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana kuna watu wanaendelea kuondoka na fedha umundani. Watu wanaendelea kuondoka na fedha. Leo ni tarehe moja, muda huu unaumiza kichwa, unawaza na nini kuhusiana labda na kodi yako ya nyumba imeisha, muda unaumeza kichwa, kuna michongo yako haijakaa sawa na nini, na hiyo michongo inahitaji fedha. Sehemu pekee ambapo unaweza ukaanza siku yako ukiwa na fedha ni kwenye Nuru Pesa, si ndio bana? Lakini kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka, na kuna watu wanaendelea kuondoka na fedha. So unaweza ukashiriki muda uko na fedha imeingia kwenye simu yako. Hiyo ni bonus ambayo tumekupa ili tunakupa nguvu uendelee kuwekeza buku, na kwa mwezi huu kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. So niamini mimi, fanye leo siku ya kwanza mwezi wa 10 kwa kuandika historia kuondoka na fedha kwenye Nuru Pesa. Ni rahisi sana. Wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, ando maelekezo nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota
150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, na kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka kwa hiyo endelea kuwekeza buku na nene ili mambo yako ya fresh. Unaweza ukacheza muda huko na fedha imeingia kwenye sim, wala usio na pressure na nene ukasema mbona kama wamewahi kuchezesha draw. Hiyo ni bonus ambayo tumekupa na tunakupa nguvu ya wewe endelea kuwekeza buku ili uondoke pia na ushindi na mambo yawe fresh. Unasema pamoja sana po studio, ni aibu sana mwanaume kupigwa na mwanamke. Raymond mwa Kalinga wa Ilula Tanzania, ujumbe na urefu ndo mpango mzima, shukrani sana. Mimi napigwa na mke siri yangu. Mimi nikipigwa na mke siri yangu kumekucha kwa Mataya Chavala Chacha Malo Augute. Ujumbe ujumbe unasema Ima Malangalila Waigole, sema ujumbe wako si umeandikaje, sema shukrani sana kutokea pande hizo. Narudi na simu yako anaitwaga Somalia Kunaga. Enzi hizo bana tunakuwa kuwa nene hii nyimbo ikipigwa kwenye sherehe kipaimara ilikuwa ni noma sana, enjoy nayo.

0: Mcheze, bana enoma sana piko swaga ambayo tunataka kuisikiliza. Inatufikisha dakika ya 43 mara baada ya 10 za alfajiri. Kando na Asha Radio, karibu kwenye familia ya 88.9, show ya kwanza ya mwezi wa 10 ya mwaka 2026. Maana yake inamaanisha leo tarehe 1. Bodaboda ambao unaisikiliza, muda unapokea simu yako, shena sisi ni pande gani ambazo wewe uko, muda huu unapanda hizo ambazo uko pamika vipi? Hivi hapa Tanzania tuna mikoa mingi. Hivi wewe uko pande wako, ni mikoa mingapi ambayo umewahi kutembea au umewahi kufika hapa Tanzania? Ni mikoa mingapi? Niandikia kupitia nambari 0766742292. 0766742292. Ni mikoa mingapi ambayo mpaka sasa umeshatembea hapa Tanzania au umeshafika hapa Tanzania? Nambari ya kupigia simu nina yeye tuzungumze pia. Nambari ni 0735018440. 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kwenye lana simu, habari ya okay, habari ya muda huu.
1: Habari ya saizi tunakuzungumza.
0: Yeah, fresh, unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Nazungumza nikiwa Ifunda Kivalali Simbilijunga. Yasi ni mnyagani.
0: Yana kubali sana. Pandezo ambazo kupa meka vipi?
1: Kato swali kwa manga. Yanga liko jeupe, kuhupe, kala mwezi na waka.
0: Ya umetisha sana mzee wangu. Weko upande wako ni mikoa mingapi ambayo umeshe kufika pa Tanzania?
1: Ni mikoa mingi. Mikoa mingi tu.
0: Ipi na ipi? Upi na upi?
1: Igida. Goma.
0: Oh yeah.
1: Mbeya. Afu Songea huko. Afu Arusha nishafika. Moshi. Tabora.
0: Oya,
1: nakubali,
0: tuondoke nao mzee wangu.
1: Hata wanapolima alizeti kule nimefika.
0: Oya, tuondoke nao mzee wangu.
1: Asante sana. Nianze na Mpishi Boy. Nije kwa kushoto pila. Pamoja na huyo Mungoa Mweru anaruka matuta huyu. Alafu na huyu jamaa wa Kalingombe. Niambie jamani, baba mangu yuko hewani. Nimechelewa tu, line ilikuwa ngumu.
0: Na ila umetisha mbaya, umetisha mbaya kutokea pande hizo. Usinitajie wilaya bana, nitajie mikoa. Kujilana simu, mambo vipi?
1: Baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
1: Habari hapo studio.
0: Ya salama, wewe nani, unatokea pande gani?
1: Naongea na Gaucho Masai hapo stendi hapa, baba Manga.
0: Yanakubali sana kutokea Mafinga, pameka vipi?
1: Ndio.
0: Mafinga.
1: Kuta vizuri, anga jeupe.
0: Yeah, we
1: mimi hapo swali yani bara mwezi na wako na waka tu.
0: Yeah, wewe mikoa mingapi mzee wangu?
1: Baba Manga, mimi ni sio uongo.
0: Yeah.
1: Mkoa ambaye nimeanza kwanza nilianzia Iringa.
0: Oh yeah.
1: Ikapata Dar es Salaam.
0: Oh yeah.
1: Ikapata Tanga.
0: Oh yeah.
1: Ikapata Arusha basi.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Mafinga,
1: Basa, wakwanda kwa hati Mgala. Wapili Suresia Prefesta. Anakuja Mr. Bookshop. Panda ujumbe kwa tuamuga tukapambane kwa nakumekucha.
0: Oh yeah, shukrani sana kutokea pande hizo Masai, kutokea Mafinga. Eba anayesema Masai kutokea Mafinga. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440 0735018440. Kwenye nani simu, habari?
2: Kama vile baba Manga.
0: Yeah, kama kawa, unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Niko eneo la Magurilo hapa, wananiita Mkisi Boy, nipo Magurilo bwana.
0: Yeah, nakubali sana, pameka vipi?
2: Bwana, namshukuru Mungu, Magurilo kunazidi kwa mazao yako, kwa fresh kabisa baba Manga.
0: Yeah, nakubali. Wewe mikoa mingapi mzee?
2: Bwana, ni mikoa mitatu, lakini ni Dar es Salaam, Dodoma na pia hususa nikiacha hapa nilipozaliwa hapa Iringa.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Bwana nashukuru sana, ngoja niende kwa jamaa wangu huyu kwa Sengo Mbaba, anambia tuko pamoja sana kimbiza mzo. Hapo niende kwa kushoto pia Mapinga, bila kushoto pia Baba Manga kwa hewa. Huyu dadangu Cecilia Silvester, bila kumsahau huyu nani Efla Mbuto. Bado kwa pamoja kimbiza baba, tuko pamoja.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo. Namba ni 0735 01 840, ndio nambari ya kupigia simu. Kwa jina na simu, mambo vipi? Yeah, fresh, unatokea wapi na unafahamika kama nani?
3: Wetu Nyabu Dodoma Njiro Sinde.
0: Yeah, nakubali sana. Mikoa mingapi?
3: Ah, Dar es Salaam, Mbeya na Mwanza.
0: Oh yeah, tondoke nao Lusinde.
3: Namkubali Mkisi Boy, naondoka nayo Felix Mara Mwata Mgoa Mweru, sijamsikia Jairo Saduka ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Na bado nitaendelea kuzisaka mikoa mingine kaka nimalize Tanzania.
0: Nakubali. Mimi na rudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundane kupitia nambari 0766674 2292. Karibu.

Okay. Mbona unakimbia sana ni? Malizane na ujumbe ambao umekuwa unatuma mundane kupitia nambari 0766674 2290 0766674 2290. Unasema bana Rebeka kutokea Mafinga, unanisikiliza muda huu kutokea Mafinga. Babake na mama kama kweli nimefika mikoa miwili hapa Tanzania, Iringa na Njombe. Tusijisifu kama sio sio. Na mimi Naftali Mgani napatikana pande za Wami Mufindi. Hayo kwa wote ambao wanasikiliza radio muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo. Natoka Frank Cosmas Mnyanyi kutokea pande za Ikuyu ya Dodoma bana. Mimi nimefika Dodoma, Iringa, Morogoro na Singida. Unasema bana tupige kazi. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia Masai kutokea pande za Semtema, unasema ni Iringa tu ndo mkoa ambao wewe umefika na ndo mkoa ambao umekulia. Tunatubua na Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msijala, Crispa Mduda, ndio tokesega fikiri kisoma kule ni choga kutokea pande za Yalimba, Tondoke na Meshaki, Makombe, Nicolaus Utenga, Big Ben Msilo, Shabani Palanzi. Ujumbe tufanye kazi. Lezike Mfilingi kutokea pande za Uenda Shele ambapo unaponisikiliza. Mikoa niliyotembea ni Ruvuma, Dodoma, Singida, Manyara, Arusha, Tabora na Shinyanga. Tondoke na Prosper Mduda, Nzoka Nzoka, Njelo Lusinde, Jeroska Saduka, Kushoto Pila na Cecilia Silvester. Unetoga FM Butwa, Ekede Reva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Elula Pamekucha Poa, Tondoke na Madalali wote wa Elula Tasaf, Jumane Stoni Msumule, Eke Babu Mnyalu, Wa Yesu akiwa Mazombe na Jacqueline Msola akiwa Mazombe, Damasi Madanda kutokea pande za Elula Mtua ambapo unaponisikiliza. Dada Afrika Cecilia Silvester unasema tunatubua na Gaucho wa Stendi, mzee wa Kisawa, Kiss Boy na Lusinde akiwa Dodoma. Nimefika mikoa mitatu, Dodoma, Njombe pamoja na Iringa. Shukrani sana kutokea pande hizo. Tondoke na Michael Valema, Gombe Sege, Kushoto Pila, Claudia Mutula, mama yake na Irene Ezekiel Mlula, Jerari Furuge, Musa Baba, Azim Kiss Boy na Thomas Kalolo, Hamza Sengo kutokea pande za Ilula. Shukrani sana. Babake na Manka mkoa leo tulia ni Mbeya. Tondoke na Masai Mtavangu, Jordan Mkupala, Prosper Mduda, Cecilia Silvester, Banaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kenya Nambo A ambapo unaponisikiliza. Aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Jumane Stoni Msumule, Kebabu Mnyalu, Wa Yesu Mazombe, tucheze Nuru Pesa yake na noma. Mzee wangu kutokea pande hizo. Marabara ya hii track tutapiga break, utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Lesa la 4 na la mwisho la fata. Wewe kama unanisikiliza muda upo kitandani, uso muda kosinzia. Kama unanisikiliza muda upo kwenye lako la kazi, bana karibu kwenye show.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya.

Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana

utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema yeye ni hodari wa vita.

0: Uri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu, maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi, wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza, ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua, ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja, kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo, lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo, na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Are you ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa. Hii ni Boda Boda.
7: Nane 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: baba nakungoja. Kuna muda unaweza ukawa unaona kama mipango yako haiende, kuna muda unaweza ukawa unaona kama vitu vyako vende vijelwaga. Na tukumbusha kuendelea kumwamini Mungu na kuendelea kusubiri, si ndio? Haijalishi ni kitu gani ambacho wewe kwenye maisha yako umemwomba Mungu kwa muda mrefu sana, unaona bado hajafanya, na kukumbusha jelwaga kwamba uendelea kumwamini na kusubiri, kwa sababu kwake hakuna ambacho kinachoshindikana, si ndio? Nikukumbusha jelwaga ambayo tutakusikiliza muda huu yuko na Damon, dakika ikiwa ni ya 15 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni siku ya kwanza ya mwezi wa 10 ya mwaka wa 2026, na mimi nikukumbushe kwamba unapoendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa unaondoka na fedha. Sasa tuko na bonus kwa mwezi wa 10, mwezi wa 9 pia, miezi ya mwishoni, wiki za mwisho, tulianza bonus, kutoa bonus, na wengi wameshaondoka na fedha mundani, si ndio bana? So rafiki yangu, wewe kama umeshiriki kuanzia saa 8 pale, kutakuwa kuna fedha imeingia kwenye simu yako. Unaweza kuwa unashtuka na nini, au unaweza ukashtuka ukafikiria labda tumekosea, labda kuchezesha draw, maana unafahamu draw inachezeshwa saa 11 dakika 40 draw ya kwanza, na draw ya pili ni saa 11 dakika 55. Hapana, hizo ni bonus ambazo sisi tunakupa, na tunakupa nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku ili uondoke na fedha kwenye Nuru Pesa. Ni rahisi sana kuondoka na hii fedha ya maana leo tunatoa mishahara, jana tulitoa mishahara na leo pia tunatoa mishahara. Tunafahamu wewe na unadaiwa pesa ya simu ambapo unapokuwa unaishi, labda kodi yako imeisha jana, kuna changamoto ambazo uko nazo, ukiangalia mfukoni kama peleki na nini, umetumbakiza miezi miwili, ukiachana huo mwezi tumalize mwaka 2026, ukiangalia pia kulikuwa una mipango yako, ukiangalia mpaka leo yani hakuna chochote ambacho umefanya rafiki yangu. Sasa usiumize kichwa, kwa sababu tunafahamu sisi lengo letu ni kukupiga tafu ili wewe uweze kufanikisha yale malengo ambayo unakuwa nayo. Endelea kuwekeza buku, na jinsi ya kuwekeza buku, wewe kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, ndio maelekezo. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atunafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atunafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa kwa mnenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na malizia na namba yako ya siri kuthibitisha muamala kutoka. Endelea kuwekeza buku ili wewe miongoni mwa washindi ambao utaondoka na mishahara siku ya kwanza ya mwezi wa 10. Weka unanisikiliza buda upo kwenye bodaboda, unanisikiliza upo kwenye bajaji, buda unanisikiliza upo kwenye lako la kazi, buda unafanya mazoezi, unaweka mwili sana nene, mimi nikukaribishe bana. Shana sisi ulipo pameka vipi? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, 0766742292. Kuna tatuma ujumbe wa kumfupi, kuna tufahamisha pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi. Hivi wewe kwa upande wako unadhani ni sawa kuishi na kuishi na wazazi wako nyumba moja ukiwa umeoa au umeolewa? wewe unadhani ni sawa kuishi na wazazi wako nyumba moja na ukiwa umeoa umeolewa? Nitakuja kutajia nambari ya simu pia mimi na wewe tuzungumze. Muda wote tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku hii ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Tunatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ukanda pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi. Lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Nyasa pamoja na ukanda pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi. Na hivyo basi hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa upande wa mifumo ya anga inaonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo machache ya ukanda wa ziwa Victoria, maeneo ya ukanda wa pwani pamoja na maeneo ya kusini mwa nchi yetu. Ni matarajio yetu kuwa katika mkoa wa Kagera maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Ruvuma maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya ukanda wote wa pwani pamoja na mkoa wa Njombe maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao una siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro vipindi vya jua pamoja na mvua vinatarajiwa. Morogoro vipindi vya mvua nyepesi pamoja na mvua vinatarajiwa. Na kwa upande wa Arusha vipindi vya jua pamoja na mvua vinatarajiwa.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo ambao umetoka kusikiliza. Lakini leo kwa Iringa kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 27 na kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 14. Mawio atakuwa ni saa 12 dakika 22, lakini pia macheo itakuwa ni saa 12 dakika 31. Kama unanisikiliza huko Njombe, leo kiwango cha juu cha joto kitakuwa nyuzi joto 24 na kiwango cha chini cha joto kitakuwa nyuzi joto 11. Kama uko Njombe inabidi ujipange na mawio itakuwa ni saa 12 dakika 24 na macheo itakuwa ni saa 12 dakika 36. Kama unanisikiliza uko Dodoma, kiwango cha juu cha joto leo kitakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto kwa ambao unanisikiliza uko Dodoma kitakuwa ni nyuzi joto itakuwa nyuzi joto 21 na mawio itakuwa ni saa 12 dakika 8 na macheo itakuwa ni saa 12 dakika 31. Kama unanisikiliza okay, tumalizana na hiyo mikoa ulipo mwanafamilia, pameka vipi, pamekucha vipi? Nambari 0766742292. Nambari ya kupigia simu ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Tufahamishe ulipo, pamekucha vipi, na wewe kwa upande wako nadhani ni sawa kwa mtu ambaye ameoa au ameolewa kuishi nyumba moja na wazazi wake. Nambari ya kupiga simu 0735018440. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, Dodoma, unanisikiliza ukiwa Kitwiru, Ipogoro, stendi kuu ya mkoa Iringa, Igumbilo, unanisikiliza muda ukiwa Kiesa na simu wote ambapo unaponisikiliza, hakikisha unakaa pia jirani na redio yako alfajiri hii ya leo. Kujana na simu, mambo vipi? Kujana na simu, habari ya asubuhi.
2: Hey, baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza? Bia salama, unaitwa nani, unasikiliza 88.9?
2: Salama kabisa, naitwa Masema Mwagaja, napatikana kijiji cha Pili ya Nyawezete.
0: Ulipo hapa umekaa vipi?
2: Hapa pamekucha vizuri, baridi kidogo, lakini baadaye kukakuwa na jua.
0: Yeye anakubali sana. Wewe kwa upande wako unadhani kwa mtu ambaye ameoa ukolewa ni sahihi kuendelea kukaa nyumba moja na wazazi wake? Okay.
2: Kwa upande wangu mimi, kwa kweli mtu aliyeoa hapa na anaendelea kukaa na wazazi sio vizuri, natakiwa akae mbali na wazazi.
0: Na kwa mfano kama bado unajipanga alafu ikatokea umeoa au umeolewa na ukaendelea kuishi pale na mume wako mke wako kwa wazazi, kuna ubaya? Nice. Kama nakupata kwa shida, unaweza ukapiga simu kwa mara nyingine. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukawa tunasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu ikiwa naita, punguza sauti ya redio ili tusikilizane kwa uzuri. Kwenyana na simu, habari ya asubuhi.
3: Hello.
0: Wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
3: Naongea na Nafa ni Kutemile kutoka pande za Mtula.
0: Habari za Mtula? Mtula pameka vipi?
3: Bana, Mtula pameka poa, kuna upepo wa kutosha.
0: Ndio, nakubali sana. Wewe kwa upande wako unadhani imekaa sawa?
3: Mimi naona haijakaa sawa kwa sababu nakuwa naonyesha kwa mtu mzima,
0: yeah.
3: Unajitegemea, una majukumu yako. Alafu kwa nini uendelee kukaa kwa wazazi?
0: Ukiwa labda bado unaendelea kujipanga na tayari umeolewa, unaishi na mke wako, mume wako kwa wazazi pale, huko unaendelea kujipanga, imekaa sawa?
3: Baba Manga, kiukweli labda iwe imetokea tu emergency, unalazimika kukaa kwa wazazi, lakini hiyo haijakaa sawa. Kwa nini Baba Manga?
0: Yeah.
3: Mpaka ukafikia hatua ya kuoa au kuolewa, maana yake umeshajiona kwamba wewe unaweza ukajitegemea. Kwa sababu kama ukiendelea kukaa kwa wazazi, utabweteka, utarudi mchana, utaulizia ugali wa mchana, jioni wa jioni. Sasa unakuwa bado mtegemezi wakati ni mtu mzima.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo mzee.
3: Bwana, mimi ngoja nikimbie mpaka hapo Ifunda kwa Bwana Justin Mnyagani, namwambia amke. Lakini hebu niende pale Isalalani kwa Bwana Amani Rubida, aende mpaka pale kwa Bwana Elia Kisino ujumbe.
0: Yeah.
3: Tuamke tusikilize 88.9 FM.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo mzee wangu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
4: Salama Baba Manga, habari mgoni?
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unatokea pande gani?
4: Ni sauti ya Bonifasi Nyungu kutoka Mtivira Window.
0: Yeah, mwezi wa 10 mzee, mwezi wa 10 umeupokea vipi?
4: Mwezi wa 10 nimeupokea salama, leo kama hivi tarehe 1 Baba Manga.
0: Yeah. Wewe kwa upande wako vipi? Fresh au?
4: Baba Manga, hiyo haijakaa sawa kwa sababu kijana mpaka ukafika umri wa kuoa tayari wewe ni mtu mzima, inabidi uanze na majukumu yako kwa sababu tunakaa hapa wazazi wa mama.
0: Ikiwa unaendelea kujipanga,
4: yaani tayari wewe ni mtu mzima, tayari inabidi uende ukapange sehemu nyingine. Hata kama umeshaoa hujajenga, inabidi uende ukapange sehemu nyingine, wewe tofauti na wazazi.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo.
4: Pamoja sana niende na Denis Miara, Richard Mingo, Eden Mlangwa, Kipin Fugari. Pande za ujumbe ni watakia asubuhi njema kumekucha.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo za pande hizo ambazo uko muda huo. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
5: Tunyabu, Dodoma hapa Njiro Lusinde.
0: Mwezi wa 10 mzee, umeupokea vipi?
5: Naupokea gudi sana, gudi gudi.
0: Wewe kwa upande wako, kwa mtu ambaye ameoa, ameolewa na bado anaishi nyumbani kwa wazazi pale na mume wake au mke wake, unadhani imekaa sawa?
5: Ngoja nicheke kwanza. Unajua nini Baba Manga?
0: Yeah.
5: Yaani kuna dogo mmoja bwana.
0: Yeah.
5: Kaoa hapa kwetu kutoka mwaka juzi mpaka tayari, yani uko na mtoto, yuko ndani ya nyumba ya wazazi wake, wanatoka mlango mmoja. Kila siku nampa ushauri, wewe dogo vipi, mbona unazingua?
0: Oh yeah.
5: Alafu jirani yangu kanunua na kiwanja karibu hapa, kama matofali yake kafiatua mwaka huu kachoma, namwambia jenga dogo, anasema mimi sijengi. Sasa kishapata na mtoto ndani ya nyumba ya babake mzazi kaoa. Anasema dogo, mbona unazingua sana?
0: Oh yeah.
5: Unajua inategemeana na wazazi wenyewe, malezi yao. Naweza kama umeoa kweli, umekaa pale wanakuangalia tu, na kama ulishakuwa mtu mzima, unajua kabisa nishaoa hapa nipate kwangu, lazima kuwa umekweteka.
0: Kwa hiyo kwa kijana ambaye anakuwa naoa alafu bado anaishi kwa wazazi wake pale na mke wake, wale wazazi ambao wanakuwa wanamruhusu bado aendelee kuishi kwenye ile nyumba, anakuwa anakosea kwani?
5: Wanakosea sana Baba Manga, yani wanakosea
0: mtoto,
5: wazazi wanakosea.
0: Mtoto siakui kwa mzazi.
5: Ni kweli hakui, lakini kishafika muda fulani, na maana wewe lazima tu uondoke pale. Na ndio maana nasema utaambatana na sijina nani wako kwenda kuanza maisha mapya.
0: Ikiwa ni ukiwa unaendelea kujipanga, hiyo vipi?
5: kama unaendelea kujipanga unaweza kukaa hata mwezi mmoja nini kesi nyumba za kupanga zipo hata hapa kwetu zipo na mwambie dogo hata upange lakini azingua yani wote wana namna hiyo babu yani wazazi unaweza kama mlamu kijana kumbe wazazi ndio wenye matatizo kama haya.
0: Oh yeah, kutokea Nyabu Dodoma tuondoke nao pia.
5: Kidogo samani babu manga nataka niondoke na nani huyu mgoa mweru.
0: Oh yeah.
5: Anakuja huyu mtu wa Loki mkuu na yomba sana namba yake niwasiliane naye. Anakuja kushoto pila na huyo. Na jana disuruge ujumbe.
0: Oh yeah.
5: Vijana watizingue mwanangu. Mwezi mmoja fanya kweli atakupanga chuma.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo ambazo huko mwana familia. Dodoma nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840 0735 01 840. Kujana na simu mambo vipi? Kujana na simu, habari ya asubuhi.
6: Habari ya asubuhi.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea wapi?
6: Hapa naongea na Thomas Kalolo kutoka Ilula Vikelo.
0: Yeah, Ilula Vikelo, Vikelo pameka vipi na mwezi wa 10 umeupokea vipi?
6: Hapa kumekuja salama kabisa, Mungu ni mwema, anga jeupe.
0: Oh yeah, nakubali sana. Mwezi wa 10 umeupokea vipi mzee?
6: Naam.
0: Mwezi wa 10 umeupokea vipi?
6: Ah, nimeupokea salama kabisa, namshukuru Mungu.
0: Yeah, kwa kijana ambaye anaendelea kupambana, ameoa na anaishi nyumbani kwa wazazi pale huko, anaendelea kujipanga. Kwa upande wako unaona imekaa sawa?
6: Ah, kwa kweli sio sahihi kabisa, kwa sababu kijana ukiona umeshaoa bado upo kwa wazazi, ni bora ukatafuta hata chumba tu upange kama bado hujajenga.
0: Yeah. Na ikatokea labda vijana kijana ameoa au mtu ameoa anaishi na mke wake au mume wake nyumbani kwa wazazi pale, na wanaishi na wazazi. Wazazi kuwapokea na wazazi wanakuwa nakosea kwani? Au ya mzee? Hey bana, pandezo ulipo, ukipiga simu hakikisha unachangamka, na ukipiga simu kae na uzuri ambalo tutaelewana vizuri. Usinisikilizie pia kwenye radio, maana tutakuwa tunashindwa kuelewana. Mbona bana eh? Yeah, kwenye na simu mambo vipi?
7: Safi baba manga, habari za hapo studio?
0: Yeah, fresh. Wewe kwa upande wako nadhani ni sawa.
7: Ah, hiyo babake na manga haijakaa sawa. Kwamba kijana anaoa maana yake anakuja kwa yoko nyumba yangu mimi?
0: Yeah.
7: Ah, hiyo babake na manga haitakiwi kabisa mama.
0: Hivi ikatokea sasa hivyo, mzazi anabidi amfukuze kijana au?
7: Ah, yani babake na manga hapo nitakuwa namfunga ubovu. Akishaoa bwana aenda katafute nyumba ya kupanga.
0: Yeah.
7: Ndipo aanze kutafuta kujenga nyumba ya kwake. Yaani anaoa anakuja, mimi nimekuwa nimejenga nyumba kwa ajili ya familia yangu tu, yeye akishakuwa kwa atoke.
0: Wewe unaitwa nani, mbona unatokea pande gani?
7: Kama kawaida, sauti ya Denis Nyala Malagosi.
0: Yanakubali sana. Malagosi pameka vipi?
7: Eh bwana Malagosi, kumekucha mwake baba manga.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo.
7: Asante sana. Naomba nimkamate ndugu yangu Boniface Ngingwa niamshie watu waenda pale wote. Nikimbie moja kwa moja kwa bwana Ezekiel Mlula niamshie Elaso Mbara, bila kumsahau Zoka Zoka pale Bugwe na FM Mbotwa. Ujumbe?
0: Oh yeah.
7: Hebu dada enjoy school afanye kuamka kumesha kucha.
0: Endelea kusikiliza radio ndugu yangu kutokea ulipo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840 0735 01 840. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
8: Habari ya asubuhi mwenyewe.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
8: Bwana ni mbunge tukia anapatikana kijana.
0: Vilamba muda upo pameka vipi na mwezi wa 10 umeupokea vipi mzee?
8: Ah, pameka vizuri sana.
0: Yeah, hivi kwa kijana akiwa ameoa, ameolewa alafu akaenda kuishi na mume wake au mke wake kwa wazazi. Wewe kwa upande wako
8: unafikiri hapa haijakaa vizuri, kwa sababu kama mimi kijana wangu ameoa.
0: Yeah.
8: Inabidi atafute na sehemu ya kukaa, kwa sababu mimi siwezi kuingia, mimi nimetoka kuoga na rutema wangu narudi ndani na mkamana yupo humo, haiwezekani.
0: Kwa wazazi ambao wanaishi na vijana wao ambao wameoa wameoa na bado wanaishi pale nyumbani, unadhani wanakuwa nakosea sana au
8: hawajakosea? Ila sasa kijana mwenyewe itakuwa kujipanga, unapooa lazima ujipange.
0: Lama tuzipeleke kwa kijana au kwa mzazi?
8: Ya, mimi nafikiri kwa hapo hata kama nasema najipanga wakati na wakati nataka kuoa, na maana usilikuwa unaelewa kwa atakuwa nioe mimi nikae wapi. Atakuwa yeye mwenyewe anajiona kwa hivi anavyoenda kuoga, mama mzazi yupo pale, kipi kinachoendelea, natoka na utema wake ndani kwenye nyumba yangu mimi niliyojenga mimi na mama yake mzazi.
0: Tuondoke nao kutoka pande hizo mzee.
8: Haya, asante. Wa kwanza bwana ni Balangaumu Chengula, anapatikana Mlanganani pale. Wa pili ni bwana Nyagani, anapatikana Ilambilole pale. Wa tatu ni Gaston Tewe, anapatikana Ikuka Mabatini hapa ndio kwao. Bwana ujumbe. Ujumbe bwana, mimi nafikiri vijana tuwashauri.
0: Okay, shukrani sana. Narudi na ujumbe wako, endelea kushare na sisi kupitia nambari 0766742492. Je, ni sawa kuishi na wazazi wako nyumba moja na ukiwa umeoa au kuolewa? Shara sisi pia pande hizo ambazo uko pameka vipi. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani bodaboda ambao unaisikiliza, karibu.

0: Na nimebakana dakika moja nichezeshe draw hapa washindi. Mbona bana watano ende kuondoka na mishahara. Hizi ni tarehe za mishahara. Kwa hiyo wewe pia unaweza kuondoka na mshahara alfajiri hii leo inapofika dakika 42 nitachezesha draw maana yake mara baada ya kutoa maelekezo ambayo nayotoa muda huu kuna kuachia nafasi ya kuwekeza buku ili mambo yawe fresh. Sasa rafiki yangu wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize huyu mara baada ya kumsikia huyu mdau narudi na washindi watano ambao wameondoka na mishahara alfajiri hii ya leo kwenye draw ya kwanza ya mwezi huu wa 10. Wanaungana na huyu mdau
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yani, siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voice hapo, umetusikiliza?
2: Nimewasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni eh?
2: Ndio.
1: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen.
2: Ndio.
1: Ikonongo A, Ikonongo B.
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
2: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
1: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
2: ndio unanikacheza.
1: Umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu?
2: Ndiyo.
1: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Nawaambia jamani wacheze uhakika.
1: Wacheze uhakika. Asante Zaituni. Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
2: Hayupo.
1: Haya asante.
0: Tayari wengine watano wameondoka na ushindi. Nambari ya kwanza ambayo umeondoka na ushindi alfajiri hii leo mimi ni kupongeze mbaye umeshiriki na umeondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza ya mwezi wa 10. Mitaji imeenda kwa washindi watano. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 09. Nambari ya pili ambayo umeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 33. Nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 04. Nambari ya nne ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 pia inaishia na 86. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 65. Hao ni washindi wa tano ambao wameondoka na fedha alfajiri hii ya leo kwenye draw ya kwanza ya mwezi wa 10. Ni wapongeze wote kwa mara nyingine. Tubakiwa na draw ya mwisho ambao ni saa 11 dakika 55, lakini ukicheza muda huu unaweza kuona fedha imeingia kwenye simu yako kabla haijafika dakika 55. Jua ni bonus ambayo tumekupa, yani ukishiriki muda huu unaweza kuona pia fedha imeingia kwenye simu yako. Tunaendelea kutoa hizo bonus kwa lengo la kukupa nguvu ili wewe uondoke na mkwanja na nene, na huu mwezi wa 10 uwe mwezi mzuri, si ndio? Unajua kuna kitu kizuri kama unaanza mwezi kama hivi, alafu unaanza ukiwa uko na fedha kama watano ambao umeondoka na ushindi muda huu, unaanza mwezi kibingwa kabisa. Okay, ujumbe kwa mfupi na uona pia uko na afishia na sisi ulipo pa mikucha vipi, wana familia kupitia nambari 0766742 na endelea kushana sisi. Wewe kwa upande wako nadhani ni sawa kuishi na wazazi wako nyumba moja, na ukiwa umeoa au kolea umesikia dawa umepiga simu, wewe pia unaweza ukashana sisi, unasema kikweli kijana ukiwa ukolewa ni vigumu kuishi na wazazi. Tondoke na Cecilia Sylvester kule Nichoga kushoto pila mzee wake sawa kutokea pande za Yalimba. Asubuhi njema kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Nevaso Lunyali akiwa Mbeya, Gulaki Lunyali, Oliver Lunyali, unaitwa Rejero Lunyali, napatikana Sadani ya Tanangozi. Ujumbe kijana wangu, kama umeoa hautakiwi kuishi pamoja na babake. Okay, shukrani sana. Sio sawa kijana akapange tuondoke na Rejero Lunyali. Dani Kavinde, Dani Mlangwa kushoto pila, Elia Kitima FM Butu wa kulinichoga, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Yalimba, endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Jumane Stone Msumule kebabu mnyalo wa babu mnyalo. Okay, na ujumbe wako umelikimbia. Babake na Manko nasema binafsi naona mtu ambaye ameoa au kuolewa kukaa kwa wazazi wake, hiyo haijakaa sawa kabisa, maana unakuwa bado unawatesa wazazi. Tuondoke na Nathan Kitimile kushoto pila, na Zawadi Mgala unatoka Mr. Bertram, Liza ni koma tena, na ujumbe vijana tuache kuwategemea wazazi. Okay, Thomas Kalolo kutoka pande za Ilula Vikelo, kwa kweli kuishi na wazazi nyumba moja wakati umeoa sio sahihi kabisa. Kumekucha kwa Bresoni Kivamba, Doto Kivamba na Mzasengo, ujumbe tuamke kumekucha kupambana. Unatoka Francis Mkonye nikiwa Mafinga Mwongozo, na kutakia kazi njema hapo mjengoni. Shukrani sana kaka, mimi natoka nje ya mada. Kumekuwa na wimbi kubwa la wanawake la wanawake. Okay, na ujumbe wako umenikimbia pia. Unaweza ukatuma kwa mara nyingine. Kwa upande wangu sio sawa kukaa na wazazi ukiwa umeoa au umeolewa, unasema tondoke na tondoke na bonge la kuchaji akiwa pande zelula, mdau mkubwa wa soka la taa safu kide boy, fundi mkubwa wa kufunga nyanya na boto la nzali, dalali mkubwa wa soko la Tasaf, Damasi Madana kutokea pande za Elula. Shukrani sana kutokea pande hizo za Elula, endelea kusikiliza Nuru FM. Sio sahihi kukaa nyumba moja, sio heshima kabisa. Wapi Cecilia Gaucho, Alex Mwapa na Thank Temile, Zadi Mgala, una Zadi Mgala kutokea kwenye moja na mbili. Okay, shukrani sana Zari Mgana kutokea Mafinga. Asubuhi njema Kombeni wa Ulanda, Anjero Mgiani ya kule Nichoga, Anjero Shukuru mama Alabama, Andia Gweta kutokea pande za Mgama, shukrani sana kutokea Mgama. Jumane Stone Msumule kebabu mnyalu wa Mazombe, kwa ukolewa ni kuwa na familia ya kwa hivyo ukapanga. Ujumbe tunatubua na mama Sokime Msola, Giliadi Salage, Tadei Kadava na Erasto Duma wote wakiwa pale Mazombe, bila kumsahau Damas Madanda akiwa Lula Mtua. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Asubuhi njema ni Kombeni wa Ulanda, wanasema isikilize 88.9. Anjero Mgiani kule Nichoga, Angel Shukuru Mabala mama Andia Gweta kutokea pande za Mgama ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Asubuhi njema kwa Denis Muyala, Verasto Changamike, Felix Magwata kule Nichoga, baba yake na Manka Jaji Valonge, Dani Cheto unatoka Rejero Runyali kutokea Sadani ya Tarangozi. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo za Sadani ya Tarangozi. Napokea simu yako pia muda sio mrefu nitapokea simu yako. Endelea kutufahamisha ulipo pamekaa vipi, lakini ni kukumbushe kwamba alfajiri tuko na Vodacom na Vodacom, Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na mimi nikukaribishe kwenye familia ya Kishua alfajiri hii ya leo. Na kwa nini nasemaga ni familia ya Kishua? Wewe kama unatumia line ya Vodacom, kuna jinsi ambayo nikiona nazungumza hivyo unanielewa. Wewe ambaye utumii line ya Vodacom huwezi kunielewa. Sasa ili unielewe kwa nini nasemaga Vodacom ni familia ya Kishua, na nakukaribisha kwenye familia ya Kishua, hakikisha unakuwa na line ya Vodacom kwa sababu Vodacom bana wanatupa thamani. Na ni rahisi sana kupata line yako, si ndio? Sasa ili upate line yako ya Vodacom leo, tembelea duka lolote la Vodacom au nenda kwa wakala yoyote ambaye yupo karibu nawe, si ndio bana, Chukua line yako ya Vodacom kwa sababu Vodacom wanakuambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, uone zaidi ya mtandao kwa upata line yako ya Vodacom. Karibu kwenye familia hii ya Vodacom, familia ya Kishua, na wewe ufurahie na wenzako mwezi wa 10 huu. Tunakukaribisha kuanzia mwezi wa ngapi? Eh bana, wanasemaga na anaisikia asikie, na asiyesikia asisikie. Noma sana. So nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kila na simu ulipo pamekucha vipi?
3: Baba Manka, kama Baba Manka.
0: Ulipo pamekucha vipi?
3: Kwetu mshukuru Mwenyezi Mungu kumekuta salama, salika mimi na anga lijepo kabisa, watu wanatemka wanatemka na kazao kila siku.
0: Nakubali, uone tu nani muda unatokea pande gani.
3: Huyu naongea na kushotopela toka kama friend kibao jana mgona wakisa kwa uzuri kabisa na Nuru FM na Baba Manka boda mzee baba.
0: Yanakubali sana. Kijana ambaye ameoa alafu akaenda kuishi na mke wake kwa wazazi, weko pande wako nadhani lawama tupeleke kwa nani? Na je, kuna ubaya ukiwa unaendelea kujipanga?
3: Yaani lawama kweli zile kwa wazazi moja kwa moja. Kwa mfano kama sika bila letu sisi, yaani mtoto kama mtoto wako wa kiume labda ana mke, yaani acha kama muda mrefu, labda acha kula labda uje kujisubiria, labda mzee uje kujisubiria kwa mzazi, hapo unaweza kumchukua kwa muda ajisubirie, kama Mungu atamjali ajifungue salama. Kisha kama mwezi mmoja nini anarudi na kwa, ila mtoto ana mke mtoto wako, sasa pale mnakaa wote pamoja, mnaingia nyumba moja sio moja. Yani kwanza ni dharau kubwa sana, hata kwanza kijana mwenyewe kama kitambui, yani ni pesa ya kubwa sana, hata nakwenda mtaani huko lazima atachekwa na watu kwamba bwana vipi wewe umeoa nini, maana ujitegemea vitu gani? Ndio basi kijana lazima uchemke, umeamua kuoa ujitegemea mambo, umeamua umejitoa kila kitu kabisa, umeamua kuoa kila kitu kitegemea, hata kapanga nyumba ataweza kupanga, sio mbaya bado jisikilizia kujenga mwenyewe. Sasa kama mtoto uliomzaa ana mtoto pamoja, mnaingia sio moja. Alo, ni kweli kubwa. Kwanza hilo ni lazima kwa mzazi. Yaani mzazi usipokuwa makini, unaweza kumlemaza mtoto.
0: Sasa wewe kama mzazi, labda kijana wako ameoa alafu akaja akawa anaishi bado kwenye, anaishi nyumbani hapo nyumbani kwako, unaweza ukamruhusu? Wewe kama mzazi utafanyaje?
3: Mimi namfukuza aondoke, nasema hamna, hatuna mali namna hiyo. Sasa kama mtoto kama kwanza anafanya mbele mtu apita, mbona mtaka naye alikuwa hivi moja mbili tatu, hamna, aondoke, namfukuza. Yaani kama mlaiti hapo na mtoto mwenyewe labda usifuke mtoto mapema. Yaani ukiona umefukuza mzazi, mtoto mwenyewe unakuwa una akili. Yaani wewe mwenyewe mtoto mwenyewe jitambue. Unaposema unaachana mzazi.
0: Oh yeah.
3: Unaachana kila kitu. Labda kwa mada ama mtu anauma labda nini hapo mtashina roho moja. Ila kwa mama mtoto unalea nyumba hiyo. Yaani ni kwamba ni kumlemaza mtoto. Hata mzazi mwenyewe anaweza kuwa una akili mzazi. Unayemkubalia mtoto.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Hata mnaende kwa mwanangu mzee wa haki sawa, nani huyu, nani huyu Zari Mgala, hapo bila kumzaa dadangu anza Cecilia Sylvester na huyu na upata Mlianzila, bila kumzaa kwa Mwogope KP hapo na soko la matunda na bookshop, mzee bookshop na Justin Nyaga hapo na Zari Mgala.
0: Oh yeah, shukrani sana kutokea Mufindi eh. Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo pia. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
4: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
4: No.
0: Wewe jina lako ni nani?
4: Mzee wa Kisawa, napatikana Yalimba.
0: Mzee wa Kisawa kutokea Yalimba, pameka vipi na umepokeaje mwezi wa 10?
4: Ah, nimepokea vizuri, kwanza huku Yalimba kumekaa vizuri sana.
0: Jana kubali sana. Karibu, tunakusikiliza mzee.
4: Ah, mimi nafikiri kijana kioa bwana, inatakiwa aende akapande. Kukaa kwa wazazi bwana sio vizuri. Kwanza lawama mzazi aliyempokea sema kaifanye ndakwa pewe lawama sana.
0: Kwa nini lawama ziende kwa mzazi?
4: Ndio kwa mzazi.
0: Kwa nini?
4: Alright. Kwa sababu ndio aliyempokea kwa sababu kijana kioa sana kwa mkoa ndakwa anatosha kujitegemea ndakwa akapande.
0: Si mtoto akue kwa mzazi au kishaoa ndo inabidi ukue.
4: Hapo sawa mzazi kwa hakuna lakini sasa ameoa ina maana anapoa ameshatosha kujitegemea na kwa kapange.
0: Hivi kwa mzazi kumfukuza mtoto wake nyumbani kwa sababu hiyo yupo pia sawa
4: eh? Ndio.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo.
4: Naenda kwa kutoto kila. Kutulia siweza. Akili ni choga na wote wanaitegea mwe fremu
0: ambia tuto pamoja. Shukrani sana kutokea pande hizo. Nibakia na dakika moja washini wengine watano waende kuondoka na mkwanja. Mishahara inatoka tareza mishahara hizi mbona bana so endelea kuwekeza buku. Ikifika dakika 56 na chezesha draw kama unatumia Vodacom yes Airtel pamoja na Halotel namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao ambao unataka kuwekeza buku ni 553111 namba ya kumbukumbu namba ni 889 kiasi ni shilingi 1000 dakika moja tumekiwa nayo leo tarehe 1 mwezi wa 10 siku ya kwanza kabisa mwezi wa 10 unaweza ukaandika historia ya kuondoka na fedha na mambo yakawa fresh tumekiwa na draw ya mwisho si ndio kwa jana na simu habari ya asubuhi kwa jana na simu leo.
5: Hey,
0: okay, unasema tondoke na Remija Mwagamba ile sore kilembe ya Bisei Kiongo Skola Mgata yake mamake na Raeli. Wanaitwaga FM Butu yake Deva Msarabu kutokea Mgama Sekondari. Baba Manka mimi naona hiyo haijakaa sawa. Hadi ni wewe inakuwa najiweza najiweza kwenye majukumu. Majukumu okay inatakiwa nikae mbali na wazazi. Tondoke na Sanik Temile, Elia Kitime Mtoroki Mkuu, Jemosi Mpulule, Amalubida kutokea pande za Salavano. Tayari washindi wa tano wengine wamepatikana nambari ya kwanza inaanza na 07266 nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06250 nambari ya tatu inaanza na 06 pia inaanza na 80 nambari ya nne inaanza na 07288 nambari ya mwisho inaanza na 07273 nambari tano za washindi wa tano ambao wameondoka na mishahara alfajiri hii ya leo. Jumla ya washindi ambao wameondoka na ushindi ni washindi 10. So kama umeshiriki na umeondoka na mkwanja mimi nikupongeze. Na mwezi wa 10 kila ambaye anashiriki lazima aondoke na mkwanja. Au vibana lakini kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka. So unaweza ukacheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC marafata muda sio mrefu kwenye vipindi vingine. Kwa hiyo kuna hizo bonus zinaendelea kutoka hapa noma. Mimi naye tusikilizane kesho ni Jumaa kuanzia 8 hadi muda kama huu matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC nafuata endelea kusikiliza Nuru FM.
6: Nuru FM

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Imetimia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, watu 6 wafariki dunia kwa ajali ya helikopta jirani na mji mkuu wa Zimbabwe Harare, akiwemo mfanyabiashara maarufu nchini humo Wicknell Chivayo. Maafisa nchini Israel wataja jina la rubani aliyeshambuliwa kwa kisu wakati ndege ikiwa hewani ambaye ni raia wa India. Na katika gumzo tunaangazia ongezeko la meli zinazopita katika mlango bahari Hormuz katika kipindi hiki cha mazungumzo ya Marekani na Iran.
1: Wakati wanatupa taarifa ya 80%, tunatakiwa tujue ni meli ngapi kati ya 80%, kwa sababu inawezekana zikawa meli 10, kwa hiyo meli 8 zikapita upande wa pili. Sasa tukichukua hiyo figa, tuje tuangalie uhalisia wa lango lenyewe kabla ya mzozo.
0: Tunaanza kwanza na muktasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Florian Kaijage, karibu.
2: Asante Halima. Mfanya biashara maarufu mwenye maisha tata wa Zimbabwe, Wicknell Chivayo, ni miongoni mwa watu 6 waliofariki dunia katika ajali ya helikopta jirani na mji mkuu wa nchi hiyo, Harare. Vyombo vya habari vya serikali vikimnukuu msemaji wa familia vinaripoti kwamba Chivayo na mkewe walifariki dunia katika ajali hiyo, ambayo pia iliwaua abiria wengine wawili wanaoripotiwa kuwa ni watoto wake pamoja na marubani wawili. Chivayo anajulikana kwa kuchapisha picha zake akiwa na marais kadhaa wa Afrika kwenye mitandao ya kijamii na kuchapisha picha zilizoakisi mtindo wa maisha wa anasa na ukwasi mkubwa. Tajiri huyo ambaye inasemekana amepokea kandarasi kubwa za serikali kote Afrika, hapo awali alichunguzwa na wapelelezi wa kupambana na ufisadi wa Zimbabwe, lakini hakuwahi kushtakiwa mahakamani. Mamlaka katika eneo la kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeonya kuwa wakazi wanaendelea kupuuza vikwazo vilivyowekwa kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, huko hospitali na shule pamoja katika jiji la Kisangani zikiwa bado zimefungwa baada ya maambukizi kuthibitishwa miongoni mwa wafanyakazi wa taasisi hizo mbili. Omar Mkambara anaeleza zaidi.
3: Akizungumza baada ya kufunguliwa kikao cha mwezi Septemba cha bunge la mkoa, gavana wa Tshopo Paulini Lendongolia alisema wakazi wanaendelea kuandaa mikutano, maandamano na matukio mengine ya hadhara licha ya hatua zilizochukuliwa kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Ameliambia shirika la habari la serikali ya DRC ACP kuwa viliwekwa vikwazo, marufuku ya mikusanyiko, maandamano, matembezi na shughuli nyingine kama hizo, lakini sivyo bahati inaonekana baadhi ya watu hawajaelewa hali halisi, maana wanaendelea kuandaa matukio hadhara, mikutano ambayo imepigwa marufuku. Onyo lake linakuja wakati mamlaka zikijaribu kudhibiti mlipuko huo mjini Kisangani, jiji la tatu kwa ukubwa nchini humo na kitovu muhimu cha biashara na usafirishaji.
2: Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema serikali ya nchi hiyo inaamini kuwa Iran ilihusika katika tukio la Rafferford lililosababisha kukamatwa kwa wanaume 5 ambao baadaye waliachiwa huru kwa dhamana. Ameiambia BBC kwamba kuna dalili thabiti kwamba Iran ilihusika katika kile kilichotokea mwishoni mwa juma katika kituo cha Rafferford, lakini hakutoa maelezo zaidi. Iran imejibu, huku waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi akisema kiongozi huyo wa Uingereza anaushutumu upande usio sahihi. Na mtandao wa kijamii wa WhatsApp umeanzisha vipengele vipya vya udhibiti wa wazazi kwa ajili ya vijana wao, huko kampuni za kiteknolojia zikizidi kukabiliwa na shinikizo la kutoa huduma zinazofaa zaidi kwa watoto. Zana hizo mpya za programu ya ujumbe zitawapa wazazi chaguzi mbalimbali, kama vile kuarifiwa wakati mtoto wao anapojiunga na kikundi au kuondoka. Pia zinawawezesha wazazi kuamua mipangilio ya faraga kwa akaunti zao. Hii ni BBC.
0: Florian Kajage pembeni yangu ndiye aliyekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika Swahili katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya ni Nyota FM, Mwanedu FM na County FM. Uganda ni Voice of Mwabura, Radio Chitara na Karamoja FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kuyasikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, watu 6 wamefariki dunia kwa ajali ya helikopta jirani na mji mkuu wa Zimbabwe Harare, akiwemo mfanyabiashara maarufu nchini humo Wicknell Chivayo. Zaidi na Leila Mohamed.
4: Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la kitaifa nchini Zimbabwe ZBC, mfanyabiashara huyo bilionea ambaye amejipatia umaarufu mkubwa kwa uhusiano wake na marais wa mataifa ya Afrika Mashariki na Kusini, alikutwa na mauti kwenye ajali iliyotokea katika eneo la vijijini la Marondera jioni ya Jumatano Septemba 30. Kifo chake kilithibitishwa na msemaji wa familia Bwana Habat Chivayo, aliyeviambia vyombo vya habari nchini Zimbabwe kuhusu kifo cha mfanyabiashara huyo na mkewe Lucy Muteke. Katika taarifa yake, Habat Chivayo alisema kwamba taarifa hiyo imewapa familia yake mshtuko mkubwa na kwamba jamaa zake wameishiwa na maneno kufuatia tukio hilo la kusikitisha. Msemaji wa polisi wa Zimbabwe, Kamishna Paul Nyathi, alithibitisha ajali hiyo ya ndege akisema helikopta hiyo ilikuwa na watu 6 ndani yake. Chivayo, ambaye alijipatia umaarufu mkubwa wa kuwa mfanyabiashara mwenye ushawishi mkubwa miongoni mwa viongozi wakuu barani Afrika, alionekana mwisho katika ukanda wa Afrika Mashariki wiki chache zilizopita alipofika kisiwani Zanzibar kumfariji Rais Samia Suluhu Hassan aliyempoteza mume wake. Wiki chache kabla ya hapo, alipiga picha ya video akiwa anaendeshwa gari na rais wa Kenya baada ya sherehe ya kuposa ya binti wa rais Charlene Ruto aliyekuwa kifunga ndoa na raia wa Tanzania Isaya Yunge. Chivayo alikuwa na ukaribu sana na viongozi hao na wengine katika eneo la Afrika ya Kusini, huku akionekana mara kwa mara na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Na japo alionekana pamoja na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika hafla moja nchini Afrika Kusini, rais huyo alikana kumfahamu alipotakiwa kueleza ni kwa nini anahusiana na mtu ambaye anakabiliwa na tuhuma kadhaa za ufujaji wa pesa

0: wa Zimbabwe, aliyejulikana kwa utajiri wake mkubwa, maisha ya kifahari na ukaribu wake na viongozi mbalimbali wa Afrika. Akiwa mtoto alikulia Chitungwiza na familia yake ilikumbwa na changamoto baada ya baba yake kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 10. Akiwa kijana alianza kufanya kazi katika kampuni ya mabasi kabla ya kuingia kwenye biashara. Mwaka 2013 kampuni yake ya Intratrek Zimbabwe ilishinda mkataba wa dola milioni 172.8 kwa ajili ya mradi wa nishati ya jua wa Gwanda wenye uwezo wa kuzalisha megawati 100. Mradi huo baadaye ulihusishwa na migogoro ya kisheria, huku Chivayo akishtaki kampuni ya umeme ya Zimbabwe na baadaye akasafishwa kwenye mashtaka ya jinai. Lakini jina lake liliendelea kukua kupitia mitandao ya kijamii, ambako alionesha magari ya kifahari, safari za kimataifa, ndege binafsi na zawadi za magari na fedha kwa watu mbalimbali. Pia alichapisha picha akiwa na viongozi wa juu wa serikali na marais kama vile Emmerson Mnangagwa, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, William Ruto wa Kenya na Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini. Chivayo alikuwa baba wa watoto wawili na alisema mara kwa mara kuwa hana nia ya kuingia kwenye siasa, akisisitiza kuwa anacholenga ni biashara na utajiri. Huyo ndiye Sir Wicknell Chivayo, mfanya biashara aliyejenga jina kupitia biashara, utajiri, ukarimu wa hali ya juu na maisha yaliyojaa mvuto wa mitandao ya kijamii.
1: Florian Kajage. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amempongeza rubani wa ndege ya Fly Dubai Captain Smith Machar kwa kuokoa maisha ya abiria 174 baada ya kudaiwa kushambuliwa na kuchomwa kisu na rubani mwenza wakati ndege ikiwa angani. Tukio hilo limetokea kwenye ndege ya kampuni ya Fly Dubai namba FZ1073 iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai kwenda Tel Aviv. Umar Mkambara na maelezo zaidi.
2: Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na maafisa wa Israel, rubani mwenza alimchoma kisu Captain Smith Mashashari, na inaaminika kwamba huenda alijaribu kuipeleka ndege kwenye hali ya hatari. Licha ya kujeruhiwa, Captain Mashashari aliweza kupambana na kufungua mlango wa chumba cha marubani na kuwawezesha abiria pamoja na wafanyakazi wengine kumdhibiti mshambuliaji. Ubalozi wa India nchini Saudi Arabia umesema Captain Mashashari amelazwa katika hospitali jijini Tabuk na hali yake imeripotiwa kuwa imara, akiendelea kupatiwa matibabu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemsifu kapteni huyo akisema ni shujaa wa kweli na rubani anayeshukiwa kumchoma mwenzake kisu akiendelea kuhojiwa.
0: Sidhani kama hili lilikuwa tukio la utekaji wa ndege. Ninaona zaidi kama jaribio la kujiua, kutokana na maelezo yaliyotolewa na Yaniv ambaye anaelezwa kuwa shujaa katika tukio hilo. Alipoingia kwenye chumba cha marubani, alisema mtu huyo alikuwa akijaribu kukwamisha vifaa kati ya viti viwili vya marubani. Hakuwa amekaa kwenye kiti cha rubani akijaribu kuidhibiti ndege. Badala yake alikuwa akijaribu kukwamisha vifaa. Na kwa maoni yangu hilo linaweza kuwa ushahidi muhimu. Kwa sasa rubani huyo anayeshukiwa kuhusika katika tukio hilo anahojiwa nchini Saudi Arabia. Ninaamini atahamishwa haraka kwenda Dubai. Yeye ni raia wa Oman. Ataendelea kuchunguzwa na kuhojiwa, na sisi pia tutashiriki katika mchakato huo ili kufahamu hasa kilichotokea.
2: Serikali ya Israel imetangaza kuwa itaanza kukagua utambulisho wa marubani wote wanaoendesha ndege zinazoingia nchini humo. Kampuni ya Fly Dubai imetangaza kusitisha kwa muda safari zote za ndege kati ya Dubai na Falme za Kiarabu na Israel kufuatia kushambuliwa kwa rubani wake.
1: Taarifa yake Umar Mkambara. Nigeria imemrudisha Sokwe mdogo Jamhuri ya Kongo kukamilisha kile ambacho mamlaka ya forodha nchini humo imesema kuwa ni operesheni yake ya kwanza ya kimataifa ya wanyamapori iliyohusisha hatua zote kukamatwa hadi kurudishwa kwa mnyama aliyekuwa kisafirishwa kinyume cha sheria. Zaidi na Nastia Muhammad.
3: Sokwe huyo anayefahamika kama Billy aliokolewa kutoka katika mtandao wa usafirishaji haramu wa wanyamapori nchini Nigeria miaka mitatu iliyopita. Maafisa forodha walimkabidhi katika kituo cha uokoaji wa wanyamapori ambapo vipimo vya DNA vilithibitisha kuwa anatoka Jamhuri ya Kongo, Kongo Brazzaville. Kwa sasa Billy amehamishwa katika hifadhi ya mazingira ya Chipungu, mojawapo ya hifadhi kubwa zaidi za sokwe barani Afrika. Sokwe ni miongoni mwa wanyama walio hatarini zaidi kutoweka duniani, na wahifadhi wanasema wanakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na biashara haramu ya wanyamapori pamoja na upotevu na uharibifu wa makazi yao. Maafisa wa Nigeria wamepongeza kurejeshwa kwa Billy wakisema ni hatua muhimu katika kupambana na biashara haramu ya wanyamapori.
1: Naam, ni Nasia Muhammad huyo akitupa nafasi sasa ya kumsikiliza Umari Mkambara na habari za michezo. Na jezi yake ya wapi? Karibu.

0: Najua jezi bwana ni ya FC Barcelona.
1: Sasa
0: wanasema inawezekana Waswahili wanasema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Hatimaye nyota wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo ameondoka rasmi kwenye kambi hiyo, na maamuzi unakuja baada ya kutokupewa nafasi ya kucheza mchezo dhidi ya Norway, huku kocha wa timu hiyo George Jesus akikanusha taarifa kwamba kulikuwa kuna mgogoro. Ronaldo hakufanya mazoezi na wenzake nchini Denmark kuelekea michezo ya ilikuwa inaendelea ya UEFA National League, na ameondoka na amesema ataeleza sababu za nini kilichomfanya kuweza kuondoka. Kupitia ukurasa wake Instagram, Ronaldo amesema ataelezea ukweli wote na sababu ambazo zimemfanya kuweza kuondoka kwenye kambi ya timu ya taifa ya Ureno. Hapo ndipo anapogundua hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, na huenda zama za Ronaldo zimefika mwishoni, na sababu kubwa ikitajwa ni kushindwa kupewa nafasi katika kikosi cha kwanza cha Ureno.
1: Atarembelezwa tu.
0: Sawa, lakini kwambie sasa hivi jina jingine linalozungumzwa sana kwenye ulimwengu wa kandanda ni Rui Pinto. Huyu ni mtu ambaye anahusika na kudukua email ambazo zimeweka klabu ya Man City mashakani. Sasa Rui Pinto amemshutumu rais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA Gianni Infantino kwamba aliingilia mchakato wa adhabu kati ya Manchester City na PSG mwaka 2014, wakati huo Gianni Infantino akiwa katibu mkuu wa UEFA. Pinto anasema vilabu hivyo vilisaidiwa kuweza kuepuka adhabu kali za kanuni za kifedha, hivyo Infantino hapaswi kuendelea kuwa kiongozi wa shirikisho la shirikisho la soka duniani FIFA. Hili linakuja wakati Man City ikiwepatikana na hatia za kukiuka kanuni za ligi ya England ambazo Man City wanatakiwa paka kufikia kesho tarehe 2 kuwa wamekata rufaa. Lakini nikukumbushe tu leo kutoka kuna michezo ya UEFA National League ambayo itakuwa ikiendelea. Ujerumani wao watakuwa wanashuka dimbani kwa kabili Serbia. Wagiriki watakuwa na shughuli pevu dhidi ya timu taifa ya Uholanzi, unaweza kuita the Orange. Michezo mingine ambayo itakuwa ikiendelea pia itakuwa inahusika zaidi ni pamoja na Ubelgiji ambao watakuwa wakicheza na timu ya taifa ya Uturuki. Niseme sasa
1: kabla hujaondoka kwanza, kuna msikilizaji hapa anaitwa Simon Yegela anasema kuondoka kwa Ronaldo kambini ni utovu wa nidhamu. Sasa mimi sijui kweli au sio ni vipi, ila shukrani sana Umar Mkambara.
0: Asante.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: watu 6 wafariki dunia kwa ajali ya helikopta jirani na mji mkuu wa Zimbabwe Harare, akiwemo mfanyabiashara maarufu nchini humo Wicknell Chivayo. Maafisa nchini Israeli wataja jina la rubani aliyeshambuliwa kwa kisu wakati ndege ikiwa angani ambaye ni raia wa India. Na katika gumzo tunaangazia ongezeko la meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz katika kipindi hiki cha mazungumzo ya Marekani na Iran. Hii ni BBC.

0: Na msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Mgogoro unaoendelea nchini Yemen umeendelea kuwa na athari kubwa mbali zaidi na eneo la Mashariki ya Kati. Mzozo huu tayari umevuruga baadhi ya njia muhimu zaidi za usafiri wa mizigo duniani na kuongeza gharama kwa biashara barani Afrika na maeneo mengine. Wataalamu wa sekta ya usafiri wanasema hali ya usalama inayozidi kuzorota katika Bahari ya Sham imelazimisha kampuni nyingi za meli kutumia njia mbadala ambazo ni ndefu na ghali zaidi. Mwandishi Agnes Penda na maelezo zaidi.
1: Bahari ya Shamu ni moja wapo njia muhimu zaidi za biashara duniani, kiungani cha mabara ya Asia, Ulaya na Afrika kupitia mfereji wa Suez. Hata hivyo, mapigano mapya nchini Yemen yameongeza wasiwasi wa kiusalama katika eneo hilo baada ya waasi wa Kihuti kuteka mji wa bandari wa Mocha pamoja na kisiwa cha Mayun, maeneo yenye muhimu mkubwa karibu na lango la bahari la Bab al-Mandab. Njia hiyo nyembamba ya majini ni kiunganishi muhimu kati ya Bahari ya Shamu na Guba Aden. Makampuni ya usafirishaji wa mizigo sasa nakabiliwa na hatari zinazo ongezeka inapopitisha bidhaa katika eneo hilo. Elijah Mbaru ni mkurugenzi mkuu wa chama cha mawakala wa meli nchini Kenya. Anasema hali hiyo imeathiri kwa kiasi kikubwa usafirishaji wa mizigo katika ukanda mzima.
2: I think we all know the fair share of difficulties and
3: kampuni za usafirishaji hulinganisha gharama za kuzunguka njia mbadala na gharama za bima ya vita. Safari ya kuzunguka inaweza kugharimu wastani wa dola za Marekani 300,000. Lakini ikiwa ada ya bima ya vita itazidi asilimia 0.7 hadi asilimia 1 ya dhamani ya meli, basi huwa nafuu zaidi kutumia njia mbadala. Hilo ndilo kampuni nyingi za usafirishaji zimeamua kufanya.
2: Of cargo, and that means it's a very diverse and difficult situation.
1: Kwa mujibu wa Mbaru, hadi asilimia 80 ya mizigo ambayo kwa kawaida hupitia njia hizo sasa imehamishwa katika njia nyingine. Meli nyingi sasa zinazunguka eneo kusini mwa Afrika badala ya kutumia njia fupi ya Bahari ya Shamu. Ingawa njia hiyo huongeza maelfu ya kilomita kwenye safari, kampuni za usafirishaji zinasema mara nyingi ni nafuu kuliko kulipa gharama kubwa za bima zinazotokana na shughuli katika maeneo yenye vita. Ada za bima dhidi ya hatari za vita zimeongezeka kwa kiasi, huku mashambulizi na operesheni za kijeshi zikiendelea kutishia meli za kibiashara zinazopita katika eneo hilo. Athari za mgogoro huo hazijishia kwenye usafirishaji wa makontena pekee, pia zimebua wasiwasi kuhusu usambazaji wa nishati, hasa kwa nchi kama Sudan na Sudan Kusini zinazotegemea sana mauzo ya mafuta nje ya nchi. Mbaru anasema nchi hizo mbili zimekuwa zikichunguza namna ya kuimarisha ushirikiano wa kiusalama ili kuhakikisha usafirishaji wa mafuta ghafi unafika kwenye masoko ya kimataifa licha hali ya sintofahamu katika eneo hilo.
2: There's a flip coin to that and the carriers would look at.
3: Sote tunafahamu changamoto na usumbufu uliosababishwa na hali katika Bahari ya Shamu, Guba ya Uajemi na eneo lote la ufalme wa milki za Kiarabu. Ukilinganisha maeneo muhimu kama mlango wa bahari wa Hormuz, Bab al-Mandab, mfereji wa Suez na Bahari ya Shamu kwa ujumla, tumeshuhudia takriban 70% hadi 80% ya mizigo ikielekezwa kwenye njia mbadala. Hii imeleta hali ngumu na yenye changamoto kubwa katika sekta ya usafirishaji.
2: The liners are opting to do.
1: Mgogoro wa Yemen ulianza mwaka 2014 wakati waasi wa Houthi walipoteka mji mkuu Sanaa pamoja na maeneo makubwa kaskazini mwa nchi. Mwaka uliofuata, muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia uliingilia kati kuunga mkono serikali inayotambuliwa kimataifa. Zaidi ya mwongo mmoja baadaye, vita hivyo vinaendelea kuwa na athari zinazovuka mipaka ya Yemen, huku biashara ya kimataifa, gharama za usafirishaji na mauzo ya nishati zikiendelea kuathiriwa na ukosefu wa utulivu katika moja ya njia muhimu zaidi za majini duniani.
0: Na kama ulivyosikia katika taarifa hiyo ya Agnes Pendo wa BBC, hali ilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati, taarifa za mapigano katika eneo hilo kuvuruga baadhi ya njia muhimu zaidi za usafiri wa mizigo duniani na kuongeza gharama kwa biashara barani Afrika na maeneo mengine. Na katika gumzo hii leo tunaangazia pia taarifa inayoeleza juu ya kuongezeka kwa meli za mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Nimemuuliza Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati, kuna maana gani kwa mazungumzo kati ya Iran na Marekani?
4: Kwanza, kwenye taarifa ya kuongezeka kwa meli kuna kile ambacho kinaripotiwa na kile ambacho ni uhalisia. Taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari mkuu, 80% ya meli zinazovuka hivi sasa Hormuz zinapita katika lango la Omani, sio la Irani tena. Kwa hiyo inaashiria kupoteza kwa udhibiti. Lakini wakati wanatupa taarifa ya 80%, tunatakiwa tujue ni meli ngapi kati ya 80%, kwa sababu inawezekana zikawa meli 10, kwa hiyo meli 8 zikapita upande wa pili. Sasa tukichukua hiyo figure, tuje tuangalie uhalisia wa lango lenyewe kabla ya mzozo. Takriban meli 127 mpaka 150 kwa siku zilikuwa zinapita. Sasa kwa sasa kwa namba, hakuna namba inaonyesha kuna meli juu ya 10. Kwa hiyo ni meli tu kadhaa ambazo zimezimwa mitambo yao ndio ambazo tunaweza kusema zinapita. Sasa tukitaka kujua kuwa zinaondoa kipi kwa Irani, ni haya mazungumzo ambayo yanaendelea, ambayo Irani wanasema wamepokea majibu ya Marekani kabla ya Trump kukataa awali. Sasa kama ni kweli kuwa Irani haina udhibiti wa Hormuz, na kwa nini imelazimisha, au kwa nini bado kwenye meza ya mazungumzo ya Marekani na Irani bado Hormuz ndio iko, na Irani wamegoma kupeleka kitu kingine ambacho Marekani alitaka, tuzungumze nyuklia, tuzungumze makombora, wakakataa, wakalazimisha kuwa tuzungumze kuhusu Hormuz. Manake kuwa taarifa ina walakini, lakini pia inatakiwa tuichunguze zaidi ukweli wa hii taarifa.
0: Hii hali ilivyo sasa inainufaisha Irani kiuchumi?
4: Irani ameumia kwa vikwazo ambapo vimeelekezwa kwake, vikwazo vya kiuchumi, vikwazo vya kuzuia mafuta yake, licha kuwa unaweza kusema kuwa anaweza kutumia, kama hivi sasa kumekuwa na harakati kubwa ya kusafirisha mafuta kutoka Irani kwa kutumia njia za reli. Unajua Irani mafuta yake mengi yanauza kwa Uchina. Sasa kutoka Irani ni nchi mbili, ima utapita kwenda China, upite Afghanistani au upite Pakistani, utakwenda kule. Lakini pia Irani ana bahari ya Caspian, unajua inashirikisha nchi karibu tano. Amekuwa akijaribu kubadili uelekeo kuanzia huko. Sasa blockade ya Marekani iliyopo kwenye bahari ya Arabia kiasi kikubwa imemuathiri Irani, kwa sababu Irani sana yeye anasukuma mafuta na biashara yake imekuwa ni kubwa ya mafuta. Sasa shida kubwa hapa iliyopo ni kuwa labda lengo tu la hii blockade, kwa sababu lengo la Marekani ni kudondosha utawala, yani utawala uweze kusalimu amri. Hili swala linaweza likachukua muda mrefu sana kwa utaratibu wa kutaka kuiangusha serikali, lakini kwa kuathiri uchumi wa Irani ni haraka inaenda kuathiri, kama hivi sasa unaweza kuona kwa athari yake itaonekana, lakini athari ya uchumi wa Irani ni ngumu sana kupelekea kuanguka kwa serikali. Yani kama Trump anasubiri kuwa kwa vikwazo tu vya kiuchumi hivi anavyopeleka kwa Irani viweze kuangusha hii dola ya Irani, basi anaweza akamaliza mpaka msimu wake wa 2029 na haitoanguka.
0: Kwa jumla, hali hii yote inayotokea ina maana gani kwa nchi ambazo zinaagiza mafuta barani Afrika?
4: Bado tunabaki pale pale ambapo na shida ni ile ile. Nashukuru mgogoro huu kiasi kikubwa kwa nchi za Kiafrika kama vile hazikuwa zimechagua upande. Lakini pia hata tumeona mkutano huu uliomalizika wa UNGA 81, karibu nchi za Kiafrika zilizopewa nafasi ya kuzungumza kwenye mkutano zimezungumzia kutaka suluhu. Yani hakuna nchi ambayo imetaka muendelezo au kuonyesha kuwa iko upande fulani, tunataka haya yaendelee, kwa sababu ukweli unaokuwa wazi kuwa tumekuwa na migogoro mingi. Mfano, tulianza mgogoro wa Urusi na Ukraine ule wa 2023 ambao uliathiri bei ya mafuta duniani, lakini haraka haraka bei iliweza kutengemaa. Ni kwa sababu inawezekana kuwa tulikuwa mbali, au inawezekana kuwa dunia bado ilikuwa na utulivu kiasi fulani, wengine wakaziba ile nafasi. Lakini tumeona migogoro ikaja hapa mingine haikuathiri dunia kwa kiwango hicho, ila mgogoro wa Irani na Marekani na Israeli ulikuja kutuathiri ulimwengu mzima. Kwa hiyo kuna wakati hauhitaji hata kutoa somo, yani kila aliye kwake, kila aliye kwenye nchi yake, kila aliye kwenye mji wake amefikiwa na hili swala. Leo ukienda kwenye kituo cha mafuta kuweka tu mafuta, wewe mwenyewe jibu unalipata kuwa hiki kimetokana na kipa. Sasa Afrika haiwezi kukwepa, kwa sababu tunaona usafirishaji hasa ambao labda wanafanya biashara nyingi kwa kupitia lango la Hormuz, au wale ambao unajua Dubai ni kituo kikubwa cha kibiashara ambacho kilikuwa hasa upande wa Afrika Mashariki mpaka nchi nyingi za Sub-Sahara ambao wamekuwa kizitumia hizi. Lakini tumeona athari ya bei ya usafirishaji. Nimekuwa na marafiki zangu wengi ambao wanafanya biashara, yani hata bei ya usafirishaji wa kontena ukitajiwa unashangaa kuwa imekwenda double na inabadilika kama sekunde kila wakati. Kwa hiyo hii ni athari ya moja kwa moja, kwa sababu wengi ni wafanya biashara, athari itakwenda kwa mlaji wa mwisho. Sasa hii ndio athari ambayo inaukabili ulimwengu wote kwa jumla na sio Afrika peke yake. Bei ya mafuta kwa sasa iko juu. Sasa pale usafirishaji utapoongezeka kwenye hili lango, yani tutaona chenyewe, yani tutaona automatically tutaona bei za mafuta zikiporomoka duniani, kwa sababu uhitaji na upokeaji vinakuwa vitu viwili tofauti. Hivi sasa kinachoonekana kuwa demand ni kubwa kuliko bidhaa, yani bidhaa inayokwenda ni ndogo lakini uhitaji ni mkubwa, ndio maana tunaona bei ni kubwa. Lakini pale bidhaa itakuwa ni nyingi na uhitaji ukawa wa wastani, tutaona bei zitaporomoka. Yani hili swala halihitaji siasa, lakini majibu yako wazi, sisi wenyewe tutaona bila kuambiwa.
0: Hali sasa hivi ilivyo katika mlango bahari wa Hormuz, Cruz. Ni ishara kwamba mvutano kati ya Marekani na Iran unapungua ama unaongezeka?
4: Ni jibu la kuwa umekosa utatuzi. Inawezekana kuwa hakuna hesabu mpya ya kutatua. Ukiutazama ndani ya Marekani, kuna kile kinacholalamikiwa kuwa huenda waliowekwa kusimamia haya mazungumzo, unakusudia Jared pamoja na Steve Witkoff, hawafiti kwenye hiyo nafasi, au huenda washauri wa Donald Trump hawana hesabu mpya kwenye hili, na ndio maana una nguvu kubwa imewekezwa kwenye vikwazo vya kiuchumi ambavyo wanailazimisha Iran ijisalimishe. Lakini Iran wanajua nini wanakifanya, bado na wao wamekaza kweli kweli kuwa wanaona Donald Trump hayuko kwenye nafasi nzuri sana kuelekea uchaguzi wa hapo mwezi Novemba. Kwa hiyo kila mmoja anajaribu kumtega mwenzake kwenye nafasi yake, wakati Donald Trump anaamini baada ya uchaguzi watafikia makubaliano, kwa sababu imani yake yote inampa kuwa ugumu wa Iran hivi sasa ni kwa sababu Iran wanamtegea adondoke kwenye uchaguzi.
0: Naam, ni mchambuzi huyo wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi kama nilivyozungumza naye. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameelezwa kuwa haonyeshi dalili za kusitisha vita nchini Ukraine, huku nchi yake ikiongeza msimamo wake dhidi ya Kiev na nchi za Ulaya. Baada ya uchaguzi wa bunge nchini humo, chama tawala cha United Russia kimepata wabunge wengi zaidi kuliko wakati mwingine wowote ule, hali ambayo imempa Rais Putin uungwaji mkono mkubwa wa kisiasa ndani ya nchi hiyo. Taarifa na kauli zake zinaonyesha kuwa bado anaamini kwamba Urusi inaweza kupata ushindi wa kijeshi nchini Ukraine licha ya hasara kubwa za kivita na changamoto kwa uchumi wake. Wakati huo huo, Urusi inaonekana kuongeza mashambulizi ya anga dhidi ya Ukraine. Mji mkuu wa Kiev wa Ukraine, Kiev, umeonekana kukabiliwa na changamoto katika kuzuia makombora ya balistiki pamoja na ndege zisizo na rubani zinazoshambulia karibu kila siku. Na msikilizaji, katika ujumbe wako uliotuma, Henry Regoshora unasema umeguswa na mzozo wa Marekani na Iran, unasema tafadhali Marekani na Iran malizeni vita vyenu. Nawe Frank Shayo unazungumzia ajali ya ndege iliyotokea nchini Zimbabwe, unasema wapumzike kwa amani. Jafar Kopo unasema Ronaldo anapaswa kutambua hakuna marefu yasiyo na ncha. Msikilizaji, pia ujumbe mbalimbali unaweza kupata katika mtandao wetu wa BBC Swahili, ambako kuna taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo taarifa kuhusiana na mfanyabiashara maarufu wa Zimbabwe Wick Nelchivayo afariki dunia katika ajali ya helikopta. Utapata pia mambo matano muhimu kuhusu mradi wa kiwanda cha mafuta cha Dangote nchini Kenya, na kuna taarifa pia kuhusiana na marubani wachomana visu ndani ya ndege iliyokuwa ikielekea Israeli. Msikilizaji, mpaka hapo Amka na BBC iliyosimamiwa na Umar Mkambara haina la ziada. Kwa niaba ya fundi mitambo Esther Luambano, mhariri Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose kusikiliza Dira ya Dunia jioni ya leo ikiongozwa na Martha Saranga na Karo Robi. Asante kwa kutusikiliza. Kwa heri kwa sasa.
5: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
6: Nuru FM. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Nane nane nukta tisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
11: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
12: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
11: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma Moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Moto umechoma sana.
13: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
14: Kanuni zipi mwenyekiti?
13: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
11: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
15: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
16: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
17: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
18: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
19: Wow.
18: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
20: Jamani, mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
21: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
20: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
21: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
20: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
21: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
22: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
23: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 100,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312.

0: Joali Chumozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongela atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
5: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
3: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi.

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
5: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania, maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
1: Nyambizi.
0: Tulia.
1: Tulia.
0: Iringa.
1: Iringa.
0: Mafinga.
1: Ilula.
0: Njombe.
1: Mbeya.
0: Na Dodoma.
1: Dodoma.
0: Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
13: Nuru FM. 88.9 Nuru FM. Mufindi.

0: dakika ni 51 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unasikiliza kupitia 88.9, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026, tarehe ambayo Mungu ametupa nafasi tena ya kuiona siku ya leo, tarehe 1 mwezi wa 10. Wengi walitamani kufika siku ya leo tarehe 1 mwezi wa 10 lakini hawajafanikiwa. Mimi na wewe tumepata nafasi ya kuona mwezi wa 10 leo tarehe 1 Oktoba mosi 2026. Karibu sana popote pale ulipo. Namna pekee ambayo wewe unaweza kushirikiana na sisi ni kupitia 0766 744 2920. 0766 744 2920 ndo namna ambayo unaweza ukatupata hapa ndani moja kwa moja. Jina langu mimi ni Azori Orema, niko na First Lady pia anaitwa Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini pia kwenye mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Nuru FM pale, ama ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wavuti yetu ama kwa internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju, utatupata. Wimbo unaitwa Chifu Nilo cha Tate ama Chifu Nilo cha Murungu kutoka pale nchini Malawi. Good morning.
1: Good morning. You good?
0: Uko vizuri? Ah, niko vizuri bwana. Habari ya kutoka jana?
1: Ah, Mungu ni mwema. Ukiona tumeka kilinge tena leo, una kila sababu ya kumshukuru, kwa sababu kuna wengine walitamani kuwa kama sisi, haiwezekani tena. Kuna wengine walipanga mipango yao siku ya leo imeshindwa kutekelezeka kwa kukosa utimamu wa afya. Na sisi ni nani bwana? Tumshukuru aliye juu kwa kutupatia nafasi tena nyingine ya kukutana hapa. Japo mdau wetu wa kwanza kabisa amesema, Azori, naomba mwanze na kaswida leo Ijumaa, na mkumbushe kwamba leo sio Ijumaa. Leo ni siku ya Alhamis. Kama ulikuwa umechanganya madesa, basi leo ni Alhamis. Ijumaa ni kesho. Yawezekana nakimbilia mshahara huyu.
0: Yawezekana nakimbilia mshahara. Unajua haya mambo bwana.
1: Tarehe hizi bwana, kila mmoja na kimwemwe chake.
0: Of course. Asante kwako pia ambaye kila ninapofika asubuhi haujawahi kuwasha redio nyingine zaidi ya 88.9 Nuru FM Radio. Asante kwa sababu kwetu sisi tunachukua kama thamani kubwa kabisa ambayo umetupa, kwa sababu ulikuwa na option mbalimbali za kufanya, lakini ilipofika saa 12:30 ukazungusha kidude, ukazungusha mpaka ukafika kwenye 88.9. Naomba pia nijue hapo ulipo, ama tujue hapo ulipo, umeamkaje kupitia 0766 744 2920. Anasema hivi Azori Orema, na kuomba leo muanze na kaswida alijumaa mubarak, kwa sababu hiyo ni kesho. Nyambizi kumekucha, kihais kutoka Mafifi, wazima hapo mjengoni, naomba nitoe ombi langu kama litakubaliwa, ujumbe wa tuko pamoja, naomba msio mnausoma unapoteza muda. Asante sana Tomu Gulumo, na mimi naungana na wewe. Sijui watu wengine wanasemaje, ujumbe wa tuko pamoja mwenyewe siipendi sana. Arasa hivi jamani, naomba wimbo wa anaomba wimbo wa Pona Sila. Ule ambao tulikuwa tumepiga jana, Paulo na Sila waliomba.
1: Wewe basi lishamwacha.
0: Arasa hivi nakupata sana. Niko na mama Shangwe, mama Furushangwe, mama Mlandichuma na Maria Msilu. Kaka Paroko jana nimekutana naye mita fulani hivi ya Mwachanga pale. Yuko busy mwenyewe, sio alikuwa anaelekea ngome, sio alikuwa anaelekea. Yuko moto kweli kweli, hageuki hata nyuma. Hageuki hata nyuma. Anasema I say, na hichi kitungwi imeamua kuturusha kidogo. Kwa hiyo hiyo kali vinyozi wenzangu, Kago GR kutoka Ikungwe WhatsApp. Lakini kutoka maeneo ya Wahanzi pale Mahanzi, Nyambizi, nimeamka salama na Nyambizi na habari nzuri kabisa. Sorry, nafurahia sana ninaposikia sauti zenu leo tarehe 1 mwezi wa 10 2026. Patrick Magongo kutoka pale Mafinga mji, asante. Nuropesa pamoja sana, naitwa Boniface Ngingo kutoka Wenda C pamoja na mama Monica, naipenda sana Nuru FM jamani, du yani watu hata shambani leo radio tu. Anaitwa Enoch Kile Juna kutoka Wasa Ikungwe, asante sana. Tuambie umeupokeaje mwezi wa 10? Umeupokeaje mwezi wa 10?
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani?
2: Pastor Bichangula pande za Ilula Mtua.
1: Haya, umeupokeaje mwezi wa 10?
2: Bwana, nimepokea vizuri na mshukuru Mungu, afya njema. Kweli ni swala la kumshukuru Mungu tu.
1: Asante sana.
0: Asante sana pia Pastor Bichangula kutoka maeneo ya Ilula Mtua.
2: Tuko pamoja sana ndugu zangu hapo studio.
0: Asante sana. Asante tena, nimefurahi sana. Unajua leo unaona Pastor amechangamka sana.
1: Sana.
0: Atuambie siri ya kuchangamka.
1: Kwenye line ya simu, sauti ya nani kutokea wapi? Hello.
0: Simu yake imekatika. Kwa hiyo
1: unaweza kupiga tena 0735 01 844 0.
0: Oh yeah.
1: Huyo hapa. Sim, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
3: Habari ya asubuhi bwana, nzuri kabisa ndugu yangu Mdunda Kazaji. Hii sauti ya Radio Nyali kipenda niite babarabu.
1: Karibu sana.
3: Habari gani maeneo sana tunakosa sasa hivi maeneo ya wenda pale na tawi pia.
1: Haya, umeupokeaje mwezi wa 10? Umeanza leo tarehe mosi.
3: Naam.
1: Umeupokeaje mwezi wa 10?
3: Kwa kweli bwana, leo tarehe moja mwezi wa 10. Ni kitu gani? Nicho kifurahi mimi kitu moja ndugu yangu.
1: Mhm.
3: Tangu ndio mwaka huu 2026 ina leo tarehe moja mwezi wa 10, inachukua jambo zuri sana kufika tarehe ya leo hii.
1: Mhm.
3: Na watu wengi sana walipenda, lakini kama tarehe ya leo kitu kishindikana ndugu yangu. Kwa hiyo mimi jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu ndugu yangu.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema. Wasalimie wote.
0: Asante sana, mimi nakusikiliza kwa uzuri kabisa kutoka hapo ulipo. Asante.
1: Kwenye line ya simu, habari ya asubuhi.
0: Good morning.
3: Salama kabisa, habari ya kwenu hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Hii kwa sauti ya wasikilizaji, anaitwa dereva mkoa Alfan Katindasa pande za Ilula. Mkoa.
1: Karibu sana Alfan Katindasa, umeupokea vipi mwezi Oktoba?
3: Ah, mwezi wa 10 bwana nimeupokea, lakini sio kwa shangwe sana.
1: Shida nini?
3: Kwa sababu hali ya hewa kidogo inatishia amani. Tunaogopa Elumino, tunaogopa Elumino.
1: Hakuna kuogopa, mwisho unachotakiwa kukifanya ni maandalizi tu.
0: Of course.
3: Haina shida, haina shida. Tuko pamoja, msalimie kaka Zori hapo.
0: Asante sana Alfa ni Katindasa, dereva mkuu kutoka Ilula mtu hapo.
1: Simu yetu nyingine kwenye line ya simu.
0: Network ni kipengele.
1: Kwenye line ya simu, hello.
4: Halo.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Hii sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitita Senga.
1: Karibu sana Dominic Mkimbo, umeupokeaje mwezi Oktoba?
4: Kitita Senga, kweli leo tarehe moja mwezi wa 10 nimeupokea kwa mikono miwili. Na nimeamka napambana na hali yangu, na saa hizi niko vinyunguni ya mwagilia na ingawa kuna kitungui.
1: Asante sana, salimie wote Kitasengwa.
4: Asante sana na Kiarai.
1: Haya, kwenye line simu, habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi? Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Bwana, sauti ya kweli, mkwepo babake na Sheila, napatikana Unguja Isalama.
1: Karibu sana babake na Sheila, umeupokea vipi mwezi Oktoba?
5: Asante sana kwa sana, nimeupokea kwa vipi yote pia nimeupokea kama naipokea miezi mingine. Na sasa tuendelee kupambana, maisha ndio kama yalivyo.
1: Asante sana. Mwezi Mungu kuhai kama hii. Shukrani sana, asubuhi iliyokuwa njema.
0: Baba Sheila kutoka Ubuti Isalama. Usi bwana, karibu sana.
1: Tumesalia na mwezi mmoja tu kutamatisha mwaka.
0: Miwili.
1: Ni mwezi mmoja.
0: Kweli?
1: Ni mwezi Novemba tu. Sasa tuko Oktoba.
0: Kwa hiyo Disemba
1: ndio tunaitoa. Ah, Disemba ndio tunamalizana naye.
0: So you cannot count it kwa sababu
1: we can't.
0: Ah, okay. Kwa hiyo umebaki mwezi mmoja tu pekee, yeah, sure. Sio bwana. Bwana sawa, sisi tutarejea hapa dakika chache zijazo kwa ajili ya kupekua taarifa mbalimbali kutoka kwenye magazeti, lakini kukujuza taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo. Kumbuka leo ni siku ya Alhamis, huwa tunakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani itakapofika saa 3 kamili asubuhi, lakini kumbuka saa 2 tutakuwa na Kibo Seed kama kawaida.
1: Mm-hmm.
0: Watakuja hapa kwa ajili ya kuelezea mbegu bora.
6: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
7: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
8: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677715 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
4: Burudani.
8: Good morning. Good morning.
4: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Sasa asante kwako pia msikilizaji ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Na kama ndo kwanza unaungana na sisi, ni kwambie kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi kinaitwa Nyambizi, kuanzia saa 12 na nusu mpaka saa 4 kamili asubuhi.
1: Tunaweza kuhamishwa, wewe endelea kupropose.
2: Hii ni maana.
0: Bwana, huu ni mwezi Oktoba, si ndio? Tarehe mosi leo.
1: Viumbe wanaweza kujua una propose kimya kimya.
0: Nani?
1: Wanajijua wenyewe.
0: Kwamba na propose kimya kimya.
1: Kimya kimya.
0: Lakini pia tukushukuru sana wewe ambaye huwa unaungana na sisi. Mimi ni First Born. Uweza kuniita Azori Orema, lakini pia niko na First Lady hapa, anaitwa Saum Said, mpaka ni kamili asubuhi. Lakini tupo na Yas Tanzania.
1: Sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango, yani hapa tunazungumzia mtandao wa Yas kwa sababu unatupatia vile vyote. Na inaomba tena nisisitize kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Na tukisema tunazingatia mtandao wa viwango Tanzania unatupatia vyote, hii ni kwa sababu tunachokimaanisha ni hiki hapa. Mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4,900, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kwa lengo la kufanikisha ndoto zetu, lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefika viwango hivi ni kutokana na uwekezaji ambao umefanyika wa kiasi shilingi trilioni 1.2 uliofanywa kwa lengo la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike pahala kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na mimi nakushauri jiunge na Yas hii leo uweze kuona utofauti, uzoe viwango unavyostahili kuweza kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni katika biashara, iwe ni katika elimu, au katika kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Na mimi nakwambia jiunge na Yas hii leo uzoe viwango unavyostahili.
0: Sahihi kabisa. Kama wewe hauna mtandao wa Yas, nakwambia pole sana, kwa sababu watu wengi ambao wanataka kumove hasa kwenye upande wa digital platforms mbalimbali, anataka kuendana na teknolojia, basi wanatumia mtandao wa Yas kwa sababu ndio mtandao wenye 4G na 5G pekee. Sasa hakikisha leo unatumia mtandao wa Yas ili uweze kupata burudani unapokuwa peruzi, unapokuwa wasiliana na ndugu, rafiki na jamaa. Lakini kwa wewe ambaye unatamani sana ukitulia nyumbani uwe unaangalia TV yako vizuri, ukiwa unafurahi na unaona burudani, kila kitu kimekaa murua kabisa, basi tukwambie tupo na Azam TV pia, ambao wanatupa nafasi ya kuweza kutazama vizuri tamthilia, kutazama mechi mbalimbali ambazo pia tuko nazo, kwa sababu mashabiki wa soka moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani na huku mnara mpya kabisa kutoka pale

0: Sawa sawa, kijana mwenye maajabu yake, wale wanaopenda tamthilia sasa ndo mambo yao. Lakini pia wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava. Sema you better watch your back.
1: You better watch your back.
0: You better watch your back.
1: You better watch your back.
0: Lipia mapema kifurushi chako cha 2028 kupitia Azam Pesa, nikupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote. Sindio? Sasa hii ni Oktoba mosi leo. Na kama ni Oktoba mosi basi
1: Dauletu limepanda kwenye Nuru Pesa.
0: Dauletu kwenye Nuru Pesa
1: limepanda.
0: Kama tulikuwa na watu sita, tunakuwa na watu?
1: Tutakuwa na watu saba kwa shilingi 350,000.
0: Asante Saumu.
1: Kila mmoja kwende kuchukua shilingi 50,000. Tumeongeza mtu mmoja mbele.
0: Kabisa.
1: Yawezekana ni wewe ambaye umeshiriki kuanzia Januari mpaka leo mwezi Oktoba, haujafanikiwa kuwa miongoni mwa washindi ambao wameshinda katika Nuru Pesa. Sisi tunakwambia anza hivi sasa kwa nia bora kabisa. Ukiona tumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas ama mtandao wa Halotel, ni rahisi sana. Menyu yako itahusika, lakini ukiwa na mtaji wa shilingi 1,000. Na ukifanya namna hiyo, weka nambari ya kampuni 553-111. Kumbukumbu namba utaweka pale 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000 ya Kitanzania, na baada ya hapo kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala kuweza kutoka.
0: Namna ya kucheza ni kuweka shilingi ngapi?
1: Shilingi 1,000 tu kama sehemu ya mtaji, na wewe unaondoka miongoni mwa washindi saba ambao watapata fedha siku ya leo ya Alhamis.
0: Sasa tutakuja kukupa maelezo mazuri mengine kupitia mitandao yetu ya yote minne ambayo pia tuko nayo, ndio? Kwa hiyo tutakueleza kwa undani na wewe utafurahia. Burudani hiyo.
2: Karibu kwa upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Asante Mwaisa kutoka hapo ulipo maeneo ya Wihanzi. Anasema nimefurahi sana pia. Asante Eno Kilo Juna kutoka Wasa Ikungwe. Nikushukuru sana pia ndugu yangu. Kuna mtu mmoja akasema, mbona kama mnaizungumzia sana Yasi, mbona hamuizungumzii mitandao mingine? Lisa hili la pili limethaminiwa na Yas Tanzania. Yani hao ndo tutawaimba. Yani wamedhamini, yani wao ndo wanatupa nguvu. Usione Azori anaongea hapa, Yas ndo amempa nafasi ya kuweza kuzungumza haya. Usione Saumu asubuhi tunazungumzia kuhusu Yas. Yas wamefanya tuishi. Sasa kama wametufanya tuishi, lazima tunasema kwamba lazima tuwape kile ambacho wao wanastahili kukipata, sio? Kwa hiyo wewe kama una mtandao wa Yas, pole sana bwana.
1: Lakini wasiseme tu tumepewa nafasi ya kuishi, wamewekeza mpunga. Wacha twende tukaangazie.
0: Nataka nimkumbushe maandiko matakatifu yanasema nini kwenye Biblia. Sawa. Maandiko matakatifu kwenye Biblia yanasema fedha ni jawabu la mambo yote. Elewa hilo. Sio maneno ya Azori. Sio maneno ya Azori.
1: Baadaye nitakuja kukwambia kwamba wenzako wanaweka akiba ya fedha, wewe unaweka akiba ya majaba na maji. Wenzako wanaweka akiba ya fedha, wewe unaweka akiba ya unga ndani. Kwa sababu ukiwa na fedha, haya yote yanawezekana. Bwana sawa, wacha sisi twende tukaangazie habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Sisi tunapenda kuita lineup. Sawa sawa, eh?
0: Inaitwa
1: lineup.
2: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Ukuwepo. Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa linaandika madereva mabasi wasitisha mgomo. Rais Dr. Samia atoa maagizo hoja za madereva, baadhi kufunguliwa leseni, VAR yaja kuwa dhibiti. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiandika madereva mabasi wasitisha mgomo. Taarifa ndogo inasema Rais Dr. Samia atoa maagizo hoja za madereva, baadhi kufunguliwa leseni, VAR yaja kuwadhibiti. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Gazeti la Mwananchi linaandika mgomo waacha vilio vya hasara. Ni kwa abiria pamoja na wafanyabiashara, waziri mkuu akutana na madereva wa mabasi na malori, madai yao yasikilizwa. Ni katika ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Basi likitoka katika kituo kikuu cha mabasi

0: Magufuli jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza safari baada ya madereva kusitisha mgomo wao siku ya jana. Katika habari picture hapa anaonekana pia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akifanya mazungumzo na viongozi wa madereva wa mabasi na malori nchini. Picha halisi inaonyesha hivyo kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Uhuru ukweli daima na linaandika mgomo waisha mabasi stendi ya Magufuli mikoa yaanza wanasema mgomo waisha mabasi stendi ya Magufuli mikoani yaanza kusafirisha abiria maeneo tofauti nchini. Serikali yaahidi kushughulikia changamoto zilizowasilishwa na madereva. Ni katika gazeti la Uhuru kweli daima, linaonekana vizuri kabisa usafiri warejea hapa na watu wakielekea katika mabasi yao. Gazeti la Wamachinga linaandika Mwigulu aingilia mgomo wa madereva, madereva wakubali kusitisha mgomo wa siku mbili, serikali yaahidi kushughulikia kero zao, abiria Magufuli wapaza sauti kuomba utatuzi wa haraka ili safari zirejee. Ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Wamachinga asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika waziri mkuu akutana na viongozi wa madereva, wakubali kusitisha mgomo uliodumu kwa siku mbili, huduma za usafiri kuendelea kama kawaida. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku, na mimi ndio natamatisha hivyo kupitia gazeti hili.
1: Sawa, hiyo ndio taarifa ambayo pia ni habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi leo, si ndio bwana? Tarajia hapa kwa ajili ya kuweza kuchambua taarifa hii, lakini una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi maandishi nasi tutaweza kupitia hapa ndani moja kwa moja.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Tumetoka kukujuza taarifa ambayo imeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Habari kuu, si ndio?
0: Ya, ni kuhusiana na kusitishwa kwa mgomo wa madereva na wa mabasi pamoja na malori siku ya jana. Vilio vya abiria vilionekana kuwa ni vikubwa. Wako ambao walikata tiketi kwa lengo la kwenda kufanya majukumu yao, wengine walikuwa wanakwenda harusini. Lakini ndio hivyo, mambo yakawa ni magumu zaidi.
1: Kuna mwingine amenichekesha, yule ambaye
0: alikuwa anakwenda kwenye sendo
1: kwenye sendofu ya baby wake na
0: yule akaumia zaidi kwa sababu anasema nimetoa 10,070 nikawa nasubiri usafiri mpaka sasa hivi usafiri hakuna. Lakini anasema mimi nirudishiwe hela yangu. Lakini pia wahudumu kutoka kwenye basi lile wanamwambia kama umepata hasara hata sisi tumepata hasara hivyo hivyo. Badala ya kwenda na shilingi 130,000 mpaka Kahama kutoka Dar es Salaam, sasa alikuwa anakwenda kuondoka na shilingi 100,150 kwa private nyingine.
1: Hatari sana. Sasa kuna kupitia mgomo huu kuna baadhi ya mambo mengi ambayo tumejifunza hasa kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si ndio bwana? Kuna mambo mengi ambayo yameonekana hapo. Kuna muda kama serikali ina uwezo wa kusuluhisha na kutengeneza mambo yao, ama wakakaa na madereva hawa wa magari mbalimbali,
0: basi pamoja na malori
1: na maroli, wakazungumza nao wakakamilisha, na sio kwamba hichi ambacho kimetokea juzi, hata taarifa za awali walikuwa hawana. Huenda ilikuwa ni malalamiko ya muda mrefu ambayo walikuwa akiyasema, kwa sababu mimi siamini, unajua mpaka mtu anaamua kugoma ni hatua ya mwisho. Yani mtu anaamua kugoma, yani mtu anapoamua kugoma ama kuandamana, manake ameshazungumza sana, alafu anaona utekelezaji hamna, na ndio maana amefikia kwenye hatua. Anyway, wakagoma na mgomo ukachukua kama siku mbili, I mean siku moja kama na nusu hivi, mpaka siku ya jana ambapo waliamua kuhitimisha ule mgomo wao madereva.
0: Okay.
1: Lakini sasa kitu pekee ambacho tunajiuliza, je, serikali inategemea mpaka watu wagome ndio iweze kuwasikiliza, ama ilipaswa kuweza kuwasikiliza mapema kabla wao hawajagoma? Hilo ni jambo la kwanza ambalo inabidi kulitafakari. Lakini jambo la pili, nilishuhudia pia serikali kupitia waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi anasema kwamba mfumo ambao walikuwa wameshaanza kuutumia, ni kwamba huo mfumo sio kwamba walikuwa wameshaanza kuutumia, ila ni mfumo ambao ulikuwa kwenye majaribio. Sasa swali la kusema walikuwa kwenye majaribio, unajiuliza, waliwaambia kwamba huu mfumo upo kwenye majaribio? Na kuna watu ambao walikuwa nalalamika kwamba wao leseni zao tayari zimesha futwa, kwa sababu pointi zimeshakatwa. Ina maana ilikuwaje?
0: Kwa nini majaribio haya yana maana gani?
1: Yes.
0: Kwa hawa ambao tayari leseni zao zinaonekana pointi zimekwisha na leseni imejifunga. Lakini wakati unajiuliza maswali hayo, Azori, siku ya kwanza kabisa ya mgomo huu kuanza, tulimuona waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akiwa amefika eneo la tukio pale Ubungo kwa ajili ya kuzungumza na madereva wa mabasi pamoja na madereva wa malori. Kwa nini mgomo huu haukuisha siku ile ile? Kwa nini uliendelea siku ya pili?
1: Yes.
0: Ili ni jambo ambalo tunapaswa kujiuliza, kwa sababu huyu ni waziri mwenye dhamana katika tukio ambalo limejitokeza.
1: Lakini Saumu, ukisikiliza kwenye maelezo yao madereva hawa, mara ya kwanza walikuwa wanasema wao wanamtaka waziri mkuu, makamu wa rais ama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Though waziri mwenye dhamana
0: alikuwepo.
1: Alikuwepo na alienda ile siku jioni juzi akazungumza nao, lakini bado jana mgomo ukaendelea mpaka mida ya mchana, mpaka pale ambapo waziri mkuu alipoenda kwa ajili ya kuzungumza nao viongozi wao. Si ndio bwana?
0: Kwa sababu siku ya jana asubuhi mabasi walikubaliana yatoke, kwa mujibu wa taarifa ambazo zilikuwa zimemalizwa siku ya juzi jioni baada ya waziri wa mambo ya ndani kufika. Asubuhi ilikuwa ni mabasi yatoke. Lakini Saidi ambaye ni dereva wa basi la ABC aliwaambia wenzake kwamba mabasi yasitoke, kwa sababu anaona yale ambayo yamepelekea wao kuingia katika mgomo huo hayakwendi kutatuliwa, hayatapata ufumbuzi kama ambavyo wenyewe wamekuwa wakifikiri. Na mabasi kweli na madereva wake wakaamua kupaki tena, jambo ambalo lilipelekea Saidi kukamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi. Baadaye madereva wakawa tena wana malalamiko mengine yakimtaka dereva wao mwenzao Saidi aweze kuachiwa na wao kuweza kusikilizwa. Tuna namna nyingi za kutatua changamoto kabla hazijafikia kwenye hatua hizi. Kwa nini hatufikii hatua hizo kabla na tunasubiri changamoto hizi zifikie kwenye hatua hii ndio tuje tuanze kuona impact ya kile ambacho tumekitengeneza?
1: Sahi kabisa. Lakini wakati hayo ambayo umezungumza Saumu yakiwa umetokea kwa upande wa madereva, sindio? Yeah. Wamesikilizwa na mgomo umeisha na wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, sindio? Lazima tuwe na serikali ambayo inaweza kuwasikiliza watu mbalimbali, sindio?
0: Sasa tuna kada nyingi, Azori, samahani, kabla hujaendelea kuzungumza. Leo tumeona ni mabasi, madereva wa mabasi na madereva wa malori ambao wamegoma. Yani kugoma ni kama wameshinikiza serikali kuwasikiliza yale ambayo yanawahusu. Tuna kada nyingi, tuna watu wengi wenye malalamiko yao. Huoni kama watahisi njia sahihi ya kupata suluhisho ya changamoto zao ni kugoma? Kwa nini hatutatui hizi changamoto kabla hatujafikia kwenye hatua hizi? Kwa sababu hapa anayeumia sio dereva peke yake. Anayeumia hapa sio mmiliki wa basi peke yake. Anayeumia hapa pia ni mpataji wa huduma ambaye ni abiria, mlaji wa mwisho ambaye anategemea basi kwa ajili ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama mfano, nachukulia mfano, kutoka Dar es Salaam mpaka Kahama tuchukulie ni 1050 au ni 1060 au ni 1070. abiria anaweza katoka Dar es Salaam mpaka Kahama kwa shilingi 100,000 na 50,000. Huyu mwananchi ni wa kawaida kabisa, anapata hasara kiasi gani? Kuna mtu ni mgonjwa ambaye alitarajia kutoka labda Kahama au kutoka Iringa kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya huduma ya matibabu, ameumia kiasi gani? Haya ni mambo ya msingi ya kuzingatiwa. Leo tumeona kwa madereva, kesho tutaona tena kwa watu wengine, kwa sababu watahisi ndio njia sahihi na ndio njia thabiti. Viongozi waliopo katika nafasi zao waanze kuchukua hatua mapema kabla hatujafikia kwenye level hii.
1: Kwa sababu mwisho wa siku mwananchi akilalamika, yeye atailalamikia serikali iliyoko madarakani.
0: Sawa sawa.
1: Yaani zile lawama ambazo unasikia mtu anasema bwana amechelewa send off. Mtu analalamika leo hii mtu anapanda 10,000 kutoka Mafinga mpaka Makambako 10,000 na mambo mengine mbalimbali ambayo pia yametokea. Lakini pia hili jambo lilikuwa lina uwezekano kabisa wa kujadili kabla lijafikia kwenye hatima ya siku ya jana. Kwa sababu ukiangalia, mimi huwa naangalia intelligence jinsi ilivyo, huwa tunashuhudia pia jeshi la polisi huwa linakuwa liko makini sana. Kama kuna viashiria vya migomo, kama kuna viashiria vya maandamano, huwa wanatoa taarifa kwamba tarehe fulani. Lakini hili la maaskari, hili la madereva,
0: kama linashtua kidogo hivi.
1: Linashtua kwa sababu mpaka watu wanajiuliza intelligence yake imekaaje.
0: Na jambo la kujiuliza, wakati wanaanzisha utaratibu wa kukata pointi 15 kwenye leseni, mimi ninachoamini, lazima walishirikiana na madereva. Lazima walipaswa kukaa nao chini na kuzungumza nao kabla ya kuja na mfumo huu. Kwamba bwana, kutokana na 1, 2, 3 hali ilivyo ni hivi na hivi na hivi. Sisi tuna utaratibu huu, na utaratibu huu utakwenda kufanyika hivi na hivi. Tuna muda kadhaa ambao utakwenda kwa ajili ya majaribio. Na hayo majaribio yanafanyika kwa kina nani?
1: Jana kuna baadhi ya maagizo ambayo Patrobas Katambi alikuwa ameyatoa. So jana, kwa maana ya alivyokuwa anazungumza nao juzi, akawa ameagiza kwamba kama kuna madereva ambao kwanza akaamiagiza kama kuna leseni za madereva zilizofungiwa zianze kuchunguzwa. Sasa nikajiuliza swali. Endapo kama hawa watu wasinge goma, hizi leseni zingechunguzwa lini?
0: Yaani hawa watu ambao wamefungiwa wangefunguliwa lini?
9: Jambo jingine, jambo la leseni, sawa, leseni zote zilizofungiwa. Leseni zote, kuna mambo mawili. La kwanza, kuna makosa ambayo yanaweza akawa yalifanyika yakapelekea leseni kufungiwa. Lakini pili, kuna uwezekano wa kuchambua aina ya makosa kulingana na sheria tulizonazo. La tatu, naomba tusikilizane. La tatu, katika kufanya hivyo, kwa sababu ilimuhusu mfungaji na mfungiwa, hawa wote walisikilizana. Trafiki, nisikilize. Sikiliza. Madereva wewe. Sasa usipo nisikiliza utatoka na jibu gani? Nisikilize. Usipo nisikiliza utatoka na jibu gani? Kwa hiyo, kama dereva, yeye ameingia kwenye mambo ya watu wangapi? Wawili. Hapa trafiki anasema amefanya kosa, huyu anasema sijafanya kosa. Na ikatokea, akaamua kumfungia, sindio? Katika kufungia, maana yake ni kwamba tunahitaji sasa, ili kujua haki hiyo, kinachosaidia hapo ni kujua ushahidi na vielelezo. Uongo kweli? Lakini katika hatua hiyo upo uwezekano wa mtu kuonewa. Uongo kweli? Kwa sababu wapo pia ambao, nisikilize, upo utaratibu ambao inawezekana, si ndio? Mtu amefika akasikiliza shida zake pale, akaonea. Uongo kweli? Kwa hiyo kwenye mazingira haya ya leseni zilizofungiwa, maelekezo yangu ni haya. Ninaagiza hasa, niache ndugu zangu, au sio? Sasa kama mnataka tuendelee, si ndio serikali mnataka itatue changamoto? Sasa kama una jirani yako sio mungwana, chukua hatua. Kwa hiyo naomba tusikilizane. Kwa zile leseni ambazo zimefungiwa na kwa malalamiko ambayo yamekuwepo, yanaweza kawepo malalamiko halali, uongo kweli? Lakini pia naweza kawepo malalamiko mawili au matatu ambayo sio halali, uongo kweli? Katika kujua hayo yote, tunahitaji kufanya uchunguzi wa kina. Na katika hatua sasa sikiliza. Ubunge wewe. Ubunge wewe. Ubunge wewe. Madereva wewe. Sikiliza, sikiliza. Ngoja nikwambie kitu, naomba mnisikilize vizuri. Naomba mnisikilize vizuri. Mwambie jirani yako nyamaza tusikilize. Leseni ambazo zimefungiwa hapa, hapa naomba msikilize vizuri, kwa sababu lazima tutumie busara bila kuvunja sheria. Mnanielewa?
10: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige Yasi 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yasi leo, upate mtandao full network, vijiji vyote. Nye, tuilumba Yasi.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
11: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
12: Sara, mbona una haraka?
13: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
12: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
13: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
12: Kumbe hii ndio sababu?
13: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
12: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
13: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za
14: afya.
15: Itamsaidia?
14: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
15: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
14: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
15: Asante Sara.
16: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishue maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
17: Tunza afya yangu.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Tupo na mtandao wa Yas Tanzania ambao pia unatupa nafasi ya kuweza kuzungumza na kupekua magazeti asubuhi ya leo. Na kwetu Yas tunakwambia
2: tunajua kilicho bora. Na tukikwambia namna hii ni kwamba tumeshachagua mtandao wa viwango, na hapa tunazungumzia mtandao wa Yas kwa sababu unatupatia vile vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema namna hii ni kwa sababu mtandao wa Yas ndio mtandao unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kwa lengo la kufikisha ndoto zao, lakini una ubora ambao mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Na tumefikia haya yote ni kwa sababu ya uwekezaji wa kiasi cha shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa lengo la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa sisi tukubaliane tu kwamba mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas hii leo ili uone na uzoe viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako, iwe biashara, elimu ama kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Na sisi tunakusisitiza tena, jiunge na Yas leo uweze kuzoea viwango unavyostahili.
1: Sahi kabisa. Tulikuwa na mjadala kuhusiana na hii habari kuu ambayo pia inahusu madereva ambao siku ya jana wamemaliza tofauti zao na wameendea na
2: majukumu yao kama kawaida.
1: Lakini tukawa tunasema kwamba viongozi ambao pia wamepewa dhamana ya kuongoza taifa hili hasa katika nyanja mbalimbali wanapaswa kuwajibika kwa namna moja ama nyingine kwenye kuwahudumia wananchi na kujua matatizo ya wananchi ni nini ili mambo kama haya yasijitokeze. Hii kadhia ambayo ilijitokeza ya siku ya juzi ambayo watu walipata shida sana ilitokana tu na baadhi ya viongozi ambao hawakuweza kushirikiana vizuri na hao madereva ili waweze kujua tofauti zao ni zipi na stake zao ni zipi, kwa sababu leo hii unapopata maagizo kwamba kuanzia leo tuchunguze leseni zote ambazo pia zilikuwa zimefutwa zimefanya nini, manake light kama hawa watu wasingefikia kwenye hatua, haya mambo yote
2: yasingefanyika.
1: Kwa hiyo endapo kila mmoja katika wakati ama katika nyanja alionayo ama katika nafasi alionayo akitimiza wajibu wake vilivyo pasipo mashinikizo, kwa sababu leo hii kuna watu wengine ambao ili afanye kazi mpaka kuwe na
2: mashinikizo nyuma,
1: mtu mpaka aseme nimewaagiza. Mfano, nitoe tu mfano, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati anazungumza akati anazungumza na baadhi ya watu ama tuseme akati anazungumza na wananchi aliwaambia kwamba jamani bwana miji yetu michafu sana, akataja Dar es Salaam ni mji mchafu, mchafu kweli kweli,
2: tukaanza kuona hatua
1: nini akazungumza. Baadaye tukaja kuona sasa mkuu wa mkoa sasa ndo anafanya nini,
2: anaanza kutekeleza wajibu ambao alipaswa kutekeleza.
1: Ilipasa sasa, kabla yeye hajaona hicho kitu ilibidi awe tayari ameshaanza kutekeleza mapema kabisa. Lakini sasa leo hii kuna tahadhari mbalimbali ambazo zimetolewa na tumeshuhudia kuna maeneo mengine ambako baada ya taarifa fulani kutoka watu wanafanya kazi. Mfano leo hii tunaambiwa kuna mvua za El Nino, lakini ni jambo la kushangaza, kuna watu leo hii kwenye serikali za mitaa wapo tu wamekaa, mitaro haijazibuliwa na maagizo yalitolewa. Mfano mkuu wa mkoa wa Iringa aliagiza bwana mitaro yote, njia zote za maji zifanye nini, zifumuliwe. Lakini huku wakati huo TARURA na pamoja na TANROADS tunao wakiendelea kupambana na mazingira yao mengine kuhakikisha kwamba mvua zitakapokuja basi watu wamefanya nini,
2: wameshatekeleza majukumu yao.
1: Maajabu ni kwamba kuna maeneo mengine unaweza kukuta bado hawajaanza kufanya hicho kitu, wanategemea majanga yakishapatikana ama majanga yakishafika, hao hao wananchi watailia serikali. Hao hao wananchi wanavyolalamika, kuna kiongozi wa serikali ataenda pale kwenda kuwasikiliza. Yani unajitekenya halafu unacheka mwenyewe, jambo ambalo ilibidi ulifanye mapema. Kwa hiyo hata wananchi na wao vile vile kupitia viongozi wao waliopewa dhamana ya kusimamia, kama leo hii unaona kuna jambo na unapaswa kulifanya mapema,
2: lifanye
1: kabla madhara hajafanya nini,
2: hajatokea.
1: Okay. Sio bwana,
2: sawa.
1: Jana nilipata nafasi ya kutembelea mtaa mmoja. Jana nilikuwa Ikonongo pale kwa bwana Itunga Sakwa pale. Nilienda pale Ikonongo nikaona wakazi wa Ikonongo Bii niliona wao wana utaratibu wa kufanya maendeleo kila Jumamosi, na niliona wamezibua mitaro. Kuna mitaro wamefanya nini?
2: Wameshaanza
1: kuzibua. Lakini pia kuna barabara moja ambayo ilikuwa ni kero kwa muda mrefu, ambayo inatoka pale Ikonongo kuelekea, inakuwa kama inaelekea La Poteri hivi kwa chini kule, inakuwa kama inaelekea Mawelewele bomba mbili. Ile barabara ilikuwa kama ina kama mmonyoko kabisa. Kwa siku ya jana nilipopita nikaona angalau pale sasa Tarura wanataka waanze kujenga ile barabara nini na maeneo mengine. Nikatamani sana kila ambacho nimekiona hata maeneo mengine
2: kiendelee,
1: hata katika mitaa mingine kama kuna uwezekano, basi waanze kuchukua tahadhari mapema, ili tusifikie kwenye levo ambao walikuwa wamefikia madereva, ama mpaka madhara yajitokeze ndipo watu wafanye nini, wasaidiwe.
2: Sawa, sisi tunaelekea katika taarifa nyingine kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, na wacha mimi ni kupitishe kupitia gazeti la Mwananchi ambalo limeandika taarifa kemkem.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Gazeti hili limeandika katika ukurasa wa 6, uteuzi wa Samia warejesha wabunge pamoja na naibu waziri, wanaonekana hapa kwenye habari picture. Lakini pia kalamu ya Rais Samia Suluhu Hassan imeandika uteuzi mkubwa kwa wasaidizi wake katika ngazi za wilaya na halmashauri, ukiwa wa kwanza wa aina hiyo tangu anze awamu yake ya pili ya uongozi, huku waliokuwa wabunge, naibu waziri na maofisa wa jeshi la ulinzi la wananchi Tanzania JWTZ wakiwa ni miongoni mwa waliopata nafasi. Anaonekana hapa Mabula vizuri, lakini anaonekana Swahi, anaonekana Lugangira katika habari picture, lakini pia anaonekana Kawawa pamoja na Mwakibete. Gazeti hili linaandika taarifa hiyo katika ukurasa wa 6, lakini ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi unaandika Dr. Salim atambuliwa gwiji utatuzi wa migogoro, ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili ukiwa umeandika taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini ujuzi utumike kuwapa vyeo vijana, si uzoefu.
1: Ujuzi utumike kuwapa vyeo vijana, sio
2: uzoefu. Ukurasa wa 2 taarifa hiyo imewekwa
1: hapa kwa sababu ambayo alizungumza makamu wa rais kwamba kijana ametoka chuo ana ujuzi, lakini anaambiwa bwana tunataka experience ya miaka miwili, mitano. Kwa hiyo ujuzi utumike, lakini sasa unajua hii ni ajenda kubwa sana, kwa sababu kuna taasisi ambazo leo vyuo vingi ambavyo tuko navyo, wanafunzi wengi wanamaliza vyuo lakini wana GPA kubwa kweli kweli.
2: Sawa.
1: Wana first class, wengine wana upper second na nini na nini na nini. Lakini hizo GPA zao ukija ku apply kwenye kazi unakuta hawafanyi, kwa sababu ni kitu ambacho wamekifanya theory tu, lakini practical hawawezi wakafanya. Yaani unakuta mtu ana GPA nzuri lakini ukimpa kazi afanye kipengele, of course anakuwa na ujuzi, anajua kufanya hicho kitu, lakini kwenye kufanya kwa vitendo pia inakuwa ni kipengele. Ndio maana utakumbuka juzi akasema kwamba kuna haja ya kutoa vijana 10,000 unawapeleka wafanye mafunzo kwa vitendo, mtu aanze kupata experience, kwa sababu leo hii kuna watu ambao fresh from school, umemchukua shuleni, amemaliza chuo, ana GPA kubwa kweli kweli, akikuletea vitu vyake hapa havina nyota, havina nini, mpe kazi.
2: Swali ambalo mimi najiuliza, tumekuwa na vyuo vingi vikuu, sawa, vina miaka mingi. Ni kweli kwamba pia vyuo hivi vimeshindwa kujipambanua kuwekeza nguvu ya kufungua taasisi zao ambazo zinaweza kuwasaidia hawa vijana?
1: Vipo vyuo ambavyo vina train mtu, sawa, na muongozo unataka mtu anapokuwa anasoma kozi fulani lazima aende field. Lazima aende field, na akirudi anatoa field report.
2: Sawa.
1: Na anakaguliwa, huyu mtu anakuwa assessed na course instructor wake na mambo mengine mbalimbali. Sawa. Lakini bado unakuta kuna mwingine ambaye leo hii unampa kazi.
2: Tuachane na field ambazo tunakwenda tunaleta report. Hatuwezi kuwa na taasisi zetu kama za vyuo ambazo zitakuwa zinaingiza mapato, zinatoa gawio kwa serikali, zinaajiri vijana, zinawatoa vijana wenye uzoefu na kuwapeleka kwenye taasisi zingine.
1: Kuna vyuo vipo. Kwa mfano, mimi siwezi kutaja chuo gani, lakini kwa mfano hapa Iringa kipo chuo ambacho chuo hicho kinamfundisha mwanafunzi kuwa mjasiriamali. Na ni kozi kabisa.
2: Sawa.
1: Mtu anasoma ujasiriamali, mtu anajifunza kwamba kitoka chuo anapoenda mtaani akafanye nini.
2: Sawa.
1: Ili kupunguza lile wimbi la mtu amemaliza chuo anakaa nyumbani, anasubiri ajira.
2: Sawa.
1: Umeelewa? Vipo vyo hivyo. Lakini na sio tu kwenye upande wa shule. Zipo shule
2: ninachozungumzia ni hiki hapa. Mfano mtu ametoka chuo cha kati, ameenda kusomea mambo ya hotelia. hicho chuo cha kati kiwe na hoteli yake, kiwe kinatoa huduma kwenye eneo husika, kiajiri.
1: Unafikiri kwa nini waziri mkuu mstaafu?
2: Kwa sababu kama tumeamua kuingia kwenye mfumo wa amali, si ndio hichi tunachotaka kukifanya? Kama ni mwanafunzi, kama anasomea masuala ya kilimo, basi chuo kiwe na mashamba, kiwekeze. Mwananchi huyu anapotoka hapa amefanya vizuri, apate nafasi ya kuingia kwenye kilimo, kwa sababu wananchi sisi tunaozungumza
1: wataajiri wangapi saumu? Hicho chuo kitakuwa kinaajiri wanafunzi
2: wangapi? Angalau itasaidia. Itasaidia.
1: Au mashamba kitoka kwa ajili ya wanafunzi wangapi?
2: Yawezekana tutafanya kwa awamu. Miaka mitano mitano basi mnaenda mnajiajiri wenyewe kwa sababu mnapata income.
1: Kwa level ambayo tumefikia sasa hivi, ni vigumu sana kumwambia mtu asome ili ajiajiriwe. Mpaka sasa hivi
2: ndio maana nimesema hivi Azori. Tukachukua labda wanafunzi 1000. Wakafanya kwa miaka mitano, wakapata income, wakajiajiri. Haiwezekani?
1: Wakafanya wapi sasa?
2: Kwenye maeneo ambayo sisi tumewekeza, kwa sababu
1: yaliyo yani maeneo ambayo chuo kimewekeza.
2: Kimewekeza. Tuna maekari mangapi? Kwa
1: chuo pamoja na kwamba
2: tuna ekari ngapi ambazo ziko tu empty?
1: Ngoja.
2: Kwenye maeneo yetu.
1: Sawa. Unavyozungumzia hizo ekari na nini na nini, nategemea ni chuo mlengo wake ni upi?
2: Sawa.
1: Kuna vyuo ambavyo vina base kwenye mambo kama unavyozungumza wewe. Lakini kuna vile vyuo ambavyo
2: tuseme tu hata urembo. Yaani tusiguse vitu vikubwa sana Azori. Twende hata kwenye urembo tu.
1: Unafikiri kwa nini waziri mkuu mstaafu alisema kwamba watu wakimaliza vyuo waende VETA?
2: Tuende kwenye taarifa nyingine kwenye magazeti ya asubuhi ya leo.
1: Kwamba bwana mkimaliza chuo
2: vitu vingine vinahitaji
1: tu. Si vibaya ukaenda VETA.
2: Vitu vingine vinahitaji tu.
1: Kwa sababu ukiangalia vyuo pekee ambavyo vinampa mtu experience ya kufanya kazi yake vizuri ni vyuo vile vya kati na vya ufundi vya katikati hapa. Hivyo ndio vitu ambavyo asilimia kubwa watu wanafanya practical kabisa. Lakini hii ya nani vyuo vikuu vingi ni vichache, sio vyote, ambavyo vinaweza vikamtrain mwanafunzi mpaka akafikia level kwamba hivi akishatoka tu shuleni anaajiriwa moja kwa moja.
2: Mimi naamini inawezekana, ni kujiongeza tu. Umeelewa? Gazeti la Mwananchi linaandika uzee hauondoi thamani ya mtu. Watetewe.
1: Leo ni tarehe 1 maadhimisho ya siku ya wazee duniani. Wazee oye.
2: Kwa niaba yao oye.
1: Wazee oye.
2: Kwa sababu na mimi ni mzee mtarajiwa oye.
1: Tukisema wazee oye, leo tunagusia kwanza kuna mzee wetu anaitwa Mzee Nkwama. Huyu ni mwenyekiti wa baraza la wazee.
2: Tutawatambua saa 2.
1: Mzee Mkwama hapo ulipo.
2: Tutawatambua saa 2.
1: Mzee Fuaisa kutoka Mwangata pale.
2: Lakini mzee wetu Mzee Nidham Kamanda.
1: Simsahau
2: bwana.
1: Simsahau yete.
2: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hili naandika Lisu alivyotoa na jasho na jamhuri.
1: Tarehe 6.
2: Huyu ni mwenyekiti wa Chadema atumie siku 4 kuonesha hana hatia. Jamhuri yajikita katika viini vitatu vya vya shtaka. Mshtakiwa awasilisha maswali 9 kwa majaji yanaoongeza kutafakari. Ni katika ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili likiwa limeandika vizuri kabisa Lisu alivyo toa na jasho na jamhuri. Lakini gazeti la
1: tukumbuke kwamba hukumu ya Lisu itatoka siku ya tarehe 6 mwezi wa 11. Muona bwana, tarehe 6 mwezi wa 11 ndo itatoka hukumu ya Lisu kwamba bwana vipi, anahukumiwa au ana hatia. Lakini jamhuri nasema hata kama ikatokea anaatia kunyongwa, yani sio lazima anyongwe. Jamhuri nasema sio lazima anyongwe. Ikitokea anaatia, lakini
2: sema kutaja ya maneno nyonga, nyongwa, kufa, kunyongwa hadi kufa, kunyongwa.
1: November 6 kuna mambo haya mawili, aidha Lisu ana hatia ama Lisu hana hatia. Ni hayo, yani hayo mambo mawili tu, hakuna cha kusema si nini wala nini. Sawa. Ni mambo hayo. Ana hatia ama yani hana hatia.
2: Inabidi niongee tu kwa upole. Sawa. Ana hatia ama hana hatia?
1: Hilo neno unaweka H mwanzoni ama unatoa H? Ana hatia unaweka H. Hana hatia.
2: Sawa. Mm. Gazeti hili linaandika katika ukurasa wa 12 na 13, mwenye ulemavu wa kusikia simulia magumu wanayopitia kiafya pamoja na kiuchumi. Safari yangu, anasema hapa, ni Annette Isaya, anasema safari yangu binafsi ndio ilinifanya nione kwa karibu changamoto ambazo watu viziwi wanakutana nazo katika kupata elimu, taarifa na fursa za kimaendeleo. Kikamata gazeti hili la Nipashe utapata taarifa hiyo kwa undani kabisa, lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na wajane wa Zanzibar wanaunganisha nguvu kwa lengo la kujipambania kiuchumi. Hawa ni wajane wa pale Zanzibar wanaunganisha nguvu kujipambania kiuchumi. Ukurasa wa 16 wa gazeti hili unaandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Sawa.
1: Sawa sawa, umenikumbusha jambo moja hapa wakati tunasema watu wakasome. Mm. Yaani kuna watu wiki tatu tu za kusoma VETA pale udereva tu, watu zinawatoa jasho. Wiki tatu.
2: Wengine sio jasho.
1: Wiki tatu.
2: Gharama.
4: Kwa nini? Hii ni mbaya.
1: Gharama kitu gani bana?
2: Kosi sio kusoma nzuri.
1: Kosi wiki tatu tu pale unafanya mtihani.
2: Issue sio kusoma nzuri, issue ni gharama.
1: Sawa.
2: Nyuma ya pazia mtu ana watoto wake watano, saba.
1: Una nia.
2: Anatakiwa akatoe 250,000.
1: Kwani 250,000 uwezi kupambana kule ukaipata?
2: Sema wewe, kwa sababu hujafikia walipofikia wengine.
1: Sawa.
2: Wacha tutamatishe na Uhuru kweli daima asubuhi ya leo linaandika magonjwa ya moyo yaua watu milioni 20 duniani.
1: Jamani, tunaokula vyakula vya mafuta tuchukue tahadhari. Vyakula vya mafuta tuchukue tahadhari kwa sababu ni tatizo pia. Ndugu yangu, wewe ambaye unasema isikauke sana. Wewe ambaye unasema mafuta yao mengi mengi ikiwa inang'anga hivi ndio unaona raha. Zinakuja zama ambazo
2: unacheka kama mazuri.
1: Yani of course hiyo ni changamoto sana.
2: Unaambiwa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu yanaendelea kuwa miongoni mwa changamoto kubwa za afya huku yakisababisha vifo takriban vya watu milioni 20 duniani kila mwaka. Ukurasa wa 5 wa gazeti hili unaandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa, lakini wanasiasa, wasomi, watu waneno uteuzi wa ma-DC pamoja na ma-DED. Hii ni taarifa ambayo ipo kupitia gazeti hili katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru kweli daima, na taarifa mbili za mwisho ni pamoja na mitazamo ya wasomi siku 14 za Ndejembe. Ukurasa wa 2 taarifa hii inaandika vizuri, lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na Rais Dr. Mwinyi ashusha maagizo kwa makada CCM. Amewataka wasimamie itikadi, misingi na maadili ya chama watakapofundishwa na wanachama kuanzia ngazi ya kata. Ukurasa wa 2 wa gazeti hili ukiwa umeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Na mimi nakukumbusha, endelea kucheza Nuru Pesa kupitia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, kwa sababu washindi 7 wanapatikana asubuhi ya leo.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
9: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
10: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
9: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
9: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
10: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
11: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
12: Shule ya
11: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
12: Adonai, we glorify your name.
13: Nuru FM Radio.
12: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
1: Saumu.
2: Wacheka nini?
1: Eh bwana sawa, dakika ni 55 tunaelekea kwenye upande wa michezo, si ndio bwana? Tupige taarifa za kwenye michezo especially kila ambacho kimejiri
2: kwenye gazeti hili la
1: gazeti ambayo tuko nayo ya michezo asubuhi leo. Karibu
2: sana. Gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani linaandika kuna nini Stars? Linaandika kuna nini Stars? Inaonekana hapa moja ni pointi ambayo ilionayo Stars katika kundi L la kufuzu AFCON 2027 ikiwa ni nafasi ya mwisho. Pointi moja tu ndio inayo timu hii. Lakini takwimu zinaonekana mechi ambazo zimechezwa ni 9. Ushindi ni 1, sare ni 3, vipigo ni 5, mabao ya Stars ni 13, mabao ya wapinzani ni 13, lakini pointi ni 6 ambazo mpaka hivi sasa zimevunwa. Novemba 11 Nigeria wanakwenda kukutana na Taifa Stars. Unaweza kukamata gazeti hili ukafahamu kwa undani taarifa hiyo ambayo imeandikwa, na uzuri ni kwamba kocha wanaye mzuri, sijui shida ni nini. Lakini Beka ana jambo lake wapi huko, kamata gazeti hili ufahamu kwa uzuri ukurasa wa pili. Steve Beka ana jambo lake, huyo ni kocha wa Simba ambaye ameandikwa hapa kwa uzuri. Lakini kocha wa Yanga anasema, inaandikwa hapa jeuri, kocha wa Yanga ataja vyuma vya kazi. Simba na Yanga wanakwenda kukutana Oktoba 10 moja usiku uwanja wa Uhuru pale. TPL wanaonekana hapa, Yanga wakiongoza, Simba nafasi ya pili, Azam nafasi ya tatu, na Singida wakishika nafasi ya nne. Lakini Man City yaambiwa izitupe medali EPL. Wanaonekana hapa kwenye Premier League, Liverpool wanakwenda kukutana na Man City pale Liverpool Stadium, itakuwa ni Oktoba 11. Lakini pia Oktoba 14 Man City anakwenda kukutana na PSG kwenye Champions League. Unaweza kutazama game hizi, ni kali kweli kweli. Lakini kwenye kufuzu AFCON 2027 leo Alhamis, Guinea anakwenda kukutana na Kenya, itakuwa ni saa moja usiku.
1: Guinea ipi?
2: Haijaandikwa Guinea ipi. Hii ni Guinea.
1: Mage Guinea Bissau wana hatari.
2: Wamemchara.
1: Wanatembeza kichapo.
2: Wamecharaza viumbe.
1: Walimtandika Nigeria, wamemtandika Tanzania, yani hawana msalia mtume.
2: Bwana, na mimi nakuwa nimefunga kibarua kwa yale ambayo yameandikwa kwenye gazeti hili la Mwana Sport asubuhi ya leo. Usikose kuangalia Premier League. Oktoba 11 Liverpool anapokwenda kukutana na Man City. Lakini Man City pia anakwenda kukutana na PSG Oktoba 14. Hii ni Champions League.
1: Champions League kama kawaida. Sawa. Mpo vema sana, kuwapongeza wazee. Na mimi nipo mojawapo kuwa mzee. Mimi ni Lemi Kihongo. ukipenda niite mzee wa kusepa kutoka Lupembe lwa Senga. Yani mwanachuo akajifunze kilimo kwa miaka mitano atakuwa ameshazeeka. Huyo kujifunza kilimo ni miezi sita tu. Damas Kauvela kutoka Ilula anasema hivyo. Kuna ujumbe mmoja ni mrefu sana ameandika mtu hapa, lakini nitaupitia baadaye. Ni mrefu kidogo, ametoa maoni yake hapa. Teresia Chalamila namuona yuko hapa.
2: Amewai binti mapema.
1: Sasa inakuwaje, inabidi asome habari kwa ufupi.
2: Atafanya
1: asubuhi
2: nini
1: leo? Yuko hapa tayari kwa ajili ya kujuza habari kwa ufupi. Msikilizaji, sisi tutarajia baadaye kwa ajili ya kuendelea taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo. Habari kwa ufupi inafuata, lakini tufuatilie kupitia mitandao ya kijamii: Facebook Nuru FM Radio 88.9, Instagram Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika nurudigi.tv, lakini kwa internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju.
13: Hii ni 88.9 Nuru FM.
14: Nuru FM.
13: Nuru FM.
14: Nuru FM.
13: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
15: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
16: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: tulia, wacha. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Zaidi ya wakazi 2047 wa kijiji cha Ulata kata ya Wasa, halmashauri ya wilaya Iringa, watanufaika na mradi wa maji uliofadhiliwa na wadau wa maendeleo Dutchman na STC kwa gharama ya shilingi milioni 192. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo, Michael Baremba Lazaro, mwakilishi wa World Vision kwa upande wa Wasa, amesema mradi huo umehusisha uchimbaji wa kisima kirefu chenye uwezo wa kutoa zaidi ya lita 5000 za maji, uwekaji wa pampu za maji zinazotumia nishati ya jua, ujenzi wa tank lenye uwezo wa kuhifadhi maji lita 50,000 pamoja na vituo vitatu vya usambazaji wa maji katika kijiji hicho.
2: Huu mradi mzima umegharimu shilingi milioni 192 ambao unajumuisha uchimbaji wa kisima kirefu. Tuna kisima kirefu hapo chenye uwezo wa kutoa zaidi ya lita 5000 kwa saa, lakini pia tuna pump house mnayoiona hii hapa nyuma yetu, lakini pia tuna solar hizo hapo ambazo zinatusaidia kupampu maji kutoka hapa kupelekea kwenye tanki. Na pia tumeweza kujenga tanki lenye ukubwa wa lita wa kuchukua lita za maji 50,000 pamoja na water distribution point ziko tatu katika hichi kijiji cha Ulata. Na huu mradi una tayari umeshaanza kunufaisha zaidi ya watu 2047 wa kijiji cha Ulata. Tunawashukuru sana serikali, tunawashukuru sana Ruasa, tunawashukuru sana wafadhili wetu, na sasa na jamii nzima ya Ulata kwa muda huu inaendelea kuneemeka.
1: Mbunge wa jimbo la Lupembe mkoani Njombe, Edwin Swale, amechangia shilingi milioni 1.5 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya tehama ya teknolojia, tehama ya habari na mawasiliano, tehama katika shule ya sekondari Ikondo iliyopo jimbo la Lupembe mkoani Njombe. Aidha, ameahidi kuendelea kushirikiana na uongozi wa shule pamoja na wananchi katika kufanya kazi changamoto mbalimbali zinazoikabili shule hiyo, ikiwemo uhaba wa maji pamoja na changamoto ya umeme.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Jeshi la Nigeria limesema limezimia jaribio la utekaji nyara kwa wasafiri wasiopungua 41 kutoka Senegal baada ya kushambuliwa na watu walioshukiwa kuwa ni magaidi katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Aliu Danja, msemaji wa jeshi la eneo la kaskazini magharibi mwa Nigeria, ametangaza habari hiyo na kuongeza kuwa wanajeshi wa serikali wameokoa watu hao waliokuwa wanasafiri kwenye barabara kuu katika jimbo la Zamfara baada ya gari lao kuharibika. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, baada ya miaka kadhaa Uingereza kujitoa kwenye umoja wa Ulaya, sasa imefikiria tena kujiunga tena na umoja huo. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema uamuzi wa nchi hiyo wa kujiunga tena na umoja wa Ulaya EU utasaidia katika kukuza mahusiano na mataifa mengine ndani ya umoja huo. Uingereza ilipiga kura kujiondoa ndani ya umoja wa Ulaya kupitia kura ya maoni ya mwaka 2016. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Jina langu ni Telesia Chalamila.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama.
0: Hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500,000.

0: mangoma kama haya
1: ah, sana sana ah, nakumbuka mbali sana nakumbuka mbali sana
0: ilikuwa na club moja ilikuwa inapatikana jijini Dar es Salaam ilikuwa ina shine sana.

0: weekend kama hizi.
1: Ile nini club ni nini?
0: Hiyo hiyo.
1: Club ni nini?
0: Inaanzia na na kibonge. Inaanzia na neno kibonge. Hiyo hiyo.
1: Hatari sana. Ni TBT. Sawa.
0: TBT akiwa ameshirikiana vizuri kabisa na Ray C. Lakini umemmsikia pia Nura hapo akichana vizuri kabisa.
1: Kama vipi? Kama vipi? Tuenze tamashani. Ase, kwa sababu leo ni Alhamisi, kesho ni Ijumaa, kama vipi saumu tutaenda Kinyanambo A pale.
0: Basi sio mbaya.
1: Natafuta mtu wa kumtoa out. Nataka kesho natafuta mtu wa kumtoa out kwenda Mafinga kule Kinyanambo A.
0: Okay. Na umeshampata?
1: Bado sijampata. Unaweza kwa wewe tukaondoka wote kwenda Mafinga huko Kinyanambo.
0: Yaani mimi ndo unanitoa out au mimi ni lazima mimi na wewe tuungane?
1: Sasa shida zako wewe. Yaani shida
0: yako
1: wewe.
0: Mimi tu iwe nje na ratiba yangu. Lakini Josh, behind that mimi na wewe kuungana ni lazima, yani kimajukumu sio ombi.
1: Utake usitake
0: kimajukumu ni lazima.
1: Lazima. Bwana asante sana. Anasema Taifa Stars hapo hakuna timu hapo. Otomo Guluma kutoka Kinyanambo A Mafinga kama kawaida, Azori Rema kwenye nyambizi. Atuachani kama kopo na mfuniko, mpe hai dada Saumu hapo mjingoni. Asante James Ngoo kutoka hapo lipo, anasema Azori na Saumu, hiyo nyimbo ya MSB umenikumbusha kitambo sana jamani. Focus Msogoya kutoka Mafinga. Asante pia Veronica Makwaya, najua ndo muda wako saa hii. Umeandika Nuru FM, sauti za radio ziko juu sana. Kitaani atuachi kuwasikiliza, nawapenda sana. Of course we love you too. Viongozi wa serikali kama wataendelea kutowasikiliza wananchi wake na kutatua changamoto zao, tutaendelea kuona migomo ikitokea kila sekta. Kuna madaktari, walimu na sekta nyingine. Kama taifa tunakuelekea sio kuzuri. Method Kisogole kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania, anasema nawasikiliza na kipindi ni kizuri kweli kweli. Isaac Kiongole kutoka Isiwani Tarafani, asante. Kiukweli kama madereva wanaonewa sana, kama madereva, mfano dereva na miaka 30 yuko anaendesha gari, hajawahi kupata ajali, alafu anaambiwa akasome tena. Kweli kuna bosi gani atakayekubali kumlipa dereva pesa ya kukimu mahitaji yake? Kiukweli serikali iliangalie hilo kwa upana zaidi. Udereva ni kazi. Kiukweli kama wameamua hilo, wawasilishe familia zao kwanza, ndipo wakamie wanavyotaka. Bai Maurid Kalinga kutoka pale maeneo ya Mafinga Lumargo. Lakini mgomo wa madereva, mimi nadhani chanzo chake ni upuuzaji wa baadhi ya viongozi wenye mamlaka husika kutokuwasikiliza madereva malalamiko yao kwa wakati. Ushauri wangu kwa viongozi wote kwa kila sekta, tusifanye kazi kwa mazoea na kujiona miungu. Mtu cheo ni dhamana tu, na cheo huisha. Furgens Wagofia kutoka Isimani pale Tarfan. Lakini pia kuna ujumbe mmoja nilikwambia,
0: mrefu sana
1: alikuwa ameandika ndugu yangu. Sasa ndugu mtangazaji, kama mnakumbuka ama kama mnakumbukumbu hapo studio, mimi mwenyewe niliwahi kuuliza swali hili la pointi. Ujumbe unakimbia tena. Anasema kama mnakumbukumbu vizuri, nishaikuuliza swala kuhusu swala hili la point, na mlikuwa na askari wa usalama barabarani hapo studio. Alijibu kawaida tu, kiufupi serikali hii swala la madereva waliona ni sekta ya watu fulani hivi ambao labda pengine hawana uelewa sana, na anasema swala hili limefanyaje tena. Naomba nimalizie ujumbe wake. Kuna maneno mengine ametumia makali, nitakuwa okay. Na edit. Anasema ni swala la mgomo litangazwa tokea mwezi wa 7 na walikuwa wanajua. Tangu mwezi wa 7 walikuwa wanajua kabisa kwamba nini kitatokea. Ila serikali ilikuwa inasubiri kuwa kweli madereva watagoma au wanatishia tu. Sasa walivyoona wamegoma kweli, ndio wameona waanze kushtuka, kumbe hawa madereva wamedhamilia. Ndio hilo swala limekuwa hivi. Shida sekta ya uchukuzi hii serikali unaona kama kitu cha kijinga hivi, anasema hawachukuli kwa uzito, na anasema kwamba sasa madereva wamechoka, sasa wanataka na wao wathaminiwe. Sio wakitaka hela tu wanaanzisha visheria vya kuwanyonga madereva ili wapate pesa. Ajesema ni nani kutokea wapi. Asante Edgar Mwaiswelo kutoka Ifunda. Tumeshakubaliana message za tuko pamoja tusomi. Lakini ni kushukuru sana Amir Mwalongo kutoka chuo kikuu cha Iringa pale. Ni moja kati ya watu ambao anatoka pale TRM, hajai kuacha kutusikiliza. Enyi vijana, mmenikumbusha wakati wangu jamani. Mimi kama vipi, twende tukujiandae. Benny Bernard Mnanila kutoka hapo lipo, asante sana. Kama vipi, nenda kajiandae. Taifa Stars hapo hakuna timu. tupambane tu, tuombe kosti ya Yanga wacheze Taifa Stars na itochafe Nyakunga kutoka pale maeneo ya Mafinga Luganga. Sawa sawa bwana.
0: Sawa sawa.
1: Sasa Saumu, kuna jambo moja nataka nikujuze.
0: Jambo gani?
1: Leo ni Alhamisi eh?
0: Leo ni Alhamisi. Yes.
1: Nataka nikuambie mambo yafuatayo. Wewe unayenisikiliza eh? Yaani kuna watu ambao kama unaishi kwenye maisha ya ndoa ama wewe upo kwenye mahusiano, nataka nikufahamishe juu ya watu ambao ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Yaani hao watu ambao nakuzungumzia ni wepesi sana. Nitafutie msodo kwanza. Nitafutie msodo. Na hawa watu ambao naorodhesha hapa,
0: naomba nikamtafute msodo. Yaani naomba niondoke nikamtafute msodo.
1: Nataka leo.
0: Na hivi ndivyo ninavyoondoka kwenda kumtafuta msodo.
1: Mtafute msodo.
0: Na wakati nakwenda kumtafuta msodo, kumbuka tunapewa nguvu ya kutosha na Ivigo Herbal Clinic.
1: Tunapewa nguvu na Ivigo Herbal Clinic, lakini leo hii nataka nikutajie watu watu kama wangapi hivi ambao, yani hawa watu nitakao kutajia ni watu hatari sana kwa mke wako. Watu hatari kwa mke wako. Wapo watu kama tisa. Nitakutajia watu tisa ambao hawa watu tisa ni hatari sana. Hatari sana kwa mkeo. Weka mbali na mkeo wao. Weka mbali. Watu tisa hatari.
2: Hii ni maajabu.
1: Watu tisa. Hawa watu tisa hawafai. Watu tisa hawafai. Nakutajia hapo baadaye. Lakini niko na Ivigo Herbal Clinic. Yaani hawa watu tisa hawafai hata kidogo kwa mkeo.
3: Good boy.
1: Eh bwana, niko na Ivigo Herbal Clinic ambao pia wanatudhamini lisahili la tatu. Na Ivigo Herbal Clinic wanakuambia kama unasumbuliwa na matatizo katika mfumo wa moyo, matatizo ya figo kufeli au moyo kwenye figo, mfumo wa damu kwenye mwili, matatizo ya ini kuvimba, vidonda vya tumbo, tambazi kushambulia joint au mifupa, tatizo la mkanda wa jeshi kwa aliyopungukiwa na kinga mwilini ama ukimwi, matatizo ya uzazi kwa jumla, lakini miwasho mwilini au sehemu za mungu ya mwili, magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI pamoja na gonorrhea, miguu kwa kamoto na kuvimba, kisukari, hormones imbalance kwa kina mama, matatizo ya uvimbe via vya uzazi na mirija ya uzazi kujaa maji ama kuziba kwa mirija ya uzazi, typhoid minyoo na amiba sugu, fungus sehemu za mwili, meno yametoboka au kuvimba kwa fizi za meno, bawasiri, maumivu ya shingo ama unakuta shingo imekakamaa, degedege, kifafa na kukosa kumbukumbu, stroke, kupooza, kuparalyze kwa mwili, matatizo ya mfumo wa mapafu kwa maana asthma, upumu kutoka na uvimbe mwilini au majipu mwilini, fungus mdomoni, kutoa harufu mbaya mdomoni, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kama hujakaa vizuri, lakini vile vile matatizo mbalimbali ya maumivu ya kichwa au kipanda uso, mafua makali, macho kuwasha, kuuma au ganzi mwilini, kuhisi vitu vinatembea mwilini, watafute Ivigo Herbal Clinic kwa namba 0752 151005 0752 151005. Nimekuja na utafiti wangu wa kujiamlia. Leo hii nimekuja na utafiti wangu wa kujiamlia. Nimesema kabisa hapa watu wafuatao, epuka watu hawa tisa. Hawafai hata kidogo. Kwa mke wako.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Watu tisa ambao hawafai kwa mke wako. Eh, sawa.
0: Watu ngapi? Tisa.
1: Watu tisa. Sawa.
0: Sawa.
1: Hawa watu tisa wanapaswa kuwa mbali
0: na mkeo.
1: Na mkeo. Kuwa nao makini.
0: Tafiti wa kujiamulia huu.
1: Haya.
0: Wa kwanza.
1: Mtu wa kwanza ambaye ni hatari sana kwa mkeo au mchumba wako ni bosi wake. Hatari sana.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Kule anakofanya kazi.
0: Bosi wake.
1: Yule bosi wake yule.
0: Bosi.
1: Bosi. Bosi amesema, bosi amesema tutasafiri, bosi amesema niende, bosi amebosi.
0: Wapi bosi? Haya.
1: Nishaona story nyingi zimekuwa bosi.
0: Bosi ameagiza.
1: Umelala yo. Huyu ni mtu hatari kwa ajili ya mke wako na mpenzi wako. Bosi. Bosi wake kazini. Anaweza kani mtumishi wa kawaida lakini bosi wake ni mkurugenzi.
0: Unaikumbuka barua ya Dasnunda?
1: Dasnunda. Alikuwa na Feruzi. mkasa wa bosi si nini bosi hatari sana ah mabosi lakini huyo ni mtu wa kwanza kuna mtu wa pili ambaye ni hatari sana kwa ajili ya mke wako pamoja na mpenzi wako anaitwa ex wake
2: unajua anacheka kwa nini
0: mtu wa pili nani
1: ex naepuka sana unakuta na ex ambaye anakuambia yani mimi nikiachana na ex wangu yani sio kama tumekuwa maadui sisi sio maadui muda mwingine ananipigia simu na ananijulia hali
0: ila tu tumeachana
1: tumeachana lakini
0: mambo mengine hamna
1: eh
0: mambo mengine hamna
1: mimi yani kwanza nime move on
0: na najua na unasikia anajua mahusiano yangu mapya anayajua yani
1: kwa hiyo mimi hatari sana huyo mtu weka mbali na watoto
0: ex
1: kama ex bado ana mawasiliano na huyo mtu wako ah bwana goodbye bwana wewe wanaongea nini wanajadili nini
0: eti yashapita sasa anakuwa mtu wa kawaida
1: tu ndio muwasiliane
0: si ni ex
1: weka mbali
0: mtu wa tatu huyu kwanza ni watatu watatu
1: mtu wa tatu hatari kwa mke wako mashemeji wasiokuwa na mipaka shemeji ana mpaka
0: shemeji huku wazimata
1: mashemeji wasiokuwa na mipaka
0: anakuja tu nilikuwa na shem nilikuwa namsaidia shem kukatakata vitunguu
1: washauri hao washauri anakushauri unajua shemeji wewe yani shemeji kwanza shemeji kwanza ni mzuri yani kwanza shemeji
0: yani bro
1: oya
0: weka mbali na watoto
1: weka mbali mimi huwa nashangaa leo hii unakuta kuna mtu yeye anaishi na wadogo zake nyumbani yani wewe ndo kaka wa familia una wadogo zako wa kiume wawili au watatu umeoa mke wako unakaa nyumbani wadogo zako wawili wale
0: wanaishi nyumbani pia
1: wanaishi nyumbani hapo pengine wanasoma chuo au wengine wameshamaliza wengine wanatafuta ajira wako pale nyumbani
0: shemeji movie yetu imeanza
2: goodbye
1: ogopa
0: shemeji umekaa vi remote iko huku remote shemeji movie imeanza njoo unakuta shemeji yuko hapa na wewe mke yuko hapa sikia shemeji lakini bro naye alichagua chuma bro naye mnoma sana
1: anaanza kujipakulia minyama au unakuta mda mwingine anapiga simu maki tumesema hivi mashemeji wasiokuwa na mipaka anapiga simu bwana mambo vipi aise niko na shemu hapa yani labda yuko mbali nimekuja Iringa town hapa nimemcheck shemu niko na shemu hapa sasa yeye mtoto wa kike anakuwa anaongea baby niko na shemu au niko na shemu wapi niko hapa mitaa ya nini mnara wa saa
0: ukisikiliza sauti mbona itoki kawaida kimnara wa saa
1: tunataka twende same fulani hivi tukale nani sui mbuzi sui kiasa kilo okay haina noma wangapi nimetaja
0: watatu
1: watu hatari kwa mke wako nimekutajia
0: watu watatu bosi wa kwanza umeelewa huyo ni wa kwanza kabisa wa pili ni ex
1: yes
0: wa tatu ni shemeji
1: ndio
0: wale wanne
1: wanne ni walezi wa kiroho
0: kwa nini hadi huko kwani hawa si ndo wale ambao wananena kutokana na yale yanayokusibu
1: yani kama sio mchungaji au shehe asiyekuwa mtu wa kiroho hana maadili ni mtu mbaya sana kwa mke wako.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Umeelewa? Umeelewa?
0: Wao ndio wale waliojifika ngozi ya kondoo.
1: Usije ukaona nasema na shehe kasema, shehe kasema. Shehe amesema.
0: Amesema.
1: Au baba mchungaji. Baba.
0: Baba amesema.
1: Tunaenda kwenye maombi ya wiki mbili. Nana Dodoma.
0: Najua yale mambo nilikuwa nayasikia bila baba kusema. Usingeweza kuyasikia. Mume wangu hata hiyo kazi ulionayo ni mambo ya maombi, nguvu ninazoziwekeza.
1: Baba akasema.
0: Anapoteza nyumba za watu.
1: Sasa hapa nazungumzia wale wachungaji, manabii, mashehe wasiokuwa na maadili, tuelewane. Wale wasiokuwa na maadili ni watu hatari sana kwa mke wako, hatari mno. Hatari mno.
2: Wanacheka kwa nini?
0: Wanatembelea nyota za wenye maadili.
1: Umeelewa?
0: Umeelewa.
1: Hiyo ni ngapi?
0: 4.
1: 4. Mtu wa 5 ambaye ni hatari sana kwa mke wako. Yaani wewe huyo mke wako inabidi uangalie kuna
0: katika makundi haya,
1: katika makundi haya kuna hili kundi la tano, huyu tunasema ni best friend, best friend wa kiume wa mke wako.
0: Sikia ana madhara.
1: Rafiki wa kiume wa mke wako, unakuta kila kitu atakwambia, ah, ngoja nimpigie fulani.
0: Rafiki yangu Martin.
1: Eh, Martin.
0: Ya, yeah. Wakati tunaita majina mazuri.
1: Martin, uko wapi Martin?
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Na niamini mimi.
0: Unajua tunawaambia nini?
1: Eh.
0: Baby, si unajua tu Martin ni kama mdogo wangu. Eh. Kama yuko karibu muagize.
1: Hatari sana rafiki na unajua iko hivi. Wanawake huwa wanakuwa pia na rafiki wa kiume ambaye labda pengine ni tofauti na mume wake. Mm. Ambaye anaweza kumwambia chochote na nini na nini. Ogopa sana. Sikia
0: kama shoga yake.
1: Ogopa sana. Wale watu.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Tukienda mbali unasikia. Unaweza kumwajiri tu hata Martin ofisini kwako pale.
1: Martin hana shida. Alafu Martin unajua
0: yani pole. Kwani ni Martin lakini.
1: Sasa kuna kiumbe mwingine ambaye
0: kundi la sita hilo.
1: Eh, hey, hiyo ni ya sita. Hiyo ni tano.
0: Eh, hey, sasa tunaenda sita.
1: Tunaenda kwenye sita. Mtu hatari kwa mke wako namba sita ni mwanaume ambaye anamsikiliza mkeo. Mwanaume anayemsikiliza mkeo.
0: Inamaanisha nini?
1: Yaani hawa ni wanaume ambao mwanamke akiwa na changamoto anamsikiliza. Na jamaa kazi yake ni moja tu, kusikiliza. Anaweza kaa labda pengine anacheza kikoba, amefeli fedha fulani kama 10,000, 20,000, anampigia simu, mambo samani, unajua nataka nifanye 1 2 3, naomba unisaidie 10,000. Jamaa haulizi maswali, muda huo huo anamtumia.
2: Unajua anataka kwa nini? Hii ni maana.
1: Anaweza kumwambia kuna utofauti kati
0: ya kwanza. Huyu sio rafiki.
1: Sio rafiki. Sio rafiki wa mke wako.
0: Huyu sio shemeji.
1: Sio shemeji. Ila ni mtu ambaye yeye anapenda kukusikiliza, anamsikiliza. Na mwanamke anaweza kusema akipata tatizo anajua kabisa hapa nikimpigia fulani yule mwepesi, yani anaweza kanisikiliza. Hata kama na shida, si uko wapi? Niko kazini. Samani na shida, nataka nikuelekeze. Jamaa anasema haina shida. Anaacha ratiba zake anaenda kumsikiliza. Shida nini? Kuna 1 2 3 na he. Ana kwao na tatuaje? Hivi na hivi ni. Hawa yani hapo
0: hana mambo mengi.
1: Mtu mbaya sana huyo, na iweke weka mbali. Muda wote saa yote huyo jamaa anasepa na kichoni. Yaani kujichukulia mke wako. Kujichukulia tu mke wako. Safi. Yaani
0: sana wote huo mpaka vikoba vya nyumbani kwako.
1: Yaani wewe kumchukua mke wako kama anachukua kuku kwenye kideri hivi. Chapu yani akiamua anakuwa ameamua yeye. Akiamua tu saa yote, muda wote anasepa na kijiji.
0: Na kwenye dini ya Kiislamu hao ndo wanaotumiwa sana. Utasikia nilikasirika nikampa talaka hizi. Sasa naomba muoe alafu muache. Jamaa akimuoa ndo mazima.
1: Na hawa ndo wale viumbe ambao wao wanapenda kusikiliza sana na nini na nini na hivyo. Sasa hawa
0: wanaaminiwa yani.
1: Wanaaminiwa. Sasa hawa wanafanana hii tabia ya saba. Kuna tabia ya saba ya wanaume wa staili kama hii. Ambao ni hatari kwa mke wako. Wanaitwa the fixer. Fixer, yani fixer ni mtu ambaye yeye hana story nyingi. Yeye ni mtu wa reaction. Anaweza binti akapiga simu, yani njaa inaniuma hapa. Dakika mbili kidali cha kuku kimeshafika. Ameacha tuma bodaboda, kidali kimefika pale.
0: Njaa imeisha.
1: Njaa imeisha. Yaani binti asiseme kitu.
0: Ukisikia nimepigwa huyu jamaa wako usiku anipiga nini nishaondoka nyumbani utasikia wewe rudi nyumbani mimi nakuja jioni.
1: Sio mpenzi sio nini sio jamaa yuko chap tu kwa haraka yani.
0: Ma fixer. Yaani yani nikimpigia fixer wangu mambo yamekuwa yamekwisha ni fixer simu moko tu. Mambo yanakuwa yameenda ya kitonga. Nikamserereko. Na kwenye familia lazima fixer awepo.
1: Fixer lazima anakuwepo.
0: Lazima awepo.
1: Mtu aje anakuwepo. Mtu fulani hivi ambaye
0: huyu ukipigia simu kama una manundu anakuambia rudi nyumbani nakuja jioni.
1: Yes.
0: Na mwanamke anamsikiliza kweli kweli yani. Twende kwenye namba 8.
1: Namba 8. Mtu mbaya sana kwenye
0: mtu
1: familia.
0: Mtu mbali mtu mnoma.
1: Kwa mke wako. Huyu ni tajiri mtoaji. Tajiri mtoaji. Huyu
0: fixer aingii
1: humo. Fixer aingii humo. Yeye tajiri ni wale wazee wa jumla jumla. Tutasikia kwenye huu msiba. Mazishi, maziko, jeneza na nini? Na maliza.
0: Na maliza.
1: Kwa hiyo kwenye hili kwa kweli limeisha. Mimi nitamaliza kila kitu. Tajiri mtoaji. Yaani hawa ni viumbe ambao dakika mbili mbele wanasepa na kijiji, wanatoka okay. Na mke wako. Sasa naomba nimalize mtu wa mwisho. Mtu
0: wa mwisho kabisa.
1: Huyu mtu wa mwisho ambaye ni hatari kwa mke wako ni mfanyakazi mwenzake.
0: Hapo kwenye mfanyakazi mwenzake.
1: Hatari, hatari. Kwa sababu mfanyakazi mwenzake anamfahamu vizuri.
0: Baby Azori amesema. Baby Azori amesema. Baby nilikuwa na Azori. Baby nitatoka na Azori. Kwani kama chakula cha mchana mimi hatutapata pamoja, nitakuwa na Azori. Azori, Azori, who you? Anakaza natu vizuri.
1: Anaimbwa imbwa tu, anaimbwa imbwa mfanyakazi mwenzake.
0: Kwani baby umjui Azori? Si tunafanya naye kipindi. Ni Azori.
1: Ni Azori. Nafanya naye nyambizi. Kila siku asubuhi tuko naye. Sasa wewe shida iko wapi? Na unajua kabisa nilikuwa nimeenda na Azori. Si nini? Azori.
0: Kwa ni Azori kweli.
1: Weka mbali na watoto. Hao viumbe wanasepa. Nimeshataja watu tisa.
0: Tumemaliza. Weka mbali na mkeo.
1: Hawa sasa ambao nimekutajia. Weka mbali na
0: mkeo.
1: Msodo, si tumemaliza ba.
0: Ila bado jambo moja. Msodo asalie kwa sababu tuna kibo, tuna kibo sita ambao wanakuja kuzungumza na wewe. Mkazi wa Iringa na maeneo yote ya jirani, unajua kabisa unahitaji mbegu bora kutokana na eneo lako. Tusikilize.
3: Ya Zoli, umemtau boda boda wa mshua.
1: Ajasema ni nani? Anatoka wapi?
0: Usimsahau boda boda wa mke wangu.
1: Tomu Gulumo anauliza mtakuja kweli Kinyanamba? Usijali.
0: Tutakuja inshallah.
1: Tutakuja na anasema kwamba hapo kwa kina shemeji hapo tunaibiwa wengi tu, tunapigwa za uso. Azori fanya kweli basi kwenye nini haujaniambia? Huyu anasema kwamba James amesahau apaka rangi watu wa urembo na ma house boy. Midosho class kutoka pale za Mafinga Kinyanamba. Azori umesahau boda boda anayetumwa mara kwa mara na mke wako. Lakini anasema hivi Azori, kwenye point ya X wa mume wako hapo ndo umenigusa. Yani mume wangu ndo tabia yake kila siku wanatumiana tu X. Wea
0: unasikia?
1: Ina maana kwamba mimi kama ni mtu nimeachana naye ndo
0: anageuka kuwa adui.
1: Nisiongee naye, ageuke adui. Mimi naongea naye.
0: Utakuwa na maadui wangapi? Unataka niache kazi na ni bosi wangu ameniagiza naenda kazini. Bosi kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Amesaulika nani?
4: Unaongea na mgama kutoka Mafinga Ndorenzi.
0: Kasaulika nani?
4: Hello, sasa mbona hapo amesaulika bajaji ile nyumba ile?
0: Asante sana. Kasaulika bajaji Azori.
4: Nyumba popote pale ile anaweka nani? Anaweka hema.
0: Asante. Kwenye line sim, hello.
5: Hello.
0: Sauti ya nani kutokea wapi?
5: Huyu ni sauti ya Jalil Simba. Ikiwipa huka hapa kutoka Japani.
0: Jalil, kasaulika nani hapa?
5: Ase, mbiyangu mbona mmenikuna pande zote? Kwa sababu kwenye boda Petri bajaji huyu mlikuwa mmemsahau kweli. Kwenye wake tundo kali, tundo kali. Kwa mizitu mizito hili kuchukua wale wakitukaze.
0: Asante sana.
1: Unajua ingia kwenye mfumo. Mimi nilikuwa nataja aina ya watu. Yaani unajua kwa mfano mtu anasema labda pengine bodaboda bajaji. Hawa ni watu ambao wanamsikiliza. Yaani nimetaja wanaume ambao wanawasikiliza wanawake. Achana na hizo kazi. Yaani ukitaka kutaja kazi utataja watu wa benki, unataka watu yani lakini mwanaume ambaye anamsikiliza. Yaani wewe upo na mke wako nyumbani, haujawahi kumsikiliza, lakini kuna mwamba mmoja ambaye sio boyfriend wake, sio nani, lakini mtu ambaye anasikiliza. Yaani dakika moja akipiga simu, samani, nilikuwa nimepelea tu 1500 hapa, nilikuwa nafanya transaction, nimekosea kwenye 1500. Okay, shilingi ngapi 1500? Na yakutolea 1502. Jamaa hana maneno mengi.
0: Shamaliza yeye.
1: 1502 imeshaingia hapo. Yani huyo siku moja akijikuna tu kama anajikuna tu.
0: Fanya kama anajikuna.
2: Hii ni maajabu.
6: Asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
9: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
10: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
9: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
11: Moto umechoma sana.
10: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
12: Kanuni zipi mwenyekiti?
10: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
9: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
13: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
14: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
15: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.

0: Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Dakika ni 45 tangu saa 2 kamili asubuhi. Asante sana kwako msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Asante kwa kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi, na tulikufahamisha kwamba itakapofika saa 2:30 tutakuwa na ndugu yetu James kutoka pale Kibo Seed Company Limited, moja kati ya kampuni bora ambayo pia inakuletea mbegu mbalimbali za kilimo. Kumbuka huu ni mwezi wa 10, leo ni tarehe mosi Oktoba. Kilimo kimekaribia, sasa kazi ni kwako kuhakikisha kwamba unachukua mbegu bora. Tulianza kukufahamisha juu ya mbegu za mahindi pamoja na mbegu za alizeti. Okay, sasa tutakujuza pia mbegu hizi zinapatikana vipi, na leo pia tutakufahamisha tena, kwa sababu yawezekana ile siku ulitupata, lakini kwa kuwa redioni tunaamini jambo moja. Watu wasichokijua redioni sisi, kuna mtu mmoja akasema hivi, kwa nini watangazaji wengi mnapoingia redioni mara kwa mara lazima useme karibu ndugu msikilizaji, karibu sana, utaje muda, utaje dakika, utaje tarehe na nini na nini. Kwenye upande wa redio ni tofauti kabisa na mtu ambaye unakutana naye kila siku. Kwenye upande wa redio tunaamini kwamba kila siku unakutana na watu wapya. Yaani mimi Azori siwezi nikaja redioni kila siku naamini kwamba Matokeo Kapande ananisikiliza. Siwezi nikaingia redioni naamini kwamba kila siku Patrod Chengula ananisikiliza. Naamini kwamba kila siku nakutana na msikilizaji mpya ambaye anawasha redio ndo kwa mara ya kwanza. Na ndio maana tunataja masafa. Tunataja masafa kwamba ni 88.9. Tunataja kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana vipi. Leo natoa darasa kidogo. Na tunataja pia namba ya simu.
2: Yetu.
1: Kila siku majina yetu tunajitambulisha, unarudi unajitambulisha, kwa sababu kila siku wanaowasha redio ni watu wapya. Yaani hatuji kwa mazoea tu. Unazoea kwamba wanaonisikiliza ni wale wale.
2: Hapana. Lakini sio kila siku tu. Kila muda unavyokwenda, kila saa dakika.
1: Yes. Leo tumewapa kodi. Kwa nini watangazaji wengi wanajitambulisha majina yao?
2: Wapya.
1: Jina langu ni Azori. Ama Fastborn, niko na Saum Said ambaye ni first lady mpaka 4 kamili asubuhi. Kipindi kinaitwa Nyambizi.
2: Sawa, tupo na taarifa njema kwa mkazi wa Iringa na maeneo yote ya jirani. Lakini pia kubwa zaidi tukukumbushe taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women Gala kwa 2026, ambapo wanawake wote katika mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea, ambapo wazungumzaji katika tukio hili bwana atakuepo pia Chris Mauki, lakini na Lilian Mwasha na wengineo wengi watakuepo. Wanawake tutapendeza sana kwa vazi la rangi nyekundu na rangi ya dhahabu. Fasneta pia ikihusika. Na kama unahitaji tiketi, unatamani kushiriki, na mpaka hivi sasa siku ya leo ya tarehe mosi haujapata tiketi yako, ni kwambie tiketi zinapatikana kwa kawaida kabisa ni shilingi 1050, kwa VIP ni shilingi 1080, na kwa VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa namna gani? Tupigie kupitia nambari ya 0765648312. Narudia tena, nambari ambayo utatupigia simu ni 0765648312. Wewe mwanamke ambaye hujajiandaa kwa ajili ya fursa, jiandae hivi sasa, nafasi ni ya kwako. Kumbuka sana tutakuwa na TRA
1: Saa 4 kamili asubuhi ya leo. Kwenye kipindi cha raha leo tutakuwa na mamlaka ya mapato nchini Tanzania, TRA. Utakumbuka siku ya jana tulikuwa na TRA, na wanakuja kwa ajili ya maswali na majibu. Bas. Yaani kama wewe una swali lolote linalohusiana na TRA, unataka waulize TRA swali lolote linalohusu mambo ya kodi, watakuwepo kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili, masaa mawili yote
2: kwa ajili ya TRA. Na yawezekana jana uliuliza swali halikusomwa, yawezekana ulitamani kupiga simu hukupata line, basi leo kuna masaa mawili kuanzia saa 4 kamili mpaka majira ya saa 6 kamili, maswali
1: na majibu. James, habari ya asubuhi?
3: Na salama kabisa.
1: Kwema?
3: Kwema kabisa.
1: habari ya Kibo Seed.
3: Kibo Seed tuko vizuri. Ndiyo, na tuko na wakulima wetu wa mkoa wa Iringa.
1: Karibu sana.
3: Asante.
1: Msikilizaji, yawezekana wewe ni mkulima muda huu unatusikiliza kutoka maeneo tofauti. Yawezekana pia unatusikiliza kutoka ukanda wa Mafinga, Mufindi, Madibila, Njombe, Mbeya. Lakini yawezekana unatusikiliza kutoka Morogoro, Malolo, Kilosa kule. Ndugu zetu kutoka Ruambuyuni, Ilula, wazee wa Nyalumbu mpaka huku Mazombe unatusikiliza. Lakini yawezekana unatusikiliza mkazi wa Kilolo huko. Muda huu ndugu zetu wa maeneo ya Nyabula huko Idete na maeneo mengine, wazee wa Nguruwe kule mpaka kule Kiesa Mgagao, lakini pia ukanda huu wa kuelekea Dodoma kwa maana ya Nyangoro, Ismani, Mtera, ndugu zetu kutoka Mpwapwa, Chamwino, Manzase, Fufu, ya Chinugulu, wote huko wanatusikiliza. Lakini pia ukande wa Pawaga kwenye joto kali, Idodi, Tunga Malenga, Ruaha kule tunasikika vizuri kabisa, unatusikiliza. Na hata katika manispaa yetu ya Iringa, kama wewe ni mkulima, tusikilize juu ya mbegu bora kwa ajili ya kilimo cha mahindi pamoja na alizeti. Sasa James atatujuza kutoka Kibo Seed wametuletea mbegu gani za mahindi. Karibu sana.
3: Asante sana. Kutoka Kibo Seed tumewaletea mbegu bora, mbegu chotara za mahindi na alizeti. Mbegu hizi zimegawanyika kwenye makundi makubwa mawili.
1: Makundi makubwa mawili
3: hizi za mahindi.
1: Mhm.
3: Tuna mbegu kwa ajili ya maeneo yenye joto na mvua chache. Tuna mbegu kwa ajili ya maeneo yenye mvua za wastani na mvua nyingi kwa maana ya ukanda wa juu.
1: Joto na mvua chache.
3: Ndiyo.
1: Moja.
3: Ndiyo.
1: Alafu kuna mvua nyingi
3: na baridi.
1: Na baridi.
3: Ndiyo.
1: Okay.
3: Naam.
1: Mhm. Na hizo mbegu sasa ambazo zimegawanywa katika hayo makundi mawili ni mbegu gani?
3: Hizi mbegu zina jina moja, zina jina moja maarufu la Kitale.
1: Kitale.
3: Hizi mbegu zote zinatumia jina la Kitale. Lakini zinatofautiana namba. Kwa hiyo tuna Kitale DH04 inayokoma siku 75 mpaka 90. Hii ni kwa ajili ya maeneo yenye mvua chache kabisa. Kama vile ukanda wa Isimani kule unaenda mpaka Image. Watu waliopo Idodi kule, Tunga Malenga, Pawaga, yale maeneo ambayo yanakuwa na joto lakini hayapati mvua nyingi sana.
1: Mm-hmm.
3: Wanatumia hii hapa ni ya muda mfupi.
1: Okay.
3: Lakini pia maeneo hayo hayo pia wanaweza kutumia mbegu ya Kitale H513 ambayo inakomaa kwa siku 110 mpaka 120. Mbegu hizi zitawapatia kipato kikubwa sana. DH04 itampa gunia 30 mpaka 35. Lakini H513 itampatia gunia 35 mpaka 40. Vile vile tuna maeneo yenye mvua nyingi. Ukanda wa juu, maeneo yenye mvua nyingi, nazungumzia Kilolo yote, Kilolo juu kule yote,
1: Mufindi
3: kule kote. Mufindi upande wa Igowole, Kimilinzo huko, kote, Maduma, hao wana mbegu ya 628, H628, H6213, lakini na H614 pia. Lakini kuna huu ukanda wa hapa katikati ambao hauko juu sana, lakini unamvua za kutosha pia. Namaanisha Mufindi chini, tukianzia hapa Mgama, kwenda Kiponzelo, ukanda wa Uwasa, Mapogoro kule, Rungemba, lakini pia tunafika mpaka Uyela, Sadani, Goma, Kibada, Mapogoro, Sinai, Ukelemi kule, waote watatumia mbegu ya 614 lakini pia na 628 itawapa matokeo mazuri sana. Kwa hivyo tuna mbegu ambazo mahali popote mkulima wetu alipo ana garantia kupata mbegu bora ambayo ataweza kuvuna kwa kiwango cha juu zaidi.
1: Moja kati ya vitu ambavyo nimeangalia kutoka Kibo Seed Company Limited wamezingatia mambo yafuatayo. Kwanza wamezingatia mbegu ambayo inakomaa ndani ya muda mfupi. Sawa?
2: Sawa.
1: Ndani ya muda mfupi. Lakini jambo la pili ambalo wamelizingatia wao ni mazao kuwa mengi. Yani ukisikia magunia kadhaa, magunia kadhaa manake ndio kitu ambacho mtanzania
2: mkulima anachotaka
1: anataka mavuno yawe mengi halafu kwa muda mchache. Lakini jambo la mwisho pia wamezingatia maeneo yote hayo ambayo ametaja, hali ya hewa. Kwa hiyo mtu hana sababu nyingine ya kujitetea kwamba labda pengine mimi natoka Isimani huku
2: mbegu haitanifaa.
1: Mm-hmm. Mimi natoka, kwa sababu huyu James pia ni bwana shamba.
2: Anafika site.
1: Anafika site. Kwa hiyo mkazi wa Ilula Ruahambuyuni, kama unataka upate kitale, unataka kitale, atakwambia kitale namba ngapi, kwa sababu Ilula mabwana shamba wanajua hali za hewa, wanajua kabisa Ilula, Ruahambuyuni na wapi ukanda wake ni 1, 2, 3. Sasa hizo ni kwenye upande wa mbegu za mahindi.
3: Naam. Niko nataka niongezee hapo kwenye mbegu za mahindi. Okay. Kwa nini mkulima anatakiwa kutumia mbegu ya kitale? Sisi mbegu zetu zina mahindi makubwa sana. Zina mahindi makubwa, zina idadi nyingi sana ya mistari.
1: Okay.
3: Mistari 16 mpaka 18. Na kwenye mstari mmoja utakutana na idadi ya punje 30. Na maanisha nini hapa? Sasa hivi tunauza mahindi kwa mfumo wa kilo ujazo. Kwa hiyo mahindi ya kiboseed ukipata mahindi manne umejaza kilo moja.
2: Ukipata mahindi?
3: Mahindi manne umejaza kilo moja. Naona yana punje ambazo ni nene na zimebinuka, gunzi linakuwa dogo sana. Kwa hiyo ni mahindi ambayo hata tunapoenda sokoni yanakuwa na vigezo ambavyo vya kumkwamua mkulima. Mahindi machache yanajaza kilo nyingi.
1: Okay.
3: Ndio, lakini pia ni mahindi ambayo yana sifa kubwa zaidi ya kuchoma. Watu wanayajua. Kibiolojia imetengenezwa kuwa na utamu zaidi. Lakini hivyo hivyo nataka niongee na wakulima wangu, niwaambie kwamba mahindi haya pia yanafaa kwa ugali. Yanafaa pia kwa ugali.
1: Okay.
3: Sio tu kuchoma, hata kwa ugali pia yanafaa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Kiboseed. Unapokuwa shambani kwako, hayatadondoka kwa sababu yana uimara katika kusimama, hayashambuliwi na magonjwa, yanatoa mahindi mawili mawili. Yaani zile sifa ambazo mkulima unazitamani kwenye mbegu ya mahindi, utazipata kwenye mahindi ya kitale kutoka Kiboseed Company.
1: Msikilizaji ametaja utofauti wa Kiboseed ni nini, na ameeleza hapa kwamba ukianza kuhesabu punje kwenye mstari mmoja, punje ziko 30. Yaani ukichukua tu mwindi ule
2: unahesabu
1: mstari mmoja, unahesabu punje zile ziko ngapi? 30.
2: Unawakumbusha watu ambao wamechoma mahindi zamani.
1: Unaambia
2: wewe hesabu mistari yako na mimi ni hesabu ya kwangu.
1: Mkitagawana. Mnapogawana. Na ukisema hivi unanikumbusha na rafiki yangu mmoja anaitwa Mudi. Mudi yuko Mwachanga pale.
2: Yeah,
1: ni mmoja kati ya wauzaji wa mahindi wazuri sana. Mnoma sana Mudi. Kwa hiyo najua Mudi ni mmoja kati ya watu ambao wanatumia mahindi ya Kiboseed. Lakini ametaja kwamba kwenye ule muhindi sasa kuna mistari kuanzia 18. Sawa. Yaani mistari ni 18, si ndio?
3: Ndio 18.
1: 18. Yaani mistari 1 2 inakuwa 18. Kwa hiyo na maana muhindi unajaa.
2: Wewe hangaika kote ila mahindi haya manne tu ni kilo moja.
3: Kabisa.
2: Yaani zunguka kote ila mahindi haya
1: manne
2: kilo moja.
1: Kilo moja. Na of course mahindi yanauzwa kwa kilo.
2: Yeah.
1: Tupo na James kutoka Kiboseed Company Limited ambaye tuko naye humu ndani na anatufahamisha juu ya mbegu za mahindi pamoja na alizeti, lakini ameanza kwanza kuzungumza mbegu za mahindi ambazo zipo kama tano hivi ambazo amesema zinazingatia maeneo mawili.
2: Okay.
1: Maeneo ya joto na mvua za kiasi, na maeneo ambayo yana mvua kidogo na baridi katika maeneo hayo. Sasa wakati tunazungumza haya, kumbuka sasa hivi ni 2:58, lakini acha tukujuze pia kuhusiana na Ifigo Herbal Clinic ambao pia tuko nao, lakini sio hivyo tu peke yake.
2: Tupo pia na Alaf ambao wanatupatia Simba Dumu ambao wanatupatia nguvu ya kutosha humo ndani. Tunajua katika kipindi hiki tunakwenda kukutana na hali ya mvua. Tunakutana na hali ya mvua kipindi ambacho tunakwambia pia wewe ambaye una site yako saizi uko kwenye ujenzi kuwezeka ni mara moja tu. Sawa sawa. Na uzuri ni kwamba mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini lenyewe bado lipo kutoka za kina Pele, Maradona, akina Messi na Ronaldo lenyewe bado lipo. Kama hujatambua, uzuri ni kwamba ni bati la Simba Dumu kutokea pale Alaf Limited. Tunakwambia siri ya mabati haya bwana, yana madini ya aluminium kwa 55%, madini ya zinc 43%, na madini ya silicon 1.5%. Tunakwambia hivi ni kwa sababu usije ukafikiri umeweka bati kesho na kesho kutwa litakuwa na kutu. Hapana. Na mabati haya pia ni mapana zaidi hivyo utumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Na ukinunua bati la Simba dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ndio uthibitisho wa ubora wa mabati yetu. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Na nikukumbushe, kuwezeka ni mara moja, tufanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba dumu kutokea Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga nambari ya bure kabisa, nambari ya 0800 750 194. Narudia tena, nambari ya 0800 750 194. Utapata huduma hii popote pale ulipo, tutakufikia. 0800 750 194, bure kabisa.
1: Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum Saidi mpaka 4 kamili asubuhi. Tupo na James kutoka Kibo Seed Company Limited, ambaye pia ni bwana shamba lakini ni afisa mauzo, ambaye pia tuko naye humu ndani, na tarajia hapa kwa ajili ya kukufahamisha mbegu zingine ambazo Kibo Seed wako nazo. Lakini endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
5: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha. Alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndio, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndio, na ujue mtoto anayeharisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Tunakushukuru.
6: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Sasa iko hivi. Lisa hili la mwisho tunadhaminiwa na Vodacom Tanzania, sindio bwana?
1: Ya, saa hili la mwisho sisi tunajimwaga humu ndani, tunajimwaya mwaya kupitia mtandao wa Vodacom. Na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Sio duka lako pekee, hata biashara nyingine yoyote unaweza ukawa nje na biashara yako alafu ukaendelea kufanya biashara ukiwa mbali. Lakini kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako, kupitia Mwekeza, sivyo?
0: Sahihi.
1: Na uzuri ni kwamba huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Tunazungumza na mkulima ambaye unatamani kulima mahindi pamoja na alizeti. Tunakufahamisha juu ya mbegu bora kwa ajili ya kilimo. Yawezekana pia wewe unakaa ukanda ambao una joto jingi na mvua chache, lakini pia yawezekana unakaa eneo ambalo lina baridi lakini mvua ni nyingi. Kuna mbegu hapa zimetajwa kutoka kampuni ya Kibo Seed Company Limited, na bwana shamba ndugu yetu afisa mauzo yuko hapa Samuel kwa ajili ya kuzungumza. James bwana, kumradhi, anaitwa James, niko naye hapa. Ghafla tu nimembatiza jina la Samuel, lakini anaitwa James, tuko naye hapa. Tutaruhusu simu, tutaruhusu simu pia, utauliza swali lolote lile na atakujibu. Wanasema hivi, jambo lolote ambalo unalifanya hasa kwenye upande wa kilimo lazima ufanye kwa ushauri. Lazima upate ushauri kutoka kwa bwana shamba.
1: Hatufanyi mtaalamu.
0: Watu wanalamika wengi kwenye kilimo. Unajua kilimo bwana, kilipi kilimo, nililimasi.
1: Ulifuata ushauri.
0: Ulifuata ushauri ama ulimuuliza baba

0: moja lita 23 mpaka 27 kulingana na matunzo yako wewe. Alizeti hii ni alizeti ambayo inakaa katika maeneo yote, maeneo yenye baridi na pia maeneo yenye joto, kwa sababu ina sifa za kuinama inapokomaa pale, na inama ile
1: suki lake
0: linainama. Kwa hiyo hata mvua ikija haiwezi kuozesha
1: wala wadudu wala wanyama wala ndege,
0: sio hiyo tu kama ndege kuifikia, kwa sababu inama inakuwa kazi.
1: Mm.
0: Lakini pia haiwi ndefu sana, kwa hiyo inasababisha kile kipindi cha uzalishaji kiwe kikubwa kuliko kipindi cha majani kuota. Kwa hiyo inakuwa na urefu wa mita 1.5 mpaka mita 2. Inabua nene, haiwezi kuangushwa na mvua kali na upepo. Kwa hivyo ni alizeti ya kimkakati kama nilivyosema, ambapo imezingatia sifa ambazo wakulima wengi wangezihitaji. Lakini pia haishambuliwi na magonjwa. Kuna ugonjwa wa ubwirunga au podal mildew ambao unasumbua sana alizeti nyingi. Kwenye alizeti yetu sisi ina kiwango kikubwa cha ukinzani dhidi ya magonjwa ya namna hiyo. Kwa hiyo mkulima atakaponunua Kenya Fedha, yeye azingatie tu kuandaa shamba vizuri, kupanda kwa nafasi sahihi, lakini zaidi ya yote azingatie lishe bora ya mmea wake. Atapata mavuno ya kutosha.
1: Hiyo ndo Kenya Fedha.
0: Ni Kenya Fedha.
1: Aina ya alizeti ambayo inastahimili mazingira yoyote yale.
0: Naam, naam, naam.
1: Na aliposema hivi nimejikuta napata wivu mkubwa Saumu. Kuna mwaka fulani nilishawahi kulima alizeti. Kwa ekari moja amesema unaweza ukapata gunia 18 na kuendelea. Lakini kuna mwaka fulani bwana nililima alizeti.
2: Nililimia kwenye simu.
1: Nikaambulia gunia 4 tu. Light kama ningekuwa nimetumia Kenya Fedha
2: usingekuwa na hofu hiyo ulionayo.
1: Nisingekuwa na hofu nilionayo. Lakini kwa sasa hivi kama unataka kilimo kizuri na kilimo bora kabisa, basi kama unalima alizeti, ndugu zangu wa Ismani na maeneo mengine ambao wanalima sana alizeti, hakikisha pia unapata mbegu hii ya Kenya Fedha ya alizeti kwa ajili ya ubora, kwa sababu mwisho wa siku mazao yote haya tunalima ili tuuze, tulee familia zetu, tusomeshe watoto shule, tujenge nyumba na maendeleo mengine ambayo tuko nayo.
2: Kilimo ni
1: sasa,
2: ajira.
1: Mimi nataka kujua hizi mbegu zote ambazo James umezitaja, tunazipata wapi? Yaani tukianzia hizi mbegu zote za mahindi, lakini vile vile mbegu zote za alizeti hizi tunazipata wapi?
0: Naam, mbegu hizi zinapatikana madukani kwa mawakala wetu. Na napenda kuwaambia wakulima wetu kwamba Kibo Seed tuna sala moja ya ubora wa kuaminika.
1: Okay.
0: Na ndio maana ni wakongwe na tupo muda mrefu tangu miaka 2003. Tupo tunaendelea kuwepo kwa sababu ya ubora huo huo ambao tunaozungumzia. Kwa hivyo mbegu zetu kwa sasa zinapatikana kwa wingi sana. Maana wakulima wamekuwa kilalamika kwamba mbegu za Kibo ni nzuri lakini zinapatikana kwa kusuasua. Sasa hivi zinapatikana kwa wingi sana. Tumeweka ofisi zaidi ya moja karibu kila mkoa. Ninapozungumzia nyanda za juu kusini, tuna ofisi Iringa hapa, tuna ofisi Makambako, tuna ofisi Igwachanya, Njombe mjini, tuna ofisi Ruvuma kule, na hata mikoa mingine ya nyanda za juu kusini kwa maana ya Mbeya, Songwe mpaka Katavi na kwa Tanzania kwa ujumla.
1: Kwa hivyo
0: kwa Iringa tataja namba za simu, lakini mbegu zinapatikana zaidi kwa mawakala wote hapa mjini.
1: Aha.
0: Zinapatikana kwa mawakala wote Ilula kule.
1: Ehe,
0: kuna Kipingi, Mtenga. Ukienda kwa Alpha hapo, ukienda kwa Maki, kwa Frank Agrovet, Major Agrovet. Na wadau wengine wote ziko pale. Kwa hiyo nitataja nambari za simu. Na mshauri mkulima aweze kununua mbegu zetu katika vyanzo vya kuaminika. Nitakapotaja namba za simu, atakapotupigia tutamuelekeza akanunue wapi ambapo mbegu zetu zipo kulingana na mahali alipo yeye.
1: Sahi kabisa.
0: Kwa bei elekezi, bei rahisi kabisa kabisa.
1: Naam.
0: Nambari za simu naanza na namba zangu mwenyewe ambazo ni 0692
1: 0692
0: 22
1: 34 34
0: 59
1: 50
0: na 9.
1: Na 9. Rudia tena hiyo namba yako.
0: 0692.
1: Hii ni namba ya James, afisa mauzo, lakini vile vile ni bwana shamba huyu.
0: 06 0692
1: 0692
0: 22
1: 22
0: 34
1: 34
0: 59
1: 59.
0: Na namba nyingine ya ofisini pale ambako ofisi zetu ziko hapo Gangilonga hapo, ni 0613
1: 0613

0: 0600 90 0613 0613.
1: Hizi namba za simu ambazo unazitaji hapa ni kwa ajili yako wewe kuweza kujua unazipata vipi. Itaji tena.
0: Ya, ni 0613 0613 0092 92 31 31.
1: Rudia tena.
0: 0613 0613 0092 92 31 31. Kwa hizo namba mbili watatupata wawakilishi wa hapa Iringa, lakini walioko nje ya Iringa tutaunganisha na wenzetu ambao kwenye mikoa husika.
1: Sawa, kwenye line simu. Halo.
2: Halo.
1: Habari yako?
2: Safi, Azoli, habari yako?
1: Salama kabisa ndugu yangu. Mimi naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Mtupeni Mgendo kutoka Mkoga.
1: Kutoka Mkoga. Isakalilo. Isakalilo. Karibu sana. Una swali lipi kwa bwana shamba hapa?
2: Ah, mimi sina swali bali nina pongezi yao. Hapa nilipo niko namwagilia hapa.
1: Nimepanda
2: mbegu zao. Wakati mnaongea hapo nimeshika bango la ile mbegu ambayo nimepanda.
1: Kibosi de.
2: Kitale 628.
1: Acha bwana we.
2: Loi na nobla hiyo.
1: Acha bwana.
2: mwaka jana nimepanda ile kitale 6123.
0: Stina mbili kumina tatu.
2: Niliuza kwa Mwarabu mpaka niliona ya niuma na kuhuza.
1: Wara, shukrani sana kutoka maeneo ya Mkoga hapo Isakalilo. Nikutakia asubuhi iliyo njema. Asante kwa kupiga simu.
2: Mimi nafikiri hii elimu ifike sana huko Mkoga. Mimi mwenyewe ni mjumbe wa kamati ya mwadhiriaji. Nafikiri kwenye mkutano huyu jamaa alikuwepo kutoa elimu. Nafikiri nitakuwa namwalika mara kwa mara. Kwa ajili ya kuja kutoa elimu kwa wakulima ili wanunue mbegu bora ili wapate kipato kizuri.
1: Okay. Haya, ndugu yangu kutoka eneo la Mkoga, tukushukuru sana kwa ajili ya kupiga simu na kuwa shuhuda namba moja ambaye umesema tayari
3: anapanda mbegu hii.
1: Amesema alikuwa anauza mahindi mpaka mwenyewe roho inamuuma. Yaani anauza mahindi mpaka mwenyewe
3: roho yake inamuuma.
1: Roho inamuuma, lakini ndio hivyo.
3: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Na Farao Chingura kutoka Ngosi.
3: Karibu sana kutokea Ngosi. Kwa swali lolote.
4: Asante. Swali langu mimi liko hivi. Kwa asilimia kubwa kwenye hiyo mbegu ya alizeti, kuna mwaka niliwahi kupanda. Lakini changamoto yake nayo huo ugonjwa ambao unatokea kama unga unga fulani hivi juu wakati inakuwa. Nayo inakutokupa sana na changamoto. Sasa sijajua ni namna ya kuzitibu, utaratibu amewekaje, au ni viwatilifu gani vitatumika ili kuzuia ugonjwa huu.
3: Haya, asante sana kutokea Ngosi, utapata majibu hapa moja kwa moja.
4: Asante sana. Kazi njema.
3: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Anajisikiliza. Sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Unaongea na Laitoni vitu kingine wa baba wa Ugute Salavano.
3: Karibu sana kutokea Ugute Salavano hapo kwa swali lako.
5: Asante. Mimi nataka nimuulize mtaalamu kwamba ushauri wao ni kwamba anatushauri tupande kwenye pesa au kwenye matuta, kwa sababu alizeti mara nyingi kupiga upepo kidogo tu zinaanguka sana.
3: Okay, sawa. Utapata majibu, ushauri wake atakwambia upande wapi.
5: Asante.
3: Na kwenye line simu, hello.
6: Habari dadangu mwenyewe.
3: Sauti ya nani, kutokea wapi bosi wangu?
6: Wana kutoka pande za Isimani Kinanga.
3: Isimani.
6: Wana ni sauti ya shari kila wanafanya vyema ndani ya Nuru FM.
3: Karibu sana kutokea maeneo ya Isimani, kwa swali lako upatiwe majibu.
6: Bwana, asante dangu mwenyewe. Labda mimi swali langu nitani ulize kwa upande wetu, pande wetu wa Isimani, kuje mbolea unaweza kutumia mifuko mingapi mpaka uvune hizo gunia ya labda 18-20?
3: Asante sana, utapatiwa majibu moja kwa moja. Ni mifuko mingapi ya mbolea
1: ambayo
3: inatumika? Kwenye line simu, hello.
1: Pole sana, simu yake imekatika.
3: Haya. Simu moja ya mwisho, azuri kwa upendeleo kabisa kabla hatujaungana na jeshi la polisi. Kwenye line simu, hello.
7: Habari ya asubuhi.
3: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Jeralika kutoka Ipogoro.
3: Karibu sana kutokea maeneo ya Ipogoro hapo.
7: samani ni kwa niulize kwa wewe bwana shamba.
3: Mhm.
7: Kwa kanga zetu za kutoka hapa Luwa mpaka Msekwe tunatumia mbegu la kangapi?
3: Okay, sawa. Kutokea Ruaha mpaka Mseke ni mbegu gani ambayo wenyewe wanaweza wakatumia? Kwa upendeleo kabisa kabisa. Kwenye line ya simu. Hello.
8: Studio dada.
3: Habari ya asubuhi.
8: Habari ya asubuhi nzuri kabisa.
3: Sauti ya nani kutokea wapi?
8: Hii ni sauti ya Leni Kiongo kipenda mwite mzee wa kusepa toka Sembe Lwasenga.
3: Karibu sana kutokea Lupembe Lwasenga.
1: Mzee wa kusepa.
8: Ndio mimi.
3: Karibu, karibu, karibu kwa swali lako.
8: Asante. Mimi nilikuwa nataka nimuulize huyo askari shamba.
3: Mhm.
8: Baba, sawa tumesikia bidhaa hizo mahindi hiyo itakuwa ni shingapi na hizo alizeti shingapi?
1: Haya, asante sana pia ndugu yetu kutoka maeneo ya Lupembe Lwasenga, ndugu yangu kwa Alex Malangalila. Asante. Oh, simu ndo kama hizo ambazo zimepigwa. Watu wengi wanataka kujua kuhusiana nayo maswali machache ambayo pia uko nayo asubuhi leo. Karibu sana.
0: Asante. Tajibu mengine nitakokuwa na sound nikumbusha. Nikianza okay. Na yule aliyesema kuhusu ugonjwa wa powdery mildew, yani ubwirunga. Mambo ya kuzingatia, kwanza natakiwa azingatie kupanda alizeti katika wakati sahihi. Alizeti tofauti na mahindi haihitaji mvua nyingi. Ni kweli mbegu yetu ina uvumilivu kwenye upande wa baridi na joto, ambapo baridi na joto hii ni la ardhi. Kwa hiyo kwanza asipande alizeti katika kipindi ambacho anapanda mahindi, kwa sababu kutupo kwenye mvua nyingi. Inabidi achelewe kidogo. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili, nimesema kwamba kuhusu upande wa dawa. Upande wa dawa zipo nyingi, atachukua nambari yangu ya simu alafu nitamshauri. Lakini akipanda alizeti ndani ya kipindi chake cha upandaji, mbegu yetu imetengenezwa kuwa na ukinzani wa kutokupata ule ugonjwa kiurahisi. Kwa hiyo akiwahi itakuwa rahisi kuvamiwa, lakini akichelewa atakuwa amefanya jambo la maana zaidi. Nitawasiliana naye zaidi kwa ajili ya maelekezo mengine. Nikija huyu aliyetokea Isimani aliyeulizia habari ya mbolea kwenye alizeti. Kimsingi alizeti huwa haihitaji mbolea nyingi sana aina ya urea. Ile mbolea kukuzia huwa haihitajiki nyingi sana. Na faida kubwa ya alizeti yetu sisi tofauti na alizeti nyingine ni kwamba ni alizeti ambayo inahitaji mbolea kidogo tu na ikakupa matokeo makubwa. Kwa hiyo naye atanipigia simu, nitampa formulation au kanuni nzuri ya mbolea kwa ajili ya alizeti ya Kenya Fedha.
3: Sawa.
0: Na mwingine aliyetoka Lupembe
1: Lwasenga.
0: Lwasenga.
1: Ni maeneo ya Mgama unakunja hivi.
0: Yes, yes. Huyo yeye mbegu anayotakiwa kuitumia kule ni mbegu ya H628 na H614. Zitampatia matokeo mazuri zaidi.
1: Kuna mmoja amesema yeye anatoka Kitwiru, lakini anasema kwamba analimia Mseke kule na kuelekea hivi.
0: Yes, kwa maana kule Ruaha, kule ni ukanda wa chini na joto. Mbegu zitakazomfaa kule ni mbili tu. Ni Kitare H513 pamoja na DH04. Ambayo itakuwa masiku 75 mpaka 90.
1: Okay. Okay,
3: sawa. So, wameuliza pia kuhusiana na alizeti wanalimia wapi, kwenye matuta au wanaelezea? Yes, kwa sababu yes. Kipindi cha upepo zinakuwa zinadondoka sana.
0: Sawa kabisa. Hilo swala la matuta au kutokuwa na matuta huwa inategemea na hali ya shamba jinsi ilivyo. Lakini alizeti yetu sisi kwa kuwa sio ndefu sana na pia inabua nene, manake inasimama vizuri shambani. Kwa hiyo anaweza akaipanda hata bila matuta na ikamletea matokeo. Lakini kama ni eneo ambalo la kutuhamisha sana maji, ni vizuri basi akatumia matuta kuepukana na ile ya maji kutuama na bua kuoza.
1: Sawa. Bei zake mtu anazipata vipi?
0: Bei zetu sisi ni nafuu sana. Yani mbegu za Kitale ndo ziko bei ya chini sana sokoni. Kwa hivyo akiwasiliana na mimi, lakini pia akienda madukani atakutana na bei elekezi ambayo ni nafuu sana.
1: Kwa hiyo kutegemea na maeneo ambayo mtu yupo.
0: Yes,
1: kwa mfano kama mtu yuko Kilolo, mtu yuko Iringa, bei zinatofautiana.
0: Bei zinatofautiana, lakini bei nafuu sana.
1: Akihitaji hiyo namba ya simu ambayo umehitaji atakupigia, labda then utamuelekeza bei ya nani. Sasa hapa mwishoni sasa mipango gani au mikakati gani ambayo pia mko nayo kuhakikisha kwamba wakulima wa Iringa wananufaika ili?
0: Nashukuru sana. Nataka kuwapa habari njema wakulima wa Iringa. Tumekutana hapa redioni, lakini pia nina mkakati wa kuzunguka vijijini katika maeneo yote ambako tunaamini tuna wakulima wetu. Tutapita huko na magari, watakapoona gari limechorwa Kiboseed wajitokeze kwa wingi, tujifunze kinagaubaga, tuzungumze namna bora, mbinu bora za kilimo, lakini pia wanunue mbegu. Kwa hiyo sitaishia hapa tu, nitawafuata na kuwapitia huko walipo pia. Tunawakaribisha sana Kiboseed. tupo kwa ajili ya kuwahudumia.
3: Sawa, tusaidie namba yake kwa mara ya mwisho, kwa sababu kuna Mtanzania sasa hivi
1: hakuandika namba yako kwa shamba ili tuungane na jeshi la polisi hapa. Tutajie namba yako ya simu kwa mara ya mwisho.
0: Sawa kabisa, nambari yangu ya simu ni 0692
1: 0692
0: 22
1: 22
0: 34
1: 34
0: 59
1: 59. Kama unataka kulima na unataka pia mazao yako ulime kwa ubora kupitia mbegu za Kibo Seed, kama ndugu yetu wa Mkoga ambaye amesema da, natamani hiyo elimu kama kila mmoja ipate. Irudie tena
0: 0692
1: 0692
0: 22
1: 22
0: 34
1: 34
0: 59
1: 59. Sisi tukushukuru sana ndugu yetu, tukutakia kila laheri, na umesema una mkakati wa kuzunguka vijiji vyote pia.
0: Itapita huko,
1: itapita. Kwa hiyo ukiona kuna gari imeandikwa Kibo Seed, anaweza kaisimamisha alafu akauliza, lakini kupitia namba hiyo ya simu akauliza kijiji fulani mtakuja lini, sio bwana?
0: Safi kabisa. Na kama kuna kuwa na mikutano, watu walike, twende tukatoe elimu, tujifunze wote.
1: Sawa, tutarejea hapa dakika chache zijazo tukiwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani siku hii ya leo. Kumbuka tunakusisitiza kwamba Vodacom ndo kila kitu, Vodacom ndo mpango mzima. Lisahili la mwisho wametupa nguvu ya kuzungumza hapa. Tunaongea njaa ziumi kwa sababu tu ya Vodacom, kwa sababu wao wamenifanya tushibe, si ndio?
3: Bwana sawa, endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupatia ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na sisi tunakuambia Vodacom ni zaidi
1: ya mtandao.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Sawa, tupo na Vodacom Tanzania ambao wanatupa nguvu ya kuweza kuzungumza asubuhi leo kupitia 88.9 FM Radio, lakini vile vile ni kushukuru sana wewe ambaye unatusikiliza. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kupitia Facebook andika Nur FM Radio 88.9, lakini pale Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatoka mbali ama kwa internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nur FM mkwaju. Lakini ni kukumbushe tupo na Sergeant Cecilia ambaye pia ni askari wa usalama barabarani, yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Lakini vile vile hakikisha kwamba unapata nafasi ya kujua mambo mbalimbali ya usalama barabarani. Sawa sawa. Wale ndugu zangu waliokuwa na cut off point wale, japo hili halizungumziwi leo, yani leo tuzungumzie hilo, lakini wale ndugu zangu madereva, wamiliki wa vyombo vya usafiri, lakini abiria na watu wengine pia, utapata nafasi ya kujua mambo mbalimbali. Na leo hii tutaangazia vyanzo mbalimbali vya ajali ambavyo vinatokea, na pengine chanzo cha ajali huwa kinakuwa ni nini. Wapo watu ambao wanasema ajali huwa haiepukiki, ajali inakuja tu. Sasa itabidi sergeant tuambie leo, ni kweli ajali haiepukiki na ajali inakuja tu, ama inakuwaje? Kwa sababu leo tunaangazia vyanzo vya ajali. Karibu sana, na pengine shiriki nasi kupitia 0766744292, 0766744292. Sergeant Cecilia, habari ya asubuhi?
1: Nzuri.
0: Habari ya jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani?
1: Nzuri kabisa, tunashukuru Mungu, hali ya barabara ni shwari.
0: Tunataka pia utuambie, tungependa kujua hali ya barabara kutoka Iringa kuelekea Mbeya, Iringa kuelekea Dar es Salaam na Iringa kuelekea Dodoma.
1: Hali ya barabara kwa ujumla kutoka Mbeya kwenda kwenda Dodoma, kutoka Iringa kwenda Dodoma, kutoka Iringa kwenda Mbeya na Dar es Salaam. Hali ya barabara ni shwari, njia inapitika, iko vizuri.
0: Hakuna tatizo lolote ile ambalo lipo.
1: Hakuna tatizo.
0: Okay. Sawa. Leo hii tunaangazia vyanzo vya ajali mbalimbali. Na kuna watu ambao wanaamini kwamba ajali haiepukiki. Ajali ni nini? Ama tuseme hivi, ni vyanzo vipi ambavyo vinaweza vikapelekea ajali? Alafu utatuambia pia kweli ajali haiepukiki.
1: Ajali zipo, ajali ambazo haziepukiki, lakini zipo ajali ambazo zinaepukika.
0: Okay.
1: Ndio. Usiseme kwamba eti ajali haiepukiki au ajali ikishatokea imetokea kwamba kwa makusudi ya mtu. Zipo makusudi ya mtu, alafu ipo kwa bahati mbaya. Tunaamini hivyo.
0: Kwamba inatokea bahati mbaya na ajali mtu anaipata.
1: Ndiyo.
0: Lakini sasa, anyway, nitakuuliza baadaye kwamba hivi mtu ambaye amepata ajali kwa bahati mbaya, nyinyi kama jeshi la polisi mnadili vipi na yeye amepata ajali kwa bahati mbaya?
1: Sheria ni sheria. Sheria inasimama kama sheria tu.
0: Okay.
1: Amnaga ajali ya kusema eti nimepata kwa bahati mbaya, basi sheria iniachie.
0: Ikone huruma.
1: Ikone huruma.
0: Hiyo haipo.
1: Hapana, haipo.
0: Sheria itafuata mkondo wake.
1: Sheria inafuata mkondo wake na inasimama vile inavyotakiwa kufanya.
0: Okay, sawa. Tuzungumzie vyanzo vya ajali. Ni vyanzo vipi ambavyo vinaweza vikapelekea ajali?
1: Vipo vyanzo vingi vya ajali. Kwanza moja, unaweza kukuta mwanzo barabara.
0: Okay.
1: Inawezekana miundombinu haiko sawa. Au unaweza kukuta chombo cha usicha mtu usika, chombo usika hakiko sawa. Au muhusika, yani kama dereva, anaweza akawa labda amelewa. Na inaweza kawa chanzo cha barabara cha ajali. Alafu inawezekana kuto kufuata taratibu, kuto kufuata zile alama na michoro nini ya barabarani. Na inaweza kawa chanzo cha ajali. Kama vile mtu ametoka huko spidi, sehemu hairuhusiwi, makazi ya watu, anaweza kapita spidi akakutana na bahati mbaya akakutana na mtu anavuka. alivovuka yeye hajamuona kwa sababu yuko mwendo kasi, akachelewa kukanyaga breki akapita naye akamgonga.
0: Kwa hiyo ni moja kati ya vile vyanzo vya ajali mbalimbali kwamba kuna miundombinu ambayo tuko nayo inawezekana pia na miundombinu kwa haiko sawa ikapelekea mtu akapata ajali sana sana, labda kipindi ambacho tunaelekea kipindi cha mvua huwa kuna miundombinu na kwa ukungu
1: unakutana na ukungu barabarani au hata msimu wa jua kali unaweza kukutana na jua kali kwa sababu jua likiwa kali lami inachemka. Ikichemka lami unaweza kukuta mbele uone vizuri afu chini unaona kama kuna nyota nyota fulani hivi. Unaweza kukuta hivyo, yani baadaye unakuja unakutana na shimo usijue. Unakuta umejaa kwenye shimo basi.
0: Kwa hiyo hapa tafsiri yake ni kwamba kama kuna mtu anaenda sehemu ambayo miundombinu haijakaa sawa, anapaswa kuchukua tahadhari mapema kujua hali ya hewa ipoje katika eneo hilo ili aweze kusafiri salama.
1: Sawa kabisa.
0: Lakini kama hajachukua tahadhari, maana yake anaweza kujikuta anapata ajali. Umezungumzia swala la mtu anaweza kalaba pengine anatembea lakini bahati mbaya mtu akavuka akakuta amemgonga. Ni kweli kuna maeneo mengine yameandikwa 50. Na kuna maeneo mengine ambayo hayajaandikwa 50. Lakini ikatokea tu mtu, watu wanapokuwa wanatembea barabarani kila mmoja na mawazo yake. Kuna mwingine unaweza kusema kwa nini amegongwa? Yawezekana pia yani yuko barabarani hajachukua tahadhari kuangalia kushoto kulia, kuangalia kama kuna gari akavuka na ukamgonga pasipo kutarajia. Pia hiyo inatokea. Na umeeleza pia kuhusiana na ndugu zangu wale ambao bila kamnyweso gari haiendi.
1: Ndio.
0: Hivi hao mnawadhibiti vipi?
1: Hao tunawachukua kwa mfano dereva kimuonekano tu unamjua. Kama dereva huyo hayuko sawa.
0: Okay.
1: Nitamchukua nitaenda kituoni pale, nitampima kilevi, nikimkuta na kilevi hatua zinachukuliwa, lazima niende naye mahakamani.
0: Huyo lazima mfike wote mahakamani.
1: Lazima tufike naye mahakamani.
0: Okay. Msikilizaji, tunazungumzia vyanzo vya ajali mbalimbali ambazo pia zinatokea. Lakini hata wewe yawezekana kuna vyanzo mbalimbali ambavyo unajua kabisa kiukweli mimi ninavyojua, kwa sababu hapa tunazungumza na watu kama wanne kama si watatu. Tunazungumza na wewe unayetembea kwa miguu. Na mimi hapa Azori ndio mwenyekiti wenu, chama cha watembea kwa miguu cha Chawami. Sawa? Watembea kwa miguu kuchukua tahadhari unapokuwa barabarani. Kwa sababu kuna siku tupo kwenye bajaji, kuna mzee mmoja akaanatembea. Naona alikuwa anaongea mwenyewe. Sasa mtu kama yule kama anaongea peke yake, tafsiri yake hawezi kachukua tahadhari barabarani kwa sababu ana mawazo. Kwa hiyo unakuta umemvaa tu, na hiyo ni tahadhari kwa watembea kwa miguu. Lakini kuna wewe abiria ambaye unapanda chombo cha moto. Inawezekana unapanda bodaboda, unapanda bajaji, unapanda basi, unapanda gari kubwa, kuchukua tahadhari dhidi ya wewe mwenyewe. Lakini pia kuna dereva ambaye huyu ndo anaongoza chombo cha moto, ambaye vile vile anapaswa kuchukua tahadhari zaidi kuliko mtu mwingine yote, kwa sababu anakuwa amebeba roho za watu. Lakini sasa tuna huyu wa mwisho ambaye ni bosi na mmiliki wa chombo mwenyewe, ambaye huyu huwa anasema anataka saa 7 kamili chombo kile kimefika yadi. Sindio? Ambaye yeye anaangalia tu muda wa chombo chake na nini, lakini haangalii maslahi mengine. Kwa hiyo watu wote wanne hawa wanapaswa kuchukua tahadhari wanapokuwa barabarani. Sasa hivi ajali haina kinga, inaweza ikatokea bahati mbaya, huwa inatokea. Naitwa Omari Mahufu kutoka Mawala B. Asante. Juma Madema kutoka Iringa Ilula Mwambingeto anasema ajali inazuilika kama unaweza kuiepusha. Asante sana. Na pia kama una swali lolote na ruhusu simu tatu hapa afande ataweza kuzungumza ili aendelee na shughuli zingine. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana Cyprian Kikoti wa Mbingeto hapa.
0: Cyprian Kikoti kutoka Uhambingeto, karibu sana.
2: Bwana mimi nataka niingie hapo kwa madereva. Mwanangu niwahi panda gari moja kutoka hapa Ilula kwenda Iringa mjini. Dereva mwanangu simu mara na jinyoa sana, hata kucheza mziki kwenye TV.
0: Acha bwana.
2: Tulifika Mazombe. Kama alitangulia gari ile lori, alitangulia mara ya kwanza. Mara ya pili yule wa lori alienda akajitega mbele aka kama nani kwa kumzuia yeye. Tuka yule dereva wa lori akamjia, mwanangu acha usenge huo kwa sababu naleta vitu vya ajabu. Juu ni mara ngapi? Ni mara tatu nanifanyia bado hilo barabarani mwanangu. Tukasema huyu jamaa kiukweli, yani kama sio driver hata unautia mgomo wengine, unaweza kuwa ni shindikizo na watu wa aina hiyo ambao nakuwa yani hawajakoma kiudriver, ila wanapewa tu, walikuwa wanasogeza masiku, anaambia shikilia gari, hata wanaanza na abiria. Bora angeshika vitoroli vya polini mwasombe kwanza 10.
0: Sawa, ninyi kama abiria mlichukua tahadhari gani mlipoona dereva anacheza mziki wa kwenye TV lakini anaongea na simu?
2: Ni ukweli, ni kama taratibu, mimi kwa kinyongo changu ni mchukia yule bwana, kwanza niona nafsi yangu inanisuta. Kusema hivi ujamaa anaweza kutusababishia watu wengine tukafa ambaye hatuna hatia endapo nitakuwa atupe kwa wakati huo. Ni ukweli hatukufuatia taratibu yoyote, ila tuliamua tu kunyamaza kwa sababu wewe utanyanyua mdomo ukiwa peke yako. Unaweza kaonekana kama mnafiki afu kazuia pengine ile safari ya watu wengine ikaonekana wewe ndio sababishi. Tuliamua kuacha tu, lakini hao hata wanapofanya kugoma wajaribu kuangalia sana. Hao maaskari wanatusaidia, wakati mwingine wanaleta uzembe barabarani ila hawasemwi tu.
0: Asante Cyprian kutoka Uhambingeto, japo umetumia lugha moja hivi ya maneno makali, lakini usijali. Asante kwa kupiga simu, tukutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante.
0: Asante sana ndugu yangu. Hello.
3: Hello.
0: Unaongea
3: na nia kutoka Migori Ng'ambo Kisiwani.
0: Migori Ng'ambo Kisiwani, karibu.
3: Asante sana, mimi hapa nipo kwenye upande wa traffic.
0: Ehe, upande wa traffic. Wamefanyaje?
3: Kwa traffic kuna muda fulani wanawasababisha madereva wapate ajali.
0: Mhm.
3: Kwa sababu utakuta madereva wanafahamu kabisa kituo fulani lazima tuwakute traffic.
0: Mhm.
3: Kwa inatokea mahala pengine, yani mda mwingine matrafiki wanakaa kituo ambacho si lazima. Kwa mfano unaweza ukawakuta pengine hata kule Nyang'olo mamilimani polini kule.
0: Wamejificha.
3: Kwa kama ile dharura, oh, dereva anapopata taarifa hiyo kwamba kuna trafiki wapo nyuma, sasa wanaelekea mjini. Kwa na yeye anajitahidi kuendesha gari ili asimkute.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo.
3: Tokea kwenye ajali ya namna hii, matrafiki kukazi tu ambavyo sio lazima.
0: Sawa.
3: Upande wangu ni hilo tu.
0: Asante sana ndugu yangu kutoka maeneo hayo pia. Nikutakia asubuhi njema.
3: Asante.
0: Unajua kuna mtindo mmoja somo. Madereva huwa wanaoneshana ishara kwamba ya trafiki yuko mbele. Sasa polisi na washaji wako kama wana utasikia touch yuko hapo. Down hapo. Aya, kwenye line simu leo, simu ya mwisho hii. Hello.
4: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Eh bwana, Farao Chengura nimepiga simu tena kutoka Ngosi.
0: Kutoka Ngosi, karibu.
4: Asante. Mimi niseme kitu kimoja. Cha kwanza, abiria na sisi tupo ndani ya tatizo moja wapo la kusababisha ongezeko la ajali.
0: Abiria.
4: Ya. Yeah. Unaweza nikasema hivyo kwa namna gani? Niliwahi kupanda gari moja, gari X, sitapenda kulitaja.
0: Sawa baba.
4: Gari hilo nilipopanda, dereva alikuwa hana konda. Kufika mazingira fulani, eneo la tambalale kwenye mashamba ya mkoa, maeneo ya shamba la mkoa pale nadhani unapofahamu. Sasa kufika mazingira yale, gari likawa linaenda kwa mwendo wa taratibu, dereva ameachia usukani, anarudi kudai nauli kwa abiria. Sasa unafikiri kwa namna hiyo, kama tukisema sisi abiria tukanyamaza kimya, tuna uwezo wa kusababisha matatizo makubwa mambo kama hayo yanapotokea? Nafikiri jambo lile lilishughulikiwa kwa wakati, kwa sababu walikuwa watu ambao walipaza sauti zao na vyombo vya sheria vitachukua hatua kwa ajili ya kutusaidia.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi iliyo njema na asante kwa kupiga simu.
4: Asante sana. Na tusiseme kwamba ajali zipo, ajali za bahati mbaya kwa asilimia kubwa. Ajali nyingi
0: ni makosa binadamu. Haya, asante sana Farao. Farao kutoka Ngosi. Sasa kuna maswali kama matatu hivi ambayo umeulizwa hapa. Kutoka kwa wasikilizaji wetu hapa na nini, anauliza hivi, traffic nyinyi mnasimama eneo ambayo pia nyinyi mnapokuwa barabarani mnasimama wapi? Kila eneo ama kuna maeneo yenu maalum?
1: Sisi tunapokuwa barabarani, sisi ni askari wa usalama barabarani. Tunatakiwa tulinde usalama wa barabara. Maanake hatuna pointi maalum ya kusema eti kwamba leo nitaamua nitasimama 77 tu. Unaweza ukaja kesho ukanikuta Nyang'olo kutokana na hali ya hewa ya Nyang'olo. Unaweza kaambia Nyang'olo zimeshatokea ajali 3-4 kwa mfululizo. Mimi kazi yangu kuzuia ajali. Kwa hiyo lazima niende pale Nyang'olo kuzuia ile kufanya namna gani pale watu wawe makini. Kusimama kwa askari pale mbele wanapojulishana tu askari wale madereva wanakuwa wako makini. Kumwangalia kujua tu kama mbele kuna askari. Wao wanakuwa wako makini kwa sababu asilimia kubwa madereva sio wanafuata sheria wanaogopa askari.
0: Kwa hiyo madereva wengi hawafuati sheria ila wanaogopa askari.
1: Ukishajua tu kuna askari pale utamwona tu anafuata sheria na anaenda vile inavyotakiwa kwenda. Kwa hiyo popote pale askari wa usalama barabarani anaweza kusimama.
0: Sawa, namna gani mtu anaweza kapaza sauti na akalalamika endapo anaona kuna mwenendo ambao sio mzuri hasa kwa dereva, kama ambavyo ndugu yetu kutoka Ilula alikuwa anakuja Iringa hapa akatamka na neno fulani vizito kidogo?
1: Ndio. Hapo kinachotakiwa kufanyika ni kutoa taarifa. Ukishaona matukio tofauti, kwa sababu kila kwa sisi Iringa kwa sababu tuko highway sana sana. Mimi naamini kila baada ya kilomita kadhaa lazima utakutana na askari. Kama askari dereva yule amesimamishwa, unaruhusiwa wewe kusimama na kwenda kumjulisha askari kwamba bana, mimi nakwambia kama kwa kificho tu nakwambia kuna moja mbili tatu limetokea huko kwenye hii gari, kwa sababu ya usalama wangu mimi ili nitembee vizuri kwenye hii gari. Naomba muongee na dereva ila msimwambie kama mimi ndio nimewajulisha. Au unaweza kupiga simu kwa RTO, DTO au hata afande RPC. Unapiga simu wanakupa ushirikiano mzuri tu.
0: Sawa, wamezungumza pia mambo mengi, lakini pia mtu wa mwisho amezungumza kwamba hata sisi abiria ile self determinance, kujua kwamba mimi ni abiria nipo ndani ya chombo cha usafiri natakiwa kusimamia haki hizi, lakini kuna wengine ambao wanaogopa akisimama kamdomo akiongea ataonekana kama yeye ndo ana uchungu sana. Asante pia. Ni kweli matrafiki ni wasumbufu sana. Mbona mnamuita conductor nyuma ya gari afu mnazungumza naye na nini? Hiyo tabia mwache. au kamtindo vipi kapo?
1: Traffic kama traffic anatakiwa ongea na dereva. Conductor sio kazi yake kuongea na askari.
0: Na na abiria akiona kuna conductor anazungumza nyuma ya gari
1: aje amfuate yule askari. Amfuate kule conductor, sema wewe mbona unaongea huko nyuma unafuata.
0: Au atoe taarifa.
1: Au atoe taarifa. Kama nimepanda gari fulani, kuna huyu conductor anawafuata askari kwa nyuma.
0: Sawa, kwa kumalizia sasa, unalipi la kuambia Watanzania licha kwamba kuna mmoja akasema muda mwingine hata sisi abiria nao wanasababisha ajali. Nilipanda basi moja nikiwa naenda Morogoro, abiria wanamwambia dereva ongeza speed. Watu tunawahi. Kwa hiyo anasema kuna makosa mengine si lazima kupelekana kituoni au kupewa fine, hasa hawa boda boda wa bajaji wakikutwa na vimakosa vidogo vidogo ni kupigwa fimbo tatu pale pale anapokamatwa na tatizo. Sasa unajua hawa watu hivi, unakumbuka Saumu shule ya msingi, kuna wale ambao viboko wanapochapwa kishika ukuta, hata ungechapa viboko 100 amebaki ameganda tu.
5: Ila
0: kuna wale ambao ukipiga kiboko kimoja tu
5: yuruka anaruka. Na hiyo alikuwa nayo sana wakina dada. Kuna ile unasikia?
0: Nikajua unasema nilikuwa nayo sana mimi.
5: Hapana.
0: Bwana karibu sana. Unalipi la kuambia sasa, wito wako kwa wakazi wa Iringa na maeneo mengine ambao wanatumia barabara na mjimbo wa usafiri?
1: Wito wangu ni kuwa madereva na wengine watumiaji wa barabara tuwe makini katika matumizi ya barabara. Unapoona tofauti barabarani toa taarifa. Wengi wanakuja pale vituoni, kwa mfano ukiwa kituoni pale wanakuja, ukiwa barabarani wanakufuata. Tusichoke kutoa taarifa kuhusu mambo ya usalama barabarani. Usalama wako kwanza.
0: Sawa, msikilizaji, tulikuwa na Sergeant Cecilia asubuhi ya leo na tulikuwa tunaangazia vyanzo vya ajali mbalimbali. Na wewe vile vile umepata nafasi ya kutuambia kupitia 0766742929. Kumbuka tupo pia na Vodacom Tanzania. Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa sababu ni zaidi ya kupiga simu. Vodacom ni zaidi ya kupiga simu kujua sauti ya yani sawa, unajua kunitesa.
5: Ulichokifanya unakijua mwenyewe. Sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Sawa, sisi tutarejea dakika chache zijazo.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500 na 1060 kwa fani ya misitu na shilingi 200 na 1095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Ilikuwa miezi, wiki, na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12. Usiko

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Ni 88.9
4: 88.9
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
3: Buruda.

0: Kuingia Washa. Sikiliza 88.9 na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazunguzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: E bwana, sisi hatuna la ziada, si ndio bwana? Dakika ni 58 tangu 3 kamili asubuhi. Na leo ilikuwa ni TBT Throwback Thursday. Tunamaliza hivyo. Jina langu ni Azori mwana wa Orema. Nilikuwa na Saum mwana wa Said. Unaweza kumuita First Lady, mimi ni First Born. Na tumetoka kuzungumza na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Kwa wewe ambaye umecheza Nuru Pesa, angalia simu yako. Mambo ni mazuri kwenye simu yako. Na kwa kuyasema hayo, panapo majaliwa siku ya kesho utakutana hapa kwa ajili ya kipindi cha Nyambizi. Uwe na siku njema na upokeaji mwema wa mwezi Oktoba 2026.
1: Kwa habari na taarifa za uhakika, Amka na Mimi.
2: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi, mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
1: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie Sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi, yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
7: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom. Hapo
9: tunakuwa tunapiga kolobijo.
10: Ndiyo, kesho taivaa kabisa. Nakupigia video call ione.
11: Asante sana.
12: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Lisa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677715 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
5: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
6: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
4: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
4: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026 kaa humu.
9: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
10: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
9: Masomo.
11: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
9: Na mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo. Hii ni Raha Leo.
12: Kwenye upepo jua zuri la mapema, baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
13: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Wote
14: tumeona tena kwa ubabe tena jamani.
15: Hapo ni baba ngumeliwa.
16: Papa tena anasoma.
12: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.

Ni tarehe moja ya mwezi wa 10, 2026, siku ya kwanza kabisa ya mwezi huu wa 10. Tunaendelea kukata mwaka 2026 taratibu kabisa. Kwa hiyo leo ni tarehe moja, kama nilivyokujuza, dakika ni ya 8 saa 4 za asubuhi. Karibia sana msikilizaji wa 88.9 hadi pale mishale 6 kamili za mchana ndani ya raha. Leo tunazungumza pamoja hapa bila shaka kupitia 0766744292. Hiyo ni nambari jumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza. Najua tunasikilizana na watu tofauti tofauti, wafanya biashara, wajasiriamali, wafanya kazi, lakini kubwa zaidi kwa siku hii ya leo ya tarehe moja ya mwezi wa 10, tunakupendelea wewe mfanya biashara, tunakupendelea wewe mjasiriamali. Nipo na maafisa kutoka TRA mkoa wa Iringa ambao wapo kwa ajili ya kujibu kile ambacho unakihitaji kukifahamu. Wapo kwa ajili ya kujibu maswali yote ambayo utaweza kuuliza kuhusiana na swala zima la ulipaji wa kodi. Nipo na Musa Harun ambaye ni meneja msaidizi huduma kwa mlipa kodi, lakini nipo na afisa kodi ambaye ni Chale Chaliga. Bila shaka nimekwenda sawa na okay. Nipo nao humu ndani tunazungumza pamoja. Kubwa zaidi wapo kwa ajili ya kujibu maswali yote ambayo utakwenda kuyauliza, na kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari ambayo itakufanya uweze kuuliza maswali kupitia nambari ya ujumbe mfupi. Na hapo baadaye nitakutajia pia namba ya kuweza kupiga simu ili kusudi pia uweze kuuliza maswali kwa njia ya kupiga simu ili uweze kupata majibu pia, kwa sababu kuna wafanyabiashara wengi, kuna wajasiriamali wengi ambao wanakuwa na ukakasi ama wanakuwa na mkaganyiko kwenye swala zima la ulipaji kodi na namna gani anatakiwa afanye kuweza kulipa kodi ili aweze kuendelea vyema na hiyo biashara yake. Langu jina naitwa Nurujoni, itakuwa na udugu wangu Fatma.

0: 0711 553111, alafu nambari ya kumbukumbu ni 889. Alafu pia vile vile ukiambiwa kiasi, basi unachalaza pale shilingi 1000, mambo yanakwenda kuwa mswano kabisa. Unaweka namba yako ya siri, unaruhusu muamala wako kutoka. Nikirejea naanza kuzungumza na maafisa kutoka TRA mkoa wa Iringa ambao wapo kwa ajili yako wewe mfanyabiashara nyanda za juu kusini. Sio mkoa wa Iringa, inawezekana unatokea Njombe, unahitaji kufahamu lolote linalohusiana na masuala mazima ulipaji wa kodi, basi unaweza kwa kujibu. Natokea Dodoma, usihofie kwa sababu mimi natokea Dodoma, siwezi kuuliza swali. Uliza, itaweza kuwa na manufaa kwako wewe pamoja na biashara yako. Hii ni Raha Leo ya 88.9.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City are still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
0: Habari za wakati huu?
6: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
6: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga mmeamlia leo?
6: Kinyanambobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
6: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza radio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Nilikuwa nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
6: Asante sana, asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
6: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
6: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwa kwako.
6: Asante sana. Ndio.
0: Wape hai kinyanambobi bwana.
6: Salamu zimefika.
0: Shukrani.

0: Kama nilivyokujuza hapo awali msikilizaji kwamba nipo na maafisa kutoka TRA mkoa wa Iringa. Karibuni sana 88.9. Bosogeza hivi mic kidogo. Okay. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Kwema
1: mtangazaji, kwema kabisa.
0: Habari ya majukumu?
1: Majukumu ni salama kabisa.
0: Kodi zinalipwa?
1: Kodi zinalipwa. Na walipa kodi wetu wa mashujaa sana wametuvusha kimasomaso mwezi uliopita.
0: Ndio.
1: Yes. Lengo ambalo tulikuwa nalo kwa mwezi wa 9 tumelifikia vizuri kabisa.
0: Tumeanza robo ya 4 ya mwaka.
1: Tumeanza kwa sasa hii ni robo ya ngapi? Hii ni robo ya pili.
0: Ya pili.
1: Sisi tunaenda kwa July. Mwaka wa fedha kwa serikali.
0: Kwa
1: mwaka wa
0: fedha
1: wa serikali umeanza Julai. Kwa robo ya kwanza imeisha Septemba. Sasa hivi ni robo ya pili.
0: Robo ya pili.
1: Yes.
0: Okay, karibuni sana. Utujuze unaitwa nani? Mimi nimesema tu Harun, lakini watu wakusikie mwenyewe.
1: Na shukuru sana ndugu mtangazaji pamoja na wasikilizaji wetu wapendo sana ambao wanatufuatilia mara kwa mara katika kipindi hiki cha
0: Raha Leo.
1: Raha Leo. Na mara nyingi najua huwa tunakuwa kwenye kile kipindi cha Nyambizi.
0: Ndio.
1: Yes, leo tumeingia kwenye kipindi cha Raha Leo. Na ni raha kweli.
0: Karibuni.
1: Kwa sababu ni muda ambao tutauchukua kuwashukuru walipa kodi kwa namna ambavyo tumekuwa nao kwa kipindi chote na hususan ni mwezi wa 9. Tulikuwa tukija kwenye hivi vipindi tukiwaomba waweze kulipa awamu ya 3 kwa wakati.
0: Ndiyo.
1: Na kweli wamefanya hivyo na tumeweza kuvuka mwezi vizuri kabisa.
0: Okay.
1: Kwa nichukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa niaba ya manager wa mkoa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA.

0: mkoa wa Iringa, My Gloria Saria, tunawashukuru sana na kuwapongeza sana kwa namna ambavyo wametupatia ushirikiano kwa mwezi wa tisa. Lakini hatuwezi kuacha kuwashukuru pia Nuru FM. Tumekuwa na ninyi wakati wote na mmepaza sauti hata wakati ambao hatukuwa kwenye hivi vipindi.
1: Ndiyo.
0: Na hiyo sauti ilifika sehemu ambayo sisi hatuwezi tukafika.
1: Mm.
0: Hivyo nitumia nafasi hii pia leo kwa msikilizaji anayetusikiliza. Mimi ni Musa Haruni, kama ambavyo umenitambulisha. Ni manager msaidizi huduma kwa mlipa kodi mkoa wetu wa Iringa, na nimeambatana na Chaliga. Yeye ni afisa kodi ambaye kwa sasa hivi anasimamia lile dawati la uwezeshaji wa biashara mkoa wetu wa Iringa. Yes. Kipindi hiki tutasikiliza maswali, maoni na madukuduku yote kutoka kwa walipa kodi na wadau wote kwa ujumla wa mamlaka mapato Tanzania. Kwa hiyo ni muombe msikilizaji apate nafasi nzuri kabisa, andae swali lake nzuri kabisa, andae mapendekezo yake vizuri, maoni, madukuduku yote, namna ambavyo tunaweza tukaboresha ukusanyaji wa kodi, na kama ana kero yoyote pia ni nafasi yake nzuri kabisa ya kuweza kuuliza, na sisi tuko tayari kumjibu kwa ufasaha kabisa.
1: Sawa, msikilizaji, kama ulivyomsikia meneja msaidizi huduma kwa mlipa kodi mkoa wa Iringa Musa Haron akiweza kuwashukuru wananchi wote wa mkoa wa Iringa kwa kile ambacho mmeweza kukifanya kwa mwezi wa tisa, mmewafurahisha kwa kweli. Mamlaka ya mlipa kodi Tanzania TRA mmeweza kuwafurahisha. Unaweza ukauliza swali kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766744292, kama ulivyomsikia meneja msaidizi hapa, ya kwamba uliza swali lolote linalohusiana na masuala mazima ya ulipaji wa kodi. Wapo kwa ajili ya kukujibu, wapo kwa ajili ya kusikiliza wewe Mtanzania, mwana Iringa, mwana Nyanda za Juu Kusini. Lakini pia huyo ndugu yangu ameweza kupiga simu muda mrefu sana. Halo, habari ya asubuhi. Salama, kwema. Tunazungumza na nani, ukipiga simu kutokea wapi?
2: Tunazungumza na Juma Mariwa, niko Mbingeto kijijini. Habari zako mjengoni?
1: Salama. Maafisa kutoka TRA mkoa wa Iringa wapo hapa kwa ajili ya kusikiliza lile ambalo unahitaji kulifahamu.
2: Nafuatilia vizuri sana kipindi hicho hapo. Leo swali moja nataka niulize.
1: Sawa, karibu.
2: Baadaye kodi ni kama mtu ana duka lake halijajaa sana. Pia kuna mwingine duka limejaa sana. Kwa hivyo anachukua kodi, ni kodi moja au kuziko tofauti tofauti?
1: Aha, okay. Basi sawa. Subiri, wataweza kukujibu.
2: Haya, kazi njema kumjengoni.
1: Umesema jina unaitwa nani, kutokea wapi?
2: Wa Mbingeto.
1: Unatokea wa Mbingeto. Jina nani?
2: Juma Madewa.
1: Haya, shukrani Juma Madewa.
2: Haya.
1: Kwenye line ya simu, alo. Niweke mambo sawa hapa. Habari za asubuhi.
2: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama, tunapiga simu kutokea wapi ndugu yangu? Karibu ndani ya Raha Leo, maafisa TRA wapo kwa ajili ya kusikiliza.
2: Napiga simu kutoka Migori Ngambo Kisiwani.
1: Sawa, una swali gani kwa maafisa wa TRA ama dukuduku gani uko nalo?
2: Mi kabla ya swali niseme tu hawa mabwana hawa wakiwa studio wanaongea kwa upole sana. Tofauti na huko kazini masuala ya kudai kodi. Sasa mi nataka nimuulize swali kidogo tu.
1: Ndio.
2: Kuna uwezekano wa mlipa kodi kama amelipa 50%, bado ana deni 50%, wakamwacha aendelee na biashara zake ili na kumhimiza aendelee kufanya malipo ya kodi?
1: Aha, okay. Bila shaka Musa Haruni umesikia vizuri, ya?
0: Vizuri kabisa.
1: Haya, basi wataweza kukujibu.
0: Japo hakusema jina.
1: Kashaenda tayari.
2: Kwa jina nimetaja na wewe.
1: Jina unaitwa nani ndugu yangu?
2: Naitwa Mia Kisiwani Ngambo.
1: Haya, sawa, kutoka Kisiwani Ngambo. Mtanzania. Haya, shukrani sana. Kutokea huko Kisiwani Ngambo, maswali hayo. Pia ukiwa unahitaji kuuliza kupitia simu ni 0735018440. Habari za asubuhi.
3: Bali hapo studio.
1: Salama, napiga simu kutokea wapi na unaitwa nani?
3: Unazungumza na Farao Chengula, napiga simu kutoka Ngosi.
1: Farao Chengula kutoka Ngosi.
3: Ndio.
1: Karibu sana, maafisa TRA wako hapa kwa ajili ya kusikiliza kero yako.
3: Asante sana. Jambo la kwanza mimi nipende kupongeza kwa maafisa wa TRA. Elimu zinatolewa na wananchi waelewa wanafanya hivyo ili kuto kuleta taharuki. Unaona mtu anasema hawa jamaa wanapokuwa hapo studio wanaongea vizuri, lakini wakifika mtaani wanavyofanya ni tofauti na wanavyozungumza hapo studio. Ni uelewa tu wa watu tumetofautiana.
1: Ndio.
3: Kazi wanafanya vizuri, tuwapongeze kwa sababu kodi yetu ni maendeleo yetu sisi wenyewe. Tunapita kwenye barabara zilizotengenezwa, tunataka maendeleo kutoka sehemu mbalimbali serikalini. Kodi zetu ndizo zinafanya hayo mambo. Kwa hiyo nipende tu kushukuru na nipende kuhamasisha pia wananchi ambao tunatakiwa kulipa kodi, tulipe kodi kwa wakati ili kuepukana na usumbufu.
1: Sawa, shukrani sana kutokea huko Ngosi.
3: Asante sana dada, kazi njema hapo studio.
1: Nawe pia kazi njema. Haya, kwenye line ya simu habari za asubuhi. Nakimbia ndugu yangu, vipi ulikuwa unajaribu? Nambari ya ujumbe mfupi ni 0766744292. Kwenye line ya simu habari za asubuhi.
4: Hello.
1: Habari za asubuhi.
4: Salama kabisa dada, habari ya huko?
1: Salama. Unapiga simu tokea wapi na unaitwa nani?
4: Naitwa Mtoroki Mkuu. Mimi nataka niulize swali kwamba ukifika mjini ukinunua hela, labda tuchukulie mfano bati, unapewa risiti.
1: Ndio.
4: Lakini kuna maduka ya vijijini unanunua bati za nondo, upewi risiti. Je, hili inakaeje?
1: Ah, okay. Ukinunua vitu mjini unapewa risiti, ila bati nondo haupewi risiti. Huyo ni Mtoroki Mkuu akiuliza hilo swali. Anasema kupitia nambari ya ujumbe mfupi, huyu anasema hivi, ukiwa na TIN number na unahitaji mtaji wa 100,000 inatakiwa kulipa kodi kwani? Na harafu ukiwa kata ukikata TIN number unaanza kulipa kodi baada ya muda gani? Anaitwa Sadati Msungu kutoka Luganga Kilolo. Meneja, tuanze na haya au tuendelee kwanza?
0: Yeah, tunaweza tukaanza na hayo.
1: Okay, basi karibu sana kuweza kuwajibia maswali hayo.
0: Nishukuru sana wasikilizaji wetu kwa namna ambavyo wanatusikiliza, wanatufuatilia, lakini pia wanauliza maswali yao. Nianze na yule wa kwanza kabisa, bwana Juma.
1: Okay.
0: Ambaye ameuliza duka likiwa kubwa au likiwa dogo makadirio yake yanakuwaje. Nitakuwa nakumbuka vizuri. Nimwambie msikilizaji wangu kwamba biashara tunaikadiria kutokana na mzunguko wa biashara. Kwa hiyo duka likiwa dogo tutaangalia mzunguko wa biashara, na duka likiwa kubwa tutaangalia pia mzunguko wa biashara. Tunaamini kwamba ule mzunguko wa biashara ndo unapelekea faida ya huyo mfanyabiashara. Na ukweli ni kwamba mfanyabiashara analipa kodi kutokana na faida anayopata kutoka kwenye ile biashara yake. Sawa. Lakini ni nini ambacho sasa kitatuwezesha kukadiria kodi stahiki kutokana na aina au hali ya biashara ya huyu mfanyabiashara? Ni utunzaji wa kumbukumbu. Utunzaji wa kumbukumbu za biashara yake. Utakumbuka kwamba wahenga waliwahi kusema mali bila daftari hupotea bila
1: habari.
0: Bila habari au bila kujua. Kwa hiyo utunzaji wa kumbukumbu unatuwezesha kumkadiria au kumfanyia tathmini ya kodi ilivyo sahihi. Ni kumbukumbu gani hizo? Moja ni risiti. Huyu mfanyabiashara anapoenda kununua bidhaa zake za dukani, hakikisha kwamba amedai risiti, na risiti iwe na TIN namba yake. Kwa nini risiti iwe na TIN namba yake? Akidai risiti na akaweka TIN namba, tukiingia kwenye mfumo tutaona risiti zote alizozidai, hata kama zile zimefutika. Maana hapo mwanzo walikuwa wanasema risiti zinafutika zinafanya, lakini ukishaweka TIN namba si tutaziona kwenye mfumo. Kwa hiyo itaonesha manunuzi yako ya koje. Lakini pia unapokuwa unauza lazima utoe risiti. Utoe risiti. Kwa hiyo tukiingia kwenye mfumo tutaangalia huyu mtu manunuzi yake ni haya na mauzo yake ni haya. Lakini tutaangalia uhalisia wa biashara yake, kwa maana kile kilichobaki kwenye biashara yake. Kama hiyo haitoshi, pia matumizi yake ya biashara aweze kuyaandika. Sindiyo? Aweze kuyaandika. Hiyo vitu tukiviunganisha kwa pamoja vitatuwezesha kumfanyia tathmini vizuri kabisa huyu mfanyabiashara. Sasa swali linaweza likaibuka, kwani ni risiti za namna gani? Tunashauri mfanyabiashara aweze kudai risiti za kielektroniki.
1: Okay.
0: Sasa wapo wale ambao hawajafikia ule wigo wa kuwa na mashine za EFD. Mm. Hao tunahitaji wawe na vitabu vya kawaida vya kutolea risiti. Mlipa kodi yoyote au mfanyabiashara yoyote ambaye mauzo yake yako chini ya milioni 11, huyo kwa mujibu wa sheria anaruhusiwa kutumia kitabu cha mkono. Na yule ambaye mauzo yake yanaanzia milioni 11 na kuendelea, huyo anapaswa kutumia mashine ya kielektroniki, yani EFD. Kwa hiyo utaona kwamba sheria haijamwacha mtu yeyote bila kutoa risiti, aidha iwe ya mkono au iwe ya mashine. Kwa hiyo nimuombe aweze kutunza hizo kumbukumbu na tutamkadiria kutokana na uwezo wa biashara yake au mzunguko wa biashara yake.
1: Mm.
0: Tuzingatie vizuri, hatukadiri mtaji. Japokuwa kimsingi mtaji unaweza kuwezesha mzunguko ule wa nini? Wa biashara. Lakini tunaangalia mzunguko wa biashara.
1: Okay.
0: Rafiki yangu kutoka Kisiwani amesema tukiwa hapa tunazungumza vizuri.
1: Kwa ustarabu
0: mzuri. Mimi nimuhakikishie. Ana maswali mawili, nitaanza na hilo la kwanza.
1: Ndiyo.
0: Nimuhakikishie. Hii sauti anayesikia hapa ndio atakayeipata ofisini. Labda siwezi jua kwamba ni lini alikuja na akapata majibu tofauti na sauti tofauti au kauli gani alikutana nayo. Lakini nimuombe aje chumba namba 21. Kama alikuja kupata huduma vizuri, arudi tena aje chumba namba
1: 21.
0: Tuzingatie tunapokuja kupata huduma Mamlaka ya Mapato Tanzania, kuna wajibu ambao mlipa kodi anapaswa kutimiza ili aweze kupata haki anayo iomba, ndio? Kwa kuna sehemu ambayo anapaswa kutimiza ili na aweze kuhudumiwa kwa ufasaha.
1: Okay.
0: Sasa kama hajahudumiwa, yani kila alichokuwa anakihitaji hakijatimizwa, ni kwa sababu labda hakutimiza wajibu wake. Hilo ni jambo la msingi. Lakini kuna swali liliulizwa, amekadiriwa kodi, amelipa 50%.
1: Ndio.
0: Ile 50% nyingine, naomba nimwambie, Mamlaka ya Mapato Tanzania au sheria za kodi zimeweka mfumo mzuri sana wa ulipaji wa kodi. Kuna wale ambao wanakadiriwa mezani na kuna wale ambao wanajikadiria kodi wao wenyewe. Wote hao wanapokuwa wamekadiriwa au kujikadiria, wanapewa awamu ya kulipa ile kodi. Na mara nyingi au mara zote zile kodi zinakuwa na awamu 4. Awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu na awamu ya 4. Ndio maana sasa hivi tulikuwa tunapigia chapua awamu ya 3. Si ndio? Awamu ya kwanza inaishia mwezi wa 3 tarehe 30, awamu ya pili inaishia mwezi wa 6 tarehe 30, awamu ya 3 tarehe 30 mwezi wa 9, na awamu ya mwisho inaishia tarehe 31 mwezi wa 12. Kwa hiyo unaona mfumo wenyewe unamwezesha mlipa kodi kulipa kodi kwa awamu. Sasa kama imetokea kwa namna moja au nyingine hakulipa hizo kodi kwa wakati, kama amepata changamoto yoyote, huwa tunaomba atupatie taarifa ndani ya siku 30 ili tuweze kujua kwamba huyu mlipa kodi ana changamoto fulani, na sisi tuweze kuweka kumbukumbu zetu vizuri na faili lake liweze kukaa vizuri. Sasa kama hakuleta taarifa, si ndio?
1: Ndio.
0: Na labda hakulipa hizo kodi kwa wakati, amekuja mwaka mwingine amekadiriwa tena kodi, bado kuna nafasi ya yeye kuomba kwamba kulingana na biashara yangu, nikisema nalipa hii kodi yote kwa pamoja, nitaathiri biashara yangu. Kwa hiyo naomba hii ni kubali kuilipa taratibu wakati pia nikilipa na hii.
1: Okay. Sindio?
0: Huu ni utaratibu ambao anapaswa kuja Mamlaka ya Mapato Tanzania na aweze kuomba na ataweza kuhudumiwa. Labda pia ni sema tu juu ya hilo. Sio lazima pia aje afike ofisini kabisa. Anaweza akatumia kuomba kupitia kwenye mfumo. Sindio? Kwenye mfumo wetu wa iDress kuna dirisha pale la kuingia na akaandika kwamba mazingira yangu yako hivi, kodi yangu iko hivi, kwa sasa hivi siwezi kuilipa yote kutokana na mazingira nilionayo, naomba niilipe hivi na hivi na hivi na hivi kwa deni ambalo linakuwa limebaki halijalipwa kwa wakati.
1: Kwa
0: hiyo bado kuna fursa ambayo anaweza akaipata.
1: Sawa, so, meneja tutarejea, wacha kwa sasa tuende break kidogo, alafu tukirejea tutaendelea kujibu maswali ambayo msikilizaji ameweza kuuliza. Bado unayo fursa ya kuweza kuuliza maswali. Tupo nao humu ndani hadi 6 kamili za mchana, ndipo watakuwa wanatoka. Kwa hiyo bado una fursa kubwa sana ya kuweza kutengeneza swali lako vizuri, kuuliza kadri ya vile unavyoona unapata changamoto ukakasi kuhusiana na masuala mazima ya ulipaji kodi katika biashara yako ama katika mazingira yako ambayo unaendelea kuyapatia kipato. Hii ni Raha Leo ya 88.9 Nuru FM kwenye nyanda za juu kusini na kanda ya kati.
5: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes. Yeah.
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
6: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-1111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
4: Msikilizaji wa 88.9, kama ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni raha leo. Niko mundani na maafisa wa TRA mkoa wa Iringa, niko na meneja msaidizi huduma kwa mripa kodi Musa Harun, lakini nipo na ofisa kodi Chali Chaliga ambao tunazungumza pamoja hapa. Kubwa zaidi upo kwa ajili ya kujibu maswali ambayo yanaukakasi kwako wewe mfanyabiashara wa hapa mkoani Iringa, lakini pia sio mbaya kama unatokea Dodoma ukauliza swali liko na manufaa kwako wewe ambaye unaendelea kufanya biashara. Tunaendelea kujibu maswali Chali Chaliga, na maswali ni mawili tu ambayo yameweza kujibiwa. Tunaweza tukaendelea na swali linalofuata sasa.
5: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza pia niseme nimshukuru kuna mlipa kodi mmoja au msikilizaji.
4: Ndio.
5: Anaitwa Farao Chengula. Alitoa pongezi na kushukuru kwa namna ambavyo mamlaka mapato wanafanya kazi zake kwa ufasihi mkubwa na kuhamasisha pia wengine ambao wapo katika maeneo ya biashara kulipa kodi kwa wakati. Namshukuru sana Mr. Chengula. Tukienda kwenye swali ambalo liliulizwa na msikilizaji mmoja ambaye aliuliza sikukariri jina lake hapa, anasema kwamba ukinunua bahati mjini unapewa risiti, lakini ukinunua vijijini haupewi risiti. Hapa changamoto kubwa iliyopo ni kwa namna ambavyo walipa kodi wenyewe wanakuwa wanakimbia wajibu wao wa kununua hizo mashine za KFD.
4: Okay.
5: Za kutolea risiti kwa sababu mashine ya KFD inatumika kwa mtu ambaye ana mzunguko au mauzo yanayofikia kuanzia milioni 11 na kuendelea. Kwa hiyo anapokuja ofisini kwetu TRA na kumfanyia makadirio, ndipo pale tunagundua baada ya kuwa tumeangalia namna ambavyo records zake anavyotunza, anafanya manunuzi na mauzo. Sasa kama walipa kodi wengine wanakuwa kidogo wanaficha taarifa zao, ndio inakuwa changamoto. Ndio maana amesema hapa kijina anaenda nanua mabati apewe risiti. Kwa hiyo labda ingekuwa vizuri ndugu msikilizaji katupa details la sisi tukazifanyia kazi ili kodi inatakiwa iwe fair kwa kila nani Mtanzania, kwamba kama inalipwa mjini na kijijini ilipwe
4: hivyo.
5: Kwa sheria hii haipo kwa mjini tu, ipo maeneo yote, iwe kijijini iwe mjini. Kwa hiyo itakuwa vizuri ukatupa details ili tukafuatilia kwa ukaribu tuweze kutatua changamoto kama hiyo.
4: Na Chali Chaliga, mteja ana haki ya kuja kusema kwamba sehemu fulani ni kila nikienda ama wana tabia ya kutotoa risiti?
5: Yes.
4: Ana haki ya kuja kusema kwenu?
5: Ana haki ya kuja kusema na iko mifano wako ambao tuliwasaidia walienda walinunua hawakupewa risiti, ananunua simu apewe risiti, ananunua laptop apewe risiti. Kwa hiyo anapokuja sisi yeye ametimiza wajibu wake kuja kutupa taarifa. Sisi kama mamlaka husika mapato mamlaka mapato Tanzania basi tuna wajibu na sisi kwenda kuhakikisha risiti inatolewa, na kama inawezekana kumpa elimu yule ambaye hajatoa, lakini mara nyingine kumwadhibu. Zipo faini ambazo kwa watu ambao kama hao wanakuwa makusudi wanakataa faje kutoa risiti ambayo ni haki ya mnunuzi.
4: Na okay, sawa. Yeah. Naweza kuendelea swali lingine?
5: Swali la mwisho ambalo nilikuwa ni tunajibu la huyu Mr. Okay. Kuna Mr. hapa aliuliza mtu akikuta ana tini na ana mtaji wa 100,000. Je, anatumia muda gani kulipa kodi? Meneja msaidizi hapa kwa huduma mlipa kodi Mr. Aruni aliuliza alijibu vizuri mwanzoni wakati anaanza kujibu maswali. Alisema kwamba atutozi kodi kwenye mtaji.
4: Ndio.
5: Kodi inatozwa kwenye mzunguko. Ndio maana kuna vipo nani zile tunaita rates kwamba mtu ana mauzo kuanzia sifuri mpaka milioni 4. Chini ya milioni 4 unakuta hana kodi, lakini mtu kuanzia milioni 4 mpaka 7 kuna kodi. 7 mpaka 11 kuna kodi. 11 na kuendelea kuna kodi. Kwa hiyo nimpende kumwambia mpenzi msikilizaji kwamba mzunguko wako unaweza kuwa na mtaji wa 100,000 lakini kwa wiki unazungusha zaidi ya mara 20. Kwa hiyo sisi tunachoangalia mauzo yako, je, yakoje katika hiyo mtaji wako wa 100,000?
4: Okay.
5: Ndio ndo maana tunasisitiza walipa kodi au wafanyabiashara wadogo wadogo pia. Mimi kama team leader wa dawati la uwezeshaji biashara mara nyingi pia tunakutana na hawa watu ambao ni wafanyabiashara wadogo wadogo, na tukuwaelekeza kwa uzuri kwamba kitu ambacho kitakusaidia ni kutunza kumbukumbu za biashara yako. Tunza kumbukumbu za biashara yako ili ziwe mtaji wa kupata kodi sahihi na fair.
4: Okay.
5: Ndio.
4: Sawa, anasema habari nilikuwa naomba kuuliza, ili mtu kulipa kodi biashara yake iwe na mtaji bei gani ndio analipa kodi? Anaitwa Mama D kutoka Kiesa, bila shaka umetoka kulijibu hili swali. Anasema je, kwenye maduka ya vijiji ya jumla ya vijijini huwa hawatoi marisiti, wakati mjini ukinunua vitu anapewa risiti? Ni mjini tu au kwa mfano umenunua bati? Sawa, Mr. Rocky bwana, umeuliza swali kwenye simu, tena umeuliza kwenye message. Limeshaweza kujibiwa hilo swali. Kutoka Sadati Msungu Luganga, Kilolo, anasema hivi, ukiwa na tin number na una mtaji wa 100,000 inatakiwa kulipa kodi, kwani hilo swali tayari limeshaweza kujibiwa ndugu yangu. Aha, wacha nifanye hivi niweke mambo sawa. Anasema anaitwa Barik Byrestock kutoka Wasa, vipi kuhusu leseni za vilabu, ni shilingi ngapi?
5: Hapo nipende kumwambia ndugu aliyetuma message issue ya leseni ni upande wa ndugu zetu manispaa au manispaa ndio anahusika na leseni. Lakini okay, ili upate hiyo leseni ndugu msikilizaji, lazima uwe na tini namba. Tini namba maana yake tunasema ni namba ya utambulisho wa mlipa kodi.
4: Ndio
5: moyo sisi wa TRA kwamba ili tuweze kukutambua kama mfanyabiashara lazima uwe na hizo namba zenye digiti 9.
4: Okay.
5: Kwa hiyo ili upate hiyo leseni pia lazima uwe na tini namba, ambayo sasa ushapata tini namba ndipo utaenda kwenye mamlaka nyingine kwa ajili ya kupata hiyo leseni. Kwa hiyo kwetu sisi tutakuhoji kwamba unataka tini namba kwa ajili ya kupata leseni ya biashara gani. Kama ni issue za vilabu, tutakuuliza ulishawahi kuifanya biashara au ndio unaanza mara ya kwanza. Na kama unaanza, basi tutakupa utaratibu mzuri wa namna ya kufanya ili kipindi kingine wajibu wako wa kufika kila wakati kwa ajili ya makadirio uweze kufika.
4: Sawa. Anasema anaitwa Baba Jay kutoka Ilula Igingelanye. Sawa, niangalie swali lako hapa kutoka Ilula Igingelanye. Anasema hivi, okay, mambo sawa kidogo hapa. Anasema naomba kujua, ukinunua chombo cha moto unatumia kwanza ndo nilipe na au nalipa kabla ya kutumia?
5: Okay, akinunua chombo cha moto. Sasa hajasema specific chombo cha moto gani, labda sisi tuseme anaponunua chombo cha moto iwe ni gari, bajaji, lazima uje ufike ofisini kwa ajili ya kukadiriwa. Kwa sababu unaponunua chombo, maana yake kwanza uweze kukimiliki chombo bila kuwa na hiyo tini namba.
4: Ndio.
5: Kwa hiyo ili uweze kusajiliwa iko chombo cha moto kwa jina lako, lazima uwe na tini namba. Kwa unaposajiliwa kwa tini namba, ndio hapo sasa tunapoanza kuangalia iko chombo chako kinaingia kwenye kategori ipi ya kodi. Kwa sababu vipo vyombo ambavyo kodi zimewekwa wazi moja kwa moja. Mfano bajaji, unakuta kodi yake ipo moja kwa moja, maana kodi ya bajaji ni 120,000 kwa mwaka. Lakini kuna kodi ambazo za vyombo vya moto zinategemea na weight yake, tani anazobeba. Kama gari ina tani 3 na tani 5, lakini kama ni chombo cha moto kama zina city capacity tunaangalia pia. Kwa hiyo zipo vyombo vya moto ambavyo zina specific nani tofauti ambazo tunazitumia kuchaji kodi.
4: Sawa, anasema shida yangu ni kwamba TRA wajitahidi kukagua vinywaji kwenye maduka ya watu, maana tunakunywa vinywaji hadi vilivyo expire. Amesema sana sana hapa soda, kwa kweli kuna maduka mengine ukifika soda za kopo zote zime expire. Anaitwa Joseph Kungu kutoka Ifwagi. Umesikia hiyo chali ya?
5: Nimesikia.
4: Anasa mfanya biashara toka njia panda ya Tosa. Huyo anasema aje sawa. Wacha niweke mambo sawa hivi. Afu kutoka njia panda ya Tosa tuweze kuangazia. Anasema anawapongeza TRI kwa kazi nzuri. Naomba kuuliza, kila ukienda kukadiriwa, wakikukagua mauzo yako ya mwaka wa kodi, wanapandisha kila mara. Umelisikia hilo swali chali ya? Anasema mnapandisha kila mwaka, ni kwa nini?
5: Nataka ni mjibu msikilizaji kwamba issue ya kwamba kila mwaka tunapandisha makadirio ya kodi, chupande wa TRA hatupandishi kodi bila sababu. Maana yake kama unapandishiwa kodi kila mwaka, maana yake lazima mauzo yako kila mwaka yanakuwa yamefanyaje, yameongezeka.
4: Ndio
5: maana tunawahasa sana walipa kodi. Wao wanaweza kutunza kumbukumbu zao vizuri za mauzo na manunuzi yao. Wanapindi wanapoenda kufanya manunuzi ya biashara zao na wanapoenda kufanya mauzo ya biashara yao, watunze kumbukumbu. Na wapo wengine ambao wana mashine za EFD ambazo mara nyingi tunakuwa na kauli mbiu, ukiuza toa receipt, ukinunua dai
4: receipt. Yeah.
5: Lakini unakuta muuzaji atoi receipt mara nyingi.
4: Yeah.
5: Amekuwa nani anajenga tabia kutokutoa receipt. Sasa na iko kitu kinasababisha anapokuja kwenye mifumo yetu, unakuta yuko mwaka mzima hajai kuumwa, hajai kufanyaje, lakini ana mauzo kwenye mfumo ukiangalia na milioni moja, na yuko sehemu labda yuko mashine tatu. Unashangaa inawezekanaje ana mauzo ya milioni moja. So lazima tuangalie ile eneo hivi kweli inawezekana vipi akawa ana mauzo ya milioni moja kwa sehemu ambayo ina wanunuzi wengi. Tunakuja kugundua kwamba hatoi receipt, tunapokuja kufuatilia. Kwa hiyo tutatumia base ya mwaka uliopita kwamba wewe bwana hautoi receipt. Kwa mwisho wa siku anaenda kuadhibiwa kwa kutokutoa receipt kwa mwaka uliopita kwa makadirio ya mwaka huu ambao upo. Lakini issue ya kwamba tunapandisha kodi kila mwaka, na hisi hiyo ni dhana ambayo anatakiwa asiwe nayo.
4: Okay.
5: Yes. Sio sawa.
4: Haya, ndugu yangu kutoka njia panda ya Toso, umesikia hivyo. Anasema wakiwa hapo studio wanakuwa wapole, wanakufungia duka ukimuita aitiki. Anaitwa Matokeo kutoka Kenya na Mbosi. Umesikia chali chaliga. Mkiitwa muitiki, lakini mkienda kuwafungia duka wakiwaita muitiki. Hilo ni sahihi?
5: Sisi kwamba tunaenda kuwafungia maduka. Nimwambie tu mpenzi msikilizaji kwamba TRA ya zama hizo za zamani sana.
4: Sio ya sasa
5: kufungia na makufuli. Hiyo mambo ya makufuli hayapo. Sisi ni tumejikita sana kwenye huduma kwa mlipa kodi. Kwamba tunaheshimu kwamba kama walipa kodi wetu kama wateja, lakini pia ndio wachangiaji wakubwa wa maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo hakuna iko kitu kwa sasa TRA
4: kufunga maduka.
5: Kufunga hiyo haipo. Yes.
4: Kodi inaweza kulipwa ukiwa mbali.
5: Kabisa. Nimuhakikishie tu ukiwa kokote kwenye Tanzania na mifumo yetu ilivyoboreshwa. Kuna mfumo mpya ambao ulizinduliwa mwezi wa pili mwaka huu kuutumia, tulilaunch wa iDRAS. Kodi unalipa kokote. Anaingia kwenye mfumo, kwenye poto, anachukua control number, analipa.
4: Sawa. Anasema habari za hapo studio, mimi naomba kuuliza, mfano wewe mfanya biashara mdogo mdogo, anauza labda kwa siku 15 au 20. Malipo yake yakoje, na labda hana uwezo wa kuwa na mashine ya receipt, unamsaidiaje? Anaitwa Maulidi Kalinga kutoka Mafinga.
5: Okay, Maulidi Kalinga kutoka Mafinga. Mzunguko wako kama wa siku ni shilingi 15,000. Katika calculation zetu tunategemea wewe uweze kutulipa kwa mwaka mmoja, ndani ya mwaka ni 100,000 tu. Kwa sababu ana fall kwenye kategori ya mauzo kuanzia sifuri mpaka milioni 4 kwa mwaka.
4: Kwa hiyo kwa mwaka atalipa shilingi 100,000.
5: Lakini hiyo 100,000 ulipi kwa pamoja, ndio jinsi ambavyo ilivyokuwa vizuri. Kwamba inalipwa kwa installment, inalipwa kwa kota. Ndani ya miezi mitatu nalipa 25,000. Miezi mitatu mingine 25,000. Kwa hiyo ndani mpaka miezi 12 inafika unakuwa umelipa 100,000, lakini kwa kidogo kidogo.
4: Sio yote kwa pamoja.
5: Yeah.
4: Anaitwa Tesla kutoka Mafinga, anaomba kuuliza, unapoanzisha biashara ndipo unapopaswa kuanza kulipa kodi au inachukua muda gani?
5: Okay. Nashukuru sana, swali zuri. Unapoanzisha biashara haupaswi kulipa kodi hapo hapo. Kunakuwa na grace period. Kwa hawa wateja wadogo ambao tunasema presumptive taxpayers, mwanzoni ilikuwa ni unakuja tunasikiliza hiyo project au biashara ambayo unataka kuianzisha.
4: Ndio.
5: Labda ni duka la mangi, labda ni ka grocery, whatever vyote. Lakini tunapokusikiliza tutakusajili, utapata tini namba. Utaandika barua. Taratibu imeboreshwa kwamba kwa presumptive anaweza akaandika barua ya kuomba kutokulipa ndani ya mwaka wa kwanza wakati amekadiria, wakati sisi tumemkadiria kwa sheria hizi za mwaka wa fedha huu ambao tunao 26-27. Presumptive taxpayer anaweza akaomba kwamba bwana, hii kodi inaweza nikaja nikailipe, ninaomba niilipe baada ya mwaka mmoja. Kwa anayeanza, lakini ipo hivyo. Kwa hiyo tumhakikishie, kama unaanza mfanya biashara mdogo, tukaribisha, ofisi zetu zipo wazi mpaka saa 11, njoo tutakuhudumia, na sio lazima uilipe kodi unavyoanza biashara. Hasa kwa wafanya biashara wadogo.
4: Okay.
5: Ndio.
4: Sawa. Kama ulivyoweza kusikia hivyo, msikilizaji, bado unayo fursa kuendelea kuuliza swali kupitia nambari ya 0766744292, lakini pia hapo baadaye tena nitakwenda kutajia nambari ya kupiga simu ili kusudi uweze kuuliza pia maswali kupitia njia ya simu. Maafisa wa kodi, maafisa TRA wako hapa ndani wakiwa tayari kwa ajili ya kujibu maswali yako, kama ambavyo anaendelea kufanya manager msaidizi huduma kwa mlipa kodi Musa Harun pamoja na ofisa kodi bwana Charlie Chaliga, wakiendelea kujibia maswali ambayo naendelea kuyauliza. Anasema hivi, anaitwa Happy kutoka Mafinga. Je, TRA ni tofauti na wale wa leseni?
5: Yes, sahihi kabisa. Kuna ambaye aliuliza mwanzoni wakati naanza kujibu.
4: Ndio.
5: Aliuliza issue ya leseni, kwamba akija kutaka leseni. Issue ndio kama hiyo, kwamba TRA na halmashauri au manispaa ni mamlaka zote za serikali na zina namna zao tofauti za kukusanyaji wa mapato.
4: Okay.
5: Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti, lakini issue ya leseni lazima uwe na tini namba.
4: Okay.
5: Sababu tini namba ndio inakuwa linki ya kwako wewe na mamlaka ya mapato, lakini pia na hiyo manispaa au halmashauri kwa ajili ya kupata hiyo leseni ya biashara.
4: Sawa. Anasema hivi, naomba kuuliza, kwa mfano nikawa nimefungua biashara yangu ndani ya miaka 8. Nimefunga biashara yangu ndani ya miaka 8. Nikaja nikabadilisha biashara nyingine. Anasema nikaja kubadilisha biashara nyingine, mfano nikawa na biashara ya bajaji au bodaboda. Na ukiangalia ndani ya miaka hiyo 8 niliyofunga biashara yangu na kuwa sijalipia, je, ninapokuja kusajili biashara hiyo nyingine, mnanisaidiaje? Anaitwa Matokeo Kapande kutoka maeneo ya Mlandege.
5: Sawa, asante. Naomba nimwambie ndugu msikilizaji, kama alikuwa na biashara miaka 8 iliyopita akaifunga, utaratibu wetu ni kwamba unapofunga biashara lazima utoe taarifa mamlaka ya mapato. Uandike barua ya kuomba kwamba mimi nafunga nasitisha biashara. Na sisi tunapoenda kujiridhisha katika ile eneo lako la biashara au kama ni chombo cha moto, tunaona kabisa kweli akifanyi kazi. Ndipo tunakupa tunasitisha matumizi ya hiyo tini namba yako, kutoka kwenye matumizi ya biashara kwenda kwenye matumizi binafsi. Kwa hiyo atakaporudi kwenda kwenye upande mwingine itakuwa yuko salama, hapatakuwa na changamoto yoyote katika kuanza biashara mpya.
4: Sawa. Hili litakwenda kwa meneja msaidizi Mr. Musa Harun. Anasema naitwa Amir Mwarongo kutoka Chuo Kikuu cha Iringa UoI, maeneo ya TRM. Swali langu, makadirio hayo ya kodi yanafanywa kupitia gross profit au net profit of business or venture?
6: Ni shukuru sana ndugu wasikilizaji wote ambao wanatufuatilia ili uweze kupata elimu hii ya pekee sana.
4: Ndio.
6: Kama ambavyo tumesema tangia mwanzo, si ndio?
4: Ndio.
6: Kodi tunakadiria kutokana na mzunguko wa biashara. Sasa tuna aina tofauti ya walipa kodi. Tuna walipa kodi wadogo na walipa kodi wakubwa. Walipa kodi wadogo ni wale ambao rafiki yangu Chalia alikuwa anawaita presumptive taxpayer. Hawa ni walipa kodi wadogo. Hawa walipa kodi wadogo wana sifa gani? Sindio, eh?
4: Ndio.
6: Hawa ni wale ambao mzunguko wao wa biashara unaanzia 0 mpaka milioni 200. Lakini pia wanajihusisha na biashara peke yake. Wanajihusisha na biashara peke yake. Sindio? Lakini pia ni mtu binafsi. ni mtu binafsi, na amechagua kwamba yeye atalipa kodi zake kwa mfumo wa wafanyabiashara wadogo.
4: Ndio.
6: Sasa hawa wafanyabiashara wadogo tunawakadiria kodi kutokana na mzunguko wa biashara zao. Sindio, eh?
4: Mm.
6: Lakini huo mzunguko wa biashara zao, nimesema hapo awali, ndio unapelekea faida ya biashara
4: yao.
6: Kwa hiyo tathmini au utafiti umeshafanyika kuonesha kwamba mtu mwenye mzunguko wa namna hii faida yake inamwezesha kulipa kodi namna kiasi fulani. Naomba nichukulie mfano. Kwa mfumo wetu wa kodi, mtu ambaye mzunguko wake unaanzia 0 mpaka milioni 4 huyo alipi kodi.
4: Mm.
6: Atapewa tini, atafanyiwa tathmini, atapewa makadirio yasiyo na kodi.
4: Mm.
6: Yule ambaye mzunguko wake unaanzia milioni 4 mpaka milioni 7, huyo kodi yake kama hatunzi kumbukumbu ni shilingi 100,000. Mzunguko milioni 4 mpaka milioni 7 kwa mwaka, kama hatunzi kumbukumbu, kodi yake ni shilingi 100,000. Mwenye mzunguko wa milioni 7 mpaka milioni 11, kama hatunzi kumbukumbu, kodi yake ni shilingi 200,500. Na kuanzia hapo mpaka milioni 200, kama nilivyosema hao walipa kodi wadogo, basi anachajiwa 4% ya mzunguko wake wa biashara. Sasa tuchukulie mfano milioni 10, si ndio, eh?
4: Mm.
6: Mzunguko wake ni milioni 10. Sawa, eh?
4: Mm.
6: Ukienda kufanya tathmini ya kawaida, si ndio, eh? Utakuta kwamba huyu kwa hali ya kawaida tukimfanyia tathmini au makadirio analipa 200,500, si ndio, eh? Ukifanya tathmini ya kawaida kwa mapato ya milioni 10, faida ya mzunguko wa milioni 10 faida yake, si ndio, inaweza kulipa hii 200,500, si ndio, na yeye akabaki na kiasi chake. Kwa hiyo nijibu tu moja kwa moja kwamba tunafanya makadirio kwa wafanyabiashara wadogo kutokana na mzunguko wa biashara. Wale wakubwa sasa ambao mzunguko wao wa biashara ni kuanzia milioni 200 na kuendelea, hao kwa mujibu wa sheria wanapaswa kuandaa hesabu za mizania. Sasa katika kuandaa hesabu za mizania, wataweka mauzo yao, manunuzi yao, matumizi yao, kile kinachobaki ndio kinachajiwa kodi. Kwa hiyo tunatoza kodi kutokana na haina ya mfanyabiashara, si ndio?
4: Mm.
6: Na ambavyo sheria inamhitaji aweze kufanya.
4: Sawa, so, msikilizaji, bado nipo na maafisa wa TRA mkoa Iringa, meneja msaidizi huduma kwa mlipa kodi Musa Harun, pamoja na ofisa kodi bwana Chale Chaliga ambao niko nao humu ndani. Tunaendelea kuzungumza pamoja na kubwa zaidi ambalo wapo kwa ajili ya wewe mfanya biashara, mjasiriamali ambaye una swali, una changamoto, una dukuduku kuhusiana na swala zima la ulipaji wa kodi, basi uliza swali lako. Hata kama ni changamoto kwenye biashara yako kuhusiana na ulipaji wa kodi, basi unaweza kuuliza, halafu wao watakujibia swali moja kwa moja. Hii ni Raha Leo ya 88.9 hadi pale mishale 6 kamili za mchana.
7: Utaipenda. Kwa habari za uhakika, burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii, Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Ujazo uliokamilika

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
2: Moto ulichoma sana.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
3: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
5: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
6: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
7: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea wanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa
3: kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka, lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana, Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
8: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
9: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Nuru FM.
10: Hii ni 88.9 Nuru FM kwenye daraja juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma unaendelea kutupata vyema kabisa, bila kusahau ambao unaendelea kutusikiliza online kupitia linki ya Radio Tadio. Nukta 9 mkwaju na rafemu, namalizana na mkwaju. Nipo na maafisa wa TRI mkoa wa Iringa ambao wanaendelea kujibu maswali ambayo unaendelea kuyauliza humu ndani kupitia 0766744292. Nambari hiyo ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho nakizungumza humu ndani. Lakini pia vile vile simu pia, kama unahitaji kupiga simu, nambari ni 0735018440 0735018440. Tunaendelea tulipoishia meneja msaidizi Mr. Musa Harun, meneja msaidizi huduma kwa mlipa kodi, lakini pia ofisa kodi bwana Charlie Chaliga. Anasema hivi: je, mfano fundi wa kushona nguo anapaswa kulipa shilingi ngapi kwa mwaka mzima? Ni story kutoka Kinyanambu. Hilo ni swali la kwanza. Lakini pia anasema hivi: nifanye nini ili nipate leseni? Hilo ni swali la pili. Au nakimbia? Aha, nifanye nini ili nipate leseni? Hilo ni swali la pili. Huyu anasema hivi: mtu akilipa leseni anatakiwa kulipa TRA. Naomba nifafanuliwe nielewe. Anaitwa Happy kutoka Mafinga. Nisije nikawa nakimbia. Hapo sawa. Aha, basi sawa. Nataka nipokee na simu ili kusudi tuweke maswali yote kwa wakati mmoja. 0735018440. Hiyo ni nambari ya kupiga simu kwenye line ya simu. Habari za wakati huu?
11: Ah, salama tu za hapo mjongoni.
10: Salama. Napiga simu kutokea wapi na unaitwa nani?
11: Napiga simu kutoka Vande za Iringa, Pawaga huko.
10: Kutokea Pawaga unaitwa nani ndugu yangu?
11: Naitwa Hasani Mgurwa.
10: Hasani Mgimwa.
11: Mgurwa, Mgurwa.
10: Mgina. Okay, karibu sana. Maafisa kutoka TRI wanakusikiliza.
11: Hivi hapo nataka niulize hapo. Mimi nikiwa na cheti cha darasa la 7 naweza nikapata kazi?
10: Ume?
11: Nikiwa na cheti cha darasa la 7 naweza nikapata kazi?
10: Ukiwa na cheti cha darasa la 7?
11: Ndio.
10: Sasa hapa tunazungumzia masuala ya fanya biashara, masuala ya biashara na kulipa kodi. Hilo ndio tunalozungumzia ndugu yangu. Kama unafanya biashara unahitaji ufafanuzi namna ulipaji kodi, basi hapo ndipo

0: Napiga simu kutoka Mkoga. Jina ni Mtupeni Mgendo kutoka
1: Keni.
0: Mtupeni.
1: Mtupeni.
0: Yeah.
1: Sawa, karibu, maafisa wa TRA wanakusikiliza.
0: Nashukuru kwa hiyo elimu kwa njia ya redio.
1: Mm.
0: Pia nataka niulize swali hapo.
1: Ndio.
0: Kwamba namna ya kupata TIN number, kuna process gani kwa kufuata?
1: Ah, okay, namna ya kupata TIN number eh?
0: Yeah.
1: Haya, sawa, bila shaka watalijibu hilo swali. Tupate kupokea simu nyingine ili kusudi tuwe na maswali at least matano sita hivi, ili kusudi waweze kujibu yale, tutafuata tena maswali mengine. Huyu hapa kwenye line ya simu, habari za asubuhi. Halo. Unajaribu, hii ndio Nuru FM bwana, ukipiga simu uliza swali. Usijaribu kumbe ni wenyewe. Anasema hivi, samani, mtu anapoenda kufuatilia leseni au TRA, anapaswa kwenda na viambatanisho vyovyote? Anaitwa Zai kutoka Mafinga. Hapo bila shaka tunaweza tukaanze. Karibu Mr. Musa.
2: Mzaji wetu kwa namna ya pekee sana kwa maswali ambayo ameuliza kwa ajili ya ufahamu. Nianze na huyu ndugu yetu aliyeuliza, nadhani ulikuwa ni ujumbe. Fundi wa kushona nguo analipa kiasi gani?
1: Okay.
2: Yes. Niwaambie kama ambavyo tumesema mwanzo, tunakadiria kodi kutokana na mzunguko wa biashara. Kwa hiyo itategemea kwamba hiyo biashara yake ya kushona nguo mzunguko wake ukoje. Kama akiwa na mauzo kati ya 0 mpaka milioni 4 kwa mwaka, hatutampatia kodi. Kama akiwa milioni 4 mpaka milioni 7, kodi yake ni 100,000, na milioni 7 mpaka milioni 11 kodi yake ni 200,500, na kuanzia milioni 11 na kuendelea basi ni 4% ya ule mzunguko wake. Labda niweze kusema tu machache pia. Utaratibu wetu wa kodi unahitaji mtu anapoanza biashara, anapoanza uwekezaji wa namna yoyote, au anapokuwa ameajiriwa, ndani ya siku 15 aweze kuja mamlaka ya mapato Tanzania ili aweze kupata tini.
1: Okay.
2: Anapaswa kuja na viambatanisho gani? Sasa hapa nitajibu maswali mengi mengi yaliyoulizwa hapo. Nianze na huyu mtu ambaye anafanyia biashara kwenye eneo lake. Anafanya biashara kwenye eneo lake, huyu anapaswa tu kuja awe na kile kitambulisho cha NIDA, awe na barua ya utambulisho kutoka serikali ya mtaa kwa afisa mtendaji pale, then awe pia na kitu kinachoonyesha kwamba ile sehemu anayofanyia biashara ni ya kwake. Huyo ni mtu ambaye anafanya biashara kwenye eneo lake. Yule ambaye amepangisha ni hicho kitambulisho cha NIDA na hiyo barua ya utambulisho, lakini pia awe na ule mkataba wa pango. Hivyo ndio viambatanisho ambavyo huyu mfanya biashara anapaswa kuja navyo ili aweze kupata tini. Hiyo anapata tini ya biashara ambayo inaweza kufanya kwenye mambo mengine mengi. Lakini pia ipo tini nyingine ambayo sio ya biashara. Msikilizaji wangu anaweza akawa na uhitaji nayo. Tini sio ya biashara inatumika kwenye matumizi gani? Kwa mfano, leseni ya udereva, kumilikishwa chombo cha moto ni moja ya matumizi ambayo hiyo tini sio ya biashara inaweza ikatumika. Anapaswa kuwa na nini ili kuweza kupata hiyo tini? Hiyo ni kuwa tuna kile kitambulisho cha NIDA tu. Na kinaweza kikawa kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA. Yes. Kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA. Na anapata wapi? Hiyo haimlazimu kuja mamlaka ya mapato Tanzania. Akiingia kwenye ukurasa wa TRA pale na anaweza akafuata zile taratibu zilizoko pale, akaingia kwenye red dirisha la mlipa kodi kwa maana ya taxpayer portal, akaingia pale akafuata maelekezo akaweza kupata hiyo tini pale alipo. Kwa hiyo msikilizaji ajue mpaka hapo muda wa kuja kupata tini anapokuwa ameanza shughuli zake za kiuchumi ni ndani ya siku 15, lakini atambue kwamba tuna tini aina mbili, tini ya biashara na isiyo ya biashara. Ana viambatanisho nimevitaja ambavyo anatakiwa kuviambatanisha ili aweze kupata tini ya biashara au isiyo na isiyo ya biashara. Lakini jambo lingine, swali lingine hapa, ili mtu aweze kupata leseni anapaswa kufanya kitu gani? Jambo la kwanza kama nilivyosema, anapaswa kuja mamlaka ya mapato Tanzania ili aweze kupata hiyo tini namba. Akishapata tini namba tunampatia

0: hati ya ile tini, ile karatasi ya tini. Hiyo nambari ya utambulisho mlipa kodi anaenda nayo manispaa au halmashauri kwa ajili ya kupata leseni yake ya biashara. Kwa hiyo anaanzia TRA kisha anaenda halmashauri. Na kulikuwa na swali lingine, mtu akilipa leseni anapaswa kulipa tena TRA? Kulikuwa na hilo swali. Ni kweli kabisa. Leseni na malipo ya TRA ni vitu viwili tofauti.
1: Ndio.
0: Ila anapaswa kuanzia TRA kisha aende halmashauri au manispaa kwa ajili ya kupata leseni ya biashara.
1: Okay.
0: Ninaamini hawa wote walikuwa wanazungumzia leseni ya biashara kwa sababu kuna leseni pia ya udereva.
1: Okay.
0: Ninaamini walikuwa wanazungumzia leseni
1: ya biashara.
0: Ya biashara.
1: Na sawa.
0: Rafiki yangu kutoka Pawaga ilo nadhani ulilijibu akiona nani atembele tu kurasa za mamlaka tuwewe kwa sema akiona kuna tangazo linahitaji mtu mwenye hizo sifa naye anaweza akaomba. Yes, kuna tofauti ya TRA na manispaa. Ni kweli TRA inajitegemea, ni taasisi ya serikali ambayo inajihusisha na ukusanyaji wa kodi ya serikali kuu, na manispaa au halmashauri yenyewe inahusika na ukusanyaji wa ushuru, watozo na ushuru mbalimbali kwa maana ya ngazi ya serikali za mitaa. Kuna rafiki hapa aliongea habari ya taratibu za kupata tini, labda nirudie tu kwa manufaa yake. Anapokuwa ameanza biashara ndani ya siku 15 anapaswa kuja mamlaka ya mapato Tanzania, na ajue kwamba tini zipo za namna mbili, tini ya biashara na isiyo ya biashara. Hapa nitazungumzia tini ya biashara. Anapaswa kuambatanisha kama anafanya kwenye eneo lake nambari ya NIDA au kitambulisho cha NIDA, utambulisho kutoka kwa afisa mtendaji, lakini pia na kitu chochote kinachoonyesha kwamba sehemu anapofanyia biashara ni sehemu yake. Kama amepanga, ataambatanisha na ule mkataba wa pango. Atafika mamlaka mapato Tanzania, tutamfanyia tathmini kuona anastahili kulipa kodi au hastahili kulipa kodi. Hivyo atajulishwa na kuelimishwa. Kama hastahili, tutampa makadirio yasiyo na kodi. Kama anastahili, tutampa makadirio yanayoendana na biashara ambayo anaifanya.
1: Sawa.
0: Viambatanisho na tini tumeshajibu. Kwa ujumla nimejibu hayo yote, lakini kuna jambo la msingi tu niweke mkazo mahali hapa. Bwana Chali alilijibia hili jambo, naomba nilirudie kwa urahisi ili waweze kulielewa. Mabadiliko ya sheria mwaka huu 2026 bunge letu lilifanya mabadiliko kwenye sheria ya mapato ya kodi. Na mabadiliko yaliyofanyika ni kutoa unafuu wa kodi kwa mtu binafsi anayeanza biashara. Mtu binafsi anayeanza
1: biashara
0: anapewa unafuu wa kodi wa miezi 10 na ngapi? Miezi 12. Kwa msikilizaji atambue na kufahamu kwamba kama ndipo anaanza biashara, hajawahi kufanya biashara kabisa, hajawahi kupata tini ya biashara kabisa, si ndio? Hii ni fursa kwake. Aje atapewa tini, atafanyiwa tathmini na atapewa muda wa kufanya biashara yake, na baada ya hapo ndo atakuja kwa ajili ya makadirio. Jambo la msingi ambalo anatakiwa kuzingatia ni kwamba iwe ndipo anaanza biashara, na iwe ni biashara yake, sio biashara ya mtu mwingine, na awe ni mtu binafsi.
1: Okay.
0: Na atatoa maelezo kabisa kwamba yeye anatarajia kwa huu muda wa miezi 12 biashara yake itakuwa na mzunguko wa kiasi gani. Na kabla huo muda hujaisha, kwa maana ule mwezi wa 11, atapaswa kuja mamlaka ya mapato Tanzania akija na vielelezo vya biashara yake na mzunguko wa biashara yake kwa kipindi kilichopita, ili tuweze kuona kama hicho kipindi kikiisha ataendelea kusahili kulipa kodi au hataweza kulipa kodi. Kwa hiyo niwaambie wasikilizaji wote kwamba hiyo ni fursa kwao waweze kufika na kuichangamkia. Maana watu walikuwa wanasema unajua wageni tu ndo wanapewa nafuu za kodi. Lakini na wao wamefikiwa. Hii iko tofauti. Mwanzoni ilikuwepo, lakini ulikuwa unakadiriwa kodi. Alafu unaihairisha kuilipa kwa wakati huu na ilipa baadaye. Hii ya sasa hivi unafanywa tathmini na unapewa makadirio yasiyo kuwa na kodi. Utakuja kukadiriwa baadaye baada ya huo muda wa miezi 12. Lakini vigezo na masharti kuzingatiwa.
1: Okay. Sawa. Bila shaka maswali huko yako sawa.
0: Huko nimemaliza.
1: Okay, asema naitwa Ivan John kutoka Halimba Mufindi. Swali langu kwa mtaalamu, leseni ya biashara nitapataje na je, gharama zake zikoje? Maana unakuta unaanza tu biashara, jamaa tayari washafika, utaratibu ukoje? Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali jingine anasema hivi, haya sawa, anasema kwa mfano mtu anamtaji wa shilingi 20,000 tu, anatakiwa kulipa shilingi ngapi? Asha Salum kutokea Maragosi ndiko ambako anatokea. Anasema Kipuma toka Tosa, je, tini ya biashara naweza kukatia leseni ya gari? Ya, swali jingine hilo ni swali la tatu hilo. Lakini kuna huyu mwingine anauliza, anasema hivi, natamani kunifanye biashara ya wakala wa kutoa pesa na kuweka, ila nasikia mpaka uwe na TIN number. Sasa hiyo TIN number nitaipataje ikiwa sina hata biashara? Anaitwa Eva kutoka maeneo ya Mtuvila. Na huyu anasema hivi, Nestor kutoka Kinyanambo, je, aliyekupangishia frame ya biashara anaweza kulipa asilimia ngapi? Swali jingine hilo bila shaka tuangazie swali jingine ili kusudi muweze kujibu yale ambayo yameweza kuulizwa tayari. Huyu anasema anaomba kuuliza, kwa mfano nikawa nimefungua biashara yangu ndani ya miaka 8, sawa, swali lako tayari tulishaweza kulijibia. Anasema hivi, mimi naomba niseme kwamba hao hapo studio wao wanaweza kuwa na kauli nzuri, lakini kwa wasaidizi wao wanaopita mitaani, hao ndio tatizo, hawawi na kauli nzuri kwa wateja. Anaitwa Fulgence Wagofya kutoka Isimani Tarafani. Tuanze na Cheli Cheli bila shaka, mna kauli nzuri nyinyi mlioko hapa, wanaoenda huko inakuwa changamoto.
2: Asante. Mimi nimwambie msikilizaji kwamba sio tu sisi tuliokuwa hapo studio, TRA kwa ujumla ina dhamira yake kubwa ni kuhakikisha huduma kwa mlipa kodi zinaenda kwa namna ambayo ataridhika. Kwa hiyo issue za kauli kwa kweli tuko nalo vizuri, issue hatuna kauli ambazo zitasababisha wao waweze kujisikia vibaya, sio sisi tu, hata ambao maofisa wengine wanakuwa mtaani kwa ajili ya kufanya block management, yani kuangalia namna biashara zinavyoenda mitaani, kuwauliza baadhi ya maswali, kuwakumbusha kutundika TIN certificate sehemu zao za biashara. Sidhani kama kuna ambaye anajibiwa vibaya.
1: Okay. Kwa hiyo ndugu yangu kutokea Ismani Fulgence, swali lako limeweza kujibiwa vizuri. Twende na swali linalofuata. Sawa.
0: Leseni ya biashara inapatikanaje? Lazima awe na TIN number. Lazima awe na hati ya malipo ya kodi kwa maana ya tax clearance. Then anaenda na hivyo vitu pale halmashauri au manispa, then atapewa leseni ya biashara. Sasa leseni ya biashara ni kiasi gani itategemea na aina ya biashara ambayo anaifanya, ambapo akifika kule ataelezwa vizuri. Mtaji wa 20,000 tumeshasema hatukadiri kodi kwa kuangalia mtaji. Tunakadiria kodi kwa kuangalia mzunguko wa biashara. Kwa mteja wetu wa thamani sana, anachopaswa kufanya ni kutunza kumbukumbu za biashara yake. TIN ya biashara anaweza akakatia na leseni ya udereva, ndio kabisa. TIN ya biashara inatumika kwenye matumizi yote, lakini TIN sio ya biashara haiwezi kutumika kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo ni muombe, wapo baadhi ya wasikilizaji au wafanya biashara ambao wanafanya biashara na TIN sio ya biashara. Angalie ile hati yake ya TIN, ile karatasi ya nambari ya utambulisho wa mlipa kodi. Mkono wake wa kulia chini utakuta imeandikwa for nani business. Ukiona hiyo imeandikwa for nani business, maana yake ni kwamba haistahili kufanyiwa biashara. Kwa afike mamlaka ya mapato Tanzania ili aweze kupewa TIN ya biashara. Actually ni ile ile inabadilishwa, inauhishwa, inakuwa ya biashara.
1: Okay.
0: Yeah. Lakini jambo lingine, huyu anahitaji wakala, na amesikia kwamba unapoanza biashara ndo unapata TIN, si ndio? Mimi nimkaribishe tu aweze kuja, tutampatia TIN, kwa sababu hiyo biashara anayofanya yeye wakala, anapolipo ile commission, kodi inakuwa inakatwa moja kwa moja. Kwa hiyo tunamkaribisha kwa ajili ya kupata hiyo TIN ili msaidie kupata hiyo line yake ya wakala wa miamala ya fedha. Lakini jambo lingine ni kodi ya pango ni asilimia ngapi? Na hapa niweze kusema, ndo maana tulikuwa tunaelimisha kwamba yule ambaye amepangisha anapokuja aje na ule mkataba wa pango, anapohitaji kumlipa mwenye nyumba, kuna fedha ambayo anahitaji ikate, kuna kodi ambayo anaikata na kuiwasilisha mamlaka ya mapato Tanzania. Ni asilimia ngapi? Ni asilimia 10 ya jumla ya kodi anayomlipa mpangishaji wake. Kama anamlipa shilingi 100,000 kila mwezi, maana yake ni kwamba asilimia 10 ya 100,000 ni shilingi ngapi?
1: 10,000.
0: Ni shilingi 10,000. Hiyo shilingi 10,000 ataikata kutoka kwenye ile ambayo anapaswa kumpa mwenye nyumba, na kuiwasilisha TRA. Kwa hiyo mwenye nyumba atampatia shilingi 90,000, na 10,000 atailipa TRA, atapewa hati yenye jina la mwenye nyumba. Anapompelekea ile shilingi 90,000, anaunganisha na hii karatasi ya malipo ya TRA. Lakini mbali na hilo, kuna asilimia 1 ya mkataba ya stamp duty, ni tunaita ushuru wa mkataba, si ndio?
2: Ushuru
0: wa mkataba, asilimia 1. Hii asilimia 1 analipa yule mpangaji.
1: Okay.
0: Analipa yule huyu mpangaji. Kwa hiyo ni muombe msikilizaji na mfanyabiashara anayetusikiliza kwamba anapokuwa ameingia mkataba na mwenye nyumba, ajue kwamba kuna kodi ambayo atapaswa kumkata mwenye nyumba na kulipwa TRA. Lakini nimalizie na hili la maafisa. Kuna yule alisema tukiwa hapa lugha yetu ni nzuri
1: uko mtaani shule,
0: lakini kuna huyu amesema wale wenzetu wanaopita mtaani basi
1: changamoto.
0: Kuna kwa na changamoto. Nimwambie kwamba ana nafasi kabisa. Moja ya haki yake ni kuhudumiwa kwa heshima, ni kuhudumiwa kwa nidhamu, ni kuhudumiwa kwa kuzingatia utu wake na kuthamini utu wake. Na mlipa kodi yoyote anachukuliwa ya kwamba kila anachokifanya ni sahihi hadi pale inapothibitishwa vinginevyo. Kwa hiyo hasiwezi nikafika hapa tu nikakwambia wewe ni mkwepa kodi, wewe nini? Hapana. Hiyo lugha sio mamlaka ya mapato Tanzania. Lazima tujiridhishe bila shaka kwamba hapa kuna changamoto, na wewe tunakuonesha kabisa kwamba hapa kuna nini?
1: Changamoto.
0: Kuna changamoto. Kwa hiyo nimwambie msikilizaji wangu na aliyeuliza swali, tunatamani kufahamu. Aulize jina la mtu anayemhudumia, si ndio? Achukue taarifa kama amemhudumia isivyo sahihi. Baadaye tutaacha namba zetu za simu hapa. Anaweza kafika kwenye ofisi ya manager wa mkoa au manager wasaidizi, mmoja wapo niko hapa, au kitengo cha huduma, kitengo cha elimu na mawasiliano, au dawati letu la uwezeshaji wa biashara. Hayo ni maeneo yote ambayo anaweza kafika katoa kero yake. Ila kama hajahudumiwa vizuri, ningetamani afike kwa sisi viongozi, kwa manager wa mkoa au wasaidizi wake, ili tuweze kujua. Lakini kingine ambacho tunaendelea nacho kwa watumishi, maana na mimi ni mtumishi,
1: ndio,
0: ni kuendeleza kufanya mafunzo ya kila mara kwa watumishi juu ya nidhamu, si ndio? Na maadili ya msingi wanayopaswa kuyafuata wanapokuwa wanahudumia wateja. Kwa hiyo ni muombe asiwe na wasiwasi kama hakuhudumiwa vizuri kwa wakati fulani. Hesabu huu umepita, lakini kama bado ana changamoto ya huduma aliyoipata, basi nimkaribisha aje chumba namba 21 pale ofisi ya mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Iringa, ili niweze kumsikiliza vizuri.
1: Sawa, msikilizaji, bado nipo na maafisa kutoka TRA mkoa wa Iringa, tunaendelea kuzungumza pamoja. Kubwa zaidi ambalo liko hapa ni kwamba wanajibu maswali yote ambayo unakinzana nayo kuhusiana na ulipaji wa kodi. Nipo nao mpaka 6 kamili za mchana.
3: Afya yako ni mtaji namba 1, na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni Mjini, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
7: Adonai, we glorify your name.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
9: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Nuru FM.

0: Tunaendelea kupata elimu nzuri kabisa na yenye ufafanuzi na uchambuzi kabisa kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Iringa. Tupo na meneja msaidizi huduma kwa mlipa kodi Musa Harun pamoja na ofisa kodi bwana Charlie Chaliga ambao tupo nao. Nambari ya kupiga simu sasa hivi tutakwenda kupokea simu 0735 0184 40 0735 0184 40. Una swali unahitaji kupiga simu, basi unaweza kupiga simu nambari hiyo ambayo nimeweza kutajia ili kusudi uweze kuuliza swali na uweze kujibiwa hapa hapa na maafisa wa TRA mkoa wa Iringa. Wapo kwa ajili yako wewe Mtanzania. Habari za wakati huu ndugu yangu? Amo gani hayo tena ndugu yangu, vipi? Kuna unajaribu, unaenda, unarudi, unaenda, unarudi. Nambari ya kupiga simu ni 0735 018440. Nambari hiyo unaweza kupiga simu ukauliza swali linalohusiana na swala zima la ulipaji wa kodi. Wakati kwenye meseji anasema hivi, mfanyabiashara manispa, sisi tupo flame za manispa. Wakati wa makadirio tukipeleka mikataba ya pango ya flame, wanasema haitambuliki, tulipe hela ya pango. Kwa nini haitambuliki? Haya, hilo ni swali la kwenye meseji, lakini huyo kwenye simu anasemaje?
1: Halo.
0: Ndugu yangu, punguza sauti ya radio alafu tuende sawa.
1: Halo.
0: Habari za saizi?
1: Salama.
0: Nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
1: Mungana nasa ni kutoka Iringa.
0: Asani kutoka Iringa. Karibu, swali lako kwa maafisa TRA wako hapa kwa ajili yako.
1: Sawa. Hivi hivi wale watu mbona wanadai sana nani? Wanasema state number sijui fanyaje.
0: Uliza swali lako vizuri. Liweke swali lako vizuri ili lieleweke. Yaani huyu anaambiwa na mwenzie afu ndio aulize. Kwa hiyo yeye mwenyewe haelewi aulize nini. Uliza, weka swali lako vizuri halafu ndio uweze kuuliza. Habari ya saizi ndugu yangu? Hello.
2: Hello.
0: Punguza sauti ya redio yako ili kusudi twende sawa.
2: Hello. Saizi.
0: Habari za saizi?
2: Salama, za kwako.
0: Salama. Nazungumza na nani, unapiga simu tokea wapi?
2: Nazungumza na Chazi, niko Mtua.
0: Sawa, kutokea ya Mtua, karibu sana maafisa wanakusikiliza.
2: Mimi ni mkazi pia wa Dar es Salaam na Dodoma.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo napongea hii changamoto na maanisha nimewahi kukutana na sehemu zote tofauti.
0: Mm.
2: Mimi na familia yangu tunamiliki vyombo vya moto.
0: Mm.
2: Ya, sasa inatokea vyombo vya moto kuna wakati unabidi ukiuze. Kwa hiyo inapokuwa umeuza, manake inakuwa imebaki bado kwenye chini yako.
0: Ndio.
2: Na TRA inaendelea kusoma. Kwa hiyo kadri unazidi kuongeza unaponunua kingine, manake chini inajaa vile vyombo na lundo la kodi linakuwa linaongezeka kwa mwaka. Sasa inapotokea umepata tatizo, labda kimoja hapo ya chombo kimesimama au kile ulichokiuza kina kule kilipo, yule hajakiondoa kwenye timu yako au wewe haujakitoa kile kwenye timu yako, ndio tunashindwa hapo kuelewa. Tufanyeje ili hizo kodi zisiendelee kusoma kwenye timu zetu wakati hizo vyombo havifanyi kazi au hizo vyombo havipo?
0: Okay, sawa. Kutokea Ilula Mtua, okay. Shukrani sana. Haya, habari za saizi? Mambo yajakaa sawa. Habari za saizi?
3: Bali hapo studio.
0: Salama, kwema.
3: Kwema, ni sauti ya Farao Chengula kwa mara nyingine.
0: Sawa, Chengula kutokea wapi?
3: Napiga simu kutokea Ngosi hapa.
0: Kutoka Moshi. Ngosi.
3: Ngosi. Yeah. Ilula Ngosi.
0: Okay, karibu sana maafisa TRA wanakusikiliza.
3: Asante. Changamoto nyingine au swali langu jingine kwa TRA kama ifuatavyo.
0: Ndio.
3: Kwanza kabisa, baadhi ya bidhaa unaona kwenye maduka hata ya jumla ukienda unanunua upewi risiti. Baadhi ya bidhaa ndogo ndogo kwa mfano pipi na vitu vingine vidogo vidogo. Risiti hazitolewi.
0: Ndio.
3: Lakini wao pia kama TRA kwenye kudhibiti mapato upande huo wa masuala kama hayo, najua wamejipangaje. Swali langu liko hivyo tu.
0: Haya, sawa, shukrani sana. 0735018440 simu tutakazopokea mbili za mwisho, alafu pia tutasoma na ujumbe, alafu maafisa wa TRA wao watakwenda kukujibia maswali ambayo umeweza kuuliza humu ndani. Tutumie vizuri dakika hizi 20 zilizosalia. Kama una swali uweze kuuliza 0735018440. Wakati huo tukiwa tunaangazia upande wa simu, huyu hapa ndugu yangu, habari za wakati huu. Halo. Huyu naye anapiga simu alafu anajisikiliza kwanza aone mambo yamekaaje, afu ndio aulize tena. Habari za saizi? Okay, tuweke mambo sawa hapa. Alafu sawa, habari ya saizi? Ndugu zangu, kulikoni? Mkipiga simu usikate. Usianze kusema kumbe ndio wenyewe. Piga simu alafu tuweze kuzungumza. Habari ya wakati huu?
4: Salama, habari saji.
0: Salama, nazungumza na nani? Unapiga simu tokea wapi?
4: Sitapenda kutaja jina, lakini natokea Mafinga.
0: Kutoka Mafinga, karibu pia.
4: Yes, sina swali msachi, lakini na ushauri kwa maafisa.
0: Okay.
4: Mimi mmoja wapo ni mfanyabiashara, nalipa kodi. Kuna changamoto inatokea au inakuja wakati wa kulipa, kuna hiyo 10% ya kodi ya pango ambapo nafanyia biashara. Natakiwa nilipe TRA. Sasa inakuja changamoto unazoenda kwa mtu aliyokupangisha kibanda chake. Kutoa hiyo hela sio rahisi. Hawezi kukubali hata umkate kutoka kwenye hela yake ile 10% hiyo uipeleke TRA au urudishe kwako baada ya wewe kulipa TRA. Sasa ushauri wangu, tunaomba maafisa TRA waliangalie kwa undani zaidi, kwa sababu wale watu pia tayari nafikiri wanalipa pia kodi ile ya majengo.
0: Ndio.
4: Nafikiri ndo maana inawawia vigumu kuweza kupokea hilo, kiasi kwamba ukijaribu kumuingilia kwa undani zaidi kuhusiana na hilo hapo, yani anaweza kutoa hata eneo lake, eneo ambalo anakupangisha yeye, anaweza akuondoa. Kwa na shauri kama inawezekana, kwa sababu TRA anajua mimi nafanya biashara sehemu gani, wawatembelee hao watu ili kodi hiyo wao wanakusanya 10% moja kwa moja kutoka kwa wale watu. Unaona, ili watuepukie na sisi pia lawama au mikwaruzano kati yetu sisi, baina yetu sisi wafanya biashara na wamiliki wa majengo tunayofanyia biashara. Kuangalia 10%, mimi labda nalipa shilingi 100,000. 10% kwa mwaka ni kiasi gani? Ili yeye adidasti kabisa kutoka kwa yule mtu, kama namlipa na uwezo wa kumlipa yote mara moja kwa mkupuo, nimlipe alafu yeye atoe shilingi zinazohitajika kwenda TRA.
0: Sawa.
4: Ushauri wangu ulikuwa ni huo hapo. Asante.
0: Bila shaka umekusikia vizuri kabisa. Kutokea hapo maeneo ya Mafinga. Sawa. Habari ya saizi?
5: Habari ya saizi salama. Habari ya huko mjengoni?
0: Salama kabisa. Nazungumza na nani? Unapiga simu tokea wapi ndugu yangu?
5: Mimi nitaingia moja kwa moja kwenye mada kwanza, alafu hiyo taarifa tutakuja kumalizia baadaye.
0: Haya, twende.
5: Sasa kuna kitu ambacho kinaitwa hiyo TRA tunataka kujifunza. Kwa mfano, unaendesha chombo cha moto ambayo ni kwa mfano hizi mashine za kulimia mashamba, trekta, pawatila. Hivi ikiwa inatembea barabarani, nataka kuuliza, zinahitajika kudaiwa kodi au vipi? Kwa sababu hii inajua kutoka mwanzo Mwalimu Nyerere alisema hizi ni mashine, lakini saa hizi unakuta ukitembea barabarani wanakudai kodi au wanakudai leseni au nini zile motaveko mara sasa nikaanza kujifunza hivyo kwa sababu ipi inaanza kudaiwa motaveko mara hizo leseni za madereva. Sasa hilo linakaaje?
0: Haya, sawa, shukrani sana. Naona hii iwe simu ya mwisho, muda na usirafiki. Kwa hizi dakika kumi zilizo salia, maswali hayo yatajibiwa bila shaka, meneja msaidizi.
6: Yes,
0: ah, bila shida. Tunaweza yes. Tukaanza.
6: Okay.
0: Mm.
6: Niendelee kuwashukuru wasikilizaji wote na kwa maswali mazuri kabisa. Maswali mazuri kabisa. Nianze na yule msikilizaji ambaye aliuliza juu ya zile frame za manispa.
0: Okay.
6: Yeah, inalipua kodi ya pango. Na wakati mwingine wakija na ile mikataba, wana maafisa wa TRA wanasema ile mikataba sio sahihi,
0: haitambuliki.
6: Yes.
0: Mm.
6: Niweze tukujibu kwamba na yenyewe inalipiwa kodi ya pango, na ile zile frame ni za biashara kama frame zingine.
0: Mm.
6: Kwa hiyo wale waliopangishwa kwenye zile frame, na wao wanapaswa kulipa ile, kukata ile kodi ya pango na kuiwasilisha mamlaka ya mapato Tanzania kama wafanyabiashara wengine. Sasa ishu ya mikataba wanapokuja nayo wanasema haieleweki. Mara nyingi wachache ambao sio waaminifu wanakuja na ile mikataba ambayo sio halisia. Kwao ni waombe waje na ile mikataba ambayo ni halisia. Wanapokuwa wameingia ile mikataba na manispaa, wanaenda wao wanaandika mikataba mingine ambayo haina bei halisi. Kwa niombe waje na ile mikataba ambayo ni halisi.
0: Sawa.
6: Ili serikali iweze kukusanya kodi yake ambayo pia ni stahiki. Huyu rafiki yangu wa Mtua, yeye anamiliki vyombo vya moto, na akasema wakati mwingine ananunua na kuuza, na wale ambao wameuzia wanachelewa kuiondoa kwenye mfumo wa mamlaka ya mapato Tanzania. Na anapokuwa amekuja kukadiriwa, anakadiriwa kodi na vile vyombo ambavyo tayari ameshaviuza. Utaratibu unahitaji unapokuwa umeuza chombo cha moto kifanywe ubadilishe umiliki ndani ya siku 30. Lakini mimi ningemshauri msikilizaji na rafiki yangu aliyeuliza swali kwamba hakikisha unapouza chombo cha moto na mkabidhi uliyemuuzia chombo cha moto kikiwa na jina lake, kwa sababu inakupa changamoto tena kuanza kumfuatilia. Mtu akishachukua chombo cha moto, kuanza kumfuatilia na kuwa shida. Kwa hiyo hakikisha umefanya utaratibu wa kubadilisha unapokuwa umemkabidhi gari, unamkabidhi gari likiwa na jina lake.
0: Ndiyo.
6: Na sasa hivi kubadilisha ni yule muuzaji ndo anaingia kwenye mfumo wa TRA wa IDRAS, anaomba kubadilisha. Nini ambacho anapaswa kuwa nacho unapohitaji kubadilisha? Ni ule mkataba wa mauziano, uonyeshe bei halisi ya mauziano, lakini pia ule mkataba uwe na risiti ya EFD ya mwanasheria, lakini na risiti ya yale mauziano. Mabadiliko ya sheria ya hivi karibuni yameelekeza unapokuwa unauza chombo cha moto, si ndio? Utoe risiti ya EFD unapokuwa umepata ile unapokuwa umelipa ile fedha, upewe risiti na yenyewe utaiambatanisha kwenye ule mkataba, na sisi tunaweza kubadilisha mara moja. Kwa hiyo haina changamoto kama zamani. Sasa ikitokea umekuja mamlaka mapato kwa ajili ya makadirio na hujafanya mabadiliko, sisi tunaamini kile chombo bado kiko kwako, kwa sababu hatujui kama ulishamuuzia mtu
0: mwingine.
6: Kwa hiyo sisi tutakukadiria kwa vyombo vilivyoko mahali pale kwenye mfumo, vyombo vilivyoko kwenye tini namba yako kwenye mfumo. Kwa ni muombe kabisa anapokuwa ameuza akisha kwamba amebadilisha, anapompa mtu gari aliyemuuzia, basi awe amebadilisha tayari. Lakini yuko rafiki yangu Chengula amerudia tena ishu ya kudai na kutoa risiti. Ni muombe na msikilizaji yoyote ahakikishe anapokuwa amenunua bidhaa na kulipa fedha yake, apewe risiti yenye thamani halisi ya fedha aliyolipa, na aiangalie vizuri iwe ni risiti ya wakati huo, kwa sababu wapo pia baadhi wachache wasioaminifu ambao wakiuza wakitoa risiti wanabaki na zile risiti pale, si ndio eh? Mm. Kwa hakikisha kwamba risiti anayopewa ni ya wakati huo na iwe ni thamani ya fedha aliyoitoa na muda ule ambao ameutoa. Sasa akipatikana na changamoto, nimetangulia kusema aweze kuwasiliana na mamlaka ya mapato Tanzania ili tuweze kumpa usaidizi wa haraka. Kuna adhabu kwa asiyetoa risiti na kuna adhabu kwa asiyedai risiti. Wewe angalia, asiyetoa risiti na ana mashine ya FD, adhabu yake inaanzia milioni 2 mpaka milioni 4. Kwa mfanyabiashara kabla hajakataa kutoa risiti, angalie kwamba ni mzunguko gani ambao akiuza unampelekea kupata faida ya milioni 2 mpaka milioni 4. Asije akasubiri mpaka apewe adhabu. Lakini huyu mnunuzi ni shilingi 1040 au 20% ya ile kodi ambayo imefanyaje imekwepwa imepotea, si ndio eh? Au kifungo cha miezi 6 na yule muuzaji ambaye hajatoa, au kifungo cha miaka 3. Kuangalia kwamba kuna adhabu iliyoko hapo ambayo huyo mtu ambaye hajatoa inamkabili na yule ambaye hajadai inamkabili. Okay. Ila nimeombe kwamba akiwa na changamoto basi awasiliane na sisi ili kuweza kumsaidia kuhakikisha kwamba anapata haki yake. Rafiki yangu wa Mafinga, tumepokea ushauri wake na tutaufanyia kazi.
0: Ndio.
6: Huyo rafiki yangu hapa wa Tila na Tractor, biashara ni mzunguko, si ndio? Kwa hiyo kile ambacho yeye pa Tila au Tractor namwezesha kukipata, si ndio? Anapaswa kufika mamlaka mapato Tanzania, tumfanyie tathmini na kulipa kodi stahiki. Kuna changamoto hapa. Wale wanaojihusisha na shughuli za kilimo wanadhani na kuamini kwamba wao hawastahili kulipa kodi. Na wao ni walipa kodi kama walipa kodi wengine. Sema wao wakati wao wa kulipa kodi ni zile awamu za mwisho, awamu ile ya mwisho. Kwa sababu tunaamini kwamba kutokana na mfumo wa kilimo wa hapa, mavuno huwa ni kuanzia mwezi wa 7 na kuendelea, si ndio eh? Japo kwa wengine wanawai. Kwa wao wamepewa nafasi ya ile awamu ya mwisho kulipa kodi yao inayotokana na kilimo, shughuli za kilimo. Lakini kuna hao watu wa misitu pia, wanafanya shughuli za misitu. Watambue ya kwamba kuna ile kodi ya 2%. Yule anayekuza ile misitu na kuuza, anapokuwa ameuza, kuna kodi ya 2% ambayo anapaswa kuilipa. Lakini amesema habari ya motor vehicle license, motor vehicle hiyo haipo, TRA hatuna hiyo kitu, si ndio bwana Charlie? Habari ya motor vehicle ilishafutwa siku nyingi sana, haipo. Ila habari ya leseni, sheria ya usalama barabarani inaelekeza hauruhusiwi kuendesha chombo chochote kwa kutumia barabara za Tanzania bila kuwa na leseni inayokuruhusu kuendesha chombo hicho. Kwa vile navyo ni vyombo vya moto kama vyombo vingine, anapaswa kufuata utaratibu na kupata leseni inayomruhusu kuendesha chombo hicho.
0: Sawa, swali la nyongeza huyo utalijibu ndani ya dakika moja ili tumalize, muda umeisha. Anasema mimi huwa sielewi maana ya VAT. Yaani kwa mfano unanunua bidhaa fulani alafu unalipa kwa mtandao, unakuta bakato yanayoelezeshwa wanasema TRA wamekata VAT, wamekata hawa VAT, ni mamlaka gani? Anaitwa Given Maswali kutoka Kisaula Mkoga.
6: Nishukuru sana kwa swali zuri. Kwanza, ni nani anastahili kusajiliwa na VAT? Ni mtu yeyote, mfanyabiashara yeyote ambaye anafanya biashara inayotozwa VAT na ana mzunguko kuanzia milioni 200 na kuendelea, huyo anastahili kutozwa VAT. Lakini mtu mwingine ni yule ambaye anafanya shughuli za kitaaluma. Huyo hatuangalii ule mzunguko wa biashara, ili mradi tu anafanya shughuli za kitaaluma, kwa mfano wanasheria, washauri wa kodi, hao tunawasajili na VAT. Lakini watu wengine ni taasisi za serikali zile ambazo pamoja na zile shughuli zake za msingi. Nitatumia mfano, manispaa yetu shughuli yake ya msingi ni kutoa huduma kwa jamii. Lakini kama imefungua kitega uchumi kingine, si ndio? Kinachoiingizia kipato, anapaswa kusajiliwa pia na VAT. Lakini mwingine ni yule mfanyabiashara kudhania, tunamuita almaarufu kama intending trader. Huyo anaamini kwamba kwa muda fulani au kwa kipindi fulani atafikia vile vigezo vya kusajiliwa na VAT. Huyo mtu anasajiliwa na VAT. Ukishasajiliwa na VAT unakuwa ni wakala wa serikali. Kwa hiyo chochote kile ambacho unakiuza, si ndio eh? Unaongeza ile kiwango cha VAT ambayo kwa Tanzania tuna 18% lakini tuna 0%, si ndio eh? Mm. Unakiongeza pale mauzo yako yatakuwa na kile kiwango cha VAT na manunuzi yako yatakuwa na kile kiwango cha VAT. Ninaweza nikaenda mbali kwa swali lake. Kuna watu ambao huwa wanasema bwana mimi nitakuuzia kwa hiki usipodai receipt kwa sababu receipt yangu ina VAT. Mm. Naomba nimhakikishie. Huyo ni mkwepa kodi kama mkwepa kodi mwingine. Kwa sababu huyo aliyesajiliwa na VAT anaponunua kuna VAT anailipa, anapouza kuna VAT anakusanya. Kwa hiyo malipo ya TRA anachukua kile alichokikusanya, anatoa kile alichokilipa, tofauti yake ndo anaileta mamlaka ya mapato Tanzania. Na yeye ni wakala wa serikali. Kwa hiyo ni muombe habari ya utozaji wa VAT iko namna hiyo, nani anayestahili na kwa kiwango gani inatozwa na kulipwa. Mamlaka mapato Tanzania.
0: Sawa, so, mimi ni washukuru sana. Bila shaka msikilizaji karidhika kwa namna moja ama nyingine. Lakini maswali ni mengi na muda sio rafiki. Siku nyingine tena kama kutatokea na wasa, basi mnaweza pia mkaweza kufika kwa ajili ya kuweza kujibia maswali ambayo umeweza kuuliza. Msikilizaji, nilikuwa na meneja msaidizi huduma kwa mlipa kodi Mr. Harun, Musa Harun, pamoja na ofisa kodi Bwana Charlie Chaliga ambao tumezungumza nao toka saa 4 mpaka hivi sasa saa 6, na umeweza kujibu maswali kwa yale ambayo umeweza kuwafikia umeajibu. Na kama hujasikia swali lako, basi utuie radhi, hizo ni changamoto za kibinadamu. Shukrani sana na majukumu mema.
6: Yeah, mimi nirudie tena kushukuru, lakini nirudie kuwaomba walipa kodi wetu. Tumeanza mwezi wa 10, tumeanza robo ya pili. Niwaombe wale wanaostahili kuwasilisha return wawasilishe kwa wakati. Na wanaostahili kulipa kodi walipe kodi kwa wakati. Lakini niwaombe wale ambao wana changamoto, dawati letu la uwezeshaji mamlaka ya mapato Tanzania lipo kila ofisi kwa mkoa wetu wa Iringa, waweze kufika ili waweze kupata usaidizi. Niombe kwa wote wanaotusikiliza, raia wote na walipa kodi na wadau wetu wote, kila anaponunua dai receipt na kila anapouza aweze kutoa receipt. Nawashukuru sana.
0: Sawa, shukrani sana. Mimi langu jina naitwa Nuru John. Tutakutana pia siku ya Jumamosi katika ulimwengu wa wanawake. Una wakati mwema na siku njema pia.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Wananchi wa kijiji cha Mtandika, kata ya Ruhambuyuni, wilaya ya Kilolo, mkoani Iringa, wameshukuru serikali kwa kujenga shule ya msingi ya Kidika, wakisema imepunguza changamoto wanafunzi kutembea umbali mrefu kwenda shuleni pamoja na hatari za ajali za barabarani. Wakizungumza mbele ya mkuu wa mkoa wa Iringa katika uzinduzi wa mradi wa maendeleo, wananchi hao wamesema awali wanafunzi walilazimika kutembea umbali wa takriban kilomita 5 kufuata masomo katika shule ya msingi Mtandika, hali iliyowalazimu kuvuka barabara na kuwaweka baadhi yao katika hatari ya kupata ajali.
6: Kwa kweli tunashukuru kusogezewa huduma karibu, kwa sababu kabla hatujapata huduma karibu watoto walikuwa wanasoma umbali mrefu kile shule pale sokoni. Tulikuwa tunapata watoto wanagongwa na magari njiani, ukizingatia watoto wengine wadogo wachekechea. Kwa hiyo wote walikuwa wanasoma kule. Umeona? Kwa hiyo tulikuwa tunapata changamoto nyingi. Baada ya kusogezewa hizi huduma tukuambiwa kwamba jamani, shule hizi hapa Mtandika tunatakiwa pale pana shule. Sisi kwa kweli tujitoa muhanga, tukajitoa kufanya maendeleo kwa nguvu kazi, tukajitoa kina mama, tulichota maji, tulisomba mawe, tulichota mchanga, yani kwa kusema tuokoe maisha ya watoto wetu.
7: Madhara yalikuwepo, ajali zilikuwa nyingi sana mabarabarani, lakini mbili kwa moja serikali ikaamua kutuwezesha. Uwezeshaji wake ni huu kama mnavyoona, kututembelea leo, shule zimekamilika kwa wakati kupitia uongozi wa kijiji cha Mtandika na serikali kuu.
5: Wananchi wa kata ya Naliendele wameeleza kukabiliwa na changamoto ya kukosa mawasiliano ya barabara inayounganisha mitaa ya Mbawala chini katika manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, kufuatia kukatika kwa daraja hilo linalounganisha mitaa hiyo. Wakizungumza na waandishi wa habari, baadhi ya wakazi wa eneo wa maeneo hayo wameeleza kuwa changamoto ya kuvunjwa kwa daraja hilo limesababisha mama mjamzito kujifungulia njiani na kupoteza maisha, huku wakiomba serikali kuchukua hatua za haraka kabla ya kuanza kwa mvua za El Nino.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Polisi nchini Afrika Kusini wamewatia mbaroni zaidi ya washukiwa 100 wanaohusishwa na vikundi haramu vya uchimbaji madini, ambavyo pia vinahusishwa na kufyatua risasi katika mikahawani hivi karibuni katika jimbo la Gauteng. Operesheni kubwa ya usalama imeimarisha uchunguzi wa vitendo vinavyoendelea vya vurugu, upatikanaji wa silaha nzito na vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na magenge yenye mitandao mipana ya uchimbaji wa madini haramu inayoenea kila mahali nchini humo. Na hatimaye jeshi la Marekani leo limekamilisha kuondoka nchini Iraq, ambapo wanajeshi wa mwisho wameondoka katika kambi ya kijeshi iliyoko Erbil kufuatia makubaliano ya Baghdad na Washington ya kumaliza uwepo wa kijeshi kuongezwa na Marekani nchini humo. Waziri mkuu wa Iraq Al-Azaid, ambaye aliongoza hafla ya makabidhiano, alisema kuondoka kwa wanajeshi hao ni mwanzo wa awamu mpya inayojikita katika kulinda mamlaka ya Iraq, kuimarisha taasisi za kiserikali na kujenga ushirikiano wenye uwiano na marafiki zaidi. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi na potimu saa 10 kamili jioni. Ulikuwa nami Tilesia Chalamila, nikutakie mchana mwema.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
3: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
2: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
4: Kanuni zipi mwenyekiti?
3: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
2: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
7: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
8: Sara, mbona una haraka?
9: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
8: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
9: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
8: Kumbe hii ndio sababu?
9: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
8: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
9: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Itamsaidia?
9: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
8: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
9: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
8: Asante Sara.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
4: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Ima.

3 3 5 1 1 nyote mnakaribishwa. Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul
7: alikuwa anauliza kwamba yule nyenyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya nafinta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tu unaogawanika na Mbeya City?

0: yalikuwepo yapo na yataendelea kuwepo mambo mbalimbali, matukio lakini pia habari, taarifa, visa na mambo kede kede katika masuala mazima ya kimichezo nchini Tanzania, Afrika na dunia kwa jumla. Hivyo basi kwa pamoja tunayaleta na tunayakusanya kuweza kuyaletea kwenye Champion Hours ya 88.9 Nuru FM. Niko hapa, jina langu naitwa Golove Michael. Tunakaribisha katika kuangazia yale mambo mbalimbali kabambe yaliyoweza kutikisa na kuweza kuipeperusha ama kuipeleka pembeni na kuirudisha katikati dunia, lakini pia Tanzania na Afrika kwa jumla katika nyanja mbalimbali za kimichezo, kwenye masuala ya boxing, lakini pia mpira wa kikapu, volleyball, bila kusahau football, moja kati ya mchezo pendwa zaidi ulimwenguni, lakini pia bila kusahau mambo mbalimbali yale ya kuhusiana na masuala ya mashindano ya magari na mambo mbalimbali utayapata ndani ya Champion Hour. Naitwa Golove, kulia yuko ndugu yangu Parashid Lihoha, lakini kushoto yuko ndugu yangu kabisa, naona bado wa Tanzania ama hususan watu wa Iringa wana hamu kweli kweli kuitazama TMA, ila bado mambo kama hajakaa kwenye mstari hivi, ndugu yangu Peramio.
1: Ah, tutajua kupitia wahusika wenyewe. Wahusika tutakuwa wanajua.
0: Bado kizungumkuti?
1: Kizungumkuti, wahusika ndio watatupa ufafanuzi juu ya kipi ambacho kinaendelea.
0: Ila tunaona bado kama ramani haijaelekeleka hivi. Tuna mechi na Big Man.
1: Ambayo sisi tutakuwa wenyeji kwa maana ya wanailinga.
0: Ila Peramio, unakiri kwamba kizungumkuti au sio kizungumkuti?
1: Itakuwa kizungumkuti kama usika
0: wa watu wa maelezo.
2: Kwani bado venue haijajulikana?

0: Anacheza wapi?
1: Amina wewe hatujui.
0: Kila mimi hajui. Chidi anacheza wapi?
1: Si hapa hapa au?
0: Sawa. Ngoja kwanza tuna wakati tuna watu ambao wanatuamini sana Peramio. Na ndugu yangu Rashid Lihoha.
1: Ndio.
0: Mechi ya kwanza timu yao walipoteza Dar es Salaam, si ndio?
1: Okay.
0: Mechi ya pili pia wakapoteza
1: Mbeya.
0: Mara nyingi kwenye swala zima la michezo hususan mpira wa miguu, hata boxing ukienda ugenini shinda kwa KO.
1: Kwa KO ndio.
0: Ukisubiri point.
1: Kwa point huo. Point lazima mwenyeji apate advantage. Ndio.
0: Tukaamini kwamba TMA yakija Iringa inaweza kawa ndio mechi ya kwanza ukwa wao kuweza kuondoka na angalau point
1: alama tatu.
0: Ilikuwaje? Wanasema kuria ndio inakuwa ni naanza na Rashidi.
1: Mechi si haikuchezwa.
0: Kwa nini?
1: Sasa kulikuwa kuna mgongano wa sehemu ya kuchezea mechi. Kwa sababu mara ya kwanza Stand United wao walikuwa wanajua mechi Mbeya. Umeona? Lakini
0: hivi mwenye jukumu la kupanga sehemu ya mechi ni bodi ya ligi.
1: Yeah, of course, kwa sababu sasa wewe unakuwa unapeleka eneo ambalo utakuwa unatumia, yani sehemu ambayo utakuwa unatumia.
0: Kwa mechi yangu ya nyumbani mimi itakuwa
1: ni hapa.
0: Kwa hiyo TMA walipeleka uwanja wao nyumbani ni Mbeya. Sokoine,
1: sio mbaka.
0: Kama chidi.
1: Sasa yani mbaka. Mechi ya kwanza si ilichezwa pale.
0: Kama unapepesa macho.
1: Yani mechi ya kwanza si ilichezwa Mbeya.
0: Mechi gani?
1: Yani ile ambayo wao walifungwa mechi ya pili maana yake. Ndio. Si walichezea Mbeya ambao walifunga.
0: Sasa ngoja kwanza.
2: Mechi za kwanza zote
1: walicheza ugenini.
2: Ya kwanza na ya pili
0: zote walikuwa away.
1: Yes. Venue yao waliopeleka kwa mamlaka husika kwamba wao ndio itakuwa nyumbani kwao ni wapi? Si ni Mbeya.
0: Sokoine pa. Ndio. Ndipo ambapo taarifa zilikuwa zinatoka na kuna kikundi moja kinaitwa Kijue Nyuma Gori. Yeah, ndio ndugu yangu Peramio.
1: Yes.
0: Wakati tunainua Ripuli kulikuwa kuna kikundi kinaitwa Amshapopo.
1: Amshapopo yeye yeah, nakumbuka.
0: Sasa hata wale Kijue Nyuma Gori wao wanavyosema na mimi ninavyofahamu mechi yani uwanja wa nyumbani wa TMA ilikuwa ni Sokoine. Pale Mbeya. Kwa sababu uwanja wa Samora kidogo ulikuwa na mitikasi ambayo haikuwa sawa kisports yani kimichezo. Ikaja kuja taarifa kwamba mechi ya TMA na Stand United itachezwa Samora.
1: Yeah, okay.
0: Na watu tukaambiwa tukutane Samora. Ndipo ambapo kizungumkuti kikatokea. Tunabwaga chini.
1: Sasa hiyo mi story niliipata.
0: Hebu tupe kidogo story. Pelamio nawe uliipata story?
2: mi story namsubiri Rashid.
1: Yani story
0: hebu tupe story kidogo Rashid. Yes. Na tuwafahamishe tu wale wanaosikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma. Hii ni champion yao. Ndio tumeanza hivyo na tunaenda kuondoka mikiki hapa mpaka saa 10 kamili. Tumeanza na mchongo ambao mpaka saa 8 kamili. Yes. Shazoe mpaka saa 8 kamili. Iko hivi. Tumeanza na mchongo ambao unatuhusu kiundani kweli kweli. Napozungumza kiundani Peramio, tunatamani Iringa tuwe na timu ya ligi kuu. TMA ni timu ambayo ni ya kwetu hapa nyumbani. Tunashukuru kwa mamlaka ambao wao wameamua kuweza kutuletea hii timu. Kwa hiyo hichi tunachoanza nacho leo kinatugusa kwa sababu kuna taarifa na iko hivyo. Kesho TMA ana mechi na Big Man. Si ndio Peramio? Si ndio Rashid Lihoa?
1: Ndio.
0: Anachezea wapi? Sisi tufunge safari kwenda wapi? Kwa Rashid unatupa story ili tupate kwa kuanzia
1: wakati huo. Sasa sio story ya mechi ya kesho.
0: Hiyo iliyopita. Kwa sababu hiyo iliyopita itatupeleka kwenye mechi ya leo ambapo mpaka sasa ninajitahidi kumtafuta ndugu yangu Cyprian Kuyava, mwenyekiti wa IRFA Iringa. Ndugu yangu Cyprian Kuyava, kama utapatikana basi jua champion yao wanakutafuta hapa ili uweze kutupa kidogo ufafanuzi juu ya mechi hii. Yes Rashid, tupe story brother.
1: Haya bwana, story ilikuwa ni kwamba kweli mechi iliwenda kiwa ichezwe Mbeya. Lakini kuna maombi yalifanyika kwa ajili ya kupata hiyo kibali cha kuja kucheza hapa.
0: Nani alipeleka maombi?
1: Sasa wewe nielewe.
0: Tupe story leo kamilika.
1: Sikiza sasa. Kuna tunaongea kwa codes. Kutoa ukiongea kwa code sio mbaya. Sio mbaya.
0: Yaani kwa sababu ya
1: ni kwamba kule kila kitu kilikuwa kimekaa sawa, watu wa bodi ya ligi na kila kitu.
0: Kwamba nini mechi
1: ichezwe hapa
0: Iringa.
1: Kwamba
0: ombi lilikubaliwa.
1: Lakini sasa final say, si unajua ni CEO wa bodi ya ligi. Umeelewa? Taarifa inaonekana kwake ilichelewa kufika. Sasa katika kuchelewa kufika nadhani yeye hakutoa hiyo go ahead. ya mchezo kwenda kuchezwa hapa. Na ndio maana wale stand ulikuwa unaona
0: taarifa zilirudi wamekubali ombi hawajakubali.
1: Wapi? Yaani kwa CEO yeye.
0: Ah, subiri, sisi tunapopeleka kitu kwenye taasisi iko hivi. Si kama nitakuwa niko tofauti na uelewa wako. Tunapeleka taarifa kwa kwenye taasisi.
1: Ndio.
0: Fulani. Tunapeleka kwa CEO, tunapeleka kwa nyeta. Pindi ambapo jibu linarudi, tunaamini limerudi kutoka kwenye taasisi. Haijalishi CEO ameiona, lakini CEO mpaka inarudi kwamba yalitia baraka pa. Kwamba sawa. Tumerudisha taarifa.
1: Wewe
0: na si ndio hivyo Rashidi,
1: ni sawa, ni sawa. Wewe unachosema upo sahihi. Sasa mimi kwa mtu ambaye alinipa hiyo story, ndio inasemekana CEO taarifa ilichelewa kwake kufika. Umeelewa sijui.
0: Okay.
1: Ehe, kwa hiyo baada ya kuchelewa kufika ina, wale stand wao wakawa wanajua venue ni kule. Yaani hawakuwa na hiyo ya kusema kwamba mechi ni Samora. Na ndio maana msimamo wao, unajua stand mara ya mwisho walikuwa wanasema mechi ni wapi?
0: Okay.
1: Sokoine.
0: Sokoine Mbeya.
1: Na lakini pia unawaelewa kwa nini walikuwa wanasema Sokoine. Kwamba wanajua venue ni kule. Lakini pia inaweza ikawa advantage kwao kwa sababu ni neutral ground.
0: Sindiwe? Sasa Rashidi kwa hivi, wakati tunaenda kwenye mashindano kama haya, ni kama ulivyozungumza kwamba kuna kuwa kila mmoja amepewa ratiba. Nchi za wenzetu, ndugu yangu Peramio, huwa wanapewa ratiba ya msimu mzima. Si ndio? Kwa matare fulani mtacheza hapa, na hata Tanzania pia ipo hiyo.
1: Ipo hiyo.
0: Sasa hawa standi wao, inawezekana kwamba hawakupata taarifa kwamba uwanja umebadilishwa. Na ndio maana wao wakaenda moja kwa moja wapi? Mbeya. Sisi tumekaa tukisubiri twende tukaishangilie TMA Samora, lakini tukaja kuona hata kwenye baadhi ya media na magroup mbalimbali, nani our Stand United wakipewa point pale Mbeya.
2: Hawajapewa point.
1: Hawajapewa. Hiyo ilikuwa postponed.
0: Hapana, nisikilize Peramio.
2: Yes.
0: Walifika uwanjani au kufika uwanjani?
1: Walifika.
0: Marefari waliendesha kanuni au kuendesha?
2: Kila kitu kilifuatwa.
0: Haya. Mechi ilipigwa filimbi ya kumalizwa mechi kupigwa.
1: Sasa wewe.
0: Subiri kwanza Rashidi. Ngoja kwanza. Huu mpira,
2: ratiba zote za mchezo zilifuatwa.
0: Zilifuatwa. Si ndio?
2: Yes.
0: Mechi ili kwa sababu kuna zipo kanuni. Unaamini kwamba kwa mfano gari la hii ambulance isipenda uwanjani, kanuni hazijatimia?
1: Ndio.
0: Walienda marefa, timu ikaingia, wakahesabu zile dakika, si ndio?
1: Msimamizi wa mchezo pia alikuwa.
0: Kwa nini haikupewa point? Peramio.
2: Bado manake kinachosubiriwa ni kamati husika ya
0: wao wanaamini waliondoka na pointi au kuondoka na pointi stand wao kutokana stand na kanuni kufuatwa.
2: Wao stand huenda mentality hiyo wakawa nayo.
0: Sisi tumefika uwanjani Mbeya, tumevaa jezi, marefa wamekagua timu, ikaja ikapigwa firimbi ya kumaliza mechi. Sasa kinachosubiriwa hapa, unachotaka niungane na nyie kwamba inawezekana wale Stand United wao wanaamini wamepewa point, lakini kumbe kutokana na taarifa zilizopo kwenye bodi ya ligi, ndio maana ukienda kwenye peji yao wanaandika ile mechi imeahirishwa. Lakini Stand wao walienda pale wanaamini walichukua point.
1: Sasa ndo nikakupa hiyo story kwamba kuhusiana na huo mchezo kwamba kama CEO hakupata hiyo taarifa on time, na ndio maana unaona wale Stand wale wakaenda kule. Maana yake hawakuwa pia na wao, well, inawezekana hata taarifa walikuwa nayo. Sijui unaelewa. Yaani kwamba taarifa
0: kwa hiyo Stand amepewa point hajapewa.
1: Ah, sasa kwenye hiyo point mimi sijaiona.
0: Subiri kwanza Rashidi.
1: Lakini ngoja
0: kuna vitu tusiwe tuna.
1: Ah, sasa kwa sababu huko hatujaona kwamba wamepewa point ama hawajapewa. Kwenye
2: taarifa za mchezo huo bado hazijatolewa.
1: Taarifa ya mchezo haijatolewa. Ndio maana nakwambia.
0: Taarifa hazijatolewa.
2: Yes.
0: Lakini wale Stand walienda Mbeya.
2: Walienda
1: ndio. Kwa sababu wao walikuwa wanafuata, yani
0: kikanuni na sheria na kanuni, yani kanuni za mpira wa miguu, mpaka pale wanastahili kuwa wamepewa point au hawastahili.
1: Subiri
0: kwanza.
2: Taarifa inayozingatiwa ni ile match postponed.
0: Imewekwa kwenye board ya kwenye ile page ya.
1: Sasa yani ukianza kusema kwa nini wasijipewe, sasa hauwezi kujua. Ndio maana nakwambia sio kwamba taarifa yani huko bodi ya ligi.
0: Kwa hiyo tunamaliza kwamba yani, pale ile mechi haijachezwa.
1: Sikiza. Mechi si haikuchezwa kweli?
0: Mechi ilichezwa. Tunamaliza mechi
1: haikuchezwa.
0: Kwa hiyo si TMA wala si Stand United ambao ameondoka na point.
1: Ndomani nakwambia kwamba mimi hata mtu niliokaa naye sababu ni mtu wa mpira na ni mtu mkubwa. Nilimwambia bwana.
0: Nani huyo?
1: Ah bwana
0: tu. Au watu wakubwa kubwa sio labitu wajue hao.
1: Sikiliza kwanza. Kwanza akatupa ufafanuzi.
0: Wewe
1: subiri. Nikamwambia
0: na Rashid wewe.
1: Sikiliza sasa. Watu
0: wakubwa kwa nani hao?
1: Kiepe sikiliza. Nikamwambia hivi. Kwenye hii situation iliyotokea amoni kama timu hii inaweza ikaenda kuondolewa point kwa sababu haina alama.
0: Akakwambiaje?
1: Ah yeye akaniambia tusubiri
0: tutaona
1: maamuzi.
0: Yako mambo mengi ambayo tutayajadili leo. Hicho ilikuwa ni kionjo tu kwa sababu mpaka sasa bado mechi hatujajua. Tunachohofia Piramio isije kawa kesho tena akaja kwa yale yale.
2: Ikawa Big Man tena
0: wakombea. Tena tukashanga Big Man wakombea.
1: Big Man msemaji wao mimi nilisikia anasema watacheza Iringa.
0: Samora, si ndio?
1: Nilisikia.
0: Tunaomba basi moja kati ya vitu ambavyo tulivyonavyo tajadili pia hilo, lakini pia kikosi cha timu ya taifa kimewasili kimewasili kwa kabili Rabat, si ndio? Wana mechi ya kirafiki tutajadili pia kiundani, lakini jana kuna mtu kara goli nyingi sana. Hey, inawezekana maumivu ni yale yale. Hey, jana nimeona Simba Queens wameendeleza ubabe na kutinga finali, si ndio? Wamechakaza vibaya vibaya Yanga jana.
1: Yanga Princess.
0: Hey, hivi inawezekana maumivu ni yale yale kwamba wanayopata senior team na hawa kwenye hizi timu zingine ni yale yale. Under 20 Simba Queens, Yanga Queens.
1: Ah, yani linapokuja swala la Simba na Yanga. Yani huo ni upinzani. Yani haijalishi wapo kwenye ngazi gani.
0: Kwa
1: sababu hata mechi ya mashabiki tu unaonaga inavyokuwa ina hype kubwa.
0: Okay.
1: Yes, na jana uliona kwenye mchezo ule walikuwa mashabiki wengi sana kwenye uwanja wa KMC.
0: Kwa hiyo inawezekana maumivu yakawa ni yale yale ambayo wanayapata huku Yanga Princess na Simba Queens. Ndio ndugu yangu Piramio.
2: Yeah.
0: Kwamba tunatembea mle mle the same. Kwa hiyo jana bwana mashabiki wa Simba wamefuta machozi.
1: Ndio.
2: Ni utawala kwa sababu kiangalia almost mechi hadi jana maana ilikuwa inafika mechi ya 20. Kwenye mechi hizo Simba wameshinda kwenye almost mechi 17. Maana yake kwenye mechi 16 zinazosalia at least unakuta
1: Yanga ameshinda mechi 3 tu.
0: Mechi 3 tu. Moja ame draw.
2: Kuna sare hapo moja hapo imetokea.
0: Kuna sare.
2: Yes.
0: Kwa ina maana kule Simba ameendelea kuwa mbabe.
2: Kule kwa upande wanawake Simba mbabe.
0: Kwa hiyo ina maana kuna namna fulani mashabiki wa Simba wanafutwa machozi.
2: Wanafutwa machozi na dada zao.
0: Lakini pia kimataifa kule Ronaldo ameondoka kambini baada ya kuhisi usaliti kutoka kwa kocha wake. Nayo tutakuja kuyajadili baadaye. Yako mambo mengi ambayo tuko nayo, lakini pia tutakuja kumsikiliza baadaye kijana kutoka nchini Tanzania, Iringa, Ramadhani Msudani, moja kati ya mabondia wenye ndoto. Utakuja kumsikia baadaye anazungumzia fight zake ambazo anaenda kutuwakilisha kima taifa. Jina langu naitwa God Love Michael, niko na Piramio pamoja na Rashidi Lihoha. Kupitia nambari ya 0766744292 tuma message humo na lipi la kuzungumza juu ya TMA. Tunazungumzia nyonga mkariaini, si ndio? Ni timu ambayo inatoka hapa nyumbani, inatakiwa tuweze kuona namna gani inafanya makundi. Tarejea hapa, niko na Piramio pamoja na Rashidi. Jina langu naitwa God Love.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: TCL kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
5: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Ni tumerejea tena kama nilivyokueleza kwa mambo mengi ambayo tunaangazia katika nyanja mbalimbali za kimichezo. Kuria kwangu yuko ndugu yangu Rashidi Lihoha, lakini ndugu yangu Peramio hapa. Tuna mambo mengi ambayo tunatakiwa tuweze kuyajadili na kuweza kuyadadavua kiundani kweli kweli. Asante kwa wote ambao wameendelea kutuma jumbe fupi kupitia nambari ya 0766744292. Kutokana na sakata la TMA, Peramio, tumempata ndugu yangu Rashidi, tumempata Adinani Chorobi.
1: Okay,
0: katibu wa chama cha mpira, kwa machache japo tumsikie hapa anatuelezeaje, anatufafanuliaje kuhusiana na sakata hili la TMA. Bado watu wa Iringa, wale wadau wa soka wanatamani kujua nini kinaendelea, lakini je, mechi itachezwa wapi? Tunatamani kuwaona vijana wetu, tunatamani kuona wakifanya jambo. Adinani Chorobi. Hello.
2: Mama,
0: salama kwema lakini. Asante, uko live kupitia Champion Hawa ya 88.9 Nuru FM. Watu wanataka kufahamu kuhusiana na mechi ya kesho ya TMA na Big Man. Utaratibu ukoje?
2: Ya, kama ambavyo ratiba ya bodi inavyozungumza kwamba mechi ipo na inatakiwa kucheza, lakini mpaka sasa ambapo tunazungumza na wewe bado kuna swala la uwanja halijakaa sawa.
0: Okay.
2: Bado swala la uwanja halijakaa sawa, kwamba mechi hiyo itachezwa katika uwanja CCM Samora au Mbeya kama ilivyokuwa awali ratiba inavyosomeka.
0: Okay.
2: Viongozi wanaendelea kufanya jitihada za kuweza kuona namna gani ambavyo mechi inachezwa katika uwanja wa CCM Samora. Kwa hiyo naamini mpaka kufika baadaye taarifa rasmi itakuwa imepatikana.
0: Okay.
2: Uwanja upi ambao unatakiwa kutumika.
0: Kwa maana mpaka sasa bado hatujajua ni uwanja gani ambao unaenda kuchezwa mechi ya kesho.
2: Yeah, mpaka sasa kwa sababu viongozi wa TMA walishaandika barua ya kuomba kutumia uwanja wa CCM Samora, lakini mpaka sasa bado taarifa rasmi ya bodi ya ligi haijatoka kwamba TMA itatumia uwanja wa CCM Samora.
0: Sawa. Wasiwasi wa mashabiki isije ikatokea kama ilivyopita katika ile mechi dhidi ya Stand United. Unahakikisha vipi kwanza kwamba kwa hili taarifa itatoka mapema?
2: Ya, jitihada zinaendelea kufanyika za kuzungumza na viongozi wa bodi ya ligi pamoja na kamati ya leseni iliweza kuona taarifa inatolewa mapema kwa sababu timu inapocheza nyumbani lazima kuna maandalizi yaweze kufanyika.
0: Okay.
2: Sasa ili yaweze kufanyika ni lazima taarifa itolewe mapema. Kwa hiyo na sisi kama viongozi tunaendelea kuhakikisha kwamba taarifa inapatikana mapema ili kuweza kutoa nafasi ya maandalizi ya haraka juu ya mchezo huo. Kwa hiyo naamini taarifa itatoka mapema kwamba ni uwanja upi ambao utakaotumika.
0: Sawa, saibana tunakushukuru sana Adinani Chorobi, katibu wa chama cha mpira mkoa wa Iringa. Bana tunashukuru kwa taarifa hizo, na nadhani wa Tanzania hususan watu wa Iringa wameipokea taarifa na wanasubiri sasa ile taarifa rasmi ya uwanja. Nadhani pindi ambapo mtapata taarifa basi msisite kutuletea na sisi tuwajulishe wa Tanzania.
2: Tutawajulisha, Mungu akipenda, ili watu waweze kujua kwamba mechi inachezwa wapi.
0: Asante sana. Yes, umemsikia?
3: Ah, nimemsikia na nimemuelewa.
0: Okay.
3: Tusubirie kwa maana ya taarifa ambayo itatoka kwenye mamlaka husika kwa maana ya chama cha mpira au wahusika wenye timu, ndio taarifa yenyewe.
0: Okay.
3: Na sisi tunasubiria hiyo.
0: Lakini si tukiacha ukakasi na tukiacha zile huyu na huyu, si bora zaidi kwa mpira wetu?
3: Haileti afya kwa sababu kama mechi ya kwanza ilitokea sintofahamu kwa maana ya mchezo kutokuchezwa, alikadhalika mchezo wa pili ambao wanailinga wanasubiria timu yao kwa hamu aione kwa maana ikicheza uwanjani, kwa sababu mechi zote ambazo wamecheza kwa maana ya michezo miwili iliyotangulia wamecheza ugenini, wanailinga bado hawajaiona timu yao kwa ukaribu zaidi kiwa uwanjani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kama wanakosa, maana kinachoendelea ni kama kinawakosesha wanailinga kujua uelekeo wao sahihi ni upi, kwa maana ya timu ipo nyumbani lakini mwisho wa siku hawapati ule ushirikishwaji kwa maana ushirikiano juu ya zile taarifa ambazo zinaendelea, hususan kwenye mchezo wa kwanza tulishuhudia sintofahamu, halikadhalika mchezo wa pili nao haijulikani hatima yake ni ipi.
0: Sasa mimi natamani jiulize jambo hapo, mpaka sasa timu inakuwa iko wapi ikiwa kwamba bado tunajua kiwanja kiko wapi?
1: Sasa yani timu kwamba inakaa wapi?
0: Sasa hivi itakuwa iko wapi?
3: Timu itakuwepo.
1: Ipo hapa.
0: Ipo hapa.
1: Ilinga.
0: Taarifa ikisema uwanja ni Sokoine.
1: Ndio watabidi waende.
0: E, yani tuna
1: vitu kama mechi kama ni leo.
0: Kwa sababu si bado
1: ya, mechi ni kesho. Mechi.
0: Mpaka sasa hivi Rashidi bado ieleweki uwanja ni wapi? Kati ya Sokoine au
3: au Samora.
1: Na hapa Samora.
0: Yani kati ya Sokoine au Samora. Taarifa ikaja uwanja ni Sokoine.
3: Hapo itakuwa changamoto. Manake sasa unaweza kuwa mgeni mwenyeji lakini ukawa mwisho kufika.
0: Kwa sababu kuna vitu vingine tuzungumze tu kweli.
3: Inavunja kwa maana ya unajua mchezo of course unachezwa ni wewe ndo mwenyeji. Lakini mwisho wa siku kwenye nyumba hiyo hiyo ambayo wewe ulipaswa kuwapokea wageni wako, wewe unapokelewa tena kama mgeni.
0: Kwa sababu kama taarifa ukisema Rashidi timu iko hapa Iringa Peramio. Kwa hiyo ikitoka taarifa kwamba mechi ni Sokoine. Leo waanze safari kwenda
1: Mbeya. Kwa hiyo ilibidi yani sema sasa
0: changamoto bado.
1: Changamoto yani
0: bado changamoto.
1: Kwa sababu yani vitu havieleweki na wenyewe wanasubiri go ahead. Kwa sababu unajua TMI mimi ninavyoona kiukweli na uongozi wanatamani sana hii mechi ichezwe hapa. Yani mechi zao zichezwe hapa kwa sababu wanaweza wakapata ile full support ambayo wanahitaji kutoka kwa watu wa Iringa. Na kama timu ambayo ni ya mkoani hapa wanajua hapa ndo sehemu ambayo itakuwa ina support, sio sehemu nyingine. Maana ya nyumbani home advantage ndo ile, yani watu wanatoka wana walipo wanakuja kusupport kwa sababu ni kitu cha nyumbani. Upo Mbeya, kule Mbeya nani atakusupport? Kwa sababu kule wenzao wanaona ligi kuu. Yani wao mambo ya championship sijui haya sio issue zao sana, kwa sababu timu za championship wanazo za kutosha za kuwasupport. Lakini pia ligi kuu wao ni kitu ambacho kipo, yani wanaona. Kwa hiyo ukisema unapeleka timu nyingine pale afu iko championship, hiyo support yake yenyewe ni ndogo, haiwezi kuwepo kwanza.
0: Iko namna ambayo tunatamani kuona kwamba timu hii ikifanya vyema na ikifanya vizuri kuweza kufika mbali. Lakini sawa, tumekomea hapo kuhusiana na swala zima la timu, lakini kwa sasa turejee tena. Tunaona mikoa mingi wanajivunia baadhi ya mabondia ambao tunao, si ndio bwana? Pale Morogoro wako naye ndugu yetu anamuita Atoa Kidukwe. Lakini pia Tanga yuko Mwakinyo. Ukienda Dodoma wana mabondia, lakini pia na sisi hapa Iringa yuko kijana mmoja ambaye ameendelea kujipambanua kulikweli, anaitwa Ramadhani Msudani. Ni mmoja kati ya mabondia ambao wanakuja na wanafanya vyema kulikweli katika masuala mazima ya boxing. Sasa alipigana Jumamosi iliyopita hapa katika maeneo ya
1: hapo kati
0: ya yes, makutano hapo na akamchapa mtu kwa KO ya raundi ya kwanza. Nikaona kabisa iko haja ya Watanzania kuona namna gani pia tuna msupport na kumshika mikono kijana wetu Ramadhani Msudani, na kwa sasa yuko Dodoma katika kuendelea kufanya harakati hizi za michezo ya boxing. Sasa tutampigia simu hapa tuzungumze naye tuweze kuelewa mambo mawili matatu kutoka kwa habari za saizi kijana Ramadhani Msudani. Habari? Salama, unazungumza na 88.9 Nuru FM kupitia kipindi cha Champion. Hao unasikilizwa na Watanzania wengi sana. Habari yako Ramadhani?
4: Salama, ndugu bwana Simaji.
0: Kwema. Majina yako kamili unaitwa nani hivi?
4: Kwa majina kamili naitwa Ramadhani Hashim Mori.
0: Na Msudani ni jina ambalo unatumia katika mchezo wa boxing?
4: Msudani ni jina ambalo unatumia katika mchezo wa boxing kama utambulisho.
0: Asante. Sasa kwanza hongera sana kwa mchezo wako wa juzi, umeshinda kwa KO. Ulikuwa unapambana na mpinzani kutoka wapi?
4: Asante sana. Nilikuwa napambana na mpinzani kutoka Tunduma.
0: Okay.
4: Ndio.
0: Na lile pambano ni rasmi au ilikuwa ni mechi kama ya kirafiki?
4: Ilikuwa ni mechi ya kirafiki kwa ajili ya kuconnect mchezo kati ya kibisitu wa kusini kule na hapo nyumbani.
0: Okay, na ukashinda kwa KO.
4: Eh.
0: Hongera sana. Tumekuwa tukishuhudia namna gani unaendeleza harakati. Wako watu wengi wanatamani kufahamu hapa. Nini mipango yako na nini mikakati yako katika mchezo huu ambao umeanza kucheza wa boxing?
4: Asante sana. Kwa saizi bado tunapambania kombe, kutokana kwamba wanakwambia hakuna mchezo mwepesi na hakuna kitu kipesi, na mashindano siku zote huwa watu wanakuwa wamejiandaa kwenye ushindi na nini. Asa kwenye upambanaji wetu sisi tunashukuru kwamba tunazidi kusogea mbele na tunaonesha jitihada za kila namna, na tuna malengo pia mazuri, isipokuwa sasa changamoto ya dau na nini. Kwa bado nilikuwa mtoto mdogo sana kwa ajili ya kwenye upande wa support.
0: Okay. Mpaka sasa umepambana mapambano mangapi Ramadhani?
4: Oh, mpaka sasa nimeshapambana mapambano mengi.
0: Okay, ambayo yalikuwa ya kimataifa ni mangapi?
4: Ya kimataifa mpaka sasa nimeshapata pambano moja ambao lilifanyikia Rwanda.
0: Yes, na matokeo yalikuwaje?
4: Matokeo yalikuwa ni kawaida tu kwa sababu mechi yenyewe nilikuwa nimeipata kirafiki. Ilikuwa nicheze na mtu wa Rwanda. Ila akawa amepata changamoto, kwa hiyo kutokana kwamba nilikuwa nimeshafika kule, sasa ilibidi tu nipambane. Kwa hiyo nikacheza na mtu wa Tanzania lakini tulichezea kule kule.
0: Yeah, okay.
4: Rwanda. Ambapo hapo alinizidi kama pointi 3.
0: Yeah, okay. Sawa.
4: Ambapo mpinzani wangu alinizidi kama pointi 3.
0: Sawa. Ramadhani, wako watu wa Iringa ambao wanakusikia sasa na wanatamani na wao pia waweze kuwa na kijana ambaye anatoka Iringa ambaye atatuwakilisha vyema katika mchezo wa boxing. Kipi ambacho unahitaji kutoka kwa wadau kutoka mkoani Iringa?
4: Kwa wadau wa Iringa, kwanza kabisa tuwashukuru wale ambao wanamuitikio wapenzi wa boxing. Pia ningependa kwa wadau wote wa ngumi na watu ambao wako pembeni wanaangalia mchezo wa ngumi kwa mkoa wa Iringa hapo, waweze kuwa support vijana kwa sababu vijana wako wengi wanacheza mchezo wanaonekana, isipokuwa tu support inakuwa ni ndogo kwa ajili ya kuvuka mbali zaidi kwenye malengo na nini.
0: Na okay.
4: Kwa hiyo ningependa tu waoneshe ushirikiano, wazidi kuonyesha mapenzi kama ambavyo sisi tunajituma na tunazidi kuonyesha mapenzi katika mchezo huu.
0: Sawa. Ni support gani ambayo unahitaji kutoka kwa wadau mkoani Iringa ili waweze kujaribu kusupport kipaji chako Ramadhani?
4: Ndio.
0: Ni support gani ambayo unahitaji? Yani ni support gani ambayo unahitaji kutoka kwa wadau?
4: Kwa wadau tulikuwa tunaomba tu wazidi kutuonesha njia, kama kuna mtu anaweza akatushika mkono kutusupport kutupeleka sehemu fulani imetu kuvuke kwenda sehemu nyingine, nadhani tutashukuru sana na tutaweza kupambana zaidi kadri nadhani kwa uwezo wetu.
0: Sawa. Basi kwa yoyote ambaye atatamani kumuunga mkono Ramadhani Msudani, tutajia namba yako ya simu. Yoyote ambaye atamua kukutia moyo kwa chochote kile, nadhani atakutafuta. Tutajia nambari yako.
4: Kwa nambari ya simu ni 06 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0: kwa sasa fight yako inayofuata ni fight ipi na unapambana na nani?
2: Fight yangu inayofuata nadhani itakuwa ni tarehe 10 mwezi huu wa 10 ambayo itafanyika jijini Dodoma.
0: Okay.
2: Zidi ya Tumwe Limawe.
0: Okay.
2: Kutoka Swaso huko Dodoma.
0: Sawa, basi sisi wa Tanzania na watu wa Iringa pia tuko pamoja na wewe Ramadhani kuhakikisha kwamba tunakusupport kwa hicho ambacho unachokifanya. Tunakushukuru sana.
2: Asante pia ni watakie majukumu mema.
0: Asante. Ni nambari yake kama ulivyosikia msikilizaji ameitaja ni 0622271739. Ramadhani Msudani Rashidi na ndugu yangu Penamio, moja kati ya vijana ambao wanatoka Iringa. Piga mawe kweli kweli.
1: Ndio.
0: Ni michezo ambayo watu wengi wazazi wengi wapende watoto wao wacheze michezo.
1: Boxing. Sasa inategemeana pia na uelewa wa mchezo. Alafu pia manufaa ambayo labda watu wanayaona
0: okay.
1: kwenye boxing. Sababu sasa hivi kila mchezo ni hela ujue.
0: Ni pesa, yes. Yeah,
1: yeah. So sasa inategemeana na mapokeo lakini pia nini ambacho ye, mzazi yeye atakiona kupitia kwako. Kwa sababu tunajua boxing ni mchezo hatari.
0: Mchezo hatari kuliko kweli dakika mbili una meno.
1: Ndio, lakini sasa hivi wazazi wengi wanauelewa kwamba tunamwacha mtu afanye anachokitaka ili mradi kama kina manufaa kwa upande wake basi tumwachie na kinaweza kikamsaidia. Kwa sababu zamani michezo ilikuwa inaonekana kama wewe utafanikiwa aje, lakini
0: hata mpira zamani wazazi walikuwa wataki watoto wacheze kabisa.
1: Lakini sasa hivi watu wameamka wanajua kwa mfano kama boxing mna negotiate na mwandaaji pambano kiasi unachokitaka mkikubaliana una sign mpunga unaingia maisha mengine yanaendelea hata ukipigwa. Ndio maana watu wanawaachia mkafanye unachokihitaji kwa sababu kwenye upande huu kwenye hii sekta ya michezo ina fedha nyingi sana.
0: Yeah, okay.
1: Kwa hiyo mtu akiona umebase kule, focus yako ipo huko, anakuacha tu uende. Hiyo ndio tunategemea uelewa. Mm. Lakini pia unajua kwenye wenye michezo, wana michezo wengi wametokea familia za kawaida. Ambazo wanajua sasa hivi wanaangalia watu kupitia michezo ambavyo wanafanikiwa. So wakiona umepata fursa ya kwenda kwenye mchezo fulani, wanajua tu baadaye ukija kuwa una mtu ambaye unazungumzika, kuna mabadiliko ya kimaisha yatatokea hapo.
0: Okay.
1: Ndio maana huwa sasa hivi watu wanaacha tu, nenda kafanye, lakini as long as uzuru mtu, nenda kafanye.
0: Inawezekana pia Piramio tukapata kijana ambaye anafanya vyema kwenye masuala boxing ringa.
3: Mwanzo huwa unakuwa mgumu kwa chochote ambacho mtu anakifanya. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kinahitajika ni support, kwa maana ya ametaja namba hapo. Chochote kwa maana ya ushauri wa kimawazo, kwa sababu kuna muda wana michezo huwa wanakata tamaa kutokana na kukosa washauri sahihi. Lakini unaweza kumshauri kwa mjenga kimawazo ili mwisho wa siku kufikia ile level ambayo yeye anahitaji. Na baadaye pia inakuwa fursa kwa wanailinga pia, kwa sababu nyakati kama hizi ambazo hatolewi macho huenda ndio nyakati ngumu zaidi za kumjenga, tofauti na pale ambapo atafanikiwa. Na wengi wao ndio mikono ya wengi huwa inaanza pale mtu anapoanza kuonesha dalili za mafanikio. Lakini kwa nyakati kama hizi wengi kuweka ile imani huwa inakuwa ngumu. Tumsupport ili mwisho wa siku tuone namna bora zaidi ya kuwa na uwanda mipana na zaidi wa kutangaza mkoa wa Iringa, kwa maana ya kama tumeshinda kwenye upande wa mpira wa miguu au tunasuasua, lakini pia iwepo sehemu nyingine ambayo kwa upande mwingine mkoa unakuwa unatufaika.
0: Sawa. Kupitia 0766 amesema timu ya Iringa ipo nafasi ngapi matokeo kwenye mechi walizocheza na je imeanzia wapi? Sawa, tutakupa. Anasema mbona Iringa kuna timu ambayo inapanda daraja? Kwa nini? Anaitwa Gamba kutoka Langali Chamwino. Tuko pamoja sana Nuru, naipenda kwa uchambuzi. Bado kizungumkuti sana Iringa
1: Hilo tuliache kwanza.
0: Fundika kombe mwanaharamu apite, si ndio? Anasema tatizo Iringa soka letu lina usiasa mwingi sana, ila viongozi wa mpira mkoa Iringa mjitathmini kweli. Mkoa wetu huu na wilaya zake zote kubwa hizi tunakosa timu ya ligi kuu kweli? Mnatuangusha wapenzi wa soka kweli, usemwe tu. Simba Queens Kamwene bado kaka zao. Tarehe 10 kivumbi
1: ndio.
0: Hivi inawezekana na hii na wapa confidence hata yani, senior
1: Simba Queens yani kushinda Simba Queens
0: inawezekana. Sawa bwana, lakini pia nikufahamishe kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hajaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Mambo ni mazuri, mambo ni safi safi sabi safi kabisa. Anasema tuna mengi ambayo tunatamani kuweza kuyafahamu kuhusiana na michezo hapa Iringa, lakini bado kizungumkuti ili kizungumkuti limetawala sana Rashidi
1: kwenye
0: midomo ya watu
1: kwa Iringa hapa kuhusiana na michezo mbalimbali au mchezo wa football tu. Lakini nadhani michezo mingine hawafuatili kama boxing, mbona inafaa poa sana. Unaona tamasha lile waliandaa hapo ujuzi ilikuwa poa kabisa. Kwenye football,
0: kwenye masuala ya wale wanaotengeneza content kwenye mitandao tunaye kijana wetu amefika mbali sasa hivi, Rashidi Kizunguzungu
1: ndio anafanya poa. Anafanya poa kabisa, yuko mjini anafanya vizuri sana.
0: Anasema huwa anajisikia raha sana mnapochambua, anaitwa Tom Ugurumu kutoka Kinyanambo Mafinga. Yes, anasema raha ya Watanzania hususan watu wa Iringa ni kuiona timu kutoka Iringa.
3: Mechi ya kesho inatia moyo kwa maana ya kile ndicho kiona kwa upande wa kwa maana ya upande wa big man wao kwenye official page yao wameweka rasmi kwa mechi yao ya kesho ni uwanja wa taarifa ni vile vile kwa maana ya uwanja wa Sokoine.
0: Na sasa ndio nasema hivi, nisikize Piramio.
1: Yes.
0: Kuna wakati wanasema ili mgonjwa apone anahitaji dawa chungu.
3: Kwa hiyo unaweza kutoa tu wenyeji kwa maana wageni tayari washawasili sehemu husika.
0: Na ndo maana nikawauliza kwenye hili utanisaidia, na tunadili nao sana kwa sababu linatuhusu sisi. Piramio, kabla ya kucheza mechi, wewe mgeni, ni lazima ufanye mazoezi kwenye uwanja ambao utachezea mechi ya kesho.
3: Unaweza kukuta tu mwenyeji ndio analalamika juu ya uwanja kwa sababu utakuta hukuwepo eneo la eneo usika kabla.
0: Peji ya Big Man inasema uwanja ni wapi?
3: Sokoine Mbeya.
0: Sisi tunataka wapi?
1: Samora.
3: Samora.
0: Samora pia una sita. Yes, kuna wakati tuelezane ukweli. Tukimpata mwenyekiti wa chama cha mpira ndugu yetu Cyprian Kuyava, tutazungumza naye mambo mengi atueleze. Lakini tutakaporejea hapa tutakuja moja kwa moja kushuka na ile mechi ambayo ilichezwa jana ya Simba Queens na Yanga Princess. Lakini pia tutakuja kumsikiliza ndugu yetu Clifford Ndimbo ameelezea ratiba ya Taifa Stars ya timu ya Tanzania ambapo wana mechi ya kirafiki dhidi ya FAR Rabat. Tutakuja kumsikiliza kwa makini akidadavua kiundani. Kupitia namba ya 0766744292. Hili swali nimewauliza ndugu yangu Piramio na Rashid Lihoha. Ushindi wa Simba Queens jana inaweza ikawapa confidence timu ya Simba Sports Club kwamba wale masenior. Hii ndugu yangu Piramio, inaweza kaongezea confidence.
3: Hizi ni sehemu mbili tofauti kwa maana kwa upande wa wanawake of course wamewatawala Yanga mara nyingi, lakini huoni likizungumzwa kwa ukubwa zaidi kwa sababu huwa linamezwa zaidi na ile timu ya wanaume.
0: Kwa inawezekana furaha leo inaweza kaja kuzimwa tarehe 10.
3: Tarehe 10 ni mechi nyingine kwa maana ya hapo kuna mechi za kuna aina mbili. Kuna timu inahitaji kuendeleza rekodi yake na kuna timu ambayo inataka kufuta ule uteja ambao ni muda mrefu kama dabi ya Kariakoo ilikuwa ina mtawala mmoja. Kwa hiyo kuna kwenye scenario hizo ndizo zinazofanya mchezo wenyewe kuwa mgumu zaidi. Kadhalika na huwezi ukaufanya mchezo kwa maana ya Simba Queens pamoja na Yanga Princess matokeo ya walioyapata Simba Queens yakawatia faraja kwa maana ya hata yakawa faraja pia hata kwa upande wa timu ya wanaume. Hilo haliwezi kuwa hata siku moja. Ila iwapo Simba Simba Sports Club kwa maana timu senior team wakipata matokeo mbele ya Yanga, hilo ndo litakuwa at least linaponya mioyo ya wana Simba kwa maana mashabiki wao.
0: Sawa. Tutarejea hapa tukiwa na ndugu yangu Peramio pamoja na Rashid Lihoha, lakini nakuachia swali dogo msikilizaji unasikiza radio. Unadhani matokeo ya jana yupi ataendelea kuwa na maumivu tarehe 10? Yanga Simba? Je, Yanga atafutwa machozi, Yanga Princess atafutwa machozi, ama Simba ataenda kuendelezwa na ule uteja ambao nao tarehe 10? Tarejea hapa, jina langu naitwa God Love Michael Break, then tutarudi hapa.
5: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
6: Bado nasubiri mkataba.
7: Refresh email yako.
6: Wow, umeingia, sikuona.
7: Perfect, tu sign tumalize biashara.
8: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 100,000 na 20,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
10: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
11: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
10: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
12: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
13: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
12: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
14: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
15: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
14: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
16: Manchester City are still alive here. Balotelli.
17: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
18: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
14: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
19: Champion Hours.
20: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
19: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
21: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe kwa Yanga.
22: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
23: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
24: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
19: Ni muda mabingwa Champion Hours.
25: Jidongul Sisenyo Jidongul.
26: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
27: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
19: Champion Hours. Champion Hours.
28: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.

0: mtandao wenye kasi wa Tanzania wanayostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umedhibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako. Lakini pia ni kufahamisha tu jambo lingine kuhusiana na mtandao huu wa Yasi. Jiunge na Yasi ujione tofauti na uzoe viwango. Wanakwambia iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu na jamaa, jiunge na Yasi leo uzoe viwango unavyostahili. Kuna mtu ametuma message hapa anasema anatupata vyema sana hapo studio tarehe 10 mwezi wa 10, Simba lazima waendelee na uteja. Hatumwi mtu dukani siku hiyo. Anaitwa Godi Mpogole kutoka Ilula Mtua. Anasema anaitwa Noel kutoka maeneo ya Kiesa. Godi, bonge moja la pindi mnali drive hapo brother, tuko pamoja sana, asante. E bwana, katika taarifa nyingine tunao leo Rashid Lihoha pamoja na ndugu yangu Peramio, ni kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ambapo kimewasili Rabat na kimefanya session ya mazoezi kwa ajili ya kurejesha miili ya wachezaji katika utimamu. Mkurugenzi mpya wa kurugenzi ya habari na mawasiliano Clifford Ndimbo ameeleza ratiba ya timu ya taifa Tanzania baada ya kuwasili katika mji wa Rabat kwa ajili ya michezo miwili ya kirafiki kalenda ya FIFA itakayochezwa Oktoba 2 na Oktoba itachezwa kesho na tarehe 5 ambayo ni siku ya Jumatatu. Ndimbo amesema wachezaji wote wanaendelea vizuri kiafya na hakuna changamoto kubwa iliyopo ndani ya kikosi, huku timu ikiendelea na ratiba yake maandalizi kuelekea michezo hiyo. Tumsikilize hapa Clifford Ndimbo akitueleza kinagaumaga juu ya maandalizi ambayo wameendelea kuyafanya na timu ya taifa ya Tanzania ambayo kwa sasa iko pale Rabat. Tumsikilize akidadavua kwa kina hapa, theni tutarejea hapa kwa ajili ya uchambuzi. Lakini kwa sasa tumsikilize Clifford Ndimbo akitueleza kiundani.
1: Baada ya mchezo wetu wa kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Madagascar, kikosi kimesafiri kuja hapa Rabat kwa ajili ya mchezo wa kirafiki kwenye kalenda ya FIFA, mchezo ambao tunataraji kucheza tarehe 2 ya mwezi wa 10 na utakuwa ni mchezo wa ndani, lakini pia tarehe 5 ya mwezi wa 10 tutacheza mchezo mwingine wa pili wa kirafiki ambako tutacheza dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Lakini kikosi mara baada ya kuwasili hapa Rabat kimekuwa na session ya mazoezi, mazoezi kwa ajili ya kurejesha miili katika utimamu, na baada ya hapo manake itaendelea na maandalizi mengine sasa kuelekea kwenye mchezo huo wa kirafiki. Kambi mpaka sasa hivi iko salama, iko vizuri, wachezaji wote wana hali nzuri na wako tayari kwa ajili ya michezo hiyo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA.
0: Yes, msikiliza ni Clifford Ndimbo, moja kati ya viongozi ambao wameelezea kile ambacho wanachokeshwa na mechi.
2: Wana mechi na RS Berkane kesho, then tarehe 5 wana mchezo mwingine na timu ya taifa ya Morocco.
0: Okay.
2: Ni moja ya michezo ambayo inatusaidia kutujenga kikosi, kujenga kikosi cha timu ya taifa ya Taifa Stars, kwa sababu ukiangalia the way kwenye michezo yote ambayo tumecheza kufuzu AFCON, huoni namna ambavyo timu uelekeo sahihi wa timu yetu. Kuna madhaifu mengi hususan kwenye matumizi ya nafasi. Halikadhalika tunaruhusu sana kufungwa kunyafu zetu kufungwa. Tunafikiwa mara nyingi. Na ukiangalia kama kwenye nafasi ambazo tulikuwa tumetengeneza kwenye mechi zote mbili, at least tulikuwa na uwezo wa kushinda mchezo mmoja wapo. Lakini changamoto iliyopo ni kwamba tunatengeneza nafasi nyingi, lakini kwenye matumizi ya hizo nafasi ambazo tunatengeneza inakuwa changamoto kwa upande wa kikosi chetu.
0: Okay.
2: Kinachosalia huenda kwenye michezo ambayo michezo ambayo inachezwa kwa maana ya dhidi ya kwa maana ya Farabat, halikadhalika na mchezo mwingine ambao utacheza dhidi ya Morocco, itatoa taswira ya namna ambavyo mwalimu anakijenga kikosi chake.
0: Okay, sawa. Mara kadhaa tumeona rotation pia kwenye kikosi Rashidi cha timu ya taifa. Wachezaji baadhi ambao waliaminiwa na Gamond wamewekwa pembeni na kuleta uzao mwingine tena ndani.
3: Rotation kwenye timu si kitu cha ajabu. Ni ni kwa sababu ya mpango wa mechi unakuwa unamhitaji mchezaji kutokana na kile ambacho amekiona mwalimu kwenye mazoezi. Kwa hiyo anaona kabisa kwamba kwenye mechi hii huyu kwa sababu kanionyesha kitu cha ziada.

0: inabidi nikamtumie kwenye mipango ya mechi ambayo inafuata. Mfano mechi iliyopita, kwa mfano mechi ya kwanza ya Guinea Bissau, ilionekana Stars kwenye eneo la ushambuliaji lina mapungufu makubwa ambayo yalisababisha Stars ikapoteza ule mchezo pasipo wao kufunga hata bao. Akaona kwenye na mtu ambaye anaweza akasimama kama striker, standing striker, na kuwavuruga mabeki wa timu pinzani ambaye pia ana hate, anaweza akawafanya hawa wawe hawako comfortable na kuwapa nafasi watu wengine. Unaona kwenye mechi iliyopita dhidi ya Madagascar akamtumia Kachwele pale, na impact yake tuliiona. Ni moja ya mabulu striker ambao tuko nao. Kama wataendelea kutumika vizuri na timu ya taifa, anaweza akaja kuwa na impact kubwa sana baadaye. Mwalimu akampa nafasi, na kwenye mechi ya Madagascar ameonyesha, amefunga, amepata nafasi kaitumia. Unaona kuna eneo kama Danilo yule beki, uliona mechi ya dhidi ya Guinea hakucheza, lakini ile alicheza ya Madagascar kuna kitu alikionyesha cha tofauti kwenye eneo la backline pa.
1: Lakini waliruhusu goli.
0: So issue, kwa sababu mimi nilichokiona ni kwamba kuna baadhi kwenye hiyo rotation, kuna vitu ambavyo at least vilionekana kwa hao wachezaji ambao hatukuwaona kwenye mechi ya kwanza. Goli ambalo walifunga Madagascar, of course pale unamsifu sana uwezo wa mchezaji mwenyewe binafsi kwa kile ambacho akifanya, kwa sababu mpira ule alitoka nao upande wa kushoto, kama unaelewa, wa kule kwa Mohamed Hussein, aka cut in, akachagua engo, akapiga ule mpira, akakevu ule mpira, ulienda mbali kidogo na ukamshinda golikipa. Yona Amos nilimuona ni mtu ambaye hakuwa comfortable sana kwenye mechi ile, lakini ndo unatakiwa kumpa mechi ili apate uzoefu na asiwe tena ni mtu ambaye wakuwa na uoga kwenye mechi.
1: Unadhani hii inaleta tija kwa kufanya, kwa sababu kuna mabadiliko kama wachezaji watatu wanne hivi?
0: Yani tija ipo, lakini kwa sababu unaangalia hata ukubwa na uzito wa mechi yenyewe. Mechi ni dhidi ya Madagascar. Mimi naamini ilikuwa kwenye uwezo wa Stars kabisa kuweza kupata matokeo, lakini naona walikuja tofauti na kile ambacho nilikiona kwenye mechi ya kwanza, kwa sababu mechi ya kwanza ilikuwa ni kwa shambulie zaidi, lakini hii tushambulie then to defense. Alafu sikuiona Stars ambayo imechangamka kama ambavyo ilikuwa ya mechi ya Guinea Bissau. Labda inaweza kusema, unaona, nilihisi kama wachezaji wana uchovu ama imekuwaje, mbona kama mili ilikuwa mizito fulani.
1: Ipi?
0: Ya hii mechi ya Madagascar.
1: Na Madagascar.
0: Umeona? Lakini mechi ya Guinea Stars walikuwa na push, wanakimbia muda mrefu, lakini hawakuwa clinical kwenye eneo la ushambuliaji. Ndio maana mwalimu kwenye ile eneo alilifanyia mabadiliko.
1: Kuna baadhi ya mashabiki wao wengine pia wanazungumza. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaendelea kuamini, lakini bado hawa deserve kuendelea kuwepo pale.
0: Mfano?
1: tunapata nafasi nyingi. Mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa kwenye lawama nyingi. Mno. Ni Msuva.
0: Msuva, yeah.
1: Yes, baadhi ya nafasi anazipata. Clear chance. Inawezekana pia kuna wakati akili inataka mwili unagoma. kwa sababu kuna mengi ambayo unatamani kuyaona. Ukiamini kwamba bwana unavotazama Rashid au Piramio kwamba chance kama hii mimi ninavomfahamu Msuva hakuachi.
0: Ndo tunasema, ndo maana nimekuambia kwamba kwenye mechi ya Madagascar
1: tunahitaji pia kuwa na uzao mpya zaidi.
0: Ndo hao wakina Kachwele sasa wapo pale. Kwa hiyo nikasema,
1: lakini sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo bado hajaaminiwa, kwa sababu Kachwele anakuja baada ya mistake. Means kwamba kama tungepata matokeo juzi aidha 1-1, 2-2, angeaminiwa.
0: Mwalimu si anafanya rotation, ndo maana hata mechi
1: rotation inatokana nini?
0: Ya mpango wa mechi.
1: Kwa sababu
0: mpango wa mechi.
1: Napokuja kufanya rotation, yani mabadiliko ya wachezaji. Napoona wale nilioamini hawajanipa kile nilichostahili. Si ndio? Japokuwa kweli kwamba hautakuwa na haja ya kumtoa Msuva kama amekupa kile ambacho ulistahili. Kwa sababu mwisho wa siku unapomwamini mchezaji, kwa maana kuamini wewe nakafanya hiki kwa sababu nakujua. Pindi ambapo afanye kile ambacho ulitarajia ndipo mapona.
0: Sasa unaona mtu kama Kachwele anakuja sio striker namba 1 wa nchi. Unaona? Yaani ndo wao, kuna hao lazima uanze kuangalia wale ambao wana experience ya mechi kubwa. Mfano Msuva ni mtu ambaye ana experience.
1: Selemani Mwalimu.
0: Mwalimu ni striker, unamlenki kama ni striker namba 2. ambaye pia na yeye anatakiwa kuendelea kupata uzoefu wa mechi ya wa timu za taifa, umeelewa? Lakini Kachwele anakuja kama striker wa tatu ajaye, kwa sababu timu ya taifa yenyewe haijamuita muda mrefu. Kwa lazima aje pale aendelee kujifunza kwa hawa ambao amewakuta. Alafu baadaye time yake ikisogea ya kupata nafasi anapata, ndo kama juzi. Umeona sasa hili inampa confidence yeye mwenyewe, hata yeye mwenyewe Kachwele, kwamba okay fine, nilipata nafasi kwenye mechi dhidi ya Madagascar na nikakaa kwenye right position, imekuja nafasi nikaitumia. Next mechi mwalimu anaweza akanipa nafasi, kwa sababu ananiona kwamba kwenye ndani ya nafasi tatu au nne mimi naweza nikatumia nafasi mbili, umeelewa, kuliko ambao hao niliwakuta. Ni jitihada tu binafsi za mchezaji, lakini pia kuwa focused kwenye nafasi ambayo unapata na ukua kwenye nafasi sahihi. Unapoletewa na mpira kama ni clear chance ya kuweza kufunga na ukafunga, kwanza inakutengenezea mwenye confidence, pili unatengeneza uaminifu kwa mwalimu ambaye amekupa hiyo nafasi na kuenda kukuamini kwenye mechi ambazo zitakuwa zinafuata. Kwa hiyo rotation sio mbaya, lakini kujaribu wachezaji wengine ambao unaona wanaweza wakakupa kitu kipya ni kitu kizuri zaidi. Ndio maana
1: tuna mechi kesho na mechi na Morocco, si ndio?
0: Na FAR Rabat.
1: Yes, lakini tunakuja kucheza na Jumatano. Jumatatu tuna mechi na Morocco. Zinaweza zikazi na tija kidogo.
0: Kwa sababu zipo kwenye kalenda ya FIFA na unaona kabisa kwamba ni kutaka kuona mwalimu anawezaje kwenda kutafuta kitu kipya kwa wachezaji ambao pia hawakupata nafasi kwenye mechi hizi mbili ambazo zimepita. Na kama unavyojua kuna mchezaji kama Bernard, watu wanatamani kumuona, na sasa hivi kila kitu kimeshakamilika, ilikuwa ni passport ya uraia wa Tanzania kabisa ndo ilikuwa ilitokea hapo katikati kwamba hajapata, na sasa hivi kapata, maana yake unategemea kumuona atapata nafasi kwenye mechi ambayo inafuata, let's say kesho na hiyo ya tarehe 5. Ni mechi ambazo unaenda kupata experience ama yani unaenda kupata test tofauti ya mechi ambazo umetoka kucheza, kwa sababu mecheza dhidi ya Guinea Bissau ni watu ambao unaona kweli kwenye mechi mbili wao wamefanya vizuri, lakini ni kama level fulani ambazo sisi tumezoea kukutana nazo. Awa Guinea Bissau, sijui Equatorial Guinea, umeelewa? Ni level hizo hizo za kina Madagascar ambao unahisi kwamba the intensity yao ni ile ile tu ambayo sisi tumekuwa nayo, lakini labda wao wanaweza kawa wanatuzidi kwenye baadhi ya vitu, ikiwemo kwenye kwa sababu unajua soka la Afrika Magharibi lilivyo, kwenye platform inapotokea wao wanapenda zaidi kuitumia na wanajituma zaidi. Lakini ukienda kwenye soka la kaskazini, let's say Morocco, wale wana falsafa yao kiukweli, wapo mbali kidogo. Unavyokwenda kupata hiyo test inakupa kitu tofauti, kwamba kuona okay, hawa wana intensity, kwa hiyo nikikuja kukutana nao kwa timu ambazo wanafanana nazo nitakuwa tena sio muoga. Lakini nimekutana na timu za Afrika ya Kati hapa, Mashariki au Kusini au Magharibi hapa, kuna intensity yao, naweza kawa tuna level fulani tunaendana kwa kiasi fulani, though labda wao wanaweza kawa wanatuzidi quality fulani, lakini si tena kupata uoga wa kukutana na team fulani.
1: Okay,
0: yeah.
1: Sawa. Ukitazama Piramio, kama tusingekuwa wenyeji tulioandaa tunaoenda moja kwa moja kwa kikosi kile, tungeondoka
2: hapo. Manake mwalimu alikuwa na pressure, kwa sababu ukiangalia mechi mbili kufuzu ingekuwa ngumu, na ukiangalia dalili njema huwa inaonekana asubuhi. Lakini changamoto ya Stars ukiangalia kwenye kufuzu kwetu kote AFCON imekuwa mechi za mwisho ndio huwa zinatolewa macho zaidi. Ukirejelea mechi AFCON iliyopita, ilikuwa inatuhitaji mchezo wa mwisho dhidi ya Algeria tupate matokeo at least ya sare, na tuliipata hiyo sare, tulingangania na sare tukapata. Na kufuzu kwetu mara ya pili toka 1900 ngapi huko dhidi ya Uganda, ambapo tulikuwa kundi moja dhidi ya Uganda. Uganda alikuwa hana cha kupoteza kwenye mchezo wa mwisho, michezo yote alikuwa hajapoteza, alikuwa shafuzu tayari, tukashinda 3-3 bila kile ndio hiki katupeleka AFCON. Maana yake tunasubiria dakika za mwisho ndizo tuzitufanye tuweze kufuzu. Na ukiangalia kwenye kundi minne michezo miwili ameshinda yote. Anafuatia Nigeria michezo miwili, manake amepoteza mchezo mmoja, ameshinda mchezo mmoja. Ukiangalia baada ya hapo, manake tunafuatia, anafuatia Madagascar, then sisi wa mwisho. Manake na mwezi ujao mechi inayofuata ni dhidi ya Nigeria, kitu ambacho huenda ingekuwa kama sio Nigeria anahitaji pia na uhitaji zaidi wa matokeo.
1: Kigingi kweli kweli.
2: Ni kigingi kweli kweli. Kitu ambacho kwa upande wetu sisi inaonesha kuwa bado tupo kwenye ujenzi wa timu na sio hatupo tayari. Kama ningekuwa ni sio wenyeji, manake kufuzu kwetu ingekuwa ni ngumu zaidi, na huenda labda hilo pia linabadili malengo ya mwalimu, kwa sababu mechi hizo hatuhitaji, kwa maana ya hazikuwa na uhitaji mkubwa, bali ilikuwa inahitaji sisi kutuweka sawa kwenye viwango vya FIFA, alikadhalika kuona namna ambavyo timu yetu ina uelekeo gani, ramani ya timu yetu kuelekea AFCON yenyewe.
1: Yes, sawa. Asema naitwa Sani Mgulu kutoka Pawaga, kama Msuva bila Samata humo kitu. Anasema kaka, Msuva bila Samata amna kitu. Msuva anawakaga akiwa na Samata kaka. I say. Sawa. Anasema champion naitwa Laurent kutoka hapa Makanyagio. Tunafuatilia vyema sana brother. Anasema napata vizuri hapo studio, lakini tarehe 10 safari hii Yanga tunaruka naye majoka juu kwa juu. Ebana niwafahamishe kitu kimoja, mashabiki wa soka moto umeongezeka, Azam Sports 5 ipo hewani huku mnara mpya Kibaha umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, na moto si Afrika pekee, Serie A inakuletea mechi kali, na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid derby ambayo ilichezwa. Kwa upande wa tamthilia, Azam One na Azam Two zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Merini, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili furahie burudani zote bila kikomo. Tutarejea hapa, tuko na nyie mpaka saa 8 kamili. Kulia yuko ndugu yangu Rashidi Lihoha, wakati kushoto yuko ndugu yangu Peramio. Tunaendelea kukuletea ule uchambuzi wa kina kutokana na yale yaliyotokea viwanjani, masuala mazima ya michezo. Tuma message kupitia nambari ya 0766744292. Tutarejea hapa, huko na mimi ndugu yako naitwa God Love Michael. Usiondoke mpaka saa 8 kamili.
3: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
5: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
5: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Champion Hours.
2: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
3: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
4: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
5: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
6: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
7: Jidongul Sisenyo Jidongul
8: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuwa Mbangula ajuya na hinta wapu kamuona leo
9: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
10: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
11: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City?
12: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa maana timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.

0: Ni mengi ya michezo ya kimichezo tunaendelea kukuangazia hapa ndani ya 88.9 Nuru FM kwenye Champion. Hawa niko na Rashidi Lihoha pamoja na mwenzangu hapa Pelamio. Bana, jana tena kuna mechi imechezwa ambapo Simba Queens wameendeleza ubabe na kutinga finali ya Ngao ya Jamii baada ya kuifunga Yanga Princess kwa jumla ya mabao matatu, mabao hayo yakifungwa na Vivian Corazon dakika 24, lakini pia Senaf Demis dakika 57 na Mary Siame dakika 90. Baada ya mchezo kumalizika, makocha wa timu zote mbili walizungumzia mchezo. Kabla ya mchezo huo kulikuwa na mchezo wa ufunguzi kati ya JKT Queens ambapo walipata ushindi wa bao moja dhidi ya Mashujaa Queens. Ilikuwa ni mechi kwa kweli, mtu kafa goli tatu, chuma tatu, kuna goli moja lilifungwa pale Rashidi
1: na Senafi.
0: Lile goli lilikuwa ni hatari. Sasa kabla tujaja kuchambua kiundani, tuwasikilize makocha wote wawili wakizungumza baada ya mchezo.
2: Tulitamani kucheza mpira tukawa tumetimia kiwanjani. Kwa bahati mbaya mchezaji amepata second yellow, amepata red card. Nafikiri mipango ilianza kuharibika kuanzia pale. Lakini kikubwa ni kwamba ni washukuru wachezaji waonyesha kile ambacho wanacho, tulichowafundisha. Kwa bahati mbaya tumepoteza mchezo. Game imemalizika, tuangalie mechi nyingine. Wakati mwingine game inakataa kwa mchezaji. Mwalimu anakuwa na approach yake, lakini kuna mchezaji ambaye anacheza tofauti na ulivyomuelekeza, lazima ufanye mabadiliko. Lakini sio kwamba kila mchezaji anavaribu lazima mabadiliko, lakini ilikuwa ni lazima kwa sababu ilikuwa ni sababu ya kiufundi. Kwa bahati nzuri hata aliingia kwenda kucheza vibaya. Kwa hiyo tuseme alikuwa na mchezo mbaya, alikuwa na siku mbaya kazini, tukampumzisha akaingia mtu mwingine kucheza. Nafikiri mechi ya leo atukuonyesha kitu chochote nacho kwa sababu tulikuwa tukupungufu. Kwanza ni wape pole mashabiki, imekuwa ile jambo likiwaumiza sana mara kwa mara nafungwa na timu ya Simba. Hata sisi kama technical bench na wachezaji tunaumia. Kwa hiyo game imemalizika, tuombe lazima mashabiki wengine endelee.
3: Mechi imekuwa ngumu kwa sababu Yanga wamefanya surprise kubwa sana kwa kile ambacho wamekionyesha. Nimpongeze kocha Edina, niwapongeze wachezaji wake katika timu ambayo imeleta ushindani kwa kipindi chote ambacho tumecheza Simba na Yanga. Ni timu hii imeleta ushindani kwa kile ambacho wamekifanya. Timu imebadilika, lakini pia wamekuwa wepesi. Kwa fikiri kwamba wachezaji wao kwa wengi ni wageni, wakipata muda wanaweza kufanya vizuri katika ligi, lakini wanaweza kufanya vizuri kutokana na malengo yao walimu. Kwa tukio katika mchezo nasema kwamba tunaweza kutumia mapungufu yao ambao waliokuwa nayo, lakini pia ubora wao waliokuwa nao tunaweza kuudhibiti vipi. Kwa mimi niwapongeze wachezaji, kile ambacho tumejiandaa ni mazoezi ndio kitu ambacho umekiapply, kwa maana kuwanyima nafasi ya kucheza, lakini pia tufanyie makosa yao wao waliyofanya sisi tuyageuze kuwa kupata magoli. Lakini niliwaambia pia tuweze kutangulia, kwa sababu tukitangulia tutaweka ile pressure ile ile ambayo walikuwa nayo mwanzo. Kwa kikubwa kwa mechi ilikuwa ni ngumu, mechi imekuwa ni ya ushindani mkubwa sana. Yanga wameonyesha, Simba wameonyesha, makosa madogo ambayo wamewafanya ndio yamewagharimu na sisi kwa kutumia ile nafasi kuweza kupata magoli. Kwa mimi nasema mechi ilikuwa ni nzuri kwa pande zote mbili, lakini kikubwa tumeshinda sisi. Sasa tunaangalia mechi inayofuata kwa kuangalia sasa mpinzani wetu naye pia mazuri gani na mapungufu gani, lakini vile vile leo amefanya kitu gani na sisi tumefanya kitu gani. Tunakwenda uwanja mazoezi kujiandaa vizuri zaidi. Kuna vitu vingi sana nafanya naye mazoezi, kwa maana kama unavyojua mimi nimecheza striker. Kwa kitu ambacho amekifanya ndio kitu ambacho nilikuwa nampigia kelele kila siku mazoezini na kumuelekeza, kwa maana anataka kusogea mpaka kwenye box. Kipindi ambacho yeye anajiandaa na kipa pia anajiandaa, lakini akifanya surprise inaweza kawa goli. Na hata leo nimuhimiza kwamba utafunga endapo utafanya surprise wa goalkeeper, kile ambacho nakifikiria kifanye kwa wakati. Ndio maana pia nilikwenda kumsupport kwa kile ambacho amekifanya mazoezi na ambacho amekitokea leo. Lakini mwisho wa siku yeye ni mgeni, kuweza kushinda mechi ya Simba na Yanga pia ni saluti kwake kwa kufanya vizuri zaidi, kwa maana inampa yeye kidogo motisha na morali wa kuweza kufanya vizuri zaidi.
0: Mewasikia makocha wote, Edna Lema ameendelea kukili kwamba ameendelea kuwa mchelechele sana.
1: Wanyonge kwa Simba Queens.
0: Ni mechi ambayo Simba ameenda tali finali
1: ndio ameenda atacheza na JKT.
0: JKT kulikuwa uliwekwa mfumo ambao uliwekwa pia msimu uliopita kwa ligi kuu,
1: kama kwa seniors, na wao wana mfumo huu wa zile top 4 team zile zinacheza robo finali, zinacheza nusu finali na finali ya Ngao ya Jamii. Sasa kwenye senior haijafanyika msimu kwa sababu ya muda. Sasa kwa wanawake huko wao muda wao upo tu available, na ndio maana wamefanya hivyo jana. Imechezwa mechi ya JKT Queens.
0: Yeah, nilitazama vizuri sana.
1: Na Mashujaa wameshinda JKT goli la mbali lile.
0: Goli moja.
1: Na JKT nao unajua wapo kwenye kujitafuta warejee kwenye uimara wao ambao walishawahi kuwa nao. Lakini surprise package ni Mashujaa Queens ambao ni moja ya timu ambayo sasa hivi inawekezwa sana kwenye soka la wanawake, na wanataka ije kuwa moja ya timu shindani kwenye zile timu nne, basi Mashujaa Queens wewe unaipata hapo, na ndio maana unaona Jana mechi ngumu wamefungwa bao moja kwa sifuri, si mbaya. Mwanzo wa msimu utakuwaje kwa upande wao, tunaanza kuona hapo. Lakini kwenye mechi ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu ni hii hapa ya dabi. Yes. Ilikuwa ni mechi nzuri, mechi ya kuitazama, ushindani ni mkubwa. Unajua kinachowatesa Yanga Princess ni nini kwa Simba Queens? Uti wa mgongo wa timu Yanga Princess hapo ndo wanakuwa wanashindwa mara nyingi. Kwa sababu wao wana ile ya msimu wana wachezaji kadhaa, msimu unawafuata unakuta wanawaondoa wengi, wanaleta tena wengi. Wakati Simba wamestiki, unajua mfano mtu kama Fetty Dancer.
0: Okay.
1: Fatma Isa yule amekaa Simba muda mrefu sana, uti wa mgongo huyo. Vivian Corazon.
0: Corazon, yeah.
1: Yupo muda mrefu na ni mmoja wa wachezaji ambao labda wapate ofa kutoka nje ya nchi, sio vilabu vya ndani hapa, na Simba Queens wakakubali kumwachia. Okay. Na maana Simba, ukiona Simba Queens wamemwachia mchezaji, maana yake ni kwamba wao wamemuona huyu kwenye mipango yao hawafai.
0: Yes.
1: Na hawezi kuwapeleka popote. Lakini potentials wale unaona wanaendelea kuwepo. Kwa mfano kuna yule golikipa haanzi, lakini ni mtu wa muda mrefu yuko pale. Kuna magolikipa wanakuja wapya, wanaingia kwenye timu, lakini yeye as a legend yupo. Lakini wanarudisha pia hata wachezaji wengine ambao walishawahi kuwepo lakini wakaondoka wakaenda nje ya nchi, wamerejea na wameendelea kuwepo Simba Queens. Tayari falsafa ya Simba wanaifahamu. Ameingia mwanadada Senafi ambaye alikuwa anatakiwa ingie toka msimu uliopita, lakini kutokana na hapa na mambo ya hapa na pale, mambo ya kiusajili, ikashindikana. Ameingia msimu huu, anakwenda kuingia kwenye kikosi moja kwa moja, na kama alikuwepo, lakini kwa sababu tayari timu ipo, yani ni kuongezea sehemu tu kwamba hapa msimu huu. Kwa mfano Simba ameondoka striker Shikangwa, kaondoka kaenda nje. Mbadala wake kawa Senafi ambaye alikuwa anatakiwa awepo toka msimu uliopita.
0: Lakini pia aliondoka na Opa Clement.
1: Opa ameondokaga muda mrefu, akaja Shikangwa. Shikangwa kaondoka, kaja Senafi huyu ambaye pia unaona ni quality player ambaye kaingia kwenye falsafa ya Simba moja kwa moja. Ni mtu ambaye unaona si mgeni. Lakini tofauti kwa Yanga, ukiangalia angalia kikosi kilichocheza jana,
0: mabadiliko ni mengi
1: makubwa sana. Licha ya kuonyesha upinzani, lakini hawakuwa na ile nguvu ya kusema wataweza kushindana na Simba mpaka yani wasiweze kuruhusu bao. Timu yao unaona bado haiko well organized sana, lakini pia si nani Yanga, nafikiri support ambayo wanaipata kutoka juu si kubwa sana kama ambavyo sio kubwa sana. Yani ni support ipo, lakini sio ile level juu kama Simba. Unaona Simba Queens jana wameshinda, wamepata bonus ya milioni 20.
0: Inawezekana wao wangeshinda wangepata bonus.
1: Si kwa Yanga Princess hiyo, si inawezekana, lakini sijawahi
0: ni kama jicho lime yani
1: wamebase kwenye senior
0: team.
1: Huku kwa wanawake wenyewe bado, kwa sababu nafikiri Yanga wanaiona hii timu bado haiwezi kutupa biashara.
0: Okay.
1: Kuliko ambavyo unaona Simba Queens wao wamejiestablish muda mrefu sana, kwa hiyo wanapata hizo endorsement, lakini wana mtu ambaye tayari ameshakuwa na passion ya kuwasupport. Fatma Deuji ni moja ya mtu ambaye amekabidhiwa ile Simba Queens ile. Yeye ndo aiangalie, na unaona kile ambacho anakifanya, anajitolea sana kuwasupport wadada. Lakini pia mchezaji ambaye Musa Hassan Mgosi anamhitaji, unaona wanampata on time. Kwa hiyo unaona hiyo full support mizizi ambayo Simba Queens wanaipata sioni kwa Yanga. Naiona tu kidogo ambako wanaona tuende ama tusiende, kwa sababu ni kama bado hawajaamini sana kule. Hawajapaamini sana. Lakini at least unaanza kuwaona wanaleta watu kutokana na benchi la ufundi walilonalo. Ni watu ambao watu wa boli kabisa ambao wanataka timu iwe imewekezwa, imefanywa uwekezaji. Na ndio maana unaona wanajitahidi kila msimu, at least wanaleta wachezaji quality players ambao watakwenda kupambana. Wasifanye Yanga ikawa timu ile ya kufungwa goli 7, goli 5, goli 8. Imekuwa Yanga ambayo kama hivyo umeifunga sana goli nyingi, goli 3. Umeenda sana 4. Umeona? Yaani hapo imekuwa sasa ni timu ambayo pia na yenyewe ipo kwenye kwenye kipindi cha mpito cha kujitafuta kuona inaweza ikawa ni timu ya namna gani kwenye swala zima la ushindani. Lakini kiukweli wanahitaji kuinvesti zaidi na iwaitolee macho vile vile kama ambavyo inatolewa senior. Kwa sababu Simba wanatolea macho timu zote. Senior na hii ya Simba Queens. Hata vijana kule pia wanatolewa macho pia. Lakini timu ambazo zipo kwenye mashindano ambayo yana impact, unaona Simba Queens kwa mfano Fatma yuko front anajitahidi sana kuona Simba Queens isitetereke.
0: Okay. Yeah. Sawa. Penamio tunatizama senior team Simba na Yanga, ukiendelea kwa mteja unafukuzwa. Unadhani usalama wa Edna Lema upo wapi?
4: Usalama wake manake unakuwa ni hati hati, japo huwa kuna vingi ambavyo huenda vikawa vimepelekea kupoteza mchezo. Unajua wazi Yanga wamefanya mabadiliko makubwa kwenye kwa upande wa wachezaji wao,
0: lakini mara kadhaa ameendelea kuwa mteja sana.
4: Kuna vingi, yani kwenye ujenzi wa timu lazima tu atapatikana mmoja aliye bora. Na wakati ambao wewe unajijenga, manake wenzako tayari washajijenga muda mrefu zaidi, na kitu ambacho huenda kikawa kinawapa faida zaidi Simba Queens. Lakini kwa upande wake manake kuna muda inabidi wajaribu namna mpya, kwa maana ya kuona namna ambavyo wanaweza kubadilisha benchi la ufundi, kwa sababu ukiangalia kwa upande wao, kwa maana kwa upande wa Simba kuna muda tulishuhudia alikuwepo kocha kutoka Uganda, kwa maana kutoka taifa jingine, na tukashuhudia kile kitu ambacho kwa upande wao walikuwa wanakifanya. Lakini ni changamoto nyingine, kwa maana ya kwa upande wao wakiweka malengo hayo, manake kuna kitu cha ziada ambacho kitaenda kuongeza kwenye timu yao. Hiyo hapo kila msimu unasajili wachezaji, lakini mwisho wa siku huoni mabadiliko, manake unapaswa sasa kujaribu engo nyingine, kwa maana ya kuona namna ambavyo unaweza kubadilishia hawa wachezaji mwalimu, ili uone kama unaweza kupata kile ambacho unakihitaji.
0: Okay. Sawa, ni moja kati ya mechi ambayo imebondwa jana hapo ni Simba Queens dhidi ya Yanga Princess, ambapo Yanga Princess amekubali kipigo cha goli 3-2. Tunatoka hapo moja kwa moja tunaenda kimataifa tukaangazia yale ambayo tunayo.
5: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
6: Palatelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
7: Shane can have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
8: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
5: Karibu Extra Time.

0: Na tumerejea tena na sasa tunaangaza kimataifa ambapo tunayo mambo mengi katika yale ambayo unatamani kuweza kuyapata. Moja wapo ni kuhusiana na sakata la moja kati ya wachezaji bora ambao ameendelea kuwa inspiration prayer kwa wachezaji wengi nchini Tanzania lakini pia na ulimwengu kwa ujumla, ni kutoka kwa Cristiano Ronaldo ambapo ameondoka kambini baada ya kuhisi usaliti kutoka kwa kocha Jock Jesus. Ronaldo alifanyishwa warm up kwa dakika 30 bila kuingia uwanjani. Baada ya mchezo kocha alikutana Ronaldo wakaongea ili kuyamaliza, na moja ya ahadi ya kocha ni kwamba angeomba radhi kwenye press conference, ina maana kwenye ile kile ule mkutano na waandishi wa habari. Lakini siku ya jana kwenye press kocha hakuomba radhi na aliongea kauli zilizomkwaza zaidi Cristiano Ronaldo, akisema Ronaldo ni mchezaji wa kawaida kama alivyo wengine, yeye ndio mwenye maamuzi. Kwa kifupi tu, kocha aliahidi kuomba radhi, ila hakuomba radhi. Ronaldo akaona kama anachukuliwa poa, bora focus mishe zake akisubiri ligi zirudi. Akakwea pipa akasepa, si ndio? Ma legend kwenye timu kuna wakati wanatamani kuonyeshwa heshima na thamani. Yeah. Unadhani Peramio, kocha Jesus ni kama alimkosea Ronaldo?
1: Mwalimu anabakia kuwa mwalimu kwa maana ya uwepo wa Cristiano Ronaldo kwenye timu usifanye ukavuruga utaratibu mwingine, kwa maana ya unacho kile ambacho anapitia Ronaldo the same kama angefanywa mchezaji mwingine. Aliyefanywa maana yake ni mchezaji ambaye ni public figure kwa upande wao, kwa maana ya Ureno wanamtizama yeye. Halikadhalika ukiangalia kwa upande wa Ureno kwa maana ya taifa, halikadhalika kidunia. Ndio maana swala hili limekuwa kubwa zaidi. Lakini yote kwa yote maana yake Cristiano Ronaldo anapaswa kuheshimu walimu benchi la ufundi, kwa sababu kuna muda sio kila mechi ambayo inakuhitaji wewe. Kuna mechi ambayo mwalimu anaona kabisa inakuhitaji wewe, lakini unawajue wazi Ureno ipo kwenye ujenzi, kwa maana ya wamepita walimu wengi na amekuja Jesus kuona namna ambavyo anaweza kuwanusuru. Na tayari ukiangalia umri wa Cristiano Ronaldo haukushawishi kama mwalimu ukiwa na project yako ya muda mrefu ikakufanya wewe ukamtegemea yeye. Kuna namna ambavyo reaction ya Cristiano Ronaldo maana yake ni kutokuheshimu maamuzi ya mwalimu. Halikadhalika ameamua yeye binafsi kwa maana ya kuona kama amedharauliwa. Na ukiangalia kwenye hilo, kwenye sakata hilo, hadi rais wa chama cha mpira wa miguu pale Ureno ni mmoja ya watu ambao waliambatana na kocha hadi kwenda airport kumshawishi mchezaji husika abadili maamuzi kwa maana asiondoke Denmark. Lakini visivyo bahati maana yake jitihada zao za kumshawishi Cristiano Ronaldo manake ziligonga mwamba, na mwisho wa siku Cristiano Ronaldo akaondoka. Na kwenye kuondoka kwake manake matarajio ya wengi ni namna ambavyo kile ambacho atakazungumza Ronaldo, manake mpaka sasa hivi toka sakata hilo litokee upande wa Cristiano Ronaldo yeye yupo kimya, hajazungumza kitu chochote.
0: Okay, sawa. Lakini kuna namna tunapaswa kuheshimu marigent. Unajua kuna nchi nyingi ambazo kwa mfano kama leo tunamuita bwana Samata kwenye kikosi haumuanzishi au mpi zile dakika 30. Sisi tunajua namna gani yule tunampa heshima yake. Kwa hiyo kuna namna kama Ronaldo aliona kama amekosewa hivi Rashidi, kama adhi yake imeshushwa na kutazama moja kati ya wachezaji ambao wamemwaga jasho jingi sana kupambania taifa.
2: Kwanza Ronaldo ni public figure, alafu ni mtu ambaye akubaliki kushindwa. Si mtu ambaye ni mtu yani unamwona mtu wa kushindwa shindwa, hapana. Ronaldo anachotaka kwenye ile status yake iendelee kulindwa. Hususan kwenye timu ya taifa ya Ureno ambaye ameifanya. Unajua Ronaldo ana mchango wa kuifanya Ureno ni moja iwe moja ya timu ambayo ina ushindani sana. Yes, kutokana na zamani Ureno ilikuwa ni timu ya kawaida tu. Lakini baada uwepo wake,
0: yes,
2: umeona kuna zile talenti zilikuwa zimekusanywa zimekwenda pale zimeifanya Ureno iwe kwenye mapu. Sasa kuna vitu ambavyo labda yeye alikuwa anatamani aendelee kufanyiwa zaidi na timu ya taifa Ureno, ikiwemo kupata nafasi. Yaani hapa tunachozungumza kwamba kilichomfanya yeye akasirike ni kuona kwamba hakupata nafasi kwenye mchezo ambao ulipita. Alafu alifanya warm up kwa muda mrefu. Maana yake alikuwa anajua anaweza akapata nafasi ya kuingia, hakupata.
0: Okay.
2: Na tunasema Ronaldo si mtu ambaye anapenda kushindwa. Kwa akaona kama ni disrespect kwa kochi, kwa sababu labda unajua kocha anavyoenda anakuwa na mazungumzo. Ronaldo ni captain wa Ureno. Kwa mazungumzo yao inawezekana yalikuwa ni kwamba ndakuwa nakupa nafasi, lakini ikitokea mechi hii haikuhitaji upewe nafasi, utakuwa sikupi. Kama Neymar ambavyo aliambiwa na Ancelotti, si ndio? Lakini sasa kwa mtu kama Cristiano Ronaldo anaamini yeye bado ana uwezo wa kufanya kitu na kuisaidia Ureno kama taifa lake, na ana record zake anatamani kuzivunja. Sasa inapotokea tofauti na kile ambacho yeye amekuwa amekiwaza na amekiplan, lazima itatokea controversy kama hii. Lakini pia kusema ni mchezaji wa kawaida kwenye press conference, inawezekana hiyo pia ilimkata zaidi na kuona kwamba huu kocha haniheshimu mimi, na the way ambavyo dunia inanichukulia na yeye ambavyo amekuja kuzungumza inaonekana haiko sawa. Lakini pia ukiangalia kwa upande mwingine wa Lionel Messi, Lionel Messi anakwenda anastaafu. Anakwenda kucheza mchezo wake wa mwisho ambao
1: dhidi ya timu ya taifa ya
2: Benin, ambao ameandaliwa sherehe kubwa. Yaani ni tofauti ambavyo Ronaldo yeye anapokuwa treated na timu ya taifa ya Ureno ukiangalia na Messi. Ndio maana watu wanasema bwana mtumbuizaji bora huwa anajua muda sahihi wa kushuka stejini.
0: Okay. Maana
2: watu wanaamini Ronaldo bwana wewe ulikuwa unatakiwa sasa timu ya taifa.
0: Iwe imetosha sasa.
2: Wewe ufocus tu na club. Kama hiyo rekodi ya magoli 1000 unataka kuyafikisha, ungeyafikisha.
0: Kwa kuna namna inabidi Ronaldo ajaribu kutafakari ili wamheshimishe na kumwacha football akiwa na respect ambayo mashabiki waendelee kuonyesha.
2: Sababu ukiangalia Messi kawapa Argentina Copa America, kawapa World Cup. Umeona bwana. Alivomaliza hiyo, na msimu huu ilikuwa Messi ashinde asishinde, ilikuwa ni msimu wake wa mwisho wa kuitumikia timu ya taifa ya Argentina. Kwa hiyo alivoshindwa pia ile World Cup, hapo hapo akatangaza kustaafu, na wa Argentina wamelipokea lile kwa sababu Messi amewapa kila kitu.
0: Sawa.
2: Yeah.
0: Katika yale ya mengi ambayo tulikuwa nayo leo kwenye nyanja mbalimbali za kimichezo, tumetazamia masuala ya boxing, tumetazamia football, lakini pia na mambo mengine. Kesho ndugu yangu Rashidi Lihoha pamoja na Pelamio, lipo swala ambalo limewakuta Israel. Limeendelea kuwaathiri sana katika masuala mazima ya mpira wa miguu, siasa na baadhi ya mambo ambayo yanaendelea ndani ya nchi katika masuala ya demokrasia na vitu vingine vinaweza vikaleta athari kubwa. Tumeona juzi mechi ya Israel na Ireland. Walikuwa wanacheza na wakati Israel inaimba nyimbo ya taifa, timu pinzani ilikuwa imeinama chini, lakini benchi la ufundi likiwa limeonyesha mgongo wakiashiria kama kuto kubaliana na kile ambacho kinaendelea pale Israel. Kwa hiyo viko vitu vingi vya kuogopa ambapo kesho tutakuja kuangazia kiundani, lakini pia kuhusiana na issue nzima ya TMA bado hatujaibwa gasha, tutaendelea kuwa nayo kulikweli. Jana katika michezo ile ya kufudhu kuweza ku qualify katika AFCON, Eritrea amepokea kipigo kizito dhidi ya South Africa, goli 5 si mchezo. Goli 5 kwa nini?
1: Kwa nunge.
0: Bwana poa, mimi naondoka, tunaacha vilago na tayari vijana hapa wa burudani wameshaingia. Moja kati ya msemo ambao huwa naupenda vijana wa burudani wanautamka ni kwamba baraka nyingi mpaka namuomba Mungu, Mungu akubariki, si ndio? Namuona mdogo wangu Bizu hapa, mzee wa DM tele amefika na seti mitambo. Hivi Rashidi, vijana wa burudani bila kuwa live huwa michezo na kipindi kiendi inabidi wa live kidogo.
2: Branding, mambo ya branding nini?
0: Sawa, jina langu naitwa God Love Michael. Tumeondoka kutoka saa 6, kushoto yuko ndugu yangu fundi wa kabumbu wanamuita Pelamio, lakini kushoto yupo kulia huku yuko ndugu yangu anamuita Rashidi Lihoha, moja kati ya watu ambao anaongea kama aongee lakini ndivyo anavyoongea. Jina langu naitwa God Love. Pale uwanjani mara nyingi vijana wanapenda kuniita Mandieta. Bye bye, mpaka baadaye.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata.
6: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: You cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize.

0: 2026 kaa humo.
1: Anaitwa Daz Baba, yuko na Daz Nunda zimu ndani, Suicide Scout Genta usiwana goma linaitwa Laitwa nipe tano, kama nipe tano, tembeza tano kwa mshikaji wako ambao uko naye hapo, ambaye anasikiliza 88.9. Lakini pia hakikisha hapo ulipo unatembeza gwara hata kwa mshikaji wako ambaye unahisi ni snitch sana na ana kuzibia baadhi ya michongo miwili mitatu ambayo wewe unaipiganisha. So mtembeze tano tu, hakuna namna, si ndio?
2: Wasio poa, ndio inabidi iwe hivyo. Hey. Inabidi iwe hivyo bana.
1: Umesikiza joint nyingine inaitwa Rotifa, inaitwa MB Dog, iko na Madi Schneider. Lakini pia umesikiliza Sugar Gwan, Rest in Peace, Kawiz, Kaobama, Ngwea, usio bana amesikika hapa.
2: Oh yeah.
1: Kwenye SB Sayari Burudani. Hivi ndo sisi ambavo tunaanza mpaka mida saa 10 kamili za jioni pale ambapo tuna sign out au tunaondoka hapa ndani. Karibu sana, leo ni TBT. Tunasikiliza muziki wa zamani na tunaupa heshima muziki wa zamani. Na inawezekana unayo ngoma yako wewe pia ambayo unataka kuisikiliza hapa kupitia 88.9, tucheki kupitia 0766744292, 0766744292. Sawa, hakikisha unatuambia unaitwa nani, uko mitaa ipi ambako unaisikiliza Sayari ya Burudani. Lakini pia hakikisha unawapa mashavu washikaji zako ambao wanaisikiliza 88.9. Hii hapa ni Nuru FM Radio, nyanda za juu kusini, Iringa kwa Tanzania, Iringa mjini, maeneo ya Ushuani, Gangilonga kabisa ndipo sisi ambako tupo. Lakini familia kubwa kutoka Mafinga, Ilula, Makambako, Njombe, Green City, Mbeya, Morogoro, Dodoma, Migori, Mtela, PG, Pawaga, na popote pale tunasikilizana muda huu kupitia kodi moja tu mjini. Mimi naitwa mjikuu wa Bisanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nasi, au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo and DJ Someone 1 and 2.
2: Yeah, yeah.
1: Kinawaka sana pa leo, so make sure ngoma yako ambayo utaka kuisikiliza hapo unadondosha comment yako mapema sana, alafu sisi tutaisababisha kipande hii hapa. Kama unasikiliza kupitia 88.9, una nafasi kubwa pia ya kunicheck kwenye account yangu ya TikTok, iko live muda huu hapa, andika NASI Nas Wakunyumba au DJ Nas Wakunyumba. Instagram, TikTok na mitandao yote unaweza kujoin live pale. DJ Sam iko live, MC Bizo iko live, so dondoka pale, ni wewe tukuendelea kuenjoy. Dunia ni kama kijiji, tunakwambia kila siku, au sio?
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Hey, bana, uko live kweli au vitu vimestuck?
2: Ah, nipo live mkubwa, nipo live.
1: Uhuru bana, zungumza, nimeona uko kimya.
2: Ah, nipo live.
1: Nikajua vitu vimestuck tayari bana.
2: Nothing like that. You already know how I do.
1: Yeah, life ya mkubwa ina vitu vingi kidogo. Inabidi ushikilie sana waya. Bana, tuko na Vodacom Tanzania, na Vodacom wanakwambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Lakini pia ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao, au sio bana?
2: Ya kabisa. Lakini pia tupo na Azam TV, Oktoba burudani zote nzito, baada ya likizo ya kimataifa mtu mzima amerudi mjengoni. NBC Premier League Oktoba 8 zote nzito, Lake Tanganyika dhidi ya Mashujaa ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lake Zone Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito, wakali wa kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa TRA. Bado kuna Tanga wana Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokani wakimkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8 ngoma nzito, yote 9-10 Kariakoo Derby Simba dhidi ya Yanga mtani wake wa jadi. Lipia sasa kifurushi chako kwa 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi. Azam TV, moto juu ya moto. Oh yeah.
1: Ebada sawa. Anaitwa Sammy Baby, kama Sammy Baby anasema baba momo. Medrinka kama Medrinka Diary Pop yuko hapa. Na wana wengine kibao ndio la kujoin hapa, anaitwa J Cool. Kama J Cool pia tuko naye hapa. Anaendelea kuenjoy, anasema bwana sauti za radio zipo juu sana. Kupitia 0766744292. Oi oi, nakuaje DJ Nasi, iko boy hapa toka Ipogolo, nipige ngoma ya Mac Muga. Alikiba tukometisha sana. Oya, kama mtu jali acha ngoma la Samo kweli, wapi nitapata mko mwema maishani? Oya, niaje hapo mjengoni, chapisha watu wezi. Ya end to end soja, nako tunako chache kwa nyingi, napatikana Mafinga hapa. tunasikilizana kwa uzuri na Tumusa Babas Nyakumwaga mafili matali tokea Lola Nyakilomo aji wazee mzuka kwa chemist Tunja Bongo na mwaka 1999 niulizie Bizzy alikuwa wapi time hii. Sizani kama alikuwepo.
3: Niko na miaka miwili blaz.
1: Kumbe alikuwepo hapo. Dixon toka Mlandege ngoma Juma Nature. Inaitwa Ugali pamoja naitwa Eurini nipo Isoka naomba wimbo wa Kisiwa cha Malavi Davi. Baada Isoka kwa mshikaji wangu anaitwa Lifu Msavange mkali wa mishikaki. Isoka kwa mama baby, Isoka kwa mzee Jeriko kidogo. Saba anasikiliza nataka goma ya Kisiwa cha Malavi Davi. Goma la 20% tamaa mbaya kwa neba vijana wote. Poziano Maaluka kipande cha Lupembe la Senga. Daniel Kiluka kwa Dani mtoto naomba nyimbo Juma Nature mtoto Idi imwende Idi Muhimba akiwa Kipela. Tibo Maliga akiwa Kidamali na Damas Mwinuka akiwa Mfiome ni mimi Daniel Kiluka napatikana Mgela Mapinduzi hapa nasema sauti zipo juu sana kipande hii tuna enjoy and know my Brown Kia una ngoma ya Gazbi na Gazilla Young D inaitwa Mabegi bila nauli wafikie wanangu wapenda rap. Michael kutoka Mafinga Town alikuwa anaomba wimbo wa Alikiba wote wa zamani. Isaac Msola Mafinga Luganga DJ Nas faje kudondosha goma la Zeri Anto binti Kizui gola kwa Eden Msola Erasto Mdagasule wa Kiboma la Ngombe wanaisikiliza muda huu hapa ina noma kwa kweli kama ni goma nzuri nipigie bidoge Ratifa imelia hapa bwana. Esther kama Esther na Rupi Zeki kipande cha Ilula kwa sasa yuko Green City Mbeya. Tukone pamoja Nyanga Joseph tukone pamoja Vivian Sami baby baby wimbo Jocelyn wimbo una ya nikakutambulisha naitwa Chiku ngoma inaitwa Dete Bass wimbo Feruzi Bossi Joseph Mgela Mafinga Dani Chotelo Kiponzelo tumekiwa shakinoma mpaka baadaye hivi naomba nipige kibao cha B2K chochote Lemi Kihonga kutoka Lupembe lo Senga ebade boy kutoka Kinyika Pawaga unigonge kibao cha Maro nimechoka kupiga honi ngoma inaitwa Pipi DJ Nas unalikumbusha magoma haya do nilikuwa nakula nyama na wanangu miaka hiyo Justin Msite kutoka Mloa kwa sasa hivi mwanetu ali nyama. Tutatoboa inakuwaje DJ Nas nakubali sana bye Maulidi Karinga maarufu kama kwa yes kutoka Mafinga Lumwago asante. Baadaye utamsikiliza pia mshikaji wetu Toto Magali lakini pia utamsikiliza DJ Kaupa Mwijaku pia utamsikiliza pa DC Piko wa Kikongo atasikika pia leo lakini pia Steve Nyerere pia atasikika hapa kwenye Sayare Burudani. So toki kutoka wala kuondoka tukio baki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Kidoti Julius kama Kidoti tuko naye hapa nipige goma la Chemsha Bongo hadi Blasters Geoffrey Mahenge Gingilani bwana inakuaje na wakubali sana kipande hiyo hapo na sisi pia tunakukubali mwanetu hakikisha sauti ya radio inakuwa juu sana. Session ya kwanza inafuata hapa na DJ Isam then tarudi tena hapa tukikutoka baki na sisi kupitia kodi ya 88.9 mpaka 10 kamili za jioni. Asante tarudi hapa muda si mrefu.
4: Mke wangu tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu
5: na hisi ni yule pale anakuja namuona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu mashallah hazeki. Afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @focushealthgym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu. ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. She ain't going home when she bust the bed.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 100,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lakeson Derby CCM Kirumba, hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga, wana Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
5: moto juu ya moto.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store
8: ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Karibu usikilize sayari ya burudani.
10: Usikilize sayari ya burudani.

0: 2026 tuko hapa tunahakikisha unaenjoy unapata burudani ya kutosha kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM Radio. Asante wewe ambao umechagua na unasikiliza muda huu, ukiwa nyumbani umechill, au ukiwa kwenye bajaji, ukiwa kwenye usafiri unasafiri, au ukiwa kipande cha ukiwa kipande kipi, uko kwenye bodaboda, uko kwenye nini, guta au sio, au usafiri wowote, lakini unaenjoy na 88.9 Nuru FM Radio. Shout out kwako kwa sababu ili vibe sio poa, na ili vibe sio kibrace rais tu linapatikana sehemu yoyote.
1: Yeah.
0: Kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM Radio unakutana nalo hapa, usio. Lakini pia washikaji zetu wote ambao tusikiza online, pia najua time hapa watu wanaenjoy na sauti za radio zinaendelea kuwa juu sana kipande hiyo. Make sure time hapa tupo sana. Shout out to DJ Isam, session ya kwanza imekamilika, pili narudi hapa muda si mrefu.
1: Hizi
0: ngoma za zamani zinalia sana. Washikaji zetu ambao wanacheck na mimi kupitia online, usibara kama unatumia smartphone, dondoka hapa andika Nasi wa Kunyumba au DJ Nasi wa Kunyumba, kisha umenifollow Instagram, TikTok, popote pale andika DJ Nasi wa Kunyumba au Nasi wa Kunyumba. Na time hapa tuko live bila chenga, DJ Vikasa all the way from Israel pa natusikiliza, Helen John, Flavian Yusufu, Helen John alipilize kipande cha Ilula 88.9, Happy Michael kama Happy Michael pamoja na Angel White, naona wengine wengi pia tuko nao hapa live bila chenga, au sio?
1: Yeah.
0: Na mambo yanazidi kwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo kutoka enzi kina Pele, Maradona, kina Messi na Ronaldo, bado lipo kutoka enzi tano mpaka sasa, vyama vingi bado lipo, yale linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennium, sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo, na najua inastajabisha kidogo hapa. Sasa kama ushagundua nazungumzia nini hapa, nazungumzia bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinc, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, madini ya silicon, kazi yake kuunganisha, usio. Lakini kuna sababu nyingi ambazo zinakufanya wewe ununue mabati ya Alaf Limited. Kwanza ni madhubuti zidi ya kutu, yani hapa sawa kabisa swala la kutu. Mapana zaidi hivyo hutumia bati chache katika kuwezekea na kukua gharama ya za ujenzi. Kununua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7, huu ni uthibitisho wa ubora. Lakini pia yanapatikana kirahisi sana, kirahisi sana nchi nzima, sawa. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kama unahitaji kuwa cheki, unaweza kupiga namba hii hapa bure kabisa, 0800 750194, 0800 750194. Hii ni nambari ya kuweza kuwapigia bure kabisa, yani utumie mkwanja wote, unapiga free bure kabisa.
1: Yeah, kabisa. Lakini pia kama unataka kurudisha mkwanja wako umeupoteza sana kwenye kubeti, kwenye nini, basi mchongo ni mmoja tu, Nuru Pesa. Right now kama unajua kucheza Nuru Pesa kwa watumiaji wa Vodacom, kwa watumiaji wa Yas, kwa watumiaji wa Airtel, kwa watumiaji wa Halotel pia. Kwa watumiaji wa Vodacom unaingia kwenye menu yako ya M-Pesa, unabonyeza *150*00#, unachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambapo namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi chako cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000, unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa tumeja Yas, unaingia kwenye menu Yas Pesa, unabonyeza *150*01#, unachagua namba 4 kulipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ambapo namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa tumeja Airtel, unaingia kwenye menu yako Airtel Money, unabonyeza *150*60#, unachagua namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambapo namba ya kampuni 553111, unaweka namba, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka namba, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa tumeja Halotel pia tujasahau, unaingia kwenye menu Airtel Halo Pesa, unabonyeza *150*88#, unaweka namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni 553111, unachagua, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. So kama hujacheza right now Nuru Pesa, cheza Nuru Pesa upate mkwanja.
0: Bwana, hey, noma sana. Kidoti Julius yuko hapa, DJ Vikasa, Lutego JR, Whitney kama Whitney. yuko hapa pia naye amejoin live muda hapa toka Gangilonga, na wapata vema sana huko Lupembe. Tunasikiliza na 8.9 nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa. Nisome kama Lemai Kihongo atamzee wa kusepa toka Lupembe kwa wajanja. Tunasikiliza sayari ya burudani ni aje pomjegoni pamoja katika show linalotinga kwa mtaa. Fanya kama unagusa kitu cha Bele 9. Marafiki utakometisha sana mzazi ba Innocent Man from Pawaga Ndozi, Lotali wa Kibena, DJ Nas, Bizo Bizonga, mimi shabiki wenu mpaka kiteni. Asante tunashukuru. Huyu anasema naomba wimbo wa Martha Mwaipaja nifundishe kwenye manza by Jenny kutoka Kibengu. Saba nawasikiliza hapa. Asante. Mikiwasha kinoma, Raymond msema kipaduka, goma la tobacco hadi time mikapene. The Goat inapofika mida kama hii, kama kuimba imba, kama nikocheza cheza, na kama kuruka ruka sio zambi. Tukio na DJ Nas kama kawa, Timos Madueke wa mkwao naomba ngoma ya Les Wanyika inaitwa Barua, itakuwa poa sana. Tuna pay bills zenu, tarudi.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
4: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
5: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba, hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10. Sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10/10 saa 1 usiku. Lipie 1,028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10. Sasa
8: moto juu ya moto.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated. Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
10: Adonai Secondary School
9: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
10: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
9: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
10: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
9: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
10: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
9: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
10: Pia
9: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
10: Ada ya Preform 1
9: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
10: na utapata ofa ya godoro moja bure.
9: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
11: Adonai, we glorify your name.
12: It's 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: na sita. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Tunakushukuru Simba wa Yuda kwa kumleta Abineri Linga kwetu.
3: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619033 au kwa namba 0651 742231.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes. Yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe
6: kodi ya mtaa.

kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: You're now listening to Sayaria Burudani.
1: Yes. Tonight, Yaki, yuko na Tedo TZ. Gema linaitwa Tonight, kama Tonight. Watoka sikilize kwa dakika 37 saa 9 za mchana. Shout out to DJ Isam on 1 and 2. Kwa kuhakikisha ngoma zote kali zimelia hapa, zimesikika. Na kwa sababu leo tulikwambia tunausikiliza muziki wa zamani, na tunaendelea kuupa heshima hapa kupitia kodi moja tu mjini ya 88.9. So kodi ya mtaa hapa ni vitu kamilisha na mastori hapa. Na haya mastori yanakamilishwa na Yas, kama Yas tuko nao hapa. Na Yas wanakwambia Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Na msisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unakupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trillion 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu pamoja na jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo. Na Yas wanatupa nguvu moja kwa moja ya kwenda kumsikiliza Steve Nyerere ambaye anazungumzia mchongo wa watu ambao wanaenda kumtizama au kumwangalia babake na Banana Zoro kupitia changamoto au hali anayopitia magonjwa.
2: Yeah.
1: So kuna vitu hapa, tumsikilize Steve Nyerere, tuanze na sisi pia tukajifunza kwa hiki ambacho anakizungumza bwana Steve Nyerere. Yuko hapa.
3: Sio sawa. Watu wanaenda pale kwa mzee Zoro, hata kama unamletea risk lakini ndio upige naye video. Ndio nini sasa hivi? Wambie kabisa bwana, hili jambo hatukubaliani nalo. Sio sawa. Sio sawa. Wengine wanataka kutrendi kwa sababu ya picha za yule mzee tu. Kwa sababu sasa tuko katika dunia kila kitu kibaya cha home tunaona twende. Kwa sababu gani? Kupiga picha na mgonjwa akukatazi. Lakini mgonjwa yupo kwenye hali gani? Unapiga naye picha, yuko kwenye hali gani? Yule mzee anahitaji kupigwa picha. Yule mzee anahitaji kupewa moyo. Kama una matunda peleka, kama una riziki peleka, kama una maombi kafanye. Lakini nafika wakati mtu akifika pale mtu chukua video, mtu kalala, unamdhalilisha. Kwa hiyo mimi nakuomba sana. Nilikuwa nampigia bii nadhani kwa kalala. Naomba mimi hilo hapana. Hilo hapana kabisa kabisa. Na hizi baadaye atuombei Mungu likitokea kutokea wataanza kupost hili. Hizi. Ambazo ni bora tuseme mapema. Na kama kuna mtu yoyote ana mawazo ya kwenda kwa mzee Zoro, asipige picha ndugu yangu. Kesho yeye, kesho kutwa siye. Nienda kwa mtu, usiwe na hii tabia ya kwenda kumuona mgonjwa unaenda kumpiga picha. Sio kila kitu cha kuweka kwenye mitandao. Vipo vya kuweka kwenye mitandao kwa sababu ni wasanii, weka. Lakini vingine unazalilisha utu wa mtu. Naomba kila mmoja awepo hapa mbele yetu, awe balozi wa mzee Zoro. Ndio nikasema kwenye magrupu. Jamani, wanaoenda kumuona mzee hatutaki picha. Abebe uhusika wa familia, awe mwana familia. Kwa sababu inawezekana mzee Zoro hajakulea wewe, lakini amefungua milango ya muziki wa dansi. Amefungua, wale ndio wakongwe wa muziki wa dansi. Lazima tuwape heshima yao, tuwalinde. Hata kama unashindwa kumlinda kwa fedha, mlinde kwa maneno. Mlinde kwa maneno. Kwa hiyo mimi hili nikasema nalo, nikikutana na ndugu zangu tuseme. Mimi nakasirishwa sana sana na hiyo tabia. Na kwenda kumuona mzee Zoro waache kupiga picha na video.
1: Sasa hapa kuna la kujifunza hapa.
2: Yeah.
1: Issue anayopitia mzee Zoro, babake na Banana Zoro unaona. Lakini sema sasa hivi mitandao imechangamka kidogo. Mtu anataka kila kitu ambacho anakifanya kionekane. So kuna namna unaweza kweli ukaenda ukakabidhi vile vitu labda kwa nia kwa motivate watu wengine na wao pia waende wakasupport, sio kwa namna ya kuchukua clip ile kumrekodi mtu na unajua ana magonjwa ambayo anapitia au shida ambayo anapitia, na sio lazima kila kitu mpaka kipostiwe.
2: Yeah, yani hapo unachomaanisha najua sio lazima kila kitu ukianike mitandaoni. Yeah, vitu vingine unakaa navyo. Ujue kwa sisi wa Kristo tunasema tenda wema nenda zako. Sio lazima kila mtu ajue kwamba umetenda kile kidogo. Uwe kama umepewa uwio au Mungu amekupa uwio wa kwenda kumsaidia mzee,
1: yeah,
2: nenda kamsaidie, ondoka. Lakini masuala ya kupost kwa magonjwa yanayopitia, kweli mimi hapo namuunga mkono Steve Nyerere, sio vizuri yani.
1: Okay. Sasa bwana, DC Mwijaku yuko hapa na taarifa wakati inatoka ya Chivayo kufariki. Yeah. kupitia ajali ya chopa helicopter usio. Mwijaku amesema kifo cha Chivayo kinatufundisha mengi, ukiwa na hela shirikisha ndugu zako.
2: Kabisa. Yaani hapo anachomaanisha kwamba Chivayo alikuwa amegombana na ndugu zake, yani kaka zake, wazazi wake pia. So baada ya kufa, baada ya kufariki, sasa ndo inakuwa ngumu zile mali zitaenda kwa nani, au ujui wale watu walikuwa nakuombea nini wakati unafanya utajiri wako. Ndio unaweza kuwa unasaidia watu wengine, lakini kugombana na ndugu inakuwa nuksi. Yaani kugombana na watu wako karibu, familia, yani baba, mama, ndugu zako au wadogo zako, inakuwa nuksi. Manake wale ndo blessing ya kwanza duniani. Blessing ya kwanza.
1: Lakini ndugu hao wanaweza wakakuchezesha pia vile vile.
2: So everything is possible. Yaani everything is possible. Unajua kuna maisha sasa hivi. Blessing inaweza kageuka vitu vingine pia.
1: Hata tumsikilize DC Mwijaku.
4: Ndugu zangu, kifo cha Chivayo kinatoa funzo kubwa sana. Kama unafanikiwa kupata mali, washirikishe ndugu zako, mama, baba, kaka, dada kama unao. Jamani, kama unachuma mali, washirikishe ndugu zako, mama yako, baba yako, kaka zako, dada zako, ndugu zako, watu wa Ahlul Bait. Angalia Chivayo amepata umauti akiwa yeye, mke wake na watoto wake. Mkewe 90% ndio alikuwa anajua mali na uwekezaji wa mumewe. Wengine waliokuwa anajua uwekezaji wa mumewe ni jamaa na watu waliokuwa wanafanya nao kazi. Wazazi, wadogo zake, shangazi, wajomba, hakuna anayejua. Imakewe ambaye alikuwa anajua baadhi ya mali, watoto ambao walikuwa tayari na mirathi walikuwa wameandikiwa, wanajua chochote. Wote wamefariki usiku mmoja. Imagine mali zitakapoweza kutumika vibaya na watu ambao walikuwa wasimamizi wa mali, kwa sababu huna evidence kama hii mali ya marehemu Chivayo au sio ya kwake. Imagine, nimemsikia kaka wa marehemu, nyumba tu aloenda kuitembelea ndio akapata ajali, haijui. Kuna nyumba amejenga kijijini kwao huko interior katikati, kama adventure, akiwa yeye mwenyewe anakwenda kutembea nyumbani kwao, anafikia nyumba. Kaka yake hajui kama mdogo wake alienda, hajui kama mdogo wake ana nyumba amejenga. No one knows kama kuna nyumba, wasimamizi watakuwa na hali gani. Ukirudi mjini, kuna uwekezaji ameufanya makampuni ya simu. Kaka yake anakuambia anachojua, anajua Chivayo anamiliki Rolls Royce 3, ndio anazijua tu. Hata nyumba anaokaa mjini ya kifahari hawajui. Shirikisheni ndugu kwenye mali zenu. Shirikisheni ndugu kwenye mali zenu, wazijue.
1: Sawa, DC huyu hapa Mwijaku ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa. Anasema shirikisheni ndugu.
2: Ya kabisa.
1: Kwenye mali.
2: Ya kabisa.
1: Lakini hao ndugu unaweza kuwashirikisha pia.
2: Na wakakupiga kitu.
1: Bwana wakakupiga. Sasa hapo tunabakia 50-50. Kila mtu apambane na hali yake na maisha yake, vitu vingine viendelee.
2: Ya, lakini pia tupo na mwaliko so. Hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hutumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapeti, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii pia inatumia umeme, majagi yasiyopoza, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Kinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Pia
1: sasa hapa uzuri ni kwamba huyu anasema kumpost mtu bila ridhaa yake ni kosa kisheria. Waliopost hizo picha na video wachukulie sheria kali za ki Jordan Ngelango. Mwambie DJ akachukue soda baridi kwa mangi na kuja kulipa lota likibena mafinga. Mida ya kuperuzi na kudalis kutuna na nukutatisa Nuru FM. Oya DJ Nase chapisha ngoma moja ya Alikiba kwa ajili ya ushindi wa jana wa Simba. Anazungumza Simba Queens wale ufike bwana Edadiza wanawake watu wanashabikia simcheza. Nuru FM ipo vizuri, raha sana, tunapata madini ya kutosha. Tunasikiliza mimi na mke wangu by Baba Nesta Kimole Combo. Hapo ulingoni naomba wimbo wa Martha Mwaipaja nione kesho by Jelumana kutoka Kibengo. Mambo vipi watu wa nguvu, mnasikika bila mkaluzo, saluti sana kwenu. Askari wa zamu nisome kama Stuart Kagine kinyozi toka Tagamenda. Timos Madueke wa Mkwawa naomba ngoma Lesu wa Nyika, barua itakuwa poa. Lota leo kibena DJ Nas pamoja na Bizo, mimi ni shabiki wenu mpaka kiteni. Haya bwana, nenda na maoni wala shukrani zetu ambao tuko kupitia 0766744292. Musa Baba Sudi Kinyoz anasema mlikuwa hizo picha ni kwa manufaa ya nani, serikali au wanafamilia? Itoe onyo kali kwa atakayepiga picha. Haya bwana, sio kesi. Titiselwa kwa hapa wanaenda kutupa nguvu kusikiliza story nyingine ambayo inafuata hapa.
2: Okay, TTCL na Makrotel huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu ndani ya ruta moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika maongeze mitandao yote nchini Tanzania, vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu yako ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa masiliano zaidi piga namba ya simu 0733 60 00 60. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa.
1: Yeah. Ebada sawa, Dr. Magali kwa hapa tunamsikiliza muda huu hapa na yeye anasema anazungumzia issue ambayo inaendelea pia.
2: Yep.
1: Ya Joel Lwaga pamoja na Diamond Platnumz, anasema Wakristo na Waislamu kwa nini yani watu watengane kwenye mambo ya kuimba imba wakati wote ni kitu
2: kimoja?
1: Yale ni kitu kimoja. So yuko hapa anaizungumzia issue nani, msikilize Dr. Bagali.
5: Kama tunapingana hivyo, mbona shuleni tunasoma Kristo na Islam darasa moja? Kwani tutengane kwenye kuimba? Si tunashirikiana, tunatengeneza kitu. Sasa yani pia tunaungama, tuwe pamoja. Sema watu jinsi ya maisha yao wanavyoendesha na shida zao na ziki zao, sababu na umaskini tulokuwa nao. Basi kuna wengi wanaobisha hivyo, wachache sana wenye lichochote, ni maskini hao. Hao wote wanaoleta comment sijuu. Kwa nini kafanya injili na Mkristo? Haya, fanya wewe basi na mpagani. Fanya wewe basi na dunia. Ha, vipi? Haya, mbona kwenye ajira usemi aloniajiri Mkristo? Mimi Muislamu. Acha kazi. Ah, nakuulizeni wasomi, mbona kwenye ajira usemi? Ah, hii ofisi ya Mkristo sitaki, mimi Muislamu. Mbona usemi? Au hii Mkristo mimi Muislamu mbona msemi? Acheni mambo ya ubaguzi. Kelele zenu hizo hazitengenezi chochote. Hayo maisha tushaachaga zamani. Wewe sasa hivi asubuhi ukiamka unaenda kwenye ajira ya nani? Si ya Mkristo. Wewe sasa hivi ukiamka asubuhi unaenda kwenye ajira ya nani? Si ya Muislamu. Acha kazi basi. Alokuajiri Muislamu. Tamtafute Mkristo mwenzio. Ah, acha kazi, aloniajiri Mkristo, tafute Mkristo mwenzio. Wasomi, it makes sense. I need you. Mnacho kifanya muangalie kwanza kinakuaje baadaye. Nyie kama mnapinga Diamond asifanye collab na yule Mkristo, kwa nini wewe umeajiriwa na Mkristo? Kwa nini wewe umeajiriwa na Muislamu? Kwa nini unapanda gari la Mkristo daladala? Shuka tafuta daladala Muislamu. Usipande mkwajuni ile daladala Mkristo.
1: Tizamo wa Dr. Bagali, kila mtu na mtizamo wake kutokana na issue ambazo zinaendelea kwa sasa hivi. Sawa. DJ na sababisha goma la Mario, watu yo never mind. Okay, sawa. Komposti mtu bila riza yake ni kosa kisheria. Haya, sasa kila mtu ana dondosha comments zake. Mama Fafa yuko hapa pia. Bitumsikilize tukakamilishe story nyingine ambayo inafuata hapa.
2: Okay. Mm. Taasisi ya Mama Fafa Raw Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezesha kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hilo linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na vaccinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa kawaida shilingi 50,000, VIP kwa shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Oh yeah.
1: Ebane sawa. Na tunamsikiliza muda huu hapa Bi Hadija Kopa yuko hapa na moja kati ya Marveji Ndali katika muziki wa taarabu au watu sikana pia hata kwenye uanzilishi pia, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao wameipambania sana geni ya taarabu au sio?
2: Yeah.
1: Na kwa kipindi kile ukimzungumzia DJ Kopa ni kama unavyomzungumzia Diamond Platnumz kwa sasa hivi. Sikumbuka. Yeah. Umeelewa?
2: Kwa upande wa taarabu.
1: Eh, bana, sio watoto wadogo inabidi wawe na adabu sana. Acha tumsikilize Bi Hadija yuko hapa.
6: Sawa stage. Baga ndio sawa wangu dogo, kila pahali nilikuwa nipo na kwa kusema kweli nimefanya kazi nyingi sana Tanzania nzima. Takriban Tanzania yote mimi naijua, nimezunguka kwa ajili ya muziki wa taarabu. Na kweli muziki wa taarabu tumeusambaza mpaka mikoani, watu wanapenda taarabu. Ndio maana ukaamua mimi ni star, na wakati huo muziki ulikuwa ukipendwa sana kwa ajili yangu. Mimi nani mwambie mikoani asomjua DJ. Yeah, ndio. DJ Kopa ndio Diamond wa. Mimi namkumbuka Captain Komba ndo alikuwa ni hodari sana wa kufanya promotion na vitu mbalimbali mpaka tukafika hapa tulipofikia. Captain Komba ndo alipromote sana muziki huu mpaka tukafika hapa tulipofikia. Tarab modern tarab. Maana yeye ndo alianzisha pale TOT, alianzisha jeshini huko akaja kaileta pale TOT, na yeye alikuwa ni promotion kubwa sana. Alikuwa anajua sana mambo ya matamasha na nini. Ndio maana siku zile muziki ulikuwa unavuma. Si wenyewe kwa sababu wakati tulikuwa tuna mtu kutukamata katika ile akifanya promotion kama Captain Komba. Sasa hatuna mtu kutukamata kuandaa matamasha ni kitu kikubwa sana. Kama hivyo unavyomsikia Aisha anasema, ukipeleka proposal huku kuna huku mtu hawezi kukusaidia. Watu wanadharau na bongo flavor zilivyoingia ndio ikazidi. Kwa hiyo muziki unataka usimamizi na unataka watu wenye hela.
1: Sabi Hadija Kopa huyu hapa, sababisha goma la Nante na naitwa Ameli Mwelongo kutoka chuo kikuu cha Iringa. Maeneo ya TRM iruhusiku posti picha za mtu bila ruhusa yake. Nipige wimbo wa Ambassador of Christ, wimbo sayari. Sasa sio kesi. Sasa tukirudi hapa tutakuwa tunasema bye bye kwa sababu time pia imetutupa mkono. Endelea kubaki na sisi mpaka bida saa 10 kamili za jioni. Mimi naitwa Mjikuu Bisanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo kama kawa kama Dawis.
2: Yeah.
1: Eh bana, tuki kutoka hapo ulipo, baki na sisi mpaka 10 kamili za jioni.
7: Ilikuwa miezi, wiki, na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080 huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations. Tuna

0: Ebu ne, siku zote unasema kila lenye mwanzo likosi kuwa na mwisho, na sisi inabidi tu sign out hapa ndani kwa ajili ya kupisha taarifa ya habari ambayo inafuata hapa. Kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Tukushukuru ambaye tulikuwa pamoja kuanzia mida saa 8 kamili mchana mpaka mida hii hapa. Tunakupenda sana. Bwana.
1: Nini tena?
0: Bwana bado umeisha. Sasa kuna mwanangu anambia bwana hapa, bwana embo endeleeni bwana mpaka 11. Sasa tunaendelea vipi jamani? Na bwana umeisha bwana hii. Bwana muendelee jamani.
1: Kesho na usiku. Afu kesho ni weekend.
0: Yeah, bwana. So kesho ni weekend, ina maana tunakutana hapa. Ngoma nyingi sana zinalia hapa.
1: Yeah.
0: Sipeke ambako unapata burudani, madini mengi, ma story mob unayapata hapa. Nilikuwa na MC Bizo, DJ Isam,
1: mbeleitua
0: mjikuwa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Hii hapa ndio Mrembo Uswazi. Anaitwa Nasi, kuna Meda. Bwana kitambo. Fulizi huyu anaitwa Kanduka producing ngoma.
1: Way back.
0: Hey, bwana Mrembo Uswazi. Mbona Saumu yuko hapa? Je, Saumu alipita na fedha yangu bwana? Alikula fedha.
1: Aguzulum.
0: Eh, bwana alipita na fedha yangu.
1: Inabidi atokoteshe. Alafu jua kama mtu tajiri sasa.
0: Akataka kujikausha kumbe. Niko makini. Naona mbona sioni jina. Kumbe Saumu kafanya hujuma. Nilimkalia hapa. Una taarifa habari inafuata bwana. Sisi tunaondoka chao chao. Saumu yuko hapa.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi wa kijiji cha Mtandika, kata ya Ruaha Mbuyuni, wilaya ya Kilolo, Iringa, wameshukuru serikali kwa kujenga shule ya msingi Kidika. Wananchi wa kata yanaendelea wamekabiliwa na changamoto ya kukosa mawasiliano ya barabara kufuatia kukatika kwa daraja linalounganisha mitaa hiyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, polisi nchini Afrika ya Kusini wamewatia mbaroni zaidi ya washukiwa 100 wanaohusishwa na vikundi haramu vya uchimbaji wa madini. Katika duru za kimichezo jioni ya leo, ni baada ya kukosekana kwa kipindi cha miezi 6 kiungo Fountain Gate Daniel Joram ameanza mazoezi rasmi na kikosi hicho. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Unaye nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Wananchi wa kijiji cha Mtandika, kata ya Ruaha Mbuyuni, wilaya ya Kilolo, mkoa wa Iringa, wameishukuru serikali kwa kujenga shule ya msingi ya Kidika, wakisema imepunguza changamoto ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kwenda shule pamoja na hatari za ajali barabarani. Wakizungumza mbele ya mkuu wa mkoa wa Iringa katika uzinduzi wa miradi ya maendeleo, wananchi hao wamesema awali wanafunzi walilazimika kutembea umbali mrefu takriban kilomita 5 kufuata masomo katika shule ya msingi Mtandika, hali iliyowalazimu kuvuka barabara na kuwaweka baadhi yao katika hali ya kupata ajali.
2: Kwa kweli tunashukuru kusogezewa huduma karibu, kwa sababu kabla hatujapata huduma karibu watoto walikuwa nasoma umbali mrefu kile shule pale sokoni. Tulikuwa napata watoto wanagongwa na magari njiani, ukizingatia watoto wengine wadogo wa chekechea, kwa hiyo wote walikuwa nasoma kule mona. Kwa hiyo tulikuwa napata changamoto nyingi. Baada ya kusogezewa hizi huduma, tukuambiwa kwamba jamani, shule hizi hapa Mtandika tunatakiwa pale pana shule. Sisi kwa kweli tujitoa muhanga, tukajitoa kufanya maendeleo kwa nguvu kazi, tukajitoa kina mama, tulichota maji, tulisomba mawe, tulichota mchanga, yani kwa kusema tuokoe maisha ya watoto wetu.
3: Madhara yalikuwepo, ajali zilikuwa nyingi sana mabarabarani, lakini 2-1 serikali ikaamua kutuwezesha. Uwezeshaji wake ni huu kama mnavyoona, kututembelea leo, shule zimekamilika kwa wakati kupitia uongozi wa kijiji cha Mtandika na serikali kuu.
1: Mwenyekiti wa kijiji cha Mtandika, Leni Agustino Madongo, amewapongeza wananchi kwa kujitolea katika shughuli za kimaendeleo, ikiwemo kuchangia nguvu kazi na fedha, jambo lililosaidia kufanikisha ujenzi wa miundombinu hiyo.
4: Kweli sopingika shule hii, tulianza nguvu kazi sisi wananchi, tukikamatana, tukifanya vyote, mwisho wa siku kufikia hatima ya kuwa na shule. Lakini moja kwa moja nitoe shukrani za kipekee kwa Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Alisikia kilio cha wananchi, hasa wa kitongoji cha Kidika, kwa shule, umuhimu wa shule. Ndipo alituletea fedha na mpaka leo naona shule yetu ya msingi Kidika imependeza. Shukrani naomba zipeleke kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Pia nitoe shukrani kwa wananchi wa kijiji cha Mtandika, kuanzia serikali ya kijiji cha Mtandika na wana kitongoji wa kitongoji cha Kidika ambao walioko shule. Kwa namna ya pekee walijitoa kimaendeleo kwa fedha, kwa nguvu kazi, kwa lengo la kufanikisha shule hii. Ninawashukuru sana kwa niaba yao, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nasema asante wananchi wangu wa kijiji cha Mtandika.
1: Akiwasilisha taarifa mbele ya mkuu wa mkoa, mwalimu mkuu wa shule ya Kidika Justin Mgina amesema ujenzi wa shule hiyo imekuwa muhimu katika kupunguza changamoto za watoto kutembea umbali mrefu na kuwasaidia kujiepusha na hatari zinazoweza kujitokeza wakati wanapovuka barabara.
5: Shule hii ilianza kujengwa mwaka 2020 na wananchi wa kitongoji cha Kidika kama kituo shikizi kwa ajili ya kusaidia watoto waliokuwa wakitembea umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 5 kwenda shule ya msingi Mtandika. Aidha, Wananchi hao walikusudiwa kunusuru watoto wao ajali barabarani, kwani ilifikia shule hiyo walilazimika kutembea kwa pembezoni mwa barabara kuu Dar es Salaam kwenda Mbeya. Wananchi walifanikiwa kujenga vyumba viwili vya madarasa, ofisi na matundu sita ya vyoo ya muda.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amesema serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya elimu ili kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira bora na salama ya kujifunzia.
6: Serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kuhakikisha kwamba inaendelea kuimarisha sekta ya elimu ili sekta hiyo iwe ni msingi wa mafanikio ya taifa letu na ustawi wa mtu mmoja mmoja. Ndio maana tunawekeza fedha za
1: Wananchi wa kata ya Naendelea wameeleza kukabiliwa na changamoto ya kukosa mawasiliano ya barabara inayounganisha mitaa ya Mbawala chini ya kata ya Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoa wa Mtwara kufuatia kukatika kwa daraja linalounganisha mitaa hiyo. Wakizungumza na waandishi wa habari, baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wameeleza kuwa changamoto ya kuvunjika kwa daraja hilo limesababisha mama mjamzito kujifungulia njiani na kupoteza maisha, huku wakiomba serikali kuchukua hatua za haraka kabla ya kuanza kwa mvua ya El Nino.
7: Moto yetu ni barabara. Kwa hiyo barabara hii haina ina matatizo kama hayo. Yaani hapa tunashindwa kutembea na hata kama tukipatwa na mgonjwa tunajisi tunakuwa na shida jinsi ya kupata huduma mgonjwa huyo. Kwa hiyo sisi tumekwama kuhusu hili tatizo. Kwa hiyo ikiwezekana, yani tufanywe utaratibu mapema kabla ya tatizo la mvua kubwa inayokuja hii tupate huduma. Juzi juzi tu amepatikana mama mjamzito zahanati, tumeshindwa jinsi ya kuitisha ambulance, sababu hata hivyo tukiitisha inaanza kwenda maswali kwamba je barabara inapitika au ipitiki. Basi tunasema hivyo inapitika, lakini walikuja kwa shida kwa ajili tatizo ya barabara. Kwa hiyo tufanywe hima barabara tutengenezeshe tupate huduma inavyowezekana.
8: Tunayo changamoto hapa ya barabara hii ambayo inaunganisha katika kata yetu. Kuna barabara hii, ni barabara muhimu sana ya kiuchumi kwa sababu inaunganisha baina ya halmashauri kuu mbili, halmashauri ya Mtwara vijijini na manispaa yetu ya Mtwara Mikindani. Kuna vijiji vingi sana ambavyo wanategemea barabara hii kwa kusafirisha mazao yao ya korosho, mazao ya mihogo, mahindi kupeleka mjini. Lakini imekuwa na changamoto kubwa sana. Iko zahanati inaitwa Mwenge, kuna shule ya Mwenge. Mpaka mwaka jana kuna mwanamama amezaa mtoto wake ameshindwa kujifungua vizuri, akapelekwa hapa pakapita hapa pakakuta pamekatika na mama yule akafa. Na mimi nimezungumza maneno haya mbele ya halmashauri, lakini watu watarua tumekuja hapa mara tatu kueleza kuhusu barabara hii.
1: Kwa upande wake, mstahiki meya wa manispaa ya Mtwara Mikindani Said Zaidi ameeleza kuwa daraja hilo limejengwa sehemu tofauti na njia ya maji, hali iliyosababisha kuvunjika, ambapo inatakiwa maji hayo yachepushwe kuelekea mahala ambapo daraja limejengwa.
9: Said Muhammad Zaidi ni mstahiki meya wa manispaa ya Mtwara Mikindani. Leo nimeambatana na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mtwara mjini Dr. Joel Nauka, ambaye pia ni waziri ofisi ya rais maendeleo ya vijana, tukiwa katika kata Naendele na kata mbalimbali tukikagua miradi ya maendeleo. Hapa tupo barabara kutoka Naendele kuelekea Mbawala chini, lakini kuna daraja limekatika. Na ile daraja limesababishwa kwamba limejengwa sehemu tofauti na njia ya maji. Hapa itakiwa fanya river training, maji elekezwa katika daraja, maji elekee katika daraja lililojengwa. Lakini badala yake ikifanyika, limevunja barabara na hakuna mawasiliano kati ya Mbawala chini na Naendele. Wito wangu kwa TARURA waje haraka waangalie matatizo yaliyopo katika kata hii ya Naendele. Hii ni barabara muhimu na ni barabara ya uchumi.
1: Naye mbunge wa jimbo la Mtwara Mikindani Dr. Joel Nanauka ametoa maelekezo kwa manispaa ya Mtwara Mikindani pamoja na wakala wa barabara vijijini TARURA kulichukua tatizo hilo kama dharura, kama serikali ilivyotangaza kuhusu majanga ya El Nino, ili kunusuru changamoto ambazo zinaweza kujitokeza.
10: Eneo moja wapo ambalo tumetembelea ni eneo la ambalo limekuwa na changamoto kubwa sana ya daraja. Daraja lilijengwa, lakini kwa namna lilivyokaa halijaweza kutatua changamoto na matatizo ya wananchi. Kupitia ziara hii nimetoa maelekezo mahususi kwamba swala hili sasa lichukuliwe kama swala la dharura, sio swala tena la kujadiliwa kikawaida, kwa sababu tayari kama serikali imeshatangaza kwamba tunaelekea kwenye changamoto ambayo inaweza ikaleta majanga ya El Nino na kupitia hilo tayari serikali imeandaa utaratibu wa kuchukulia masuala fulani ya kwani ya dharura. Kwa hiyo natoa maelekezo rasmi kwa watu wa Tarura pamoja na halmashauri kulichukua swala la daraja hili ambalo linaunganisha na liendele na mbawa la chini kama swala la dharura, kwamba kama bajeti haipo basi itengenezwe namna, kwa sababu unapokuwa na dharura maana yake kuna utaratibu maalumu wa kushughulikia na masuala ya dharura.
1: Wakazi zaidi ya 2,047 wa kijiji cha Ulata kata ya Wasa watanufaika na mradi wa maji uliofadhiliwa na wadau wa maendeleo Dutchman na CSTC kwa gharama ya shilingi milioni 192. Wakizungumza katika uzinduzi wa mradi huo, wananchi wamesema awali wananchi walitegemea maji ya mito iliyokuwa ikitiririka, hali iliyowaletea changamoto zaidi wakati wa kiangazi kutokana na kupungua kwa upatikanaji wa maji.
11: Mimi kwa jina naitwa Anna John Msogoya. Ninaanza kutoa changamoto zetu za maji. Awali ya kwanza tulikuwa tunatumia maji ambayo mito inayotiririka pale. Mpaka sasa tulikuwa bado tunaendelea kutumia yale. Lakini saa hizi tunamshukuru Mungu katika kwenye division. Mungu amewawezesha na sisi tumepata baraka ya kupata maji. Sawa kabisa, tulikuwa tunaamka sana sana hata kipindi cha kiangazi au kipindi cha kifuku. Kwa sababu kipindi cha kifuku mvua inanyesha, usipochota kwa wakati, yani unapata changamoto, unaenda kuchota maji machafu.
12: Kwa majina naitwa Alex Eleute Lingeliama, ndiye mwenyekiti wa kijiji hiki. Kwanza kabla ya huu mradi wa maji kufika hapa, hali ya upatikanaji wa maji kwa wananchi wangu ilikuwa ni ngumu sana. Ilikuwa inafika kipindi watu kwa mfano mwezi wa 10, wa 11 mpaka wa 12, maji wanaenda wanachota ni machafu, lakini hayo ni ya kuamka saa 9 usiku ili aenda kapate maji. Lakini kupitia huu mradi tumefurahi sana na mradi tumeupokea kwa mikono yote miwili.
1: Michael Baremba Lazaro, mwakilishi wa World Vision kwa upande wa Wasa, amesema mradi huo umehusisha uchimbaji wa kisima kirefu chenye uwezo wa kutoa zaidi ya lita 5000 za maji kwa saa, uwekaji wa pampu za maji zinazotumia nishati ya jua, ujenzi wa tanki lenye uwezo wa kuhifadhi lita 50,000 pamoja na vituo vitatu vya kusambazia maji katika kijiji hicho.
13: Huu mradi mzima umegharimu shilingi milioni 192 ambao unajumuisha uchimbaji wa kisima kirefu. Tuna kisima kirefu hapo chenye uwezo wa kutoa zaidi ya lita 5000 kwa saa, lakini pia tuna pump house mnayoiona hii hapa nyuma yetu, lakini pia tuna solar

0: huu inaendelea kuneemeka.
1: Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Iringa, Saum Kweka, amesema ameshukuru uongozi wa wadau waliofanikisha mradi huo, akieleza kuwa upatikanaji wa maji kupitia mradi huo utasaidia kupunguza adha waliokuwa wakipata wananchi kwa kutafuta huduma hiyo muhimu.
2: Asante. Kwa majina naitwa Saum Kweka, kaimu mkurugenzi halmashauri ya Iringa DC. Leo tumekuwa hapa na shirika la World Vision katika kuzindua mradi huu wa maji, na World Vision imekuwa mojawapo ya mashirika ambayo yanaleta tija katika halmashauri yetu. Imekuwa na miradi mingi ambayo inagusa jamii. Kwa mfano mradi huu wa maji, kweli mradi huu unakwenda kushika maisha ya watu. Eneo hili kama unavyoliona ni mawe, milima, mabonde. Hata watu walikuwa wanatumia maji kutoka kwenye mabonde ambapo ng'ombe wanakunywa maji kule, wananchi wanachota ya kunywa. Kwa hiyo magonjwa nayo yalikuwa ni mengi kwa wananchi, lakini sasa kwa kutumia maji safi na salama haya ambayo tumeyapata katika mradi huu, tunakwenda kupunguza magonjwa. Lakini pia watoto wa shule, shule pia itaendelea kupata ufaulu mzuri kwa sababu watoto walikuwa wanatumia muda mrefu kwenda kuchota maji.
1: Isaac Ngata ni mhandisi kutoka Iruwasa wilaya ya Iringa, amesema amewashukuru World Vision kwa kuwakabidhi mradi huo, kwani unakwenda kuwanufaisha wananchi wapatao 2000.
3: Kali ya 1600.
1: Kumradhi msikilizaji kwa taarifa hiyo kuingiliana. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM, habari kutoka nyanda za juu kusini, na nikukumbushe tu endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV. Ninayekusomea habari jioni hii, jina langu ni Saum bin Said.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na polisi nchini Afrika ya Kusini wamewatia mbaroni zaidi ya washukiwa 100 wanaohusishwa na vikundi haramu vya uchimbaji wa madini ambavyo pia vinahusishwa na ufyatuaji risasi katika mikahawa hivi karibuni katika jimbo la Gauteng. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
5: Operesheni kubwa ya usalama imeimarisha uchunguzi wa vitendo vinavyoendelea vya vurugu, upatikanaji wa silaha nzito na vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na magenge yenye mitandao mipana haramu ya uchimbaji madini yanayoenea kila mahali nchini humo. Operesheni ya kutiwa mbaroni watu hao ilianza baada ya kutokea shambulio la mauaji Jumamosi usiku huko Edela, mji ulioko karibu na kitovu cha uchimbaji dhahabu cha Coletoville, yapata kilomita 80 kusini magharibi mwa Johannesburg, na watu 18 waliuawa baada ya watu wenye silaha nzito kuvamia mgahawa mmoja wa eneo hilo karibu saa 3:30 usiku na kufyatua risasi ovyo watu waliokuwepo kwenye mgahawa huo. Polisi wana wasiwasi kwamba tukio hilo lilikuwa ni shambulio la kulipiza kisasi lililohusishwa na ugomvi wa kimaeneo katika vikundi haramu vya uchimbaji madini, kwa sababu mwezi uliopita pia kulikuwa na ufyatuaji risasi kama huo katika mgahawa huo huo. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa limeonya kwamba mifumo ya usaidizi na ulinzi katika kambi za wakimbizi duniani iko katika hatari ya kuporomoka kutokana na kuendelea kupunguzwa kwa ufadhili. Hatua hiyo imesababisha karibu wakimbizi milioni 8.3, watu waliokimbia makazi yao na watu wasio na uraia kukosa usaidizi wa kutosha mwaka huu. Ripoti iliyotolewa na UNHCR imeonyesha kuwa fedha zilizopatikana zilipungua kwa 24% kutoka dola bilioni 5.2 hadi dola bilioni 3.9 kati ya mwaka 2024 na mwaka 2025. Ripoti hiyo pia imesema idadi ya watu waliohudumiwa na UNHCR inabaki katika kiwango cha juu cha kihistoria kinachotarajiwa kufikia milioni 131.2 ifikapo mwaka 2026. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, jeshi la Marekani leo limekamilisha kuondoka nchini Iraq, ambapo wanajeshi wa mwisho wameondoka katika kambi ya kijeshi iliyoko Erbil kufuatia makubaliano kati ya Baghdad na Washington ya kumaliza uwepo wa kijeshi unaoongozwa na Marekani nchini humo. Waziri Mkuu wa Iraq Ali Al-Zaidi, ambaye aliongoza hafla ya makabidhiano, alisema kuondoka kwa wanajeshi hao ni mwanzo wa awamu mpya iliyojikita katika kulinda mamlaka ya Iraq, kuimarisha taasisi za kiserikali na kujenga ushirikiano wenye uwiano na marafiki zake. Mshauri wa usalama wa taifa wa Iraq, Kasim Al-Araj, alieleza kumalizika operesheni ya muungano unaoongozwa na Marekani kuwa hatua muhimu, akisema hatua hiyo itaimarisha mamlaka ya Iraq,

0: kutumikia maslahi ya taifa na kutimiza matarajio ya wananchi. Al-Arraj pia alivisifu vikosi vya usalama vya Iraq pamoja na kujitolea na kujitoa muhanga kwa wananchi wa Iraq, akisema mchango wao utasaidia kuishinda Daesh. Hata hivyo, afisa wa Pentagon alisema licha ya Marekani kumaliza operesheni zake rasmi za kijeshi nchini Iraq, itaendelea kuwa na uwezo wa kijeshi katika eneo hilo, ikiwemo upelelezi, ufuatiliaji na upelelezi wa anga ambao unaweza kutumika nchini humo. Januari 5, 2020, bunge la Iraq lilipiga kura na kupitisha mpango uliopendekezwa na wabunge wa kuhitimisha makubaliano ya kijeshi yaliyofikiwa kati ya nchi hiyo na Marekani na kuwataka wanajeshi wa Marekani kuwaondoke nchini humo. Upinzani dhidi ya uwepo wa kijeshi Marekani nchini Iraq umeendelea kwa miaka kadhaa, huku baadhi ya viongozi wa kisiasa na makundi ya Iraq wakisisitiza kuwa nchi hiyo ina uwezo wa kujilinda bila kutegemea vikosi vya kigeni. Marekani ilivamia Iraq mwezi Machi 2003 kwa lengo la kuunganisha utawala wa Saddam Hussein, ambao Marekani ilishutumu kuwa ina silaha za maangamizi ya umati. Baadaye madai hayo hayakuthibitishwa.
1: Habari za michezo.
2: Katika duru za kimichezo jioni hii, ni baada ya kukosekana kwa kipindi cha miezi sita, kiungo wa Fountain Gate Daniel Joram ameanza mazoezi rasmi na kikosi hicho, jambo lilomuibua kocha mkuu wa timu hiyo Freddy Felix, anayefurahia kurejea tena kwa mchezaji huyo. Mwanahabari wetu Nuru John ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
3: Kiungo huyo alipata jeraha la goti ambalo lilimweka nje kwa miezi sita katika michezo ya timu hiyo dhidi ya Mashujaa FC iliyopigwa kwenye uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma na kuisha kwa sare ya kufungana bao moja kwa moja mnamo Machi 13 mwaka huu. Katika mechi hiyo ambayo ni ya msimu 2025-26, wenyeji Mashujaa walipata bao la utangulizi kupitia Juma Nyenyezi dakika ya 55 na kisha Fountain Gate akachomoa dakika za nyongeza baada ya 90 kuisha, lililofungwa na Sadiki Ramadhan. Baada ya urejeo wa nyota huyo, Mzira amesema ni habari nzuri kwa mchezaji mwenyewe na benchi la ufundi kiujumla kutokana na kukaa nje uwanja kwa kipindi kirefu. Mzira amesema kuanza mazoezi kwa kiungo huyo na wachezaji wenzake ni jambo zuri, na hadi kufika Oktoba 7 mwaka huu, kabla ya kurejea kwa mechi za ligi kuu bara, atakuwa yupo fiti zaidi kwa 100% kuanza kucheza ndani ya kikosi hicho. Joram alijiunga na Fountain Gate Desemba 27 mwaka 2024. Akitokea Pamba Jiji, ingawa baada ya mkataba wake wa mkopo wa miezi sita kuisha na kikosi hicho cha Mwanza. Juni 30 mwaka 2025 alisajiliwa moja kwa moja na kusaini mkataba wa miaka miwili. Na katika habari za michezo kimataifa, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ureno George Hezas amekanusha kuwepo kwa mgogoro kati yake na Cristiano Ronaldo kufuatia madai ya kuwa mchezaji huyo alikataa kufanya mazoezi kabla ya mechi ya ligi ya mataifa ya Ulaya UEFA Nations League dhidi ya Denmark. Hezas alisisitiza kuwa alimweleza Ronaldo mapema kuwa asingemwanzisha kwenye kikosi cha kwanza dhidi ya Norway, uamuzi uliomfanya mshambuliaji huyo Al Nassr kusugua benchi kwa dakika zote 90 na kuondoka uwanjani moja kwa moja kuelekea vyumbani bila kuwasalimia mashabiki. Licha ya kuwa Ronaldo aliwahi kukiri kufikiria kustaafu soka la kimataifa baada ya fainali za kombe la dunia, aliamua kuendelea ili kutimiza lengo lake la kufikisha mabao 1000 katika maisha yake ya soka.
1: Uchumi na biashara.
2: Katika uchumi na biashara jioni hii, ni pamoja na wachimbaji wa madini wametakiwa kutumia huduma za maabara na vipimo vya kisayansi kubaini aina ya kiwango cha madini yaliyopo kwenye sampuli zao kabla ya kuingia kwenye gharama kubwa za uchimbaji na uchenjuaji. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia taarifa kamili.
4: Wito huo umetolewa na meneja wa kanda ya ziwa wa mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali John Faustin. Amesema taarifa sahihi za kisayansi zinaweza kumsaidia mchimbaji kufanya maamuzi sahihi na kupunguza hatari ya kupata hasara kutokana na kutokuwa na uelewa wa aina ya muundo wa madini yaliyopo kwenye eneo lake. Faustin amesema matumizi ya teknolojia za kisasa katika uchunguzi wa sampuli yanamwezesha mdau kupata taarifa muhimu kabla ya kuamua aina ya uchimbaji au uchenjuaji anaopaswa kutumia. Pia ameongeza kuwa maabara ya mkemia mkuu wa serikali zina vifaa vya kisasa vinavyomwezesha kufanya uchunguzi wa sampuli za madini na kubaini uwepo wa madini mbalimbali kulingana na mahitaji ya mdau. Aidha, ameongeza kuwa mkemia mkuu wa serikali ana jukumu la kusimamia matumizi ya kemikali za viwandani na majumbani, ikiwemo kemikali zinazotumika katika shughuli za uchimbaji na uchenjuaji wa madini. Pia ameongeza kuwa mamlaka husajili kemikali, wadau wanaojihusisha na matumizi yake, pamoja na maeneo ambayo kemikali hizo zinatumika, pia kufanya ukaguzi na kutoa elimu kwa watumiaji kuhusu matumizi sahihi na salama ya kemikali hizo, kwa lengo la kulinda afya za watumiaji, jamii inayowazunguka pamoja na mazingira. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Be My Lover ya kwake Laboche. Na nipa nafasi ya kupitia ujumbe wako mfupi ambao umeutuma kupitia nambari ya 0766744292. Musa wa baba zitokea Ilula Nyakilomo anasema Ilula tumeanza, tumezima zote, tumewasha moja tu pale wa kazi. Asante sana kwa kazi. Anasema shule ya msingi nina imani na ufaulu utaongezeka. Lemia Mungi kutokea Iringa Image EI. Rose Beatus Simiko Dela, ujumbe wako nimeuona hapa. Kutokea barabara ya Dodoma unasema asante sana kwa kutuhabarisha kilichojiri kutwa nzima ya leo. Muri Mienga kutokea Bumi la Yinga unasema asante sana Nuru FM kwa kutuhabarisha yale yote ambayo yamejiri katika maeneo yetu. Niwapongeze sana kwa kutusomea habari ya kutwa nzima wa leo. Mungu awabariki. Zidade Mkongomas kutokea Ilula Kibaha. Deus Mkeya kutokea maeneo gani hujaandika ujumbe wako vizuri. Asante pia Kadreza Man. Mr. Majabali Mkonda kutokea Mbagala Wenda. Mungu atunusuru na hali ya El Nino. Tunaanza kuona hali ambavyo inaendelea kuimarika. Hii ni dalili za mvua ambayo inaonekana inakwenda kuanza. Nebo Mgeni au Mzinze, asante sana pia kwa taarifa habari jioni ya leo. Nasema napongeza sana wananchi ambao wamepata huduma ya maji. Nasema nimpongeze sana serikali kwa kuwasaidia changamoto ya maji kutokea pale Ulata. Kweli wamepata shida kwa muda mrefu. Abdul Mnigala kutokea Mafinga Kinyarambo B burudani. Nikushukuru sana wewe ambao umeshirikiana na sisi. Kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 ambaye umetoa maoni yako kwa taarifa ambayo umeisikia jioni hii ya leo. Kabla ya kutamatisha habari jioni hii, tupate nafasi tena ya kusikiliza muhtasari wake.
1: Nuru FM.
0: Wananchi wa kijiji cha Mtandika kata ya Ruaha Mbuyuni wilaya ya Kilolo mkoa wa Iringa wameishukuru serikali kwa kujenga shule ya msingi Kidika. Wananchi wa kata ya Niandele wameeleza kukabiliwa na changamoto ya kukosa mawasiliano ya barabara kufuatia kukatika kwa daraja linalounganisha mitaa hiyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, polisi nchini Afrika ya Kusini wamewatia mbaroni zaidi ya washukiwa 100 wanaohusishwa na vikundi haramu vya uchimbaji wa madini. Katika duru za kimichezo jioni hii, ni baada ya kukosekana kwa kipindi cha miezi 6, kiungo wa Fountain Gate Daniel Joram ameanza mazoezi rasmi na kikosi hicho. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Adelfina Kutika niliyokusomea jioni ya leo, jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe tu kuendelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Nikutakie wakati uliokuwa mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
2: 88.9 Nuru FM Mufindi.
3: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: London. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0038872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha. Alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndio, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndio, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
11: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM.
12: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

89.9 Nuru FM. Kiyoyozi. Tatukali kutoka Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Nane 88.9 Nuru FM. Mafinga.

hiyo inaitwa Mama I'm Sorry ya kwake Brenda Fassie. Ni mwanadada kutoka pale Afrika ya Kusini, ambaye huyu mwanadada alitokea pale Cape Town, na mpaka tunavyozungumza mimi na wewe sasa hivi, Brenda Fassie alifariki mwaka 2004. Ameshafariki, ameshaaga dunia. Nikumbukizi tu ya nyimbo zake ambazo zimebaki kwa sasa na tunaendelea kuzienzi, kwa sababu ni nyimbo ambazo zilitufunza ujasiri, zilifunza ujasiri wa kipindi hicho na hata sasa hivi. Lakini hii nyimbo ya I'm Sorry Mama I'm Sorry ilikuwa ni maalum kwa ajili ya mama yake, kutokana na matendo ambayo alikuwa ameyafanya enzi hizo, kutokana na masuala matumizi ya madawa ya kulevya. Mama yake hakupendezwa kabisa na matumizi ya madawa ya kulevya kwa mtoto wake, lakini aliimba nyimbo kwa ajili yake, kwa ajili ya kumuomba msamaha. Lakini si hivyo tu, hata wewe ambao unasikiliza wakati huu, inaweza ikawa ni moja kati ya nyimbo ambazo unaweza kuzitumia kwenye kuzimba, kumdedicate mama, vyovyote vile kama ulimkosea au vyovyote vile ambavyo unaona wewe. Lakini kwa Brenda Fassie, yeye aliamua kuidedicate nyimbo hii kwa mama yake kwa namna hii, kwa sababu alimkosea kwa kiasi fulani. Tunajua makosa yapo, lakini makosa yakizidi sana wazazi wanapata hasira sana. Hiyo inatufungia tatu kali ndani ya Kiyoyozi, ikiongozwa na ile ya Diamond Platinum, inaitwa Chanda Chema, lakini pia ya kwanza ikiwa ni Von Chakacha, inaitwa Sangoma. Unamjua Sangoma weje? Namjua Sangoma. Kuna mtu ataniambia mimi namjua Sangoma, Sangoma ni fulani. Basi endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio, na wakati huu tumeianza hivi Oktoba 1, 2026, ikiwa ni saa 10:58 toka ilivyo timu saa 10 kamili jioni, na wakati huu upo na Telesia Chalamila au Teddy, na tupo hapa kuanzia sasa hivi mpaka pale itakapokuwa timu saa 2 usiku. Utakuwa na mimi hapa, utakwenda kunisikia moja kwa moja, lakini nikwambie tu unao nafasi ya kuendelea kushiriki na mimi hapa kupitia 0766744292, 0766744292. Shiriki na mimi hapo kwa kutuma ujumbe wako mfupi, kwa sababu hii itaashiria mimi na wewe tupo pamoja, tunakwenda sawa sawa. Na ikumbukwe kwamba bila ujumbe wako basi mimi hapa sina haja ya kuendelea kuketi hapa, na nikwambie sehemu bora na tulivu ya kuweza kuisikiliza Kiyoyozi.

0: 0766742929 ulifanya kitu gani kuomba msamaha? Kuna mwingine anakuambia mimi nilinde kumtafutia kuni mama akanisamee. Endelea kutegea sikio Nuru FM Radio.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. 88.9 Nuru FM. FM. Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

Burudani zote hizi unazipata ndani ya Kiyoyozi Nuru FM Radio. Wakati huu ni saa 11 na dakika 11 toka ilivyotimu saa 11 kamili, na tupo hapa mpaka saa 2 usiku hapa na Mindelesia Chalamila au Teddy. Utakuwa na mimi hapa kwa yale yote ambayo nitakwenda kukujuza. Basi unao nafasi ya kuendelea kushiriki na mimi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766 744 2920 0766 744 2920. Na hapo baadaye kidogo nitakwenda kuruhusu simu hapa. Ni kosa gani kubwa ambalo umewahi kumfanyia mzazi wako au mama yako? Tuseme mzazi, kwa sababu tukisema mama tutakuwa baba tunamweka pembeni. Ni kosa gani ambalo umewahi kumfanyia mzazi wako kubwa, na ukahisi kabisa yani ili kosa mzee au mzazi kajisikia vibaya, na ulifanya kitu gani kuomba msamaha? Kwa sababu licha hayo yote uwezo ukahisi umemkosea mzazi alafu siombe msamaha. Sasa kabla mimi sijawapa kisa changu, kosa ambalo niliwahi kumfanyia mzazi wangu, na nilifanyaje kuomba msamaha, basi nikupe habari njema kutoka Azam TV. Oktoba burudani zote nzito. Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni NBC Premier League. Oktoba 8 zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lake Zone Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito, wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA. Bado kuna Tanga, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani, anamkaribisha Azam FC kutoka Chamanzi Mbande. Zote nane, Oktoba 8 ngoma nzito. Yote 9-10 sasa. Ni 10-10 ya Kariakoo Derby, Simba na mtani wa jadi Yanga. Sasa haya yote ili makusudi uweze kuyapata, unalipia kifurushi chako cha 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi, ili makusudi uweze kushuhudia kwa michuano mbalimbali. Azam TV, moto juu ya moto. Sasa twende pale, nikueleze kile kitu ambacho kosa ambalo mimi nimewahi kulifanya, kosa ambalo nimewahi kumfanyia mzazi wangu nikiwa darasa la 4. Niliwahi kwanza, nimelelewa katika maadili fulani hivi, mgeni akija unampisha kiti, ukiwa nyumbani lazima upike, uoshe vyombo, ushiriki shughuli za nyumbani zote. Mimi nimesoma shule ambazo zilikuwa hazina homework. Yaani ukienda nyumbani, ukirudi nyumbani, basi mzazi tu mwenyewe aamue kukufundisha au kukuacha. Kwa kipindi hicho ukirudi nyumbani, basi ni unafanya shughuli zingine, unaomba uchota maji, ujaze kitu fulani kama jaba kama ndoo. Sasa nilipokuwa darasa la 4, mzazi wangu alikuwa hapendi sana tabia ya udokozi, na ni matumaini yangu wazazi wengi hawapendi hii tabia. Sasa mimi nilikuwa na hiyo tabia ya udokozi. Kipindi kama hiki, tena ilikuwa miezi kama hii, tumeshavuna mahindi hapo. Sasa kipindi hicho ukienda shuleni,

Msimu kama huu wa tumeshavuna mahindi, kuna mwalimu mmoja akawa yeye ananunua mahindi na yani anakuwa kama kwenye kilo moja au kwenye lita moja, ananunua kwa shilingi kadhaa. Kwa kipindi hicho alikuwa ananunua kwa shilingi 500 kama sikosei. Mimi nikaona bora nianze tabia hizi, ili makusudi niweze kupata pesa nifanane na wenzangu ambao walikuwa shuleni. Nikawa ameshalala, naamka asubuhi na mapema saa 12 nipo nje. Yaani shaamka tayari naenda kujiandaa. Nikishajiandaa nikawa anachukua mfuko, yale mahindi yalikuwa yamewekwa sehemu moja, yamerundikwa, yani yamepigwa afu yamerundikwa. Bado hayajawekwa kwenye magunia na nini. Ambacho nilikuwa nakifanya, nafika pale najifanya kama napiga piga panya, yani ili mradi yale mahindi nizoe kimtindo niende nao shuleni. Sasa nimefanya hivyo kwa muda kama yani hajanishtukia, nikifanya mara moja hapo nikipata zangu shilingi 2000. Kila siku naenda shuleni natumia shilingi 200, natumia shilingi 200. Mpaka akawa anashangaa, mbona kuna muda huyu haombi pesa za penseli? Kumbe mimi nimeshajiongeza kinamna. Lakini hii ilikuwa ni tabia mbaya, sijasema watu wengine mfanye. Sasa imeenda siku moja nikakamatwa. Baada ya kukamatwa, kwanza nilikula kichapo. Sina haja kueleza sana kwenye kichapo. Nimetumaini yangu kichapo cha zamani kinaeleweka. Baada ya kila kipigo, siku hiyo nilienda shuleni saa 4 kwa sababu yani alinichangia mzazi, kaja bibi kanipiga, kasimuliwa, kaja mjomba kasimuliwa, nikapigwa tena na mjomba. Yani ilikuwa kama siku ya kupigwa kwa sababu ya tabia hizi. Baada ya haya yote, nikaambiwa niende shuleni, mahindi yale nikarudisha na nini, kama kuna vile vipesa vile vilikuwa vimebaki baki nikanyang'anywa na wenyewe vikaekwa ndani, akachukua. Na kwa kipindi hicho mimi nimelelewa na bibi, kwa kipindi hicho nilikuwa nakaa na bibi. Bibi akachukua zile pesa, na bibi mmoja kati ya watu ambao alinipiga sana, yani siji kusahau. Sasa kitu ambacho nilikifanya baada ya kuona bibi kama amekasirika, bibi yangu aliyewe kuniambia, ukiona umefanya kosa nimekupiga mpaka umetoa mchozi. Yaani mpaka yeye ametoa machozi, yani anayekupiga ametoa machozi. Basi ujue hilo kosa kweli limemkera sana. Kitu ambacho nilikuwa nafanya ili makusudi kuomba msamaha, kwa sababu kwa kipindi kile kwa kipigo kile sikutamani tena kuiba. Kwa kitu ambacho nilikifanya, nilikuwa nafanya kazi bila kuamrishwa, yani nikirudi shuleni naweza nyumbani nakuta papo hovyo hovyo pale jifagilio. Unajua kipindi hicho mzazi akienda shambani anarudi jioni, akienda asubuhi anarudi saa 12. Mimi nikiwahi kurudi naokota kuni bila kuambiwa, nachota maji bila kuambiwa, nafanya kazi yani lengo ni kujibembeleza kwamba naomba unisamehe yani niliyofanya, basi yafike mwafaka. Kwa hiyo hiyo imeenda hivyo. Baadaye bibi akaniambia, umeacha tabia ya wizi? Kamwambia ndio nimeacha. Kanaambia mimi nitakuaminije kama umeacha? Yeye hakuchukulia maana, na mimi nikasema atakuwa shanielewa. Siku moja akawa ameweka pesa, yani kama ameidondosha hivi chini ya meza, amefinyaga hivi kama 2000 hivi, 1000 akawa ameziweka chini ya meza. Nimefika pale niko kama kawaida yangu kujibebisha, kujifagilisha usafi na nini. Sasa baada ya hapo nikachukua zile pesa, nikaenda nikampa bibi, hizi hela nimezikuta chini ya meza. Sijajua ni za kwako, akanambia yeye ni za kwangu. Akawa na hiyo tabia ya kuacha pesa, ilimakusudi ni tabia yangu, lakini kwa kipindi hicho tabia yangu ilikuwa imeshabadilika, nimekuwa mtu mwingine. Kwa kitu ambacho nilikifanya ni kuomba msamaha kwa kufanya kazi bila kuamrishwa. Kwa kipindi hicho nilikuwa mdogo sana, darasa la 4, kufanya kazi bila kuamrishwa ni mzazi anafurahia kwamba mtoto wangu ana tabia njema. Sasa nikasema leo na mimi nije nitoe kamkasa kidogo, alafu na wewe niambie ni kosa gani ambalo ulifanya kubwa. Mzazi unajua kabisa ili kosa hapendi kufanyiwa, na ulimuomba msamaha, na ulimuomba kwa njia gani? Na kama hukumuomba msamaha, ulikifanya nini basi? Maana kuna mwingine yeye hawezi kusema naomba nisamehe moja kwa moja, lakini anafanya vitendo ambavyo binafsi vitakuwa vinaonyesha kwamba huyu mtu anaomba msamaha. Sasa kupitia 0766744292 anasema mamangu mkali sana kumuomba msamaha, wewe msubiri tu akusamee bure. Justine Kalenga, Mwalimu Gija Masanja au muite King Msukuma, nikiwa Kiera Kagera. Tupo pamoja sana hadi tamati ya kipindi, na sauti ya radio ipo juu kabisa. Shukrani sana kutoka hapo Kagera. Anasema tupo pamoja, mimi naitwa Mbegalo kutokea Ulole Mafinga. Na meseji ni nyingi sana. Kuendelea kushiriki na mimi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kosa gani kubwa ambalo umelifanya au uliwahi kulifanya? Na ulifanya nini kuweza kuomba msamaha? Mwingine yeye alienda kumnunulia mama kanga, alimpa mama hela na vitu kama hivyo. Wengine wamefanya makosa ukubwani na vitu kama hivyo.

0: kosa ni mengi. Sasa kwa wakati huu tunakunywa maji alafu tukirudi hapa tutakuja kupokea simu na kusoma jumbe fupi kupitia 0735 018440. Hiyo ni nambari ya kupiga 0735 018440.
1: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
2: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
1: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Moto umechoma sana.
2: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
4: Kanuni zipi mwenyekiti?
2: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
1: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
7: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
9: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
10: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lexon Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
11: Moto juu ya moto. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaga.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
12: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
13: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatubika ndani.
4: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo madaha na kujidai.
9: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
4: Si tunaipenda.
3: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
4: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambirule.
2: Wakazi wa Mafinga na maeneo ya jirani, tunawaita, tunawaita. Je, ushawahi kujiuliza hali ya afya yako ikoje? Usisubiri mpaka tatizo liwe kubwa. Fursa ya kujua afya yako imefika Mafinga. Madaktari bingwa kutoka Dar es Salaam watakuwa Mafinga kwa siku tatu kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima pamoja na ushauri wa kitabibu. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 1,050 tu. Uchunguzi utahusisha matatizo mbalimbali ikiwemo shinikizo la damu, kisukari, magonjwa ya moyo, figo, ini, saratani, goita, mfumo wa hewa, tezi dume, mfumo wa uzazi, mifupa na viungo, tumbo na bawasiri. Eneo la huduma ni Mam Hall, ukumbi mdogo Mafinga. Ni siku tatu, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Yani tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 Oktoba 2026. Muda ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Wakazi wa Mafinga na maeneo jirani na vitongoji vyote vinavyozunguka, hii ni nafasi yako kuifahamu afya yako mapema. Usisubiri dalili ziwe kubwa. Chukua hatua leo. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0757181810 au 0715381810. Afya yako ni utajiri wako. Ichunguze, ilinde, ithamini.

0: Kiyoyozi.
1: Endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio wakati huu kwa sababu inakuhabarisha na kuburudisha na kukupa mengine mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo ambayo unapaswa kuyasikia masikioni mwako. Na nikwambie tu tunazima zote tunawasha Nuru FM Radio 88.9 kipindi hewani wakati huu ni Kiyoyozi. Ukiwa Antelisa Chalamila Outed pamoja na gol, ukiwa Antelisa Chalamila Outed, gol love leo hata kuwepo. Ana dharura kidogo, nimejisahau hapo kumtaja. Lakini kabla ya haya yote nikupe habari njema, Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yasi kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu nchini Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi. Tukisema zingatia mtandao wa viwango wa Yasi unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongozwa kwa 4G na 5G kila kona. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania wanastahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yasi pekee. Jiunge na Yasi ujione tofauti na uzoe viwango vinavyostahili kukamilisha mishemishi zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Sasa jiunge na Yasi leo uzoe viwango unavyostahili kupitia 0766744292. Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda anasema mimi nilikuwa nakula ugali kwa mjomba, niliporudi nyumbani nilipigwa kwa na baba kipigo cha mbwa mwezi, sijisahau. Anasema binafsi kitu ambacho niliwahi kumfanyia mama ni kumuibia pesa yake ambayo alikuwa anadaiwa na jirani, na baadaye mama alipokuja kuuliza nilikataa kabisa. Alipogundua ni mimi, nilikula kipigo. Hajasema ni nani kutokea wapi. Sasa nakwenda kupokea simu chache kupitia 0735018440. Nakwenda kupokea simu wakati huu kupitia 0735018440. Endelea kushiriki na mimi hapa. Sasa wakati huu ambao unaendelea wewe kutaka kunipigia hiyo simu yako, nitapokea simu chache sana ambazo zitakwenda kupiga kwa wakati huu. Na naona simu moja hapo imesha kwenda kuingia tayari. Kwenye laini ya simu, halo?
2: Halo.
1: Habari za hapo?
2: Halo.
1: Halo.
2: Ndio dada.
1: Habari ya ulipo?
2: Njema, njema dada.
1: Nazungumza nani kutokea wapi? Okay, amepotea hewani huyo. Maona bula ya yuke kidogo. Sasa endelea kunipigia hapo kupitia 0735018440. Ni kosa gani kubwa ambalo umewahi kumfanyia mzazi wako? Na ulifanya nini kuomba msamaha? Kwenye line ya simu, halo?
2: Halo.
1: Punguza sauti ya redio yako tuweze kuelewana.
2: Sawa.
1: Nazungumza nani kutokea hapa?
2: Naongea na wiki zako kwenye maana Iringa.
1: Karibu sana kutokea hapo ulipo.
2: Asante, umenikumbusha mbali sana. Enzi hizo niko darasa la pili. Nishawahi mwenyewe kumwibia mama hela. Nilikusudi tu nikanunue penseli kwa sababu kumwambia nilikuwa namuogopa sana baba. Lakini sasa baada ya kuiba nikaenda kununua kweli penseli, lakini nilichukua ile kubwa nyingine nikalia na marafiki zangu. Lakini kilicho kuja kunikuta. Siri yangu. Sawa.
1: Okay, shukrani sana kutokea hapo ulipo.
2: Asante.
1: Kwenye line ya simu, halo, amekata simu. Shiriki na mimi hapo kuweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia 0766744292. Kwenye line ya simu, halo.
3: Halo.
1: Nazungumza nani kutokea hapo?
3: Hii ni sauti ya mtu wa Roki Mkuu.
1: Karibu sana kutokea hapa ulipo, mtu wa Roki Mkuu.
3: Asante. Mimi nikikumbuka mama wangu, wakati hajafariki bwana, nilikuwa darasa la, kama sikosea, darasa la 4. Nilibaga mayai nyumbani ya kuku, tukawa tunaiuza shilingi 1500. Nasema 1500. Shilingi 50 kama 50 tulio vitumbua hizo labda mihogo. Na kwambia kuchapo nilichopigwa hicho, na kwambia ndio maana mimi mama yangu bado mpaka sasa hivi huwa namkumbuka kwamba yeye alinifuza kwamba nisiwe mwizi. Unaona? Kwa sababu inafika mahala watoto wamekuwa wadogo tunashindwa hata kuwashauri, kumbe mama yangu alinilea vizuri. Kwamba tusio na tamaa kwa vitu vidogo vidogo, mwisho wa siku hatutakuwa nao, tutaishi na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo mwisho wa siku tutakaa pabaya.
1: Shukrani sana kutokea hapo ulipo mtu wa Roki mkuu. Okay, anasema yeye maana alikula kichapo kitakatifu. Na kichapo cha kipindi hicho sio kama sasa hivi. Ila si nzuri sana mpige mtoto kwa adab. Kwa sababu leo tutakuwa na taarifa moja ambayo imetokea sehemu fulani. Hiyo taarifa mama amemuonya mtoto wake kwa kumchoma moto. Matokeo yake mama basi ametiwa kwenye mikono ya sheria kwa sababu amemchoma mtoto. Yaani amekusanya mabua. Aka mtoto akakaa pembeni afa kawasha kiberiti kwa sababu alikuwa ameiba korosho. Kwa hiyo utakwenda kusikia pia hiyo taarifa hapo baadaye. Kwenye line ya simu, hello? Punguza sauti ya redio yako tuweze kuelewana.
0: Halo.
1: Punguza sauti ya redio yako tuweze kuelewana.
0: Halo.
1: Okay, anajisikia, anaona hawa ni wenyewe au sio wenyewe. Hawa ndo, huyu ndo Teddy au sio Teddy. Na vitu kama hivyo. Kwenye line ya simu, hello? Kwenye line ya simu, hello? Kwenye line ya simu, hello? Ese, changamoto. Basi kwenye kipengele cha simu, wacha tufunge hivyo. Na nikuambie tuendelee kushiriki na mimi hapa kupitia 0766-744-292. 0766-744-292.
0: Halo.
1: Kwenye line ya simu, halo?
0: Habari.
1: Salama, nazungumza nani kutokea hapi?
0: Unazungumza na Albert. Nazungumza na Albert kutoka Ilula.
1: Karibu sana kutokea Ilula.
0: Habari.
1: Salama, karibu sana kutokea Ilula.
0: Mimi na changamoto moja.
1: Inahusiana na mada ambayo tunaizungumza hapa?
0: Mimi wakati niko mdogo.
1: Unajisikiliza, punguza sauti ya redio tuweze kuelewana.
0: Nimeshaipunguza tayari.
1: Okay, karibu sana. Basi anaendelea kujisikiliza na nikwambie tuendelea kushiriki na mimi hapa kupitia 0766-744-292. Endelea kushiriki na mimi hapa kwa sababu kuna mengi sana ambayo nitakwenda kukujuza wakati huu.
4: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767-944-0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
5: Tulikula pamoja. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
8: Sara, mbona una haraka?
9: Nimetoka kufuata Oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
8: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
9: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
8: Kumbe hii ndio sababu?
9: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
8: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
9: Mpe Oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Itamsaidia?
9: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
8: Asante jirani. Ngoja nikampe Oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
9: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
8: Asante Sara.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 100,000 na 20,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
14: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
15: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
11: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
15: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
16: Ujazo uliokamilika

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM 88.9. Nuru FM. FM. Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of something beautiful. Kiyoyozi. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
2: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Manana 8.9 Nuru FM.

0: Bana, hiyo inaitwa Love ya kwake Zuchu pamoja na Adekule Goldy ambao wameshirikiana kuimba kutoa hicho kibao kikali ambacho kinaendelea kuburudisha wakati huu. Kiyoyozi kiwa hewani kupitia Nuru FM Radio 88.9. Na nikwambie tu upo na Telesia Chalamila au Teddy, tupo hapa mpaka pale atakapokuwa na timu saa 2. Na wewe unaona nafasi ya kuendelea kushiriki na sisi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Endelea kushiriki na mimi hapo. Ushiriki wako wewe ni ishara ya kwamba upo pamoja na mimi na tunaendelea kuburudika na kuelimika na kuenjoy tukiwa pamoja, wakati huu ikiwa ni tarehe 1 ya mwezi wa 10, mwezi ambao nimezaliwa pia. Kwa hiyo jambo la kushukuru Mungu ni kwamba mzaliwa, kwa yeye aliyezaliwa mwezi wa 10, basi amezaliwa mwezi mmoja pamoja na mimi. Kwa hiyo as soon as possible tutaweza kusherehekea happy birthday ya kwangu mimi, ya kushukuru wazazi na wale wote waliokwenda kunilea na kunifanya nifike hapo naponisikia wewe unaisikiliza wakati huu Kiyoyozi Nuru FM Radio. Na sasa hivi ni dakika 52 toka ilipo timu saa 10 kamili jioni, na nikupa habari njema kutoka kwa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable kabisa zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majiko yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda na inatumia umeme. Sasa nikupe mchongo, sasa hivi ameshusha mzigo mpya na unaenda kwa bei ya offer. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Unapata zawadi, lakini ukitaka kidogo kidogo pia unapata. Wanapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj au ule msikiti mpya. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu makusudi kuweza kujipatia vifaa au kuwasiliana nao kwa chochote kuhusiana na hivyo vifaa vya majumbani kupitia 0673341509 na 0714144322. Na kwenye ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Kwa ukienda huko utaweza kujionea mengi ambayo yatakufurahisha. Na wewe unaona nafasi ya kuendelea kushiriki na mimi hapa kupitia 0766744292. Anasema jioni fulani nzuri na wasikiliza, naitwa Isaac Hongoli tokia Ismani Tarafani. Anasema mimi nakumbuka nikiwa mdogo niliiba sukari, mama alinipiga sana mpaka leo huwa namkumbuka mama kwa hilo. By Eddie Chalamila toka Uhambila. Mimi sitakuja kusahau, nilikuwa na kaka na dadangu alinituma nikaokote nikaokote maharage mashambani. Nilivyokosa nilipigwa nikatemewa hadi mate mdomoni. Naitwa Finesi Mkanu Mkole. Naitwa Ivani toka Iharimba. Message yake alivyoiandika nashinda kuielewa. Naitwa Ameri Mwalongo kutoka chuo kikuu cha Iringa maeneo TRM. Nawapata kwa uzuri. Mimi nilikuwa mdogo nilichelewa kurudi nyumbani, wewe acha ujumbe mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Na mimi nimezaliwa mwezi huu, tuimbe happy birthday mwezi huu. Happy birthday wale wote waliozaliwa mwezi huu. Lakini tunashukuru kwa kipindi kizuri na kutukumbusha mambo mengi tusiyowahi yaliyowahi kutokea zamani. Bariki Ephraim kutoka Nyamahana. Nakumbuka nilikuwa darasa la 5, nilikuwa nyumbani nikashiba vizuri, tena nikaenda kwa jirani nikakuta wanakula, nikala tena. Halo, kilichonikuta nilichapwa kama mwizi hadi kesho siji kusahau. Hajasema ni nani kutokea wapi. Na wengine wengi ambao mmeendelea kushiriki na sisi hapa, basi tuendelee kushiriki pamoja na tuwape habari zote ambazo tumewaandalia na yale yote ambayo tumeandalia wakati huu. Lakini hapo baadaye idhaa ya Kiswahili ya BBC usikose, kwa sababu itakuletea mambo mengi sana. Wakati huu tufanye hivi.
1: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
2: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
1: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia.
0: Tunakupa story kwa hisani kubwa ya bando letu. Sasa tukianzia na hapa nyumbani mkoa wa Iringa, mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James amefungua jengo la warsha ya uzalishaji wa chakula katika shule ya sekondari Nyalumbo iliyopo wilaya ya Kilolo. Na wakati akizungumza katika ufunguzi wa jengo hilo, Mheshimiwa Harry James amesema kuwa serikali imeanzisha na kuimarisha shule za amali kwa lengo la kuwapatia wanafunzi ujuzi kwa vitendo utakaowasaidia kujiajiri katika sekta mbali mbali. Sasa tumsikie mkuu wa mkoa Iringa alafu tutakuja tuongee kidogo.
3: Kwa sekta ya elimu hasa kwenye eneo la elimu ya amani ambao ndio elimu tunaamini kwamba itawajengea uwezo vijana wetu wakati wanasubiri na wakati wanajiimarisha kwenye maisha wawe na ujuzi ambao unasaidia kuweza kujitegemea wao wenyewe. Hapa katika shule hii tumepata nafasi ya kuona namna ambao vijana wameanza kutumia vifaa. Shule hii iliyojengwa imewekewa uwezo wa vifaa vyote ambavyo vinamwezesha mtoto. Hapa wanamchepua wa ukarimu, utalii na nini mwalimu? Utikacha. Ambao inawasaidia vifaa vyote vipo hapa shuleni. Kwa mtoto ana uwezo wa kujifunza kwenye utalii, anajifunza kwenye namna ya kuandaa chakula, anajifunza kwenye masuala ya ukarimu wa wageni, anajifunza jambo ambalo linamwezesha hata kama hajaenda chuo chochote, tayari ana basics za namna gani anaweza kufanya akiwa mtaani. Kwa hiyo niwaombe wazazi na walezi wa jamii yetu ya Tanzania. Mageuzi haya yanayofanywa na sekta ya elimu Tanzania, lengo lake ni kumwandaa mtoto wa Tanzania kushindana katika ulimwengu wa ajira na kumjengea uwezo wa kujiajiri mwenyewe pamoja na kuwa na uwezo wa kufanya ujasiriamali wa aina mbalimbali unaotokana na rasilimali zilizotuzunguka. Kwa hiyo niwaombe walimu ambao tumepewa nafasi ya kuwafundisha watoto, tuwafundishe na tuwajengee upendo wa kupenda masomo haya. Lakini pia tuwaombe jamii itambue hizi fani zote zina umuhimu katika ulimwengu wa sasa. Uandaaji wa chakula una umuhimu, ukarimu una umuhimu, utalii una umuhimu na una soko kubwa katika ulimwengu wa biashara na huduma kwa sasa. Kwa hiyo fani hizi tusizipuuze na tusizibeze. Badala yake ziwe ni sehemu ya msingi wa kumwandaa mtoto kuelekea kule kwenye future anayotaka. Yawezekana mtoto akasoma masomo haya asiyatumie huko kwenye kazi, lakini akamsaidia hata nyumbani. Kijana wa kiume akawa na uwezo wa kujiandalia shughuli nyumbani, mtoto wa kike akawa na uwezo wa kuandaa chakula nyumbani, jambo ambalo ni muhimu sana kwa faida ya wote.
1: Kiyoyozi.
0: Hii itasaidia sana kwa wale unakuta watoto, mtoto kwa baadhi ya wazazi ambao wanalea watoto. Mtoto anakaa na dada wa kazi. Mzazi akitoka nyumbani asubuhi anaenda kazini, akirudi hapo anarudi mtoto ameshalala. Na dada wa kazi yeye hawezi kuanza kumfundisha kupika kwa sababu ataona anamchelewesha kufanya shughuli zake. Kwa kifupi, mtoto ni anaangalia TV, kula kulala, TV kula kulala. Anakuwa ni rutini yake hiyo endapo mzazi hayupo nyumbani. Ila shuleni ikiwa na huu mfumo wa kufundisha kwa vitendo hususan masuala ya mapishi au kufanya vitu shughuli za nyumbani, usafi na vitu kama hivyo. Hii itasaidia hata wale wazazi ambao hawapati muda wa kukaa na watoto wao. Wengine sio kwamba wanafanya hivyo kwa makusudi, mwingine ana majukumu mengi sana kwa hawezi kukaa muda mwingi na mtoto. Itawasaidia wale wazazi ambao hawawezi kukaa na watoto kwa muda mrefu au wana majukumu mengi kuweza watoto pia kuweza kupata nafasi ya kujifunza kwa vitendo zaidi. Akifika nyumbani basi mama aone tu mtoto wake anaosha vyombo, anamsaidia kupika, ukatakata kitunguu na vitu kama hivyo. Kwa lakini pia hata hivyo wanafunzi wa shule hiyo waliweza kueleza uwepo wa warsha hiyo pamoja na vifaa utawasaidia sana.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Bwana Yesu kama mwanadamu hakuwa na uwezo wala nguvu za kupambana na ibilisi ambaye ni kiumbe wa roho supernatural being. Kwa Mungu Baba akafanya nini? Mungu Baba akampaka mafuta, akamwonyesha Bwana Yesu kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Roho Mtakatifu ndani ni Mungu na kwa maana ni supernatural being. Kwa hiyo maana yake ilikuwa inabidi Bwana Yesu amtegemee Roho Mtakatifu katika kushughulika na ibilisi. Unasema haiwezekani. Inawezekana. Ngoja nikupe elimu nyingine. Tukienda kwenye Mathayo 12, tena Mathayo 12:28. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa vita ama uwanja wa mapambano, na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa na leo tutaendelea kuangalia. Kumbuka kipindi kilichopita tulikuwa tumeanza kuangalia kwa nini dhana ya maombi ya vita haipo katika Agano Jipya. Kakwambia kwamba kuna kitu kinachoitwa vita vya kiroho na wala sio maombi ya vita. Na tukaanza kuangalia jinsi ambavyo mtume Paulo, kwa sababu kumbuka dhana nzima ya maombi ya vita inajengwa kutoka kwenye Wakorintho wa 2:10-5 na Waefeso 6:12. Na kwa maana tukaanza kuangalia mtume Paulo alikuwa anamaanisha nini. Lakini kabla ya kuendelea, nikumbushe tu kwamba lengo la mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli ni kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, tunataka ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Kuna grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo tunatia ya mafundisho kwa njia ya sauti ambazo MB zake ni ndogo sana, ni MB4 tu. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, lakini zaidi ya yote umekuwa ukiwafundisha wengine kile ambacho umejifunza, lakini pia umekuwa ukiwahamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Nakupa hongera sana. Kumbuka tu, unapoenda kumwalika mtu mmoja, mpe ushuhuda wa maisha yako yalikuwaje kabla kukutana na mafundisho ya Kristo, na maisha yako yamekuwaje baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Na umweleze kwamba hapa tunalenga kufanya mtu afikiri kama Kristo na wala sio kama Adamu. Pili, napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unapoombea usajili wa vipindi vya neema na kweli, simamia wa Efeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9. Na mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kama ambavyo nimekuwa nikisema na nitaendelea kusema tena, kwa njia ya redio inafungua mlango wa sisi kufikia watu wengi zaidi kwa wakati mmoja. Si ukifanya mkutano wa injili wa nje, labda wa siku saba, watu utakaofikia ni wachache, lakini kwa njia ya redio unafikia watu wengi zaidi. Na kama ambavyo nimekueleza, kwa mfano kwa redio ambazo tuko sasa hivi tunafikia takriban watu kama sema kati ya milioni kama around milioni 6-7 hivi. Na ukichukulia kwamba wanaosikiliza, basi na ndio maana ndio imani yetu tumeachilia kwamba wasikilizaji milioni 1 na laki 2 kila siku. Kwa hiyo unapochangia gharama za kupeleka injili, maana yake unasababisha watu zaidi ya milioni 1 kuweza kufikiwa na haya mafundisho, lakini pia unafungua mlango kwa watu zaidi ya milioni 6 kuweza kufikiwa na haya mafundisho. Kwa hiyo rafiki, nakukaribisha kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa Vipindi vya Redio, ufanye namna hiyo. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka tulikuwa tunaangalia kwamba dhana maombi ya vita, kwamba tulikuwa tunasema kwamba hichi kitu hakuna kitu kinachoitwa maombi ya vita. Kuna kitu kinachoitwa vita vya kiroho.

Na tukua tunajaribu kuangalia Mtume Paulo ambaye nyaraka zake ndo zimetumika kujenga mapokeo ya maombi ya vita alikuwa anamaanisha nini. Kwa hiyo tunachambua. Kwa hiyo kipindi kilichopita kwa tunasema kwamba nirudia kidogo kurejea ili tuweze kusonga mbele kwamba moja tulisema kwanza tulisema ngoja nitafute tuseme hivi kicha kwanza ambacho tulizungumza kwamba vita hivi ni kicha kwanza okay sorry kicha kwanza tulisema hakuna maombi ya vita katika agano jipya ndio issue ya kwanza kwa tumezungumza issue ya pili tukazungumza kwamba vita vya kiroho ni vya rohoni sio vya mwili ndio point ya mwisho ambayo tulikuwa tunazungumza kipindi kilichopita tukasema nikawa nakueleza jinsi ambavyo watu wengine wanachuma fimbo wanachapa miti wengine wanatumia mapanga kumkata shetani wengine wanakunja ngumi wengine wanasigina wakiamini kwamba wanamsigina shetani sasa yote hiyo sio sahihi kwa sababu vita hivi ni vya rohoni sio vya mwilini. Kama vita ni vya rohoni sio vya mwilini, kwa hiyo na maana hizo sarakasi zote zinazofanywa na Wakristo kukunja ngumi, kukanyaga, kusigina, kupiga, kufanya nini yote ni kupoteza upepo. Ndio maana anasema hivi, mambo yote haya yanafanyika katika mwili ili hali mtume. Ngoja nirudie nyuma kidogo. Sema hivi, cha ajabu ni kwamba Wakristo wanaofanya maombi ya vita mara nyingi utawakuta wanaomba huku wamekunja na kutupa ngumi dhidi ya shetani na mapepo yake ambayo hayaonekani kwa macho. Wengine wanamsigina shetani na mapepo kwa miguu yao, na sehemu nyingine nimeona Wakristo wakitumia mapanga kumkatakata shetani na fimbo kumchapa shetani. Mambo yote haya yanafanyika katika mwili ili hali Mtume Paulo anasema vita vinafanyika katika roho. Mtume Paulo anaita hii ni kupiga ngumi upepo. Ndivyo Mtume Paulo anavyosema. Anasema hatupigi ngumi upepo. Kwa hiyo lazima ukaelewa ile rafiki kwamba vita hivi ni vya rohoni sio vya mwilini. Moja, hakuna kitu kinaitwa maombi ya vita, lakini kuna kitu kinachoitwa vita vya kiroho, na vita hivi vinafanyika rohoni. Jambo lingine la tatu ambalo nataka uelewe kutoka kwenye nyaraka za Mtume Paulo hasa ile ya Korinto wa 2:10 na Waefeso 6, tunasema hivi, tatu, Mtume Paulo anasema silaha zinazotumika katika vita vya kiroho zina uwezo katika Mungu. Ukisoma kwenye Wakorintho wa 2:14 kwenye tafsiri ya Biblia ya Habari Njema. Tafsiri ya Biblia ya Habari Njema inasema hivi, maana silaha tunazotumia katika vita vyetu si silaha za kidunia ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome. Kwa hiyo anasema kwamba tunapopambana na ibilisi na washirika wake katika ulimwengu wa roho, maana yake ni kwamba silaha inayotumika ni nguvu ya Mungu. Sio nguvu ya kibinadamu, sio nguvu ya ugali. Sijuka unaona rafiki. Kwa sababu nakumbuka wakati naanza safari yangu ya wokovu, kijana mmoja alikuwa ni anasali kwenye dhehebu moja kubwa katika jiji la Dar es Salaam. Akaniambia inabidi tufanye maombi ya vita ili utoke hapo ulipotoka. Nikamwambia okay, kwa hiyo tunayafanyaje? Akaniambia inabidi niende nyumbani nikatengeneze mpango mkakati wa namna ya kufanya vita. Nikamwambia okay. Kwa hiyo akaenda, kesho yake akarudi. Alivorudi akarudi ana michoro amechora. Katika ile michoro ya namna ambayo tutafanya hiyo vita, katika ile michoro kuna amechora sehemu nyingine vifaru, sehemu nyingine amechora ndege zinaangusha mabomu, amechora machine gun. Kwa hiyo anasema kwamba hizi ndio silaha ambazo tunaenda kuzitumia. Maana yake tukiwa tunaomba kuna wakati tunachukua machine gun, kuna wakati tunaingia kwenye kifaru, kuna wakati tunapiga mzinga. Unaweza kuona jinsi sarakasi zote. Sasa kwa sababu na mimi nilikuwa ni mchanga kiroho na sijui chochote, nikabidi nimsikilize nikubali, lakini kwenye akili yangu iliyokwenda shule inakataa, inasema hii kitu haiwezekani kawa namna hiyo, kuna kitu huyu bwana mdogo hajaelewa. Lakini pia hutaki kupinga sana kwa sababu ni mgeni katika habari ya wokovu. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo. Kwa sasa tumepona anasema no, silaha anatumia ni nguvu ya Mungu, sio nguvu ya kibinadamu. Okay? Kwa hiyo anasema sikiliza, wote shetani na mapepo yake wote ni roho. Hivyo haiwezekani kuwapiga au kuwasambaratisha kwa kutumia ngumi, mateke, mapanga, fimbo, makelele na kadhalika. Kitu pekee kinachoweza kukabiliana nao ni nguvu ya Mungu. Hii ndio kitu ambacho watu wanasahau rafiki. Wanadhania kwamba wakikusanyika kanisani na zile kelele wanazopiga na vile vishindo wanavyofanya kwamba wanamsumbua shetani. Shetani ni kiumbe wa kiroho. Mapepo yake ni viumbe wa rohoni. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema they are supernatural beings. Kwamba hawa ni viumbe ambao sio wenye asili ya kibinadamu, ni viumbe ambao wana asili ya kiroho, na kwa maana uwezo wao ni mkubwa zaidi kuliko uwezo wa binadamu. See?
Uwezo ni mkubwa zaidi kwa uwezo wa binadamu. Mimi na wewe tukikwambia utoke upande mmoja kwenda upande mwingine, kwa mfano tukakwambia utoke Dar es Salaam kwenda Arusha, ukienda kwa basi utatumia masaa takribani 8 mpaka 9. Ukiamua kupanda ndege, ukapanda ile ndege kubwa kabisa, utatumia dakika 35. Lakini ibilisi au pepo wake wakiamua kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha, hata sekunde haishi, kwa sababu ya uwezo walionao, kwa sababu ya nguvu walizonazo. Ndio maana Bwana Yesu akatupa mamlaka ya kukanyaga nguvu zote. Ile nguvu, neno nguvu kwa lugha ya Kiyunani ni neno dunamis. Na dunamis maana yake ni miraculous working power, ni nguvu ya kufanya miujiza. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ibilisi na mapepo yake wana uwezo wa kufanya vitu ambavyo mwanadamu kalie katika mwili hawezi kuvifanya. Na kwa maana hiyo, ili uweze kukabiliana nao, lazima uwe na kitu kingine ambacho nacho ni supernatural. Ni kitu ambacho kina nguvu na uwezo wa rohoni, na hicho kitu ni nguvu ya Mungu. Na hiyo nguvu ya Mungu tunaipata kupitia Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Kwa hiyo ndicho ambacho anasema. Kwa hiyo anasema kitu pekee kinachoweza kukabiliana nao, yani shetani na mapepo yake, ni nguvu ya Mungu. Kwa mantiki hiyo basi, sarakasi zote zinazofanyika katika maombi ya vita ambazo zinafanyika mwilini ni batili na sawasawa na kujilisha upepo, kama alivyosema Mfalme Solomoni. Ni kujilisha upepo kama alivyosema Mfalme Solomoni. Si? Sasa kumbuka, ni muhimu kalelewa hilo. Ndio maana kwa mfano ukisoma Matendo ya Mitume 10:38, Matendo ya Mitume 10:38 nasema habari za Yesu wa Nazareth. Manake hapa Bwana Yesu anazungumziwa katika ubinadamu wake, hazungumziwi katika uungu wake. Kumbuka Yesu, Bwana Yesu ni Mungu 100% na ni mwanadamu 100%. Kwa hiyo Matendo ya Mitume 10:38 inazungumzia Bwana Yesu katika ubinadamu wake. Anasema hivi, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, na akaenda kila mahali akitenda kazi njema na nini, na kuponya wote ama kufungua wote wanaoonewa na ibilisi, na Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake Bwana Yesu kama mwanadamu hakuwa na uwezo wala nguvu za kupambana na ibilisi ambaye ni kiumbe wa rohoni, supernatural being. Kwa Mungu Baba akafanya nini? Mungu Baba akampaka mafuta, akamwezesha Bwana Yesu kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Roho Mtakatifu nani? Ni Mungu, na kwa maana ni supernatural being. Kwa hiyo maana yake ilikuwa inabidi Bwana Yesu amtegemee Roho Mtakatifu katika kushughulika na ibilisi. Unasema haiwezekani? Inawezekana. Ngoja nikupe ushahidi mwingine. Tukienda kwenye Mathayo 12:28, Bwana Yesu anafafanua kabisa vizuri. Anasema hivi. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Kwa hiyo ina maana Bwana Yesu ili aweze kukabiliana na ibilisi pamoja na pepo wachafu ambao wanatumwa na ibilisi na kudhuru watu, ilibidi amtegemee Roho Mtakatifu na nguvu zake. Kwa hiyo hii dhana ya kwamba tunaweza tukampiga ibilisi mateke, tukampiga ngumi mapepo yake, tukayafurusha, tukafanya hivi, hiyo ni batili. Kwa nini? Tunatakiwa kutegemea nguvu ya Mungu. Na nguvu ya Mungu tunaipata wapi? Nguvu ya Mungu tunaipata katika Roho Mtakatifu, na tunaipata katika neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu neno ni nani? Neno ni Mungu. Hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na pasipo neno hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo maana yake nini? Ndio maana tunamtegemea Roho Mtakatifu na nguvu zake, lakini pia tunategemea na neno la Mungu. Ambao neno la Mungu nini? Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo maana yake ni kwamba neno linapangua hoja za uongo. Kwa sababu silaha pekee na silaha kuu ya ibilisi ni uongo. Kwa hiyo anapokuja mahali anakutumbukizia uongo. Akileta uongo, unatakiwa uangalie neno la Mungu linasema nini. Ndio maana alipokwenda kumjaribu Bwana Yesu nyikani, kwa kumbuka, ngoja tuangalie muda unaruhusu. Ngoja tuangalie hiyo hoja vizuri. Hebu twende kwenye nikakuonyeshe hichi kitu. Twende kwenye Luka mlango wa 4. Mstari wa kwanza anasema hivi, naye Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Umeona ile rafiki? Naye Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordan na kuongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Anasema akijaribiwa na ibilisi. Kwa hiyo Bwana Yesu akiwa amejaa Roho, kwa lugha nyingine, Bwana Yesu akiwa chini ya udhibiti wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alimpeleka nyikani. Na kule nyikani Bwana Yesu akawa akijaribiwa na ibilisi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Roho Mtakatifu hakumruhusu Bwana Yesu
kwenda kukabiliana na ibilisi mpaka kwanza Bwana Yesu alipokuwa amejaa Roho Mtakatifu ama amekaa chini ya udhibiti wa Roho Mtakatifu. Alafu anapokwenda pamoja na ibilisi, sikiliza hii. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Tatu, ibilisi akamwambia, kwa ibilisi anamuingizia Bwana Yesu wazo. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Sasa usisahau, wakati Bwana Yesu anabatizwa pale Yordani mlango wa 3, Mungu alizungumza nini? Turudi pale mlango wa 3 pamoja nikuonyeshe. Mstari wa 21. Ama nianze 21 hadi 22. Anasema ikawa watoto walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama ua, sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Kwa hiyo Mungu amezungumza na ametangaza mbele ya kadamnasi ya watu, anamwambia Bwana Yesu, wewe ndiwe mwanangu mpendwa anayependezwa nawe. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Mungu anamtangaza Yesu, anamwambia Yesu, anamhakikishia Yesu kwamba wewe ni mwanangu. Sasa ukirudi mlango wa 4, ibilisi anakuja na nini? Mstari wa 3. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Kwa lugha nyingine, ibilisi anamuingizia shaka Bwana Yesu kwamba wewe sio mwana wa Mungu. Na kama wewe ni mwana wa Mungu kweli, thibitisha. Anasema ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Kwa nini? Kwa sababu mwana wa Mungu ana sifa na tabia kama za Mungu, ana uwezo kama wa Mungu, na kwa maana hiyo ana uwezo wa kuumba na kutengeneza chochote kile. Kwa hiyo anamwambia Yesu, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, thibitisha. Ndio maana anakuja kumwambia, kama kweli Mungu anakupenda, mbona hajakulipia kodi? Kama kweli Mungu anakupenda, mbona hajakuponya mpaka siku hii? Kama kweli Mungu anakupenda, kama kweli sikaje ni kuingiza shaka. Sasa angalia Bwana Yesu alivyojibu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ameingiza shaka ili aingize uongo. Sikiliza, ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Kwa hiyo Bwana Yesu anatumia neno. Sasa kumbuka, Bwana Yesu sasa maneno anayowaambia ni roho, tena ni uzima. Lakini pia neno ndo limeumba kila kitu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Mkikaa kwenye neno mtaijua kweli. Kwa hiyo Bwana Yesu anatumia neno ambalo ni kweli, ambalo ni nguvu ya Mungu, ambao ukisoma kwenye Waefeso 6 ana ita upanga wa roho. Upanga wa roho. Ukienda Waefeso 6 inaitwa upanga wa roho. Tuko sawa? Ukisoma kwanza ule mstari wa 13 anataja zile silaha tulizonazo, kuna kweli mstari wa 13.

alitumia neno na akamtegemea Roho Mtakatifu kukabiliana na ibilisi, mimi na wewe tunataka tufanye nini? Kwa sababu kumbuka, ukienda kwenye nini, kwenye Wakorinto wa kwanza, tena Wakorinto wa kwanza ni kwenye Wakorinto na Greka ndo na Rusi, amdo na Rusi, tena Wakorinto wa kwanza, haleluya, Wakorinto wa kwanza mlango wa 11 na mstari ule wa kwanza, Mtume Paulo anasema hivi, basi anasema mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Sasa hiyo sio nzuri. Tena kwenye tafsiri ya neno, tafsiri ya neno ile mstari wa kwanza anasema hivi, haleluya, anasema hivi, igeni mfano wangu kama ninavyouiga mfano wa Kristo. Biblia ya Banchia inasema hivi, niigeni mimi kama nami ninavyomuiga Kristo. Kwa hiyo kama tunatakiwa kumuiga Kristo, Paulo anawaambia wale wa Kristo wa Korinto kwamba niigeni mimi kama ninavyomuiga Kristo, na Paulo ndo anawaandikia kanisa la Korinto kwamba silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu, ama ni nguvu ya Mungu ya kuangusha ngome. Maana yake nini? Ndani kukabiliana na ibilisi pamoja na mapepo yake, tunatakiwa tuenende kama ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alituonyesha. Na Bwana Yesu alitumia neno. Na ndio maana Mtume Paulo katika kanisa la Wakolosai anawaandikia anasema, na neno la Kristo lijae kwa wingi mioyoni mwenu. Ili kwamba ibilisi anapoleta jaribu, kwa sababu una neno ndani mwako, Roho Mtakatifu aweze kuliibua hilo neno na kupangua hiyo hoja ya uongo ambayo ibilisi anataka kukutumbukizia. Bila hivyo utafeli. Haleluya. Bila hivyo utafanya nini? Utafeli. Kwa hiyo nachotaka kusema nini, rafiki? Nachotaka kusema ni kitu hichi, kwamba silaha tunazotumia zina nguvu katika Mungu, hata kuangusha ngome, kuangusha mawazo. Kwa hiyo sio silaha za mwilini, sio silaha za kidunia. No, ni za mwilini. Unasema vipi kuhusu kufunga? Ambapo kwa maana sasa kwenye Mathayo 17 kwamba namna hii haitoki isipokuwa kufunga na kuomba. Kwa maana baada ya wanafunzi wake kushindwa kutoa pepo. Na baada tukaangalia pale, maana vitu vingine hivi ni muhimu tukavicheki. Haleluya. Hebu tuende kwenye Mathayo 17. Mathayo 17 baada ya wanafunzi kushindwa kumtoa pepo. Nataka tuanze ile mstari wa 19. Mathayo 17 mstari wa 19. Anasema hivi. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akamwambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. 21. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kitu cha kwanza, hiyo 21 imewekwa kwenye mabano. Lakini anaposema namna hii haitoki, anasema lakini namna hii haitoki. Hajasema hatoki, haitoki. Anazungumzia nini? Ule mstari wa 19, tafsiri sahihi kusoma kwenye Biblia ya King James ndo ambayo naipenda nayo kwa sababu sema upungufu wa imani, alafu mstari wa 20 ukasema ukiwa na imani kama punje la dari, inakuwa haina mantiki. Kwa hiyo kwenye Biblia ya New King James Version, ule mstari wa 20 anasema, napenda anavyosema, anasema so Jesus said to them, because of your unbelief, kwa sababu ya kutokuamini kwenu. Kwa kama kutokuamini, na inakubaliana kabisa na kile kilichosema kwenye mstari wa 14 na 16, anasema mstari wa 17, anasema Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Kwa anawakemea wanafunzi wake hapa. Kwa nini? Anasema anasema enyi kizazi kisichoamini. Kwa shida kilichosababisha mitume wakashindwa kutoa pepo ni kwa sababu ya kutokuamini. Kwa hiyo ule mstari wa 21 anasema lakini namna hii haitoki. Hajasema hatoki. Haitoki nini? Kwamba kutokuamini kwa namna hiyo, anasema hiyo hali ya kutokuamini haiwezi kuondoka isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo tunapofunga na kuomba haisababishi mapepo kuondoka. Kufunga na kuomba kunasababisha kutokuamini ambayo uko katika mioyo yetu kuondoka. Na kutokuamini kukiondoka inasababisha imani yetu iweze kutenda kazi kwa ufanisi. Imani katika ni imani katika Yesu Kristo na neno lake. Na kwa maana hiyo tunakuwa tuna uwezo wa kushirikiana na Roho Mtakatifu na nguvu zake pamoja na neno la Mungu kumpinga shetani. Naye shetani lazima akimbie. Lazima akimbia, rafiki. Kwa hiyo nachotaka kusema nini? Kwamba silaha tunazozitumia sio silaha za kidunia, sio nguvu ya damu na nyama, ni silaha ambayo ni nguvu ya Mungu. Kwa maana lugha nyingine, nguvu ya Roho Mtakatifu pamoja na neno la Mungu. Haya mambo mawili, ambayo hili neno la Mungu kwenye Waefeso 6 inaitwa upanga wa Roho. Upanga wa Roho. Kwa hiyo tunahitaji Roho Mtakatifu na nguvu zake, jumlisha neno la Mungu ambao ni upanga wa Roho kumpinga shetani. Na Yakobo 4:7 anasemaje? Mtiini Mungu, kwa lugha nyingine kubaliana na Mungu,

0: mpinge shetani na atawakimbia. Sasa uwezo ukafanya kazi ya kumpinga shetani kama hujazaliwa mara ya pili. Kwa kawa unanisikiliza na hujazaliwa mara ya pili, fanya maombi yafuatayo. Sema: Mungu wa mbinguni, ninaamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani, akaondoa dhambi zangu zote. Kisha ukamfufua na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, karibu katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi na mponyaji na mstawishaji na mlinzi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi ninakukaribisha katika familia ya Mungu. Ninakupa hongera. Tuandikie tujue mahali tulipo tuweze kufurahi pamoja na wewe. Ukienda katika YouTube kuna mafundisho yanaitwa Karibu katika Familia ya Mungu, na kuna mafundisho mengine yanaitwa Mafundisho ya Awali ya Kristo, na kuna mafundisho mengine yanaitwa Itikadi za Injili. Ukipata hizi seti tatu, utakuwa Ukristo wako umepiga hatua, umeokoa miaka zaidi ya 10 katika kukua kwako kiroho. Watu wengine hatukupata ya mafundisho mwanzo tulipookoka. Kwa wewe una bahati sana. Kwa hiyo kafanya hivyo, alafu tutatuambia tuweze kujua unavyoendelea. Bas, mpaka hapa tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gade. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Kumbuka Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni Ushindi katika Vita vya Kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gade. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo, vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia: 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
2: Themanini na nane nukta tisa Nuru.

0: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

0: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
8: Moto juu ya moto.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo
5: Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500 na 1060 kwa fani ya misitu na shilingi 200 na 1095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080 huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: 88.9 Nuru FM.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Watu wa gogo wewe tusogu sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru
0: si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Lambilale.
5: Sasa. Imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
6: Todi. What shall we do?
7: Tingadi.
5: Simuli.

0: Mpaka saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa tano kamili usiku.
1: Imekuwa ni siku nyingine tena yenye baraka, wakati mwingine tena tunakutana msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Wako ndugu zangu wanaosikiliza kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Karibu sana katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Jina langu naitwa God Love Michael. Utakuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Tuna mambo mengi ambayo tunafanya huko ndani kwa pamoja kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Karibu sana. Na hapa leo ni siku ya Alhamis. Tuko na simu nyingine bado, ni mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani ambaye huwa anakuja hapa kwa dakika 30 anazungumza na Watanzania kwa ajili ya kuwakumbusha juu ya neno la Mungu. Basi mtumishi wa Mungu, karibu sana. Ikiwa leo ni tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026, siku ya Alhamis bora kabisa. Karibu sana.
2: Amen. Nashukuru sana. Kama ambavyo nimetambulishwa, ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Tunapatikana hapa Iringa mjini, mahali panaitwa Kigamboni. Ukitoka Don Bosco basi unaingia Kigamboni. Tupo jirani sana na kanisa la Lutheran KKKT. Hapo ndipo tunapatikana. Lakini hatupo hapo tu, tupo pia pale Ilula. Tuko Ilula. Mtaa unaitwa mtaa wa Masukanzi. Ukitoka Isele basi unaingia Masukanzi, njia ya kuelekea shule ya sekondari Sunflower kule kwa Belt. Kwa hiyo unapokunja ile njia kuelekea Sunflower, kanisa liko kama hatua 100 mbele yako. Tena kuna jengo pale lina bati za rangi ya damu ya mzee. Hapo ndipo tunapopatikana. Lakini pia tunapatikana Mafinga. Tupo Mafinga, sehemu panaitwa Kinyanambo. Ile ni Kinyanambo C. Hapo tupo tunapatikana. Yuko mchungaji pale anaitwa mchungaji mchungaji Musa Shikalile, yuko pale. Kwa hiyo watu wa Kinyanambo C, kama una shida, una jambo lolote ambalo linasumbua maisha yako, basi usisite kwenda pale Kinyanambo C. Mwishoni mwa kipindi nitataja namba ambayo unaweza kumpata mtumishi wa Mungu aliyoko pale Kinyanambo C, na Mungu amekuwa akimtumia katika viwango vya kutosha sana. Wenye shida mbalimbali Mungu amekuwa akiwafungua kwa namna ya pekee mno. Kwa hiyo wewe ambaye upo hapo Kinyanambo C, njia ya kuelekea Usokami, unafuata ile barabara kwenda Usokami kama mita 100 mbele, basi unaingia mkono wa kushoto, utaona kuna jengo pale lipo. Ulizia tu kanisa la RGC basi, ama ulizia mchungaji Musa Shikalile, watu walioko maeneo haya watakuelekeza ni wapi. Lakini pia tupo Kidabaga. Kidabaga pale kuna mtumishi wa Mungu, anaitwa mchungaji Swalehe, anaitwa Elisa Swalehe, yuko pale na ipo Kidabaga. Fika pale ukiulizia kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Swalehe, basi watakuonyesha. Wewe ambaye upo Kidabaga na vitongoji vyake, basi kama una shida yoyote ile, basi njoo hapo kwa mchungaji wa mtumishi wa Mungu mchungaji Elisa Swalehe, atakuhudumia na Mungu amekuwa akimtumia katika mambo makubwa sana kiuponyaji. Na kesho ni siku ya Ijumaa, tutakuwa pale Ilula. Mimi nitakuwa pale Ilula Ijumaa kesho. Kwa hiyo kesho wewe ambaye uko maeneo hayo ya Ilula, kule Kieka, Kipaduka, Vitono, Uhambingeto, Itungi, kule Image na sehemu zingine, Mtandika, Kimamba, Sokoni, na kule Mazombe, kesho ni siku ya pekee mno kesho. Nimekuwa nikimomba Mungu sana kwa ajili ya ibada ya kesho. Kwa kesho wewe ambaye unapatikana maeneo hayo, usikose kesho. Njoo pale Redeemed Gospel Church, tuko njia panda ya kwenda shule ya sekondari Sunflower. Fika pale, bila shaka Mungu atakuhudumia ipasavyo. Kama una shida ambayo umekaa nayo kwa muda mrefu, Mungu anaweza kuponya hiyo shida. Kwa hiyo kesho usikose, kesho fika pale, utaombewa. Na ni kuweke mapema tu kiufahamu kwamba maombi haya ni bure kabisa, maana kuna wengine wamekuwa kishindwa kufika kwa sababu wanahisi kwamba labda kuna chaji yote. Hapana, maombi ni bure kabisa. Na ukiona mtumishi wa Mungu yeyote yule anachaji fedha na kupangia gharama kabisa, basi huyo mtumishi emwekee alama ya kiulizo. Kwa sababu Yesu amelipa gharama. Kwa Yesu tunatoa tu madamu umesikia moyoni mwako utoe sadaka, basi hiyo huwezi kuzuiliwa. Sadaka unaweza kutoa, lakini sio kupangiwa, kuchajiwa kana kwamba unalipia uponyaji. Uponyaji haulipiwi, lakini kama ni sadaka ambayo unaitoa kwa ridhaa, kwa hiari yako kutoka moyoni mwako, basi hiyo uko huru kabisa kutoa sadaka kwa lengo la kuiendeleza kazi ya Mungu iwafikie na wengine. Unajua unapotoa sadaka wakati mwingine sadaka yako inasaidia kuwafikia na wengine ambao hawajafikia. Hawajafikia kihuduma. Basi ngoja nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ni wewe Mungu nakushukuru. Ninasema ni asante mfalme wa amani, Mungu mkuu, Jehova El Shaddai. Na kibariki kipindi hiki kwa kila msikilizaji apate uponyaji. Hata yule ambaye alifikia kiwango cha kukata tamaa, Mungu naomba ukapate kumtembelea. Yuko mwingine amelazwa, yuko hospitali. Baba, ninaomba tembea kwa hospitalini, tembea magerezani. Sema na watu wako kupitia hili neno likapate kuinua tena upya. Hata wale ambao walikuwa wamesimama hawaendi wala hawafanyi chochote, Baba ninaomba nguvu yako ikaende kuwawezesha waendelee kusonga mbele ili kufikia hatima yao. Naam, kwa jina la Yesu, amen. Nitasoma kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 5. Maandiko yanasema, ule mstari wa 5 anasema, na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Wataka kuwa mzima? Ilikuwa ni swali. Yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Simama, jitwike godoro lako uende. Leo hii na muda huu kuna watu mnakwenda kusimama. Na watu mnakwenda kusimama. Ulikuwa mgonjwa, ulikuwa uwezi, hebu jiandae kusimama, maana Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Huyu mgonjwa aliambiwa asimame bila kuingia kwenye bilika, akaambiwa simama, jitwike godoro lako uende. Huyu mtu kiangalia hapo na kukuta ndugu zake walikuwa kama vile walishamwacha, alikuwa amesuswa, ameachwa, maana ameugua kwa muda mrefu. Maandiko yanasema alikuwa hali hii miaka 38, hawezi. Kwa namna nyingine, ndugu zake inawezekana walimuuguza kwa muda mrefu, lakini ilifika mahali wakamkatia tamaa, akabaki hana mtu. Unajuaje kwamba aliachwa? Yesu alipomuuliza kwamba wataka kuwa mzima, akajibu, asa mimi sina mtu wa kunisaidia maji yanapotibuliwa ili niweze kuingia birikani kama mtu wa kwanza. Maanake hapa ilikuwa yule aliyekuwa anaanza kuingia ndiye aliyekuwa kipona. Na maandiko yatuambii malaika walikuwa naingia mara ngapi kwa mwezi au mara ngapi kwa juma, maandiko yasemi. Lakini kuna wakati fulani ilikuwa kitokea malaika kiti akiingia kutibu yale maji, yule aliyekuwa anakuwa wa kwanza kuingia kwenye kile kisima ndiye aliyekuwa anapokea uponyaji, ndiye aliyekuwa anapokea muujiza. Huyu baba alikuwa amekaa miaka mingi, alikosa mtu wa kumsaidia. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kuhangaika, yamkini labda siku moja angebahatika yeye mwenyewe kuingia, lakini ilikuwa inashindikana. Huyo mtu alikuwa kila kijaribu kuwahi, lakini anasema mtu mwingine alitokea nyuma yake akampita na kuingia kwenye kile kisima. Sasa ukiangalia hapa unagundua huyo mtu ilifika mahali alikuwa anamhitaji Yesu. Hapa alikuwa anahitaji msaada kutoka juu mbinguni, maana kama binadamu kumsaidia ilikuwa imefika mahali imeshindikana. Ilifika mahali huyu mtu alikuwa amekatiwa tamaa. Kumbuka alikuwa ni mlemavu, anahitaji kubebwa. Kwa hiyo walimbeba, ilifika mahali sasa wamechoka. Kumbuka kwamba binadamu anataka kubeba, lakini afika mahali anachoka. Kwa hiyo huyu bwana alifika mahali akaachwa peke yake, akaachwa akihangaika hapo. Na Yesu alipomuona alijua kwamba huyu mtu ana miaka 38 hana msaada. Yesu akamuuliza, wataka kuwa mzima? Huyu baba akamwambia, sina mtu kunitia katika birika punde malaika anaposhuka akiatibwa maji. Lakini Yesu akamwambia, jitwike, simama, jitwike godoro lako uende. Haleluya, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hii hali ya mtu ambaye tunayesoma hapa ilitokea miaka mingi hapa, yapata miaka zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Huyu ndugu alikuwa akipata hili jaribio, alijaribiwa hapa kwa muda mrefu sana, alikosa mtu. Lakini matatizo yalikuwepo, hata leo matatizo bado yapo. Unajua matatizo hayajaisha mpaka sasa hivi, matatizo bado yapo, na kuna watu wengi ambao wamefungwa na vifungo vya aina mbalimbali. Watu wanapita katika shida nzito zenye utofauti tofauti, na wengine imefika mahali wapo katika hali ya kukataliwa. Yaani umefika mahali sasa ile roho ya kukataliwa imekuvaa. Watu wamekukimbia, watu wamekuacha peke yako. Unajaribu kujihangaisha lakini inakuwa inashindikana. Umehangaika kwa namna mbalimbali ili ujiponye nafsi yako, lakini unajikuta kwamba inashindikana. Kama huyu kiwete ambaye kwa muda mrefu alikuwa akijaribu kuwahi aingie kwenye kile kisima ili apone, lakini ilikuwa inashindikana. Yako mambo ambayo yanamhitaji Yesu. Huyu kiwete ilifika mahali sasa anamhitaji Yesu. Unajua kuna mambo mengine ni mazito kiasi kwamba unafika mahali unakuwa sasa unamhitaji Mungu mwenyewe ilo tatizo lako aingilie kati. Niko hapa mbele yako nazungumza kupitia radio yako. Najua unanisikiliza ukiwa na kiu na shauku ya kupokea kitu. Jambo lako inawezekana kwa muda mwingi umehangaika nalo lakini limeshindikana. Nimekuja hapa kusema na wewe ya kwamba jambo lako linamhitaji Bwana Yesu. Haijalishi binafsi kwa akili yako umehangaika kwa muda gani. Haijalishi umeshirikisha watu wangapi wa kushauri au wa kuelekeza namna kufanya, lakini jambo lako unalikuta bado limengangana na wewe. Umetumia kila mbinu, umetumia fedha nyingi sana ili hilo jaribu likuachilie. Na imefika mahali wale ambao walikuwa na kusapoti kwa fedha, walikuwa na kupa fedha za hapa na pale labda uweze kutibiwa, lakini ugonjwa bado umekushikilia. Imefika mahali fedha ambazo ulikuwa unapewa msaada kwa watu, sasa hivi fedha ile huioni tena. Wale watu ambao

Nikutie moyo, nimekuja kukupa taarifa ya kwamba Bwana amelijua tatizo lako. Bwana amejua shida yako. Bwana anajua umetoka wapi. Bwana anajua shida yako ambayo umekuwa nayo, umekaa nayo miaka mingapi. Mbingu zimetambua shida yako. Unajua ile siku Yesu alipita kwenye kile kisima cha Bethesda, alijua kuna mtu kule ana shida. Alijua kuna mtu kule amekosa msaada. Yesu alijua kuna mtu kule watu wamemkimbia. Yesu alipita kwa lengo la yule mtu mmoja. Na pale unakuta Yesu alimponya yule mmoja tu. Haimaanishi alikuwa peke yake yule, hapana. Walikuwepo na wengine wenye shida kama hizo, lakini Yesu akamponya yule mtu mmoja ambaye alikuwa amekimbiwa, alikuwa ameachwa. Ndugu yangu mpendwa unayenisikiliza, inawezekana we ni mmoja wapo kati ya watu ambao wamevamiwa na roho ya kukataliwa. Roho ya kukataliwa ikifika, kila mtu anakuona hufai, kila mtu anakuona huna chochote. Kwa hiyo unakuta imefika mahali watu wamekukimbia. Usiogope mtu wa Mungu, na sikiliza, Yesu hajakukimbia bado. Yesu yuko pamoja na wewe. Nimekuambia kwamba kwenye lile bilika la Bethesda, Yesu alikatisha pale kwa ajili ya mtu yule mmoja. Na hata wewe unayenisikiliza leo hii, inawezekana umetuni, unaisikiliza Nuru FM na umekutana na kipindi hiki ambacho muda huu unakisikiliza. Hiki ni kipindi special kwa ajili yako. Inawezekana wewe ni mmoja wapo kati ya watu walioachwa. Inawezekana wewe ni mmoja wapo kati ya watu waliokata tamaa. Inawezekana we ni mmoja wapo kati ya watu ambao umedhalaulika. Imefika mahali hata misaada uliyokuwa unaipata imekatika. Hauoni msaada tena na una hali ya kuumwa. Hali yako si njema. Nataka nikuletee habari njema. Haleluya. Hiki ni kipindi maalum kwa ajili yako wewe unayenisikiliza. Hiki ni kipindi special kwa ajili yako. Na ninataka nikuambie kwamba kupitia kipindi hiki hautabaki vile vile ulivyo. Unakwenda kuinuka tena katika jina hili hapa, jina la Yesu Kristo. Hili jina ni jina pekee mno, ni jina tumepewa ili katika jina hili tuweze kuinuka tena, kama vile maandiko yasemavyo katika Matendo 4:12. Maandiko yanasema kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Jina hili ni jina la Yesu Kristo. Nataka nitamke kitu kama hiki kwako leo, ya kwamba Mungu anakwenda kukuinua tena. Inawezekana ulikuwa umeanguka kiuchumi, Mungu anakwenda kukuinua tena. Inawezekana ulikuwa umeanguka kiafya, Mungu anakwenda kukuinua tena. Inawezekana ulikuwa umeanguka kielimu, hali yako ni mbaya, ama inawezekana yule mtu alikuwa anakulipia ada, amekuacha solemba. Usiogope mtu wa Mungu. Mungu anakwenda kukuinua tena, maana Mungu hagaidi watu. Mungu ana watu wengi sana. Kama kuna mtu amekuachia njia panda, alikuwa anakusomesha na kulipia ada, lakini ghafla yule mtu amekukimbia, yuko mtu Mungu anakwenda kumuinua kwa ajili yako. Yuko mtu Mungu amemwandaa kwa ajili yako. Nataka nikwambie, hautaishia hapo ulipofikia kiwango chako cha kusoma. Utasoma ufike pale Bwana alikusudia katika jina la Yesu ali hai. Inawezekana kabisa ulifika mahali sasa hauoni msaada tena, ulikuwa umesahau. Yesu Kristo ni msaada wako wa mwisho kabisa. Wakati binadamu wamekuacha peke yako, wakati binadamu wamekatia tamaa, Yesu bado yungali pamoja na wewe. Yesu hajakukatia tamaa. Yesu hajakuacha. Nataka nikushauri, nataka nikusisitize, usikubali kukata tamaa, usikubali kurudi nyuma. Endelea kusubiri. Yule kiwete pale kwenye ile birika ya Bethesda hakuondoka, alikuwa anajaribu labda atafanikiwa. Kila kijaribisha kuna mtu mwingine anamwahi mbele yake. Bwana akapita njia ile pale kwa ajili yake. Kuna kitu kinakwenda kutendeka kwako wewe unanisikiliza. Liko jambo ambalo ndani ya siku saba Mungu wako aliyekuweka duniani uishi atakwenda kufanya jambo fulani kwa maisha yako, kwa ajili ya kukutoa mahali ambapo ulikuwa umekwamia. Mungu hajakuacha, Mungu hajakusahau, Mungu hajakutupa kama vile ambavyo binadamu wamekutupa. Unajua Mungu wetu, yani Yesu Kristo, hajabadilika. Ni yule yule jana, leo na hata milele, hajabadilika. Alimwambia yule kiwete, simama. Haleluya. Ni saa yako ya kusimama. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata kama ulikuwa unatambaa kiuchumi, ni saa yako ya kusimama. Hata kama mambo yako yalikuwa yameanguka, ni saa yako ya kusimama. Nataka nikuambie kwamba saa yako ya kusimama ikifika, kabla hujasikia ujumbe kama huu, unasikia ndani ya moyo wako
yako, kuna amani fulani ambayo inakuhakikishia kwamba huo ugonjwa ambao ulikulaza kwenye kitanda kwa

0: mrefu ile amani inakupa uhakika kwamba unakwenda kuinuka tena, na mimi nakwambia hakika unakwenda kuinuka tena. Ni kweli umelala kwa muda mrefu, umekuki unaumwa, huo ugonjwa umehangaika nao kwa muda mrefu, na inawezekana kwa bahati mbaya uliteleza ukaenda hata kwa hao waganga wa kienyeji. Usiogope, Mungu yupo kwa ajili yako akurehemu. Mungu yupo kwa ajili yako akutengeneze upya, maana Mungu kazi yake ni kurejesha aliyepotea, ni kurejesha aliyeonewa, ni kurejesha aliyesukumwa. Inawezekana kuna watu ambao walikuacha kabisa, walikudharau kabisa. Mungu anakwenda kurudisha heshima yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ilifika mahali hata watu ambao wewe ulikuwa umewatangulia kimaisha, uliwatangulia hata baadhi ya mambo kufanya kibiashara, lakini wamekupita. Mungu ambaye muda huu namleta kwako kupitia lineno, hata kuacha vile ulivyo leo, Mungu anakwenda kukuinua tena. Alimwambia huyu kiwete simama. Unajua Yesu alipomkuta kiwete huyu hapa, alimuuliza swali, akamuuliza, "Je, wataka kuwa mzima?" Hili swali leo linakuja kwako wewe unanisikia. Kiliza, je, wataka kuinuka tena? Wataka kuwa mzima? Yuko Mungu ambaye anakwenda kukuweka tena kuwa mzima. Yuko Mungu aketie mahali pa juu palipoinuka, anakwenda kukuinua tena. Hata kama imani yako ni ndogo kama chembe ya haradali, nataka nikwambie kwamba Mungu anakwenda kukuinua tena. Haijalishi ni kwa kiwango gani watu tayari walianza kukudharau, lakini yuko Mungu ambaye anakwenda kukuinua tena. Yule kiwete bila shaka watu walimshaanza kumdharau, walimuona kwamba amefeli, walimuona kwamba ameshindwa. Hawakujua kwamba yuko Mungu ambaye anamuona yule kiwete. Hata kwako vile vile, watu wanaokuzunguka hawajui kwamba yuko Mungu ambaye amekuweka duniani uishi. Huyo Mungu hata kunyamazia, huyo Mungu hata kaa kimya kwa maisha yako. Hakika Mungu huyu atakwenda kuyatokea maisha yako, atakwenda kuyatokea maisha yako. Kina chotakiwa ni kwamba uliamini lineno litakusaidia. Hata kama ulifika mahali fulani umekata tamaa kabisa, umeamua sasa kuailisha kumtafuta Mungu, hata kuomba umeacha. Kuna mwingine unanisikiliza, hata maombi umeacha, maana umefunga mara nyingi lakini hujaona majibu. Umemtafuta Mungu, Mungu hajakuonekanikia. Usiogope, yuko Mungu mbinguni ambaye kazi yake ni kurejesha, kazi yake ni kumuinua yule ambaye alikuwa angushwa. Inawezekana ibilisi alikuangusha, ulisukumwa ukaanguka kiuchumi, ulisukumwa ukaanguka kiafya, ulisukumwa ukaanguka kindoa, ndoa yako imesambaratika kabisa na haionekani kama itatengemaa. Ndoa yako hata kama sura yake imeharibika, yuko Mungu ambaye alikuumba wewe, yuko Mungu ambaye alimponya kiwete huyo aliyekuwa hawezi, akamwambia jitwike godoro lako, simama uende. Yule kiwete maandiko yanasema alisimama. Ndicho kitakachotokea kwako leo. Yuko Mungu aponyaye pale binadamu ameshindwa, pale binadamu amekuona umefeli, ndipo Mungu atakapokutokea. Pale ambapo akili yako inaishia, ndipo Mungu atakapoanzia. Nataka nikwambie, ujumbe huu unakwenda kukutoa mahali ulipokuwa umekwama. Huu ujumbe unakwenda kukutoa mahali ambapo ulikuwa umefeli. Shetani alidhani amekuweza. Nimekuja nikanushe ya kwamba hujawezwa bado. Hata kama ulikuwa umefika level ya kata tamaa, maisha yako umekatia tamaa, biashara yako umekatia tamaa, afya yako umekatia tamaa, maono yako ulionayo kwa muda mrefu umekatia tamaa. Umeona kwamba maono yako ulionayo hayatatimia, hayatawezekana, maana umeona kwamba hakuna msaada tena. Nataka nikwambie, yuko Mungu mbinguni, yeye Mungu afanyaye njia mahali pasipokuwa na njia. Huyu Mungu yupo mpaka sasa, huyu Mungu yupo hapo ulipo. Vile unasikia ujumbe huu, ndivyo Mungu anakuangalia upokeaji wako wa hili neno. Unalipokea kwa namna gani? Nataka nikuhakikishe kwamba Mungu hajakuacha, yuko hapo ulipo. Anasema katika Mathayo 28:28-20, anasema, natazama mimi niko pamoja na ninyi siku zote mpaka utimilifu wa dahari. Hapa Mungu aliahidi uwepo wake siku zetu zote za kuisha duniani. Mungu ameahidi uwepo wake. Ndio maana nataka nikwambie hivi, hapo ulipo yuko Mungu, hapo ulipo iko nguvu ya Mungu, hapo ulipo uko uponyaji wa Mungu, hapo ulipo uko muujiza wa Mungu, maana Mungu hawi mbali na mtu wake aliyemkusudia. Kwa sababu kama hiyo, nataka ni kuhakikishe kwamba hapo ulipo ndipo alipo Mungu. Hiyo hali yako ambayo imekudharaulisha, hiyo hali yako ambayo imekufanya ukataliwe, hakika Bwana wa majeshi yuko upande wako. Roho ya kukataliwa usiku wa leo inakwenda kukuondoka. Roho ya kuachwa, come on, uliachwa pekee. Ukiangalia huoni msaada tena. Ni kweli uliachwa na binadamu, lakini kumbe Mungu alikuwa haja kuacha. Alikuwa kana kwamba amekuacha, lakini Mungu sio tabia yake kumwacha mtu ambaye Mungu amekusudia. Hawezi kukuacha. Yule kiwete aliona kama ameachwa. Hata siku ile alipotokewa na Yesu, alipoulizwa, je, wataka kuwa mzima? Huyo kiwete akasema, sina mtu wa kunitia bilikani. Inawezekana huna mtu wa kukusaidia, huna mtu wa kukuwezesha, huna mtu wa kukusapoti kifedha, huna mtu wa kukusaidia ufike mahali ambapo unataka ufike. Usiangalie hayo. Yuko Mungu ambaye ni zaidi ya binadamu. Yuko Mungu ambaye ni zaidi ya mtu ambaye ulidhani kukusaidia. Mungu atakuunganisha na mtu fulani. Hivi ninavyozungumza, Mungu wa Israeli atakuunganisha na mtu fulani. Unajua huyu kiwete alitokewa na Yesu mwenyewe, lakini nyakati kama hizi, Mungu wako aliyekufanya uwepo, Mungu wako anayekupa pumzi unapumua, Mungu huyu atakuandalia mtu ambaye atakutoa hatua, atakupeleka hatua nyingine. Atakuandalia mtumishi ambaye atakuletea neno lenye uzima. Yamkini hili neno ambalo unalisikia muda huu likawa ndilo hasa la kukutoa mahali ambapo ulikuwa umekwamia na ukapelekwa hatua nyingine. Mungu anakwenda kutimiza kusudi ambalo amekusudia. Hata kama watu walikuwa wamekuacha, Mungu atakuinulia mtu mwingine. Mungu atakuinulia mtu ambaye sasa atakufikisha kwenye hatima yako. Maono yako ambayo ulikuwa yakatia tamaa, ebu yafufue tena katika jina la Yesu. Fufua maono yako, fufua tumaini lako, lile ambalo lilikuwa limekufa kwenye maisha yako, fufua tena. Kama biashara yako ulikuwa imefunga, mimi nataka nikutabirie katika jina la Yesu, hiyo biashara ukirejesha tumaini ambalo lilikuwa limekufa, tumaini likirejea, hata biashara yako pia nayo itarejea. Maono ambayo ulikuwa yakatia tamaa ukirejesha, mipango yako ambayo ulikuwa umekatia tamaa itakwenda kufufuka tena kupitia jina la Yesu ali hai. Mungu hajakuacha. Mungu bado anakupenda. Mungu anakuwazia mema. Haujaachwa na Mungu, ila umeachwa na watu. Ni heri uachwe na watu, lakini Mungu kama hajakuacha, hakika yuko mtu atakupatanisha naye. Yuko mtumishi Mungu atakuunganisha naye, na kwa kupitia mtumishi huyo utafika mbali zaidi. Hata sasa nataka nitangaze, yule kiwete aliyekuwa amekwama kwenye kile kisima, alikwama mahali pa kupata msaada, ndicho kilichopo kwako. Kuna mahali umekwama, yuko mtu ulikuwa unamtegemea lakini amekukwamisha. Usiogope, Mungu atapita katikati ya maisha yako. Yuko mtu Mungu atampeleka kwako. Huyo mtu atakuja na kitu ambacho hukutegemea kwa Mungu kipata. Huyo mtu atakapokuja, maono uliyokuwa nayo yatafuka tena. Nataka nitumie fursa hii kabisa kwamba kesho niko pale Ilula pale Masukanzi, kama nilivyokuelekeza pale awali. Kesho pale Masukanzi, Mungu wetu ambaye hajawahi kumwacha mtu, nina hakika siku ya kesho atakuwa akiwafungua watu wenye shida mbalimbali. Kwa wewe ambaye uko Ilula na vitongoji vyake vyote, Mtandika, Kimamba, Sokoni, Kiheka, Kipaduka, Uambengeto, kule Itungi, pale stendi ya Mbuzi, kule Mazombe, nataka nitumie fursa hii kesho, njoo Masukanzi. Mungu atakuhudumia hakika. Kuna mahali umekwama, hautabaki umekwama vile vile. Usikubali kubaki mahali ambapo umekwama. Usikubali kuishia mahali fulani ambapo unaona kama umekwama. Yuko Mungu atakwenda kukuamua. Nataka nikupe namba yangu ya simu ambayo utanipigia ama utaniandikia message. Umekwama wapi? Yule kiwete alikwama mahali ambapo alitegemea angepata msaada. Alikwamia kwenye birika la Betchaza. Wewe umekwama wapi? Inawezekana umekwama kwa mtu ambaye ambaye alikuahidi angekusaidia, huyo mtu akakuacha solemba, usijali, yuko mtu mwingine Mungu amemwandaa kwa ajili yako. Huyo mtu ambaye amekuachia atapata aibu siku si nyingi, maana Mungu anakwenda kuinua mtu mwingine. Mungu anakwenda kuinua mtumishi mwingine ambaye atakutoa hapo, atakupeleka wapi. Umekwama wapi? Wapi ulipokwamia? Nataka nikuachie namba ya kwangu ya simu. Namba ni hapa, hebu chukua kalamu yako au shika simu yako, andika namba hii. Nikitoka hapa studio unitafute, nitakuombea kupitia simu, lakini kesho nataka uje pale kanisani madhabahuni. Namba yangu ni 0712 0612 06 06 24 24 23 23. Nairudia tena 0712 0612 06 06 24 24 23 23. Kwa namba hii utanipata wewe uliyekwama na kuuliza swali, umekwama wapi? Je, unataka kuinuka tena? Njoo madhabahuni. Nataka nikuhakishie, ukija madhabahuni, madhabahu ya washindi, utainuka tena. Kwa hapa mjini tuko Kigamboni. Kigamboni karibu sana kanisa la Lutheran. Jumapili njoo pale, utainuka tena. Wewe ambaye uko Ilula, njoo kesho pale, utainuka tena. Pale Mafinga, njoo pale Mafinga Kinyanabosi, utainuka tena. Mungu akubariki sana sana. Ninaitwa mchungaji Geoffrey Emanueli Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Tunapatikana sehemu hizo ambazo nimekutajia. Mungu aliye juu na akukumbuke na akubariki. Nikukaribishe kesho, karibu sana kanisani. Ubarikiwe na Yesu na kuaga kukusema shalom. Shalom.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza, ameeleza mambo mengi. Nirudie tena nambari yake ni 0712 0612 06 0612 0712 06 2423. Mimi naitwa God Love Break. Nitarejea tena hapa baada ya muda mfupi. Endelea kusikiliza radio. Jina langu naitwa God Love.
2: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
3: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
2: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
4: Manchester City is still alive here. Balotelli.
5: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
6: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
2: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Mashauzi, hiyo ngoma inaenda kwa jina la Jamii, ni moja kati ya burudani bora sana. Unaendelea kusikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena na uhakika na imani wako ndugu zangu kutoka Mafinga wanasikiza radio, lakini pia ndugu zangu kutoka Elula, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa wanasikiza radio na wanaenda poa sana katika kile ambacho sisi tumeendelea kuwaletea. Kuna kina mama baadhi, kina baba baadhi pia walisema kuna kitu ambacho wamekutana nacho pindi ambapo walipata changamoto, wakafika kwa Lioma akawapa msaada katika mambo baadhi ambayo yalikuwa na shida. Sasa hapa katikati kama ameondoka ameenda Mwanza, lakini pia kwa taarifa ambazo tunazo kwamba alikuwa ameenda pia maeneo ya Singida huko kwa ajili ya kupeleka huduma, lakini baada ya kuwa Tanzania wengi wakasema tunaomba basi aendelee kutupa dua. Amerejea tena na ofisi yake bado iko pale pale Isakalilo. Dr. Lioma, karibu sana. Karibu, Watanzania wengi wanatamani kuweza kufahamu mambo mengi, lakini pia baadhi yao ambao walisikia taarifa zako na wakafika wameshukuru na wamepata msaada. Msikilizaji, kumbuka nambari yake ni 0694511291. 0694511291. Asante pia B1 kisikiliza Radio Fresh kabisa. Hapa tulinaye Dr. Lioma, moja kati ya vijana ambao wamekuwa wakilalamika pia kuna baadhi ya vitu wanatamani kuacha, pombe kupitiliza. Basi B1 naye ni mmoja wapo. Hivyo anatamani kujua kama akifika pia anaweza akapata huduma hii ya kuweza kuacha pombe. Karibu sana Dr. Lioma.
1: Asante sana. Asante. Ndugu mtazamaji, mimi naitwa Dr. Lioma, ni bingwa kabisa wa mitibu shamba. Ni mganga wa kienyeji ambaye nimebobea sana kwenye tiba asili. Kwa wewe ambaye ni mhusika ambaye unasikiliza redio muda huu, elewa kabisa kwamba niko tayari kwa ajili ya huduma yako. Niko tayari kwa ajili ya kusaidia mateso na shida mbalimbali ambazo zimekuwa ni kero kwa upande wako. Umekuwa unahangaika, unateseka pasipo kujua suluhisho la matatizo yako liko wapi. Dr. Lioma, niko hapa. Niko hapa kwa ajili ya kusaidia wewe ambaye unahangaika, unateseka. Mateso yamekuwa ni mengi sana kwa upande wako. Unataabika. Shida zimekuwa ni nyingi. Hujui hitimisho la maisha yako ni lipi. Jitahidi sana unifikie hapa Isakalilo. Nimekaa muda mrefu sana hapa Isakalilo. Nimeshasaidia watu mamia na maelfu ya watu ambao wamefika. Nimeshawasaidia, wameshaondokana na kero na mateso waliokuwa wanatusumbuka nayo. Sasa na wewe ambaye unasumbuka nayo mateso, unasumbuka na shida, haijalishi ni matatizo ya kawaida ama ni matatizo ya kidunia, basi ni vyema ukafika na wewe ukasaidiwa ili uweze kuishi vizuri na afya yako ikawe njema na mambo yako yote yakafunguke yakawe vizuri. Uko ni mbali kiasi gani? Uko wapi? Unashindwaje kufika hapa Isakalilo Iringa ambapo ndipo nitaweza kusaidia, kwa sababu endapo utafika nyumbani kwangu nitaweza kuona nini shida, chanzo chake ni nini, na ndipo utaweza kwenda kusaidiwa. Lakini je, utafikaje hapo? Cha kwanza ni mawasiliano yangu ambayo ndio ataweza kuongoza kufika hapa nyumbani. Ni 06 96 94 51 51 12 12 91 91 06 96 94 51 51 12 12 91 91. Dr. Lioma, nimeombea sana katika uchunguzi wa mitishamba. Nimeweza kuweza kufanya tafiti za mimea kupitia majani, magome pamoja na maua yake. Pamoja na mizizi, nimeweza kufanya tafiti nyingi sana ambazo zimezaa matunda. Zimeweza kwenda kutatua matatizo, changamoto mbalimbali ambazo zimeweza kwenda kusumbua wanadamu. Kwa mfano vile tunazungumzia vidonda vya tumbo. Kwa wewe ambaye unasumbuka na vidonda vya tumbo, ujue kabisa ili suluhisho lake limepatikana. Lakini wewe ambaye unasumbuka na magonjwa ya kisukari, kisukari kimekuwa ni sehemu ya maisha yako. Kisukari kimekuwa ni sehemu ambayo kinakusababisha wewe usiwe mtu ambaye umekamilika, kuanzia kupoteza nguvu zako za mwili, nguvu zako za kiume, ulijari wako unaondoka, lakini pia hata kwa wewe mwanamama hisia zako zinaondoka. Lakini pia kuna wale ambao mnapata vidonda bila kuelewa kwamba chanzo chake ni nini. Kinaanza kama kipele, mdomo mwingine inazidi kukua, inakuwa ni kidonda kikubwa ambacho kinaendelea kusababisha madhara makubwa sana. Sasa hayo yote usiendelee kukaa nayo maradhi hayo. Usiendelee kukaa na mateso hayo kwa sababu Dr. Lioma nimetokea Bariadi mkoani Simiyu ambako ndiko nyumbani. Nimeandaa madawa mengi sana. Madawa ambayo yanafanya kazi kwa ufasaha. Yameshasaidia mamia na maelfu ya watu. Kuna watu walikuwa wamekata tamaa na magonjwa. Wamekata tamaa na masuala yao ya tiba. Wameona kabisa kwamba hawawezi kusaidiwa. Hawawezi kusaidiwa kwa hospitali. Wametumia vidonge mara nyingi. Wametumia dawa za kienyeji hawaponi. Lakini baada ya kufika kwangu kwa Dr. Dioma, matokeo yao yamekuwa mazuri sana. Na wewe nakushauri, ukiwa ni mgonjwa, ukiwa ni mtu ambaye unaumwa, maradhi yamekuwa ni mengi sehemu ya maisha yako, yamekuwa ni sehemu ambayo yanakutesa katika mwili wako, ama ni familia yako inateseka, ama ni mke mume mnateseka na masuala haya, ukishajua hayo ni vyema tu ukaamua moja kwamba sasa nahitaji niende kwa Dr. Lioma nikatatuliwe tatizo langu. Mimi niko Isakalino, stendi ya zamani, ambako ndiko huduma zangu natolea hapo kwa wagonjwa wote ambao wanahitaji huduma. Wanafika Iringa mjini, lakini wakifika Iringa mjini wanasogea hapa Isakalino, ambako ndiko nyumbani kwangu, ambako ndipo ninakotolea tiba. Lakini nilipotokea ni Bariadi Simiyu. Nimetokea pale katika kijiji cha Ramadi ambako ndio machimbuko langu, ambako ndiko dawa zinakotokea. Dawa zangu zina uimara mkubwa sana kwa sababu ndizo zinazotoa tiba sahihi. Zinasababisha ugonjwa, hata kama ulikuwa ni sugu kiasi gani kwenye mwili wako, utaweza kuondoka. Kwa wewe ambao unasumbuka na swala la pressure, jua kabisa kabisa linaenda kuondoka. Pressure inaisha. Pressure inaondoka hata kama imekaa kwenye mwili wako kwa muda mrefu. Imekaa kwenye mwili wako miaka mingi. Uenda labda umeenda kupima hospitalini, umeweza kuambiwa kwamba tumia dawa maisha yako yote. Tumia dawa hizi kwa kipindi fulani. Lakini sasa Dr. Yoma anakueleza kabisa kwamba nina uwezo wa kuitibu hiyo pressure. Nina dawa nzuri sana ya kuondoa tatizo hilo. Usikae nyumbani kwako bure tu ukasema kwamba huwezi kutibiwa. Mateso yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, hujui suluhisho lake liko wapi. Basi nakueleza kabisa, jitahidi sana unifikie nyumbani ili niweze kusaidia. Sasa je, utafikaje nyumbani kwangu? Kwa Dr. Lioma hapa Isakalilo utafikaje bila kuwa na mawasiliano? Sina bango lolote, sina kijana barabarani ambaye atakuongoza kufika nyumbani kwangu. Zaidi na mawasiliano tu ambayo yataweza kuongoza ili uweze kufika nyumbani kwangu na usaidiwe shida zako hizo ambazo zinakusumbua. Namba za simu ni 06 96 94 51 51 12 12 91 91 06 96 94 51 51 12 91 91. Hayo mawasiliano, ndugu msikilizaji, yawepo kwa upande wako. Kwa wewe mwenye shida, mwenye matatizo, ambayo umeshindwa kuishi kwa amani kwa sababu ya mateso ya wanadamu wenzako, watu wanakutesa, watu wanakusumbua, hujui itimisho lake ni lipi, hujui suluhisho lake ni lipi, na kueleza kabisa, jitahidi sana unifikie Isakalilo, stendi ya zamani, ambapo ukifika tu utapokelewa vizuri, shida yako itaweza kuisha moja kwa moja. Popote pale ulipo, ndugu msikilizaji, niko Iringa sasa. Kwa wewe ambaye uenda ulishawahi nifikia nyumbani kwangu, ulishafika ukapata matibabu, nikakueleza kabisa kwamba baada ya muda fulani urudi, haijalishi ni siku mbili, siku tano, ama wiki, nikwambia urudi kwa ajili ya kumalizia huduma yako. Lakini na wewe baada ya kuona umekaa huko unaendelea vizuri, ukaona ubaki huko hata kama uendelee vizuri, lakini nilikwambia nikupangia siku ya kurudi, lakini unaona kama hujarudi. Unajiuliza ni kwa nini hujarudi? Unataka uendelee kupata mateso? Unataka uendelee kupata matatizo ulionayo yaendelee kubaki upande wako? Sasa Dr. Lioma, lengo langu sio hilo. Lengo ni kukusaidia. Lengo ni kuondoa matabaka. Lengo ni kuondoa matatizo na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa ni sehemu za maisha ya watu. Wale watu ambao wamekuwa wanasumbuka, wamekuwa na kero mbalimbali. Basi yote haya yataweza kuendelea vizuri endapo utafika nyumbani kwangu, na basi yataisha kwa amani. Cha kwanza ni kuwafanya na mamlaka tu kwamba amua kwamba nahitaji kwenda kwa Dr. Lioma nikasaidiwe matatizo yangu yanayonisumbua. Iwe ni afya, iwe ni masuala yako ya uchumi, utafutaji wako umekuwa ni mgumu, lakini pia na mambo mengine yote nashughulika nayo kiufasaha sana. Napatikana Sakariro, stendi ya zamani, ambako ndiko muda wote utaweza kunipata na utaweza kufata mwongozo wangu, na nitaweza kukusaidia vizuri na utafanikiwa vizuri. Kwa wewe ambaye unahangaika na mateso yamekuwa ni mengi, umesumbuka nayo mateso hayo, kitu chochote ambacho kilikuwa kinaenda vibaya sasa kinaenda vizuri, ewe umefika kwa Dr. Lioma, basi tambua kabisa jitahidi sana uweze kuwa na uhuru wako. Njoo nyumbani kwangu nikusaidie. Njoo nyumbani uweze kuondokana na kero ambazo zimekuwa ni sehemu ya maisha yako. Njoo ufurahie maisha yako ili uende na kila kitu kiende vizuri. Kwa nini usumbuke? Kwa nini uende kuteseka? Usiende kuteseka hapo ulipo. Njoo nyumbani kwangu, napatikana Sakalino, uweze kupata matokeo mazuri ya masuala yako. Popote pale ulipo, jitahidi ufike Sakalino, utaweza kupokelewa vizuri na shida yako itaweza kuisha vizuri kabisa. Nikutajie namba zangu za simu ambazo zitaweza kwenda kukusaidia ili uweze kuondokana na mateso na shida mbalimbali ambazo zimekuweza kuwa sugu upande wako. Namba zangu za simu ni 06 96 94 51 12 91 91 06 96 94 51 12 91 91 91.
0: Na nikukumbushe tu msikilizaji, yale anayokueleza ina maana kwa wale ambao wameshafika wanafahamu namna gani huduma imeendelea kwa bora, japokuwa kuna baadhi ya watu wanatuma message wanataka kufahamu pia wanakuona kwa gharama gani, ama kufika kwako wanatakiwa wawe na shilingi ngapi.
1: Hiyo ni shilingi 25 tu. Hiyo ni gharama ya matibabu moja kwa moja ambayo shilingi 25 hiyo inaenda kusaidia wewe kuchunguza tatizo lako na kwenda kukusaidia moja kwa moja. Utaweza kupokelewa bure kabisa, kiingilio changu ni bure, lakini matibabu yako ni shilingi 25. Wewe jiandae tu na shilingi 25 ili uweze kuja kuondolewa na hiyo shida, na utaondoka moja kwa moja na madawa yote ambayo yameweza kusumbua, magonjwa yote yanayosumbua yataenda kuisha moja kwa moja. Jitahidi sana.
0: Ina maana katika hayo, tatizo lolote ambalo lina kufanya ufike kwa Dr. Lioma,
1: ndio
0: gharama yake ni shilingi 25,000.
1: Ndio.
0: Ina maana 25,000. Chochote ambacho kinakusumbua fika pale. Lakini pia kuna mtu amesema kwa sisi ambao tuna tatizo la kupata stroke,
1: ndio
0: pindi ambapo anafika kwa 25 hiyo hiyo
1: hiyo hiyo
0: kana po recover
1: hiyo hiyo 25 tena hao wenye stroke nitaka niwazungumzie muda huu kwa sababu hiyo na mafuta ambayo ni mafuta maajabu ambayo yanaleta matokeo ndani ya muda mfupi kwa wale waliopooza na maanisha waliopata stroke. Kuna mafuta ya ajabu ambayo nayo iliyofanya yanatibu watu wengi sana, yanaweza kufanyika kazi vizuri kwa wale ambao wanapooza. Basi ukipaka mafuta hayo yanaenda kuondoa hiyo, kama ni ulikuwa unasikia ubaridi kwenye mwili wako, kama ulikuwa unasikia ganzi, kama unasikia miguu inawaka moto, basi hayo mafuta ukiyapaka yanaweza kuondoa hiyo hali yote, inaenda kuisha na unabaki ukiwa salama kabisa. Ndiye wewe ambaye unasumbuka na masuala hayo, jitahidi sana. Usikae nyumbani kwako. Usikae ukikaa bure tu ukasema kwamba eti wewe unateseka na masuala haya. Jitahidi sana uweze kuondoka nyumbani kwako. Fika nyumbani kwangu. Nitakusaidia na mafuta mazuri ambayo utaanza kuchua tu kwenye mwili wako. Ubasi hata kama ulikuwa unashindwa kutembea, basi utatembea vizuri. Na mafuta haya ambayo yanaenda kuondoa hiyo ganzi ya mwili wako ili ufanye upooze, yataweza kuenda vizuri na utaweza kuwa wataweza kukaa vizuri. Utakaa vizuri kabisa. Jitahidi sana ufike nyumbani kwangu. Isakalilo hapa. Njoo nyumbani kwangu. Kwa gharama ya shilingi 25 tu itakusaidia wewe ufanikiwe jambo lako. Usikae nyumbani kwako bure tu. Ukasema kwamba eti wewe umeteseka kwa muda mrefu, kwamba huna uwezo wa kujisaidia mwenyewe. Nakueleza kabisa wewe, cha kwanza ni kusubiri muda wako, kwamba sasa niende kwa Dr. Lioma nikasaidiwe. Nakueleza kabisa niko tayari kusaidia kwa namna yote kwa gharama ya shilingi 25. Hata kama umehangaika kwa miaka mingi, umetumia dawa nyingi sana, mateso yako yamekuwa ni mengi, yamekuwa ni makubwa, hujui sababu yake ni nipi, chanzo chake cha matatizo ni kipi, hujui suluhisho lake limeanzia wapi, basi nakueleza kabisa kwamba jitahidi sana uweze kufikia nyumbani kwangu ili uweze kufanikiwa kufika hapa, na mimi nitakusaidia vizuri. Haijalishi magonjwa hayo yanakusumbua ni ya kawaida ama ni ya kidunia, basi wewe cha kwanza njoo nyumbani. Jitahidi sana ufike. Wewe njoo nyumbani. Isakalilo, stendi ya zamani, ukishuka tu hapo basi utaweza kupokelewa vizuri. Utaweza kusaidiwa shida yako, hata kama imekuwa ni sugu sana, imekuwa ni ngumu sana kwa upande wako. Basi wewe andika namba yangu ya simu ambayo itaweza kufikisha nyumbani kwangu, ambayo ni 06 96 94 51 12 91 91 91 06 06. Nirudie tena kwa yule ambaye bado hajaweza kuandika, ni 06 06 94 94 51 51 12 91 91. Hayo mawasiliano ni ya Dr. Lioma, ambaye wewe ambaye umekuwa ni muhanga, unateseka na matatizo, umekuwa ni mgonjwa wa maradhi mbalimbali. Haijalishi hayo maradhi yametokana na kitu gani. Unahisi vitu vinatembea katika mwili wako. Unahisi wewe unashindwa kufanya shughuli zako vizuri kwa sababu ya maumivu ya mwili. Lakini pia maumivu hayo hujui chanzo chake ni nini. Basi nakushauri sana unifikie nyumbani kwangu nikusaidie, kwa sababu na dawa nzuri sana. Iwe wewe unasumbuka na magonjwa ya pangusa, kisonono, gonorea, kaswende, haya ni magonjwa ya zinaa, unasumbuka nayo, basi njoo utibiwe vizuri. Njoo unywe dawa, una UTI, una fangasi sugu, yote haya yanatibika kiufasaha sana. Lakini wewe ambaye unasumbuka na magonjwa ya moyo, unaona moyo wako umekuwa ni una shida, jitahidi sana ufike nyumbani, utasaidiwa vizuri kwa gharama ya shilingi 25 tu ambayo naizungumza hapa, ambayo itakusaidia na utaondokana na kero hizo ambazo zimekuwa na shida upande wako. Lakini wewe ambaye unasumbuka na kiuno, mgongo kinasumbua, eh, hayo yote yamekuwa ni kero kwa sana kwa upande wako, jitahidi sana ufike nyumbani kwangu, utaweza utaweza kuondoka na hiyo shida zote, zitaweza kuondoka. Jitahidi sana unifike nyumbani. Usikae nyumbani kwako ukasema kwamba maradhi haya hayawezi kuondoka, maradhi haya hayatibiki. Jitahidi sana nifikie, nitakusaidia. Utaondokana na hizo shida zote, zitaweza kuondoka kwako. Na hata kama maradhi yamekuwa ni sugu, nyota yako imefungwa, nyota yako inatumika sehemu nyingine, nyota yako haionekani, imekuwa ni giza kwako, basi njoo nyumbani kwangu. Utafunguliwa vizuri na shida zako zote zitaweza kuisha moja kwa moja. Na kushauri sana ndugu msikilizaji, matibabu yangu ya Dr. Yoma niko nayo hapa Iringa kwa muda mrefu sana. Nimeshasaidia watu wengi walikuwa wamekata tamaa ya tiba asili. Kuna watu walikuwa wanasumbuka na migongo, wanasumbuka na kiuno, yote yamekaa vizuri. Kuna wale walikuwa wanasumbuka na nguvu za kiume, nimeshawatengeneza vizuri, wameshapona. Na wewe njoo sasa, unasumbuka na masuala hayo, uweze kuondoka na hiyo tatizo liishe. Lakini pia wewe ambaye umekuwa ni kikwazo kwa upande wako, umekuwa ni mtu ambaye unateseka na kila aina ya masuala haya, kila jambo limekuwa ni gumu sana kwa upande wako, kila jambo limekuwa ni zito, unateseka, hujui suluhisho lake, basi nakueleza ni jitahidi urudi nyumbani kwangu, Abi Sakalilo stili ya zamani, nitakusaidia. Unaona kuna vitu vinagonga gonga juu ya bati lako, unaona kabisa kwamba suluhisho lake hujui. Jitahidi sana unifikie nyumbani kwangu nikusaidie, masuala haya yataweza kuondoka moja kwa moja. Namba yangu ya simu ni 06 96 94 51 51 12 19 1 91. Wewe ambaye unaona kabisa unasumbuka na masuala ya nguvu za kiume, kwa wewe baba umekuwa lijali kwa miaka mingi ya nyuma, lakini sasa hivi unaona ulijali wako umeondoka, lakini ulijali wako huo haujaishi, umeondoka kwa namna gani? Je, ni mateso umepitia kama vile tezi dume imekusumbua kwa muda mrefu, ama je ni ngiri maji imekusumbua kwa miaka mingi imekuletea matatizo hayo, ama je ulikuwa unajichua kwa miaka mingi imekusababishia ulijali wako kuondoka? Basi nikueleze kabisa, njoo nyumbani kwangu nitakusaidia. Ulijali wako utarudishwa, nguvu za kiume zitarejea mara pake, na heshima yako itarudi vizuri, na utakuwa vizuri kabisa. Lakini pia na kila kitu ambacho nakueleza ndugu msikizaji, wewe ambaye unasumbuka na mateso, unasumbuka na magonjwa yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, basi ujue kabisa suluhisho lake ni kwa Daktari Homa. Ninaenda kutatua changamoto zako. Mateso hata yamekuwa sugu sana kwa upande wako, basi yataweza kwenda kuisha na utabaki ukiwa salama. Nikueleze wewe ambaye bado hujatumia dawa za Daktari Homa kwa matatizo yako yoyote, ujue kabisa kwamba ukifika kwa Daktari Homa kwa gharama ya shilingi 25,000 tu utaweza kuenda kutatuliwa changamoto zako nyingi sana ambazo zimekuwa ni sehemu ya maisha yako, na wewe utaweza kubaki ukiwa salama bila shida yoyote, kwa sababu mimi nasaidia watu wengi, nasaidia watu wote, sijalishi lika lake, umri wake, ama jinsia yake, kabila lake, hapana, naangalia mtu kumsaidia. Kwa wewe ambaye una changamoto, basi jua kabisa kwamba Dr. Yoma niko tayari kusaidia, na wewe utaondokana na mateso ambayo yamekuwa ni sugu, yataisha moja kwa moja. Kwa mawasiliano ambayo ni 06 96 94 91 12 19 1 06 96 94 91 12 91. Namba hizi ndugu msikilizaji ziandike vyema. Kwa wewe ambao una changamoto, ambao una shida, hujui suluhisho lako utalipata wapi, hujui mateso ambayo unapitia, mwisho wake ni upi, basi ujua kabisa kwamba Dr. Yoma niko hapa, lengo ni kusaidia wewe ambaye una changamoto, lengo ni kusaidia wewe ambaye umepitia shida mbalimbali, umepitia mateso bila kujua kwamba je mateso hayo unapitia kwa ajili ya nini. Basi nakueleza kabisa, kama unahitaji mfumo wa biashara yako uende vizuri, unahitaji kilimo chako kiende vizuri, basi jitahidi sana kufika kwa Dr. Yoma. Nitaweza kusaidia vizuri ili masuala yako yaweze kuenda vizuri na wewe ufanikiwe katika maisha yako. Haijalishi umepitia changamoto gani, na haijalishi mateso kiasi gani ambayo yamekuwa ni kero sana kwa upande wako, basi jitahidi ujitengeneze mwili wako, afya yako iwe imara, mfumo wako wa maisha ubadilike, usio wewe ambaye unaishi sasa ambaye ujui kesho yako ni ipi, ndoto yako ni ipi, mfumo wa maisha yako unakutesa. Basi njoo nyumbani kwangu ili uondokane na mateso haya, yataweza kuisha endapo utafika nyumbani kwangu na utaweza kupokelewa vizuri, na shida zako zitaweza kuisha moja kwa moja. Wewe kwa nini uende kuteseka nayo mateso hayo ambayo yamekuwa ni sehemu ya maisha yako ambayo wewe mwenyewe uenda ulikujui? Kuna watu ambao wanateseka nayo lakini hawajui suluhisho lake liko wapi. Namba yangu ya simu ni 06 94 94 12 91 12 91 0 6 06 94 94 91 12 91. Mawasiliano haya ndugu msikilizaji yawe ya muhimu sana kwa upande wako, ambayo yatakusaidia wewe kuweza kuondokana na kero na matatizo. Yawe ni ya kawaida, tunasema ni yale ya Mwenyezi Mungu, lakini pia yale ya gizani ambayo ni ya ubaya, ni ya gizani ambayo ni washirikina wanafanya mambo yao, basi tuko tayari kuweza kuyaondoa ili sasa wewe ubaki salama, afya iwe njema, mambo yako ya utafutaji yawe vizuri. Kama unahangaika na kilimo, basi kiende vizuri. Kama ni ufugaji, basi uende vizuri. Usikae na mateso ukajua kabisa kwamba hali yako ya afya na mateso yake yametokana na mtu fulani. Jitahidi sana ufike nyumbani kwangu uweze kujionea mwenyewe. Ujionee kwamba chanzo cha tatizo lako ni nini? Kiini chake ni nini na mwisho wake ni upi? Kwa gharama ya shilingi 25,000 tu. Lakini kueleze kabisa kwa wale mlioweza kunifikia nyumbani kwangu, mmepata dawa za Dr. Yoma, mmetumia, matokeo mmeona, mmebaki nyumbani kwenu huko. Sibu sana kubaki huko. Jitahidi mrudi hapa nyumbani na ndipo msaidiwe masuala haya yaweze kuondoka. Muishi vizuri kwa amani. Muishi vizuri bila usumbufu wowote. Mateso haya yaweze kuishia kwa upande wenu. Msiendelee kuwa watu wasumbufu. Wa kwamba mateso ya ugonjwa yanaendelea kukaa katika damu zenu. Mnakuwa mnahangaikiwa, lakini bado hamjui suluhisho lake. Wewe unasumbuka na kifafa, degedege inasumbua. Unasumbuka na kiuno kinasumbua kwako, mgongo unasumbua. Unasumbuka na ngiri ya kupanda ama ngiri ya kushuka, tezi dume. Yote haya ni magonjwa ambayo yamekuwa yanawasumbua watu wengi. Hawajui suluhisho lake, watalipata wapi? Hawajui suluhisho lake, mwisho wake ni upi? Lakini waeleza sasa, Dr. Yoma niko hapa Isakalilo Iringa mjini, ambapo nitaweza kwenda kushughulika na tatizo lolote, hata kama hujalisikia hapa nikizungumza, kwa sababu lengo langu ni kusaidia mamia na maelfu ya watu ambao wanafika eneo hili wataweza kuwa salama. Na wewe ambaye unasumbuka na masuala haya, basi tambua kabisa kwamba umeshaweza kukombolewa na utaweza kuwa vizuri katika shida zako, hizo zitaweza kuenda kuwa vizuri sana kwa upande wako na mambo yako yataenda vizuri. Umeteseka kwa miaka mingi, umesumbuka, ujui suluhisho lake. Na kueleza kabisa, Dr. Yoma napatikana kwa mawasiliano ambayo ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91.
0: 06 0694 5 1 5 1 1 2 9 1
1: namba yangu ya simu hiyo, ndugu msikilizaji popote pale ulipo,
0: okay.
1: Basi unaweza kupiga na ukapokelewa vizuri kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25 tu. Uko Dodoma, uko mkoa mwingine wowote, uko Iringa hii, basi wewe tafuta usafiri wa kufika Isakalilo, ambako Isakalilo utaona na moja kwa moja na mimi mwenyewe nitakusaidia changamoto zako hizo ambazo zinakuwa zinakusumbua, iwe ni kiuno kinauma sana, mgongo unakusumbua, miguu inawaka moto, ama miguu inakufa ganzi, haijalishi ya namna gani, basi tambua kabisa kwamba itaweza kuisha vizuri, matatizo yako yataisha. Wewe niko hapa, nimesema kwamba nimetokea Bariadi Simiu, nimetokea Lamadi pale kijiji ambacho ni kijiji kwetu ndo nikozaliwa, lakini sasa hivi niko Iringa ambapo nipo Isakalilo. Kwa wewe ambayo unatoka sehemu mbalimbali za Iringa ama pembezoni za Iringa, basi fika hapa na utaweza kuja kupokelewa vizuri. Lakini cha kwanza niseme kwamba sina namba kwamba na kijana babarani ama na mtu mwingine atakayepokea, zaidi zaidi tu ni namba zangu za simu. Nizirudie hapa kwa sababu mdu unatupa mkono, nikueleze kabisa namba zangu za simu ni 06 0694 5 1 1 2 1 2 9 1 0 6 0694 5 1 1 2 9 1 9 1 9 1. Hayo mawasiliano, ndugu msikilizaji popote pale ulipo, basi utaweza kunipigia simu na utaweza kufika nyumbani kwangu, nitakusaidia vizuri kabisa kwa gharama nafuu kabisa, ni shilingi 25. Kusikae nyumbani kwako ukaogopa matibabu, ukaogopa kwamba hawa ni wale wale, ukaogopa kwamba hawa ni nani, hapana, nakueleza kabisa wewe kuwa na ujasiri mmoja kwamba naenda kwa Dr. Lioma, lakini nakushauri kabisa acha kuweza kuwa na imani potofu. Iamini kwamba Dr. Lioma ataweza kukusaidia na masuala yako yataisha vizuri. Ogopa matapeli, wewe njoo kwa Dr. Lioma niweze kukusaidia, shida zako zote zitaweza kuisha. Karibu sana.
0: Amemaliza, nadhani umeweza kumsikia kwa makini dakika 30 ambazo zimejaa maneno ambayo yanakueleza kile anachokifanya. Nambari yake ni 0694 511291, 0694 511291. Anaitwa Dr. Lioma, yuko pale Isakalilo, ndipo ambapo ameweka ofisi yake. Kwa mara ya mwisho nambari yake 0694 511291. Mimi naitwa God Love. Break, tarudi hapa.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026 kaa humu.
7: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
2: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
8: What shall we do?
9: Tingadi.
2: Simuli.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

imeendelea kuwa ni moja kati ya burudani ambayo tumeendelea kuipata ndani ya 88.9 Nuru FM. Ni kufahamishe tu bado huko nami God Love Michael, wanaitwa Diamond Music. Ngoma inaenda kwa jina la mapenzi kitu gani, moja kati ya ngoma kali kweli kweli unaisikiliza hapa ndani ya 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa God Love, so burudani itakapoisha hapa nitarejea tena, lakini nitakuwa moja kwa moja na Ivigo. Usiondoke.

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: Kama nilivyokueleza nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
1: Asante sana,
0: nadhani tena ni siku nyingine tena kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali,
1: ndio
0: kabla tujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
1: Amina.
0: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
1: Asante sana.
0: Kumekuwa kuna malalamiko kidogo.
1: Ndio.
0: Kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi.
1: Na
0: kwa wao kufika huko na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania.
1: Ndio.
0: Ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo.
1: Ndio.
0: Kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
1: Okay, sasa.
0: Lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
1: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic, huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini. Vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
0: na sikufuatwa.
1: Na sikufuatwa majumbani, wala minadani, wala barabarani.
0: Okay.
1: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
0: Okay.
1: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu au onane na daktari afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji hawezi kupatiwa. Kwa maana hiyo sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
0: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yoyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo alivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
1: Tuna kwa hapa Ilinga tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
0: Okay.
1: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
0: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
1: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
0: Na okay.
1: Na kota namba 43.
0: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma basi inabidi ufike
1: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
0: Sawa.
2: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda tuniongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
0: Okay.
2: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu kwa ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
0: Okay.
2: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa, kama watahitaji dawa za Ivigo wafike Ivigo Herbal Clinic watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
0: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa, kumnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
1: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 1515 10 05. Ni 0752 1515 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 10,500. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi, mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha, na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndio wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Halikadhalika hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi njia ya uzazi, ikishapata yale maambukizi yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza kapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tissue hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
2: Mimi daktari hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa period,
1: na
2: ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
1: Exactly.
2: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu.
1: Ndio nisipate haya maumivu.
2: Sasa niombe hili somo hapo urudia tena ufafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri.
1: Na
2: pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
1: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Hub Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Hub Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Hub Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 hupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujua kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kaspelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Hub Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Hub Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kumlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
0: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata
1: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
0: Anasema mimi mgonjwa, mimi magonjwa ya, anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
1: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za ukobwa mpunga.
0: Asawa samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
1: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
0: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
1: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
0: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
1: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
0: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
1: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza kawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
0: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
1: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
0: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
1: Ni mshauri afike Ivigo Abo Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
0: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu. Shida ni nini?
1: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
0: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period? Sielewi shida ni nini?
1: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
0: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
1: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
0: Dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
1: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi, inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia, anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inaweza kai kapelekea hiyo hali.
0: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
1: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili kapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale maji maji ya kuilainisha, kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, au ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
1: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tufanye kwanza uchunguzi, tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida, ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
0: Sawa. Msikilizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma, na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyu ameuliza, samani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
1: Kama zinabana zikambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana. Shida itakuwa ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo. Afike pale Vigo Kliniki atatibiwa changamoto hizo.
0: Naitwa Vumilia, na kosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
1: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kwa ndio wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
0: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
1: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
0: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
1: Mara nyingi hedhi thiokata, huu inaweza ikapelekewa ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi, au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Kliniki kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
1: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Kliniki kwa matibabu zaidi.
0: Naitwa John Mwaikombe, niko Mapera Mengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
1: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
0: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya kwenye kibofu cha mkojo.
0: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
1: Afike pale Vigo Kliniki, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
0: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
1: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Kliniki kwa uchunguzi zaidi. Kwa sababu kupata menopause mara nyingi huwa inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
0: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
1: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama, kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Mo Clinic, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
0: Sawa. Huyu anasema dokta, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
1: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia sita. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anony hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigo Mo Clinic, tuone aina ya hernia aliyonayo, alafu atapatiwa matibabu.
0: Message ni nyingi, lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya hii huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki ya Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
1: Asante sana. Vigo Mo Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Katoliki, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Vigo Habo Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 15 15 10 10 05 0.
3: Nane nane nukta tisa.

ili kwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizu pepo manana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru FM.

0: hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: 100 FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026. Tunatoboa. Hii.

0: yangu ndo maana Jumatatu hadi Ijumaa tunasikilizana hapa. Wewe ni rafiki yangu maana ikifika 8 mpaka 12 kamili za asubuhi wewe sauti ya redio yako inakuwa juu. Umekukutana na mtu anasema wewe ni zaidi ya ndugu yangu na wewe ni zaidi ya ndugu yangu. Hivi rafiki anaweza kaa zaidi ya ndugu Mara nimewahi kuona baadhi ya watu unakutana na mtu anakuambia kwamba rafiki yangu yani huyu ni zaidi ya ndugu yangu yani. Asa mina wakigi nafikiria na waza rafiki anawezaje kuwa zaidi ya ndugu, au uweko upande wako umewahi kuwa na rafiki ambaye ni zaidi ya ndugu? Na unaposikia mtu anasema kwamba rafiki yangu ni zaidi ya ndugu, uweko upande wako waga unaelewa nini? Na je, kule rafiki anaweza kuwa zaidi ya ndugu? Karibu shana sisi, nambari ya kutuma ujumbe wa mfupi ni 0766742929, 0766742929. Na wewe umewahi kuwa na rafiki ambaye wewe uliona kwa upande wako ni zaidi hata ya ndugu yako? Dakika 50 mara baada ya 8 leo ni Ijumaa tarehe 2 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2026, Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa 10. Shukrani kwa wewe ambao unasikiliza 88.9 muda ukiwa pande za Tanangozi, ukiwa Ipogoro, Frelimo, Zizi unasikiliza muda ukiwa Don Bosco stendi kuu ya mkoa wa Iringa, Igumbilo unasikiliza muda ukiwa stendi ya zamani barabara 2 pale stendi ukiwa mashine 3, kama unasikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Dodoma, Mbeya unasikiliza muda ukiwa Morogoro, Mikumi unanisikiliza ukiwa Ilula na Semote ambapo unaposikiliza 88.9. Leo ni Ijumaa, itapendeza zaidi sauti ya redio yako ikazidi kuwa juu zaidi. Mwambie rafiki yako, jirani yako kwamba una muda wetu na tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Mimi naitwa Baba Kira Manka, unaweza ukanigusa pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram pamoja na TikTok kama Baba Manka official, lakini pia unaweza ukalinki na mimi kupitia nambari ya kupiga simu ambayo ni 0735 01 84 0735 01 84 0, tukazungumza. Wewe umewahi kuwa na rafiki ambaye wewe ukaona kabisa ni zaidi ya ndugu zako? Na unaposikia mtu anasema rafiki yangu ni zaidi ya ndugu, yani wewe waga unamuelewa vipi? Na kweli rafiki anaweza akawa ni zaidi ya ndugu? Nambari 0735 01 84 0, kujana na simu mambo vipi? Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani mzee? Yanakubali sana kutokea Dodoma. Hivi rafiki anaweza kawa ni zaidi ya ndugu au ni maneno tu?
1: So maneno, yani ni kweli rafiki yako unawezekana nikawa zaidi hata ya ndugu. Yani kuna rafiki mwingine unaweza kawa unamwambia shida yako anakutekelezea kuliko hata ndugu yako mwenyewe.
0: Hivi kuna ndugu wengine ambao hawajali ndugu ndio maana watu wanasema rafiki zaidi ya ndugu?
1: Kuna watu wengine hawajali ndugu yako tu, mwingine hajali ndugu. Anataka ana shida ukimuelezea hata kwanza kuwazi, lakini mtu ambaye ni rafiki yako ukimwambia tu chapo na kusaidia bado maana.
0: Wewe kuwa na rafiki wa namna hiyo?
1: Sasa kuwa na rafiki wa namna hiyo sana tu hata kama dakika niko naye, yani ananisaidia kama sio ndugu yangu tena ni mangati.
0: Yeye anaitwa nani huyo jamaa?
1: Kasegi kinasa kikida mayome.
0: We kwa nini ulimuona zaidi ya ndugu?
1: Kuna vitu vikubwa ambazo waga tunasaidia naga.
0: Wewe nakubali sana kutokea Dodoma tuondoke nao leo ni Ijumaa, si ndio?
1: Ndio napenda niondoke na Mkiss Boy pande pote alipo, amke kumekucha, mpolo kimkuu kushoto pila ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Sawa hapo sana mwanangu, anasaidiaga watu ambao sio ndugu yako kuliko ndugu yako.
0: Maneno mashukrani sana kutokea Dodoma Nambari ya kupiga simu na wewe tuzungumze, nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0 ndio nambari ya kupiga simu, si ndio bana? Wewe umewahi kuwa na rafiki ambaye akaa zaidi ya ndugu, na unaposikia mtu anakuambia rafiki yangu ni zaidi ya ndugu, yani wewe waga unaelewa vipi? Narudi na ujumbe mfupi ambao utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0766742929. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 bodaboda ambao unaisikiliza muda huu.

za mafinga kwa kina Cecilia Sylvester, dada wa Afrika, ananiambia kwamba mafinga sahi pamekaa fresh. Kama huona nasikiliza kwa pande hizo, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu. Dada wa Afrika Cecilia Sylvester ananiambia kwamba mudao mafinga kila nyumba wanasikiliza 88.9 FM. Tisha sana weka unanisikiliza kutokea pande hizo. Umewekwa na rafiki weko upande wako, unaona kabisa huyu rafiki ni zaidi ya ndugu, na rafiki anaweza akawa ni zaidi ya ndugu. Unasema sana tu ninao rafiki kama huyo baba manka anaitwa Kasege kina Saki, na nikiwa na shida nikimwambia tu anaga shida kabisa, na mimi akiwa na shida lazima nimsaidie. Angelo Lusindi hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma Tondoka na Jeroska Saduka kushoto pila pamoja na Mkes Boy, unasema iskeleze pia 88.9 ina noma kutokea pande hizo. Niaje huyo rafiki kama huyo zaidi ya ndogo, unasema wapo unaitwa Heri Mgasapa kutokea pande za Lula Tondoke na Farao Chengula Chako Mguele ya Mosi Ngasapa akiwa pande za Ngosi, na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9. Mudao Isaki Malata kutokea pande za Mafinga, ni kweli kuna marafiki ambao ni zaidi ya ndugu, mkiambiwa hivyo huwa nikiambiwa hivyo huwa naelewa. Okay, anakuwa na maanisha. Okay, anadomo kutokea pande hizo za Mafinga. Baba Manka rafiki yangu anaitwa Dilioni Fungo, hata kama kwenye changamoto anakusikiliza. Tondoke na Judani Mkupala kushoto pila Mogope Kepina Mtoroki Mkuu, unaitwa Zakaria Maemba, anapatikana pande za Mtili Mufindi. Shukrani sana kutokea Mtili Mufindi, endelea kusikiliza show. Ni aje weekend jema, ni kwa Posta Mduda Michael Valema Levi Mwenga Franco Chim.